0: emisiunea Arpegiando, din Arta Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.

Ediția de azi este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului universitar Teodor Zgureanu. De-a lungul ultimelor decenii, maestrul Teodor Zgureanu a lăsat veritabile comori spirituale prin prodigioasa activitate dirijorală, componistică și pedagogică. Născut în anul 1939 la Contrătești, Raionul Ungheni, Republica Moldova, muzicianul a absolvit în anul 1957 Colegiul Pedagogic Alexandru cel Bun Călăraș, pe atunci Școala Pedagogică din orașul Călăraș. A urmat studii la Conservatorul Gavril Muzicescu din Chișinău, actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, clasa de dirijat coral a profesoarei Lidia Axionova. Muzicianul Teodor Zgureanu începe cariera muzicală în anul 1963 în calitate de metodist superior la Casa de Creație Populară. Între anii 1967-1976 a fost dirijor al Capelei Corale Academice Doina a Filarmonicii Naționale. Cariera dirijorală a maestrului a continuat între anii 1976-1987 cu postul de dirijor al Capelei Corale Moldova a Radioteleviziunii. O lacrimă arzând se intitulează piesa corală pe versuri de Agnesa Roșca, ce va răsuna în continuare. Interpretează colectivele corale Renesans și Gavril Muzicescu. Dirijor Emilia Moraru.

educa înseamnă a fi un artizan al personalității, un poet al inteligenței, un semănător de idei. Regretatul maestru Teodor Zgureanu, apreciat pedagog, șef al catedrei dirijat coral al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și dirijor al corului Renaissance din Chișinău, a călăuzit cu multă dăruire generații de muzicieni profesioniști, inspirându-le simțul valorii și responsabilitatea pentru o interpretare profesionistă. În continuare, vă propunem un fragment din concertul pentru nai și orchestră de Teodor Zgureanu. Solist Andrei Donțu, acompaniat de Orchestra Radio-Televiziunii, dirijată de autor.

Nume emblematic al culturii naționale, compozitorul Teodor Zgureanu a explorat cu multă dedicație fondul folcloric. Conștientizarea valorii autentice a folclorului românesc este regăsită în creația compozitorului prin concepția de a face din elemente ale melosului străbun o voce de rezonanță universală. Printre lucrările de amploare ale compozitorului se remarcă opera Decebal pe libret de Victor Teleucă, poemele simfonice Mărire Burebista și Lumină din Lumină, oratoriul Ștefan cel Mare și Sfânt, rapsodia pentru orchestra de suflători, alături de numeroase lucrări vocal-simfonice pe texte religioase și ale poeților naționali. Urmează la Radio Moldova lucrarea Doina în interpretarea colectivelor corale Gaudeamus, Renesans, Capela Corală Moldova și a orchestrei Teleradio Moldova sub bagheta autorului. Versuri de Agnes Aroșca.

La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Vă reamintesc, ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului Teodor Scureanu. Creația componistică a muzicianului include lucrări corale, simfonice și vocal-simfonice, dar și muzică vocală și instrumentală de cameră. Veți audia în continuare lucrarea camerală Elegie pentru violoncel și pian. Interprete Olga Doroș și Elena Dumbravă.

Dragi radioascultători, ediția de azi a emisiunii Arpegiando este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului universitar Teodor Scureanu. A lăsat în patrimoniul muzical din Republica Moldova valoroase creații componistice și numeroase înregistrări realizate pentru radiodifuziunea națională. Teodor Scureanu rămâne un model de educație artistică prin muncă pentru actuala generație de pedagogi și dirijori de cor. Audiați în continuare un fragment din tripticul simfonic cugetare interpretat de Orchestra Teleradio Moldova, dirijor autorul.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parlamentul a ratificat în prima lectură Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, semnată la Haga la 16 decembrie 2025. Comisia este un instrument juridic internațional prin care Ucraina și cetățenii ei vor putea solicita despăgubiri în conformitate cu principiile dreptului internațional pentru prejudiciile provocate de agresiunea Federației Ruse începând cu anul 2022. Acestea includ pierderi de vieți omenești, distrugerea infrastructurii, precum și daune aduse proprietăților. Cereri de compensare vor putea fi depuse atât de persoane fizice și juridice afectate, cât și de statul ucrainean, inclusiv de autoritățile regionale și locale. Instituirea Comisiei are la bază o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind repararea prejudiciilor provocate Ucrainei și reprezintă etapa următoare după instituirea Registrului Daunelor creat de Consiliul Europei în anul 2023. Scopul Convenției este de a asigura tragerea la răspundere juridică internațională a Federației Ruse pentru încălcările dreptului internațional comise împotriva Ucrainei și obligarea de a acorda reparații integrale pentru prejudiciile cauzate. Până în prezent, Convenția a fost semnată de 37 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Documentul va intra în vigoare, iar Comisia va începe activitatea după ratificarea acestuia de către cel puțin 25 de state sau organizații regionale. Comisia Națională de Examene a aprobat lista celor 15 centre pentru sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. Sesiunea se va desfășura în perioada 13-17 iulie, iar la examene s-au înscris peste 2960 de elevi. Probele de examen vor începe la ora 10 și se vor desfășura conform următorului orar. Pe 13 iulie, la limba și literatura română pentru Allolingv. 14 iulie, limba de instruire. 15 iulie, limba străină. 16 iulie, disciplina de profil. Iar pe 17 iulie, disciplina la solicitare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la proba de limba și literatura română pentru Allolingv sunt așteptați 284 de candidați, la limba de instruire 243, iar la limba străină 833 de candidați. Cea mai numeroasă participare este îndreptată înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși 2004 elevi. La examenele pentru disciplina la solicitare vor participa 284 de absolvenți. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 23 iulie. Candidații vor putea depune contestații în termen de 48 de ore în zilele de 23 și 24 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate pe 28 iulie. Parlamentul a votat în lectură finală inițiativa legislativă care instituie mecanismul de suspendare automată în matriculării vehiculelor cu defecțiuni tehnice periculoase sau cu inspecția tehnică periodică expirată. La inițiativa Agenției Servicii Publice și a Ministerului Afacerilor Interne, suspendarea în matriculării va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în Registrul de Stat al Vehiculelor, în cazul în care expiră valabilitatea inspecției tehnice periodice sau sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase în cadrul inspecției ori în trafic. Potrivit documentului, în cazul expirării valabilității inspecției tehnice periodice, suspendarea va fi aplicată imediat. În celelalte cazuri, acesta va deveni activă după 30 de zile calendaristice, perioadă de grație oferită șoferilor pentru remedierea deficiențelor și efectuarea repetată a inspecției tehnice. În primele 30 de zile de la aplicarea suspendării, vehiculele vor putea fi conduse doar către centrele de reparații, pentru remedierea defecțiunilor sau pentru efectuarea inspecției tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică, ce confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. Persoanele care vor utiliza vehicule a căror înmatriculare a fost suspendată riscă sancțiuni contravenționale și ridicarea plăcuților de înmatriculare. Potrivit datelor Ministerului de Interne, anual sunt documentate de la 23.000 până la 25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Datele meteo, pe 10 iulie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua vor fi în Republică, între 21 și 26 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 11 iulie, izolat, va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Călătorie Sonore de la Fore la Enescu. Recital de flaut și pian cu Alexander Marinescu și Vitalie Gavruc. În program creații de Prokofiev, Fore, Enescu și alții. Înregistrare din 22 decembrie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.
2: Eu sunt Vitalie Gavruc, pianist, și mă bucur că am reușit să-l aduc acasă pe colegul, bunul meu coleg, Alexandru Marinescu, care între timp a făcut o carieră fulminantă pe scenele lumii, fiind solist al multor orchestre importante. Și este interesant că exact 20 de ani urmă am cântat, tot aici la Chișinău, un program pe care l-am prezentat publicului. Vom începe acest concert cu o premieră la Chișinău. Este vorba de sonatina Quasi Fantasia de Philippe Gobert, scrisă în 1936, și este o lucrare excepțională din punct de vedere atât stilistic, cât și ca tehnicalitate, când vorbim despre flaut sau vorbim despre pian. Ea constă din două părți și partea a doua este un omagiu lui Schumann, și cei care cântă la pian, fac piano, o să audă aceste frământări ale cugetului care sunt caracteristice lui Schumann. Și a doua lucrare din prima parte va fi sonata de Gabriel Fauré, sonata numărul 1 pentru vioară, dar este și în opțiunea pentru flaut. Vreau în aplauzele voastre să-l invit în scenă pe Alexandru Marinescu.

Prieteni, la Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Călătorie sonoră de la Fore la Enescu, recital de flaut și pian cu Alexandru Marinescu și Vitalie Gavruc. În program creații de Prokofiev, Fore, Enescu și alții. Înregistrare din 22 decembrie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Vom continua concertul nostru cu o premieră mondială a unei suite din muzica din baletul lui Prokofiev, Cenușăreasa. Această suită a fost compusă, transcrisă anul acesta de Alexandru Marinescu și când a transcris-o, Alexandru a urmărit scopul de a urma o dramaturgie proprie. Este compusă din 6 piese și în aceste piese putem urmări povestea Cenușăresei pe care toți o cunosc foarte bine. Este vorba și de dansuri la bal, este vorba și despre zâna cerșătoare. Este o muzică foarte frumoasă care se încheie cu momentul ăsta magic când magia dispare și trăsura se transformă în dovleac. În această muzică, noi cu Alexandru, ambii fiind, având ambiții dirijorale și având studii de dirijori, am urmărit să redăm o orchestră întreagă. De asta, cred că veți auzi instrumente noi pe care le cunoașteți din versiunea orchestrală. Și avem o surpriză, dar veți afla pe parcurs care este surpriza. Aș ruga foarte mult, pentru că este o muzică de poveste, este o muzică în care foarte mult contează sunetul, să verificați deconectarea telefoanelor mobile, ca să putem savura cu toții această frumoasă poveste. Îl invit în scenă pe Alexandru Marinescu.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Călătorie sonoră de la Fore la Enescu, recital de flaut și pian cu Alexander Marinescu și Vitalie Gavruc. În program au fost incluse creații de Prokofiev, Fore, Enescu și alții. Înregistrare din 22 decembrie 2025 de la Sala Corgă din

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova se confruntă cu un val agresiv de propagandă și atacuri cibernetice care s-a intensificat în acest an, a declarat directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustața, într-un interviu acordat pentru ziarul de gardă. Potrivit acestuia, baze de date cu informații personale ale cetățenilor, obținute de serviciile rusești, ar fi fost transmise unor grupări infracționale specializate în escrocherii, generând o creștere exponențială a fraudelor telefonice din ultima perioadă.
2: Pare o infracțiune clasică de escrocherii, dar studiind fenomenul, studiind amploarea lui, studiind la anumite date operative care noi le avem, este clar că s-a dat o sarcină clară undeva la Moscova, loviți în buzunar, loviți în credibilitate, pentru că acolo cetățeanul sunt cel mai mult. Studiind după accent, era clar că nu sunt din Republica Moldova, limba rusă, e din altă parte. Mai multe investigații ale noastre au demonstrat că, în primul rând, aceste call center nu se află în Republica Moldova, ele se află în afara țării noastre și aici implică foarte mult cooperare internațională.
1: Alexandru Mustața a mai spus că scopul dublu al rețelelor este financiar și de erodarea încrederii în instituțiile democratice, inclusiv în armată, poliție și justiție, înainte următoarelor cicluri electorale. Totodată se atestă și o schimbare a platformelor folosite pentru dezinformare, de la dominația Telegram la TikTok, apoi la o distribuție mai largă, inclusiv pe Facebook, prin profiluri și publicitate plătită. Parlamentul a votat în lectură finală inițiativa legislativă care instituie mecanismul de suspendare automată în matriculării vehiculelor cu defecțiuni tehnice periculoase sau cu inspecția tehnică periodică expirată. La inițiativa Agenției Servicii Publice și a Ministerului Afacerilor Interne, suspendarea în matriculării va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor, în cazul în care expiră valabilitatea inspecției tehnice periodice sau sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase în cadrul inspecției ori în trafic. Potrivit documentului, în cazul expirării valabilității inspecției tehnice periodice, suspendarea va fi aplicată imediat. În celelalte cazuri, acesta va deveni activă după 30 de zile calendaristice, perioadă de grație oferită șoferilor pentru remedierea deficiențelor și efectuarea repetată a inspecției tehnice. În primele 30 de zile de la aplicarea suspendării, vehiculele vor putea fi conduse doar către centrele de reparații, pentru remedierea defecțiunilor sau pentru efectuarea inspecției tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică, ce confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. Persoanele care vor utiliza vehicule a căror înmatriculare a fost suspendată riscă sancțiuni contravenționale și ridicarea plăcuților de înmatriculare. Potrivit datelor Ministerului de Interne, anual sunt documentate de la 23.000 până la 25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Marea majoritate a locuitorilor din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova. Datele Agenției Servicii Publice arată că în registrul de stat al populației erau înregistrați la sfârșitul lunii iunie, curent, peste 366.800 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina, dintre care 359.867 sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Dintre cei peste 360.000 de locuitori ai regiunii transnistrene cu cetățenie Republicii Moldova, aproximativ 339.000 dețin pașapoarte, iar mai mult de 301.000 au buletine de identitate autohtone. În același timp, în registrul de stat al populației figurează și 6.963 de cetățeni străini, inclusiv titulari ai permiselor de ședere permanentă și provizorii în stânga Nistrului, apatrizi, refugiați și beneficiari de protecție umanitară. Comisia Europeană și înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate au propus un nou regim de sancțiuni al blocului comunitar pentru a combate introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și alte forme grave de criminalitate organizată, între care traficul de arme de foc și de droguri ilicite, precum și spălarea banilor. Comisia Europeană consideră că, deși numărul sosirilor ilegale a scăzut cu peste 50% în ultimii 2 ani, prea multe persoane continuă să-și riște și să-și piardă viața din cauza persoanelor care introduc ilegal migranți. Inițiativa a fost anunțată de președinta Ursula von der Leyen în timpul discursului privind starea Uniunii din 2025. Măsurile restrictive propuse sunt înghețarea activelor și interdicțiile de a pune fonduri sau alte resurse economice la dispoziția persoanelor sau entităților incluse pe lista. Datele meteo, pe 10 iulie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua vor fi în Republică între 21 și 26 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 11 iulie, izolat, va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parlamentul a ratificat în prima lectură Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, semnată la Haga la 16 decembrie 2025. Comisia este un instrument juridic internațional prin care Ucraina și cetățenii ei vor putea solicita despăgubiri în conformitate cu principiile dreptului internațional pentru prejudiciile provocate de agresiunea Federației Ruse începând cu anul 2022. Acestea includ pierderi de vieți omenești, distrugerea infrastructurii, precum și daune aduse proprietăților. Cereri de compensare vor putea fi depuse atât de persoane fizice și juridice afectate, cât și de statul ucrainean, inclusiv de autoritățile regionale și locale. Instituirea Comisiei are la bază o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind repararea prejudiciilor provocate Ucrainei și reprezintă etapa următoare după instituirea Registrului Daunelor creat de Consiliul Europei în anul 2023. Scopul Convenției este de a asigura tragerea la răspundere juridică internațională a Federației Ruse pentru încălcările dreptului internațional comise împotriva Ucrainei și obligarea de a acorda reparații integrale pentru prejudiciile cauzate. Până în prezent, Convenția a fost semnată de 37 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Documentul va intra în vigoare, iar Comisia va începe activitatea după ratificarea acestuia de către cel puțin 25 de state sau organizații regionale. Comisia Națională de Examene a aprobat lista celor 15 centre pentru sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. Sesiunea se va desfășura în perioada 13-17 iulie, iar la examene s-au înscris peste 2960 de elevi. Probele de examen vor începe la ora 10 și se vor desfășura conform următorului orar. Pe 13 iulie, la limba și literatura română pentru Alolingv. 14 iulie, limba de instruire. 15 iulie, limba străină. 16 iulie, disciplina de profil. Iar pe 17 iulie, disciplina la solicitare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la proba de limba și literatura română pentru Alolingv sunt așteptați 284 de candidați, la limba de instruire 243, iar la limba străină 833 de candidați. Cea mai numeroasă participare este îndreptată înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși 2004 elevi. La examenele pentru disciplina la solicitare vor participa 284 de absolvenți. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 23 iulie. Candidații vor putea depune contestații în termen de 48 de ore în zilele de 23 și 24 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate pe 28 iulie. Parlamentul a votat în lectură finală inițiativa legislativă care instituie mecanismul de suspendare automată a înmatriculării vehiculelor cu defecțiuni tehnice periculoase sau cu inspecția tehnică periodică expirată. La inițiativa Agenției Servicii Publice și a Ministerului Afacerilor Interne, suspendarea înmatriculării va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în Registrul de Stat al Vehiculelor, în cazul în care expiră valabilitatea inspecției tehnice periodice sau sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase în cadrul inspecției ori în trafic. Potrivit documentului, în cazul expirării valabilității inspecției tehnice periodice, suspendarea va fi aplicată imediat. În celelalte cazuri, acesta va deveni activă după 30 de zile calendaristice, perioadă de grație oferită șoferilor pentru remedierea deficiențelor și efectuarea repetată a inspecției tehnice. În primele 30 de zile de la aplicarea suspendării, vehiculele vor putea fi conduse doar către centrele de reparații, pentru remedierea defecțiunilor sau pentru efectuarea inspecției tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică, ce confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. Persoanele care vor utiliza vehicule a căror înmatriculare a fost suspendată riscă sancțiuni contravenționale și ridicarea plăcuților de înmatriculare. Potrivit datelor Ministerului de Interne, anual sunt documentate de la 23.000 până la 25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Datele meteo, pe 10 iulie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua vor fi în Republică între 21 și 26 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 11 iulie izolat va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavolan-Jofmir, în regie Lilian Secară. După un an de muncă asiduă, agricultorii au început secerișul grâului. Numărul tot mai mare al fraudelor financiare din Republica Moldova scoate în evidență lipsa cunoștințelor în domeniu în rândul populației. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor. Despre acestea, dar și alte subiecte, aflați în ediția de astăzi a emisiunii Aurora.

0: de muncă asiduă, agricultorii au început secerișul grâului. Fermierii sunt optimiști și spun că în acest an recolta va fi cel puțin la fel de bună ca cea de anul trecut. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare estimează că de pe aproximativ 340.000 de hectare vor fi recoltate peste 1,6 milioane de tone de grâu. Cu toate acestea, fermierii sunt îngrijorați că prețul scăzut de achiziție le-ar putea aduce pierderi. Detalii în subiectul ce urmează. Agricultorul Sergiu Spinei cultivă grâu pe o suprafață de 270 de hectare din raionul Aneninui. Potrivit acestuia, condițiile meteo favorabile au contribuit la dezvoltarea culturii, iar spicele sunt bine umplute cu boabe. Sergiu Spinei spune că recolta va fi una bună, dar este îngrijorat de prețul la care își va putea vinde producția.
1: Cel mai mare, eu socot, problemă este că noi nu avem un preț adecvat care ar trebui să fie. Dacă ar costa măcar 3,50, noi am fi cu un 10% rentabilitate. Noi nu avem rentabilitate la dânsul, adică chiar cu 5 tone. Prețul la ziua de azi e 2,80, inclusiv TVA-ul. Dacă scoatem TVA-ul, rămâne prețul la grâu, e 2,55. În 2,55, dacă e 5 tone, asta e 12.500. Ține costul la 1.000 la hectare, aici e 17.000. Automat, eu de acum sunt în pierdere cu dânsul.
0: În pofida provocărilor financiare, agricultorul a făcut investiții mari în utilaje. După ce grâul este recoltat, terenul este prelucrat cu un tractor de ultimă generație.
1: E un tractor puternic, are 270 de cai. Eu sunt un adept a tehnologiei performante. El are trei iPad-uri, îmi pare că într-un sunt. E GPS, adică este legat prin Sputnik. Mecanizatorul îl conectează la cap, numai îl întoarce. Restul, el merge singur, fără volan, fără nimic. Adică nu, omul practic nu face nimic.
0: La nivel național, aproximativ 340.000 de hectare sunt cultivate cu grâu, potrivit datelor oferite de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Potrivit acestuia, instituția estimează că fermierii vor obține o recoltă medie de 4,6 tone la hectar, ceea ce ar însemna o producție totală de aproximativ 1,58 de milioane de tone.
2: Deoarece noi am avut în toamnă mai puține precipitații, după care deja aceste precipitații au provocat creștere, au provocat dezvoltarea culturilor, astfel încât în acest an vom avea o recoltă destul de bună. Ceea ce va asigura, pe de altă parte, securitatea alimentară a țării, care la grâu, de exemplu, este de 350-380.000. Tone.
0: În anul 2025, fermierii din Republica Moldova au strâns o recoltă globală de grâu de aproximativ 1,59 de milioane de tone. Această cifră a marcat o creștere semnificativă de 33% comparativ cu producția din sezonul precedent, cu o cantitate medie de aproximativ 4,5 tone la hectar.

0: al fraudelor financiare din Republica Moldova scoate în evidență lipsa cunoștințelor în domeniu în rândul populației. Specialiștii avertizează că promisiunile de câștiguri rapide, primite prin telefon sau pe internet, ascund de cele mai multe ori tentative de înșelăciune și îi îndeamnă pe oameni să fie prudenți înainte de a lua decizii financiare. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Dorința de a obține câștiguri rapide este unul dintre principalele motive pentru care oamenii ajung victime ale fraudelor financiare. Lipsa educației financiare și deciziile luate sub impulsul emoțiilor îi fac și mai vulnerabili în fața escrocilor, a precizat trainerul în educație financiară Greta Hâncu la Moldova 1.
2: Suntem societate care dorește să se îmbogățească rapid și asta de fapt și ne determină să cădem foarte ușor în capcana fraudelor financiare, pentru că deseori din dorința de a câștiga repede, ușor și de dorit mult, ne face să fim foarte vulnerabili în fața celor care înțeleg acest lucru.
1: Specialista atrage atenția că orice investiție implică riscuri, iar promisiunile unor profituri mari, obținute într-un timp foarte scurt, ar trebui privite cu suspiciune. Pentru a reduce riscul de a deveni victime ale escrocheriilor, Greta Hâncu recomandă păstrarea economiilor într-un cont separat de cel utilizat pentru plățile zilnice, evitarea investițiilor făcute din bani împrumutați și verificarea atentă a oricărei oportunități financiare înainte de a lua o decizie. În cazul unor tranzacții suspecte, primul pas este blocarea imediată a cardului bancar din aplicația mobilă, a mai spus Hâncu.
2: Cel mai important sfat este, primul și în primul rând, să avem două carduri bancare. Sau cel puțin, dacă nu avem două carduri bancare, să avem un cont de economii și de regulă să încercăm să ne depozităm sau să păstrăm resursele noastre financiare de bază, salariul, economiile pe care le avem pe acel cont. Recomandarea este ca să utilizăm un card bancar separat pentru toate achizițiile online pe care le facem. Prima reacție când observați ceva suspect este să vă înghețați cardul prin aplicație.
1: Datele arată că tentativele de fraudă prin apeluri telefonice, mesaje și platforme online false sunt în creștere. Astfel, în primele 5 luni ale acestui an, numărul cazurilor de fraudă s-a majorat cu aproximativ 22% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Pentru a combate acest fenomen, Parlamentul a recomandat crearea unui punct focal național antifraudă. Noua structură ar urma să coordoneze schimbul de informații între instituții, să contribuie la blocarea rapidă a numerilor și platformelor frauduloase, să implementeze sisteme de protecție împotriva apelurilor falsificate și să asigure un mecanism unic de alertare a populației.
3: Aș vrea să-mi dai

de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor. Comisia Europeană a inclus și țara noastră în programul Discover EU, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere, anunță delegația Uniunii Europene la Chișinău. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul european pentru tineret în cele două runde anuale, primăvara în aprilie și toamna în octombrie. Candidații trebuie să aibă 18 ani în prima zi de călătorie, să completeze formularul online cu datele din cartea de identitate, pașaport sau permis de ședere și declarația pe propria răspundere. De asemenea, trebuie să fie cetățean sau rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, al țărilor și teritoriilor asociate cu blocul comunitar sau al unuia dintre statele terțe asociate la programul Erasmus+. Tinerii selectați vor primi un permis de călătorie gratuit utilizat în principal pentru deplasări cu trenul prin rețeaua feroviară europeană, având libertatea de a călători singuri sau în grupuri de până la 5 persoane. Următoarea rundă de înscrieri pentru acest program se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2018.

În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 21 de grade, la Bălți, Oroca și Florești vor fi 22, iar la Chișinău 24 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 26 de grade.

0: Expoziția Principatele Române și Peninsula Italică în cartografia europeană a secolelor 17-18 este deschisă publicului până pe 13 septembrie la Institutul Central pentru Grafică din Roma. Mihai Pelin de la Radio România Internațional ne oferă detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Ambasada României în Spania, în colaborare cu Institutul Cultural Român din Madrid, a inaugurat pe 7 iulie în Parcul El Retiro din Madrid expoziția intitulată Relația România-Spania reflectată în presă, o perspectivă istorică bilaterală, un proiect aniversar dedicat marcării a 145 de ani de relații diplomatice între România și Spania. Expoziția este organizată cu sprijinul Agenției Naționale de Presă Agerpres și poate fi vizitată gratuit până la 26 iulie. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene, Orientul Mijlociu și Africa, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, Clara Staicu, și a Secretarului de Stat pentru Uniunea Europeană, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii Europene și Cooperării al Spaniei, Fernando Mariano San Pedro Marcos, alături de reprezentanți ai autorităților spaniole, ambasadori și membri ai Corpului Diplomatic acreditat la Madrid, precum și ai mediului academic și cultural și ai comunității românești din Spania. Expoziția invită publicul să descopere istoria comună prin intermediul presei, martor privilegiat al transformărilor politice, sociale și culturale care au apropiat cele două țări. De la primele relatări publicate în ziarele secolului al XIX-lea, până la reportajele contemporane, materialele prezentate ilustrează momente, personalități și evenimente care au contribuit la consolidarea dialogului bilateral. Institutul Cultural Român de la Tokyo organizează pe 11 iulie, la sediul Ambasadei României în Japonia, al treilea și ultimul episod al seriei intitulată Japonia prin ochii românilor, dedicat festivalurilor tradiționale, caligrafiei, esteticii grădinilor japoneze și ceremoniei ceaiului, elemente definitorii ale identității culturale a Japoniei. Proiectul își propune să exploreze modul în care reperele culturale ale Japoniei sunt adoptate și trăite de românii stabiliți în arhipelag, dar și de specialiștii japonezi fascinați de România. Inițiativa reunește profesioniști care excelează în domenii ce îmbină armonios motive specifice a ambelor culturi. După un prim eveniment care a avut ca invitați autor ai volumului scrisori din Cipangu, în data de 3 aprilie, urmat de o dezbatere despre echilibristica traducătorului în data de 13 iunie, noul episod programat în plin sezon al festivalurilor de vară nipone completează tabloul cultural propus de seria Japonia prin ochii românilor. Evenimentul include demonstrații de caligrafie și ceremonia ceaiului. Printre invitații numără Carmen Săpunaru Tămaș, profesor de cultură japoneză, Oana Loredana Scoruș, coordonatoare a programului de studii japoneze, și Martin Kumamoto, romancier, caligraf, instructor de Aikido, doctor în literatură japoneză modernă. Expoziția intitulată Principatele Române și Peninsula Italică în cartografia europeană a secolelor 17-18, organizată de Ambasada României în Italia, în colaborare cu Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, Academia di Romania în Roma și Institutul Central pentru Grafică, tot din Roma, este deschisă publicului până pe data de 13 septembrie. Partea programului Anului Cultural România-Italia 2026, expoziția evidențiază bogăția și complexitatea cartografiei europene. Modalitatea de reprezentare a principatelor române și a peninsulei italice reflectă nu doar cunoștințele geografice ale epocii, ci și relațiile de putere, schimburile multiple și conexiunile dintre diferitele state europene. Vizitatorii pot admira hărți vechi și gravuri provenind din colecții private care înfățișează principatele române, Țara Românească, Moldova și Transilvania, dar și peninsula italică. Prin intermediul lucrărilor realizate de cartografii italieni, olandezi, francezi și germani, expoziția, organizată la sediul Institutului Central

pentru grafică din Roma, oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra unei perioade în care harta era un instrument esențial de guvernare, cunoaștere și reprezentare a lumii. Prin această expoziție sunt evidențiate legăturile istorice și culturale dintre spațiul românesc și cel italian. Tot la Roma, până pe 26 august, poate fi vizitată expoziția intitulată România, reprezentarea identitară a costumului tradițional în artă, unul dintre cele mai importante proiecte ale anului cultural România-Italia. Găzduit de Muzeul Civilizațiilor, evenimentul explorează relația dintre etnografie, artă și construcția identității naționale, urmărind transformările semnificațiilor costumului tradițional românesc, de la primele reprezentări artistice până la utilizările sale contemporane în discursul cultural și social. Parcursul expozițional aduce în prim plan pictură, sculptură, grafică, fotografie, artă decorativă și creație contemporană, explorând relația dintre patrimoniu, identitate culturală și reprezentare artistică. Un punct de atracție îl constituie prezentarea unor lucrări din celebra serie La Blues Roman a lui Henri Matisse, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României. De asemenea, expoziția cuprinde opere semnate de artiști reprezentativi ai culturii române, între care Nicolae Grigorescu, Constantin Leca și Carol Pop de Sadmari. Expoziția reunește peste 120 de lucrări provenite din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, muzee și colecții private.

0: Conducere la Spitalul Clinic Bâlți după ce imagini care surprindeau dezastrul din blocul alimentar al instituției, inclusiv vase pe jos, chiuvete ruginite și mizerie, au ajuns în spațiul public. Colega noastră de la Bâlți, Mihaela Petrov, ne oferă detalii.
1: Imaginile apărute în spațiul public din secția de prelucrare a legumelor și fructelor a blocului alimentar al Spitalului Clinic Bâlți au provocat reacții puternice și au determinat intervenția Ministerului Sănătății. După publicarea fotografiilor, Ministrul Sănătății în exercițiu Emil Ceban a venit la Bâlți pentru a inspecta personal spațiile și a evalua situația. La finalul vizitei, oficialul a declarat că ceea ce a văzut este inadmisibil și că astfel de condiții nu pot fi tolerate într-o instituție medicală.
2: Igiena, siguranța alimentelor, siguranța pacienților este cel mai important. Și uitați, de aici să investesc milioane, de aici să lucruri elementare, necesare, nu se fac de când ai spitalul. Deci astea sunt niște lucruri care nu pot fi tolerate.
1: În urma verificărilor au fost luate și primele decizii administrative. Detașarea lui Iurie Osoianu din funcția de director interimar al Spitalului Clinic Bâlți a încetat, iar conducerea instituției a fost încredințată cu titlu interimar șefului Serviciului Diagnostic Funcțional Vladimir Pascaru până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției. La rândul său, fostul director interimar Iurie Osoianu afirmă că în perioada mandatului său prioritatea a fost stabilizarea situației financiare a spitalului și diminuarea datoriilor acumulate de instituție.
3: Plec de aici cu gândul parțial împăcat. Vă zic de ce. 19 septembrie, venind în funcție. 1 octombrie, raportul pe 9 luni. Se constată datorii de 51 de milioane lei, la care, pe parcurs la 3 luni, discutând în fiecare săptămână, am reușit cu ajutorul dumneavoastră, medicilor, ca acest deficit să-l reducem cu 10 milioane. Și la final de an să avem 41 de milioane. Ce avem astăzi, ca să fiu mai clar? Astăzi, la doar 9 luni și 2 săptămâni, suntem la un deficit de 4-5 milioane, estimat. Restul au fost reduse datoriile, 40 de milioane, datorită optimizărilor pe care le-am făcut. Optimizări care au scos mai multă lume din zona de confort, dar care erau necesare de făcut. Eu mă bucur foarte mult că înainte de a face aceste optimizări, șefii de secție au fost toți pentru. Au fost întrebați, sunteți martori și ați fost de acord și le-am pornit. Vă dau garanții că până la 1 octombrie 2026, cu siguranță, instituția o să aibă nu deficit de buget, dar plus valoare.
1: Noul director interimar, Vladimir Pascaru, spune că va monitoriza personal starea blocului alimentar și că una dintre prioritățile sale este îmbunătățirea condițiilor instituției.
4: O să mă strădui să-mi îndeplinesc obligațiunile funcționale. Colectivul e bun, e colectiv mare, unul din cele mai mari spitale. Clar, atâtea edificii, probleme sunt. Diferite perioade au fost, perioade când finanțările erau diferite. Și o să ne străduim să aducem spitalul la ceea ce trebuie să fie funcționabil, bun, curat, spațios. Pacienți fie mulțumiți. În perioada când s-a construit acest spital, blocul alimentar corespundea tuturor cerințelor anilor 90. Adică era spațios, înzestrat, cu tot necesarul, cu teracotă, cu pavaj. Cu timpul se deteriorează tot. Nu cunosc care e situația la moment acolo. Acum o să fac o vizită să văd, adică ceea ce este real la moment și mai departe. De acum, cum a spus domnul ministru, adică să ne străduim să reamplasăm, pacienții trebuie alimentați, adică conform dietelor care sunt.
1: Pe lângă schimbarea conducerii, Ministerul Sănătății a anunțat alocarea a 556.000 de lei pentru elaborarea proiectului tehnic de renovare a blocului alimentar. Până la finalizarea lucrărilor, alimentația pacienților va fi asigurată prin servicii de catering, iar blocul alimentar va fi scos temporar din exploatare. Potrivit autorităților, aceasta este prima etapă a unui proces de modernizare care urmărește aducerea spațiilor la standardele sanitare necesare. De la Bâlți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: deschidem ziua.
1: Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan Jovmir și Lilian Secare. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Astăzi încep consultările cu privire la desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Consultările vor începe cu deputații din Partidul Democrației Acasă. Urmează reprezentanții formațiunii Partidul Nostru, ai blocului Alternativa, deputații Partidului Comunist și cei ai Partidului Socialiștilor. Consultările vor continua și sâmbătă, când la președinție au fost invitați deputații din Partidul de Guvernare. Mai multe formațiuni din opoziție au anunțat că nu vor participa la discuțiile cu șefa statului. Precizăm că astăzi se împlinește o săptămână de când Alexandru Munteanu și-a depus mandatul de prim-ministru. După 8 luni în care a condus executivul, Munteanu a scris pe Facebook că a demisionat în momentul în care a înțeles că nu își poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. În prezent, funcția de prim-ministru interimar este deținută de ministrul în exercițiu al dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Infrastructura de apă și canalizare ar putea fi dezvoltată după un plan național unic. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune elaborarea unei secțiuni specializate apă și sanitație prin planul de amenajare a teritoriului național. Astfel, majoritatea localităților din Republica Moldova ar urma să fie conectate la sisteme regionale de alimentare cu apă, iar cele izolate să fie deservite în continuare din surse locale. Potrivit studiului de fezabilitate, au fost analizate două opțiuni de dezvoltare la nivel național. În varianta regionalizării integrale, ar urma să fie alimentate din sisteme regionale 1742 de localități, să fie construite aproximativ 8050 de kilometri de rețele noi de distribuție și peste 1550 de kilometri de magistrale de transport. Costul total al investițiilor a fost estimat la aproximativ 4,5 miliarde de euro, iar cheltuielile anuale de operare și întreținere la peste 102 milioane de euro. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale invită autoritățile publice, operatorii serviciilor de apă și canalizare, organizațiile profesionale și experții să examineze documentul și să transmită propuneri și observații până la data de 15 august. Acestea vor fi analizate și după caz integrate în versiunea finală a studiului, care va sta la baza deciziilor privind investițiile și dezvoltarea infrastructurii de apă și sanitație la nivel național. Pacienții internați în secțiile de anestezie și terapie intensivă ale Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău sunt monitorizați și documentați prin intermediul unui sistem clinic informatizat. Proiectul finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină cu aproximativ 2,7 milioane de lei este deja funcțional. Șeful Departamentului Clinic Anestezie și Terapie Intensivă al instituției menționează că monitorizarea computerizată elimină riscurile erorilor de transcriere a parametrilor vitali și asigură un istoric digital complet al evoluției pacientului. De asemenea, sistemul eficientizează activitatea personalului medical, oferind mai mult timp pentru îngrijirea directă a pacienților. Într-un comunicat, Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că sistemul informatic permite generarea fișelor electronice de anestezie, documentarea tratamentului pacienților în secțiile de anestezie și terapie intensivă, monitorizarea șederilor în terapie intensivă, precum și accesarea informațiilor de la distanță. Aproximativ 1,6 milioane de copii care trăiesc în regiuni ucrainene aflate sub controlul Rusiei sunt expuși unui sistem de îndoctrinare și de militarizare ce ar putea fi asimilat cu persecuția ca infracțiune de război, potrivit concluziilor unui raport elaborat de experți independenți mandatați de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, informează AFP. Prezentat ieri la Viena în cadrul mecanismului Moscova-Lhasa-Chöie ce vizează anchetarea situației drepturilor omului, raportul arată că Rusia a pus în practică un sistem instituționalizat pentru a îndoctrina acești copii. Au început meciurile din sferturile de final ale competiției Cupe Mondiale, fază în care cele mai bune 8 echipe își dispută calificarea în semifinale. Echipa națională a Franței a învins joi seara cu scor 2-0 echipa națională a Marocului în primul meci din sferturile de finală. Franța este prima echipă calificată în semifinale. În zilele următoare se vor disputa partidele dintre Spania, Belgia, Norvegia, Anglia și Argentina-Elveția. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la Dimineața cu Radio Moldova. E vineri, 10 iulie, iar dacă acum vă trageți cu greu de la pat, avem o veste care vă va da putere. Mai e o singură zi, doar una, și după vine weekendul.
3: Bună dimineața, da, dacă astăzi e ziua în care totul faceți pe fugă, cafeaua este băută în picioare, cămașa călcată strâmbă, să știți că nu sunteți singuri, așa arată vinerea cam pentru majoritatea dintre noi.
2: Dar tocmai de aceea suntem aici, noi vă ținem companie până la ora 10, cu muzică bună, cu subiecte interesante și sperăm cu un zâmbet pe buze.
3: Așa este, avem o dimineață plină, vă provocăm la două concursuri cu premii care miros a vară, ne conectăm cu colegii din Chișinău și de la Bălți, trecem prin ce e important la noi și în lume, dar vom avea și cafeaua cu un invitat după ora 9.
2: Oleg Tomșa și Vlada Sivirovianu suntem, vom petrece împreună următoarele 3 ore alături de Lilian Secară din regie,
3: care vrea să se facă deja auzit pentru că a pregătit Lupi Lucalancea cu piesa Lelea. Bună dimineața!

0: venit cu energie pe frecvențe. Numai bine ca să facem acum o întorsiune în istorie.
1: Noi chiar ne gândeam ce s-a întâmplat pe data de 10 iulie în anii precedenți și sunt multe, nu știam ce să alegem, dar pentru asta tocmai avem o colegă care ne pregătește multă informație utilă în acest sens.
0: Să ascultăm calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 10 iulie în anul 1951, în comuna Oancea, județul Galați, s-a născut interpretul român de muzică folk, Vasile Șeicaru. Pasiunea pentru muzică s-a manifestat încă din adolescență, când a învățat singur să cânte la chitară și a activat în primele formații rock. În 1968 a devenit solist al formației Cristal, iar din 1978 și până în 1984 a făcut parte din celebrul cenaclu Flacăra, perioada în care a compus multe dintre piesele care i-au adus consacrarea. Din 1990 și-a continuat cariera solo, susținând turnee în România și peste hotare și lansând numeroase albume de succes. Pentru contribuția sa la cultura română, Vasile Șeicaru a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler. Peste mai bine de 5 decenii de activitate artistică, rămâne una dintre vocile definitorii ale muzicii folk românești.
4: În orașul cu floare de tei, mai aud și acum pașii tăi.
3: La 10 iulie 1955 are loc primul zbor al avionului Tu-104, pionier al aviației civile cu reacție. Este prima aeronavă de pasageri dezvoltată de biroul experimental de design al lui Tupolev în 1955. Aeronava a fost folosită nu doar în fosta URSS, dar și în străinătate. Mai multe Tu-104 au fost livrate în Cehoslovacia. Totuși, linerul a avut o serie de dezavantaje semnificative. Din cauza defectelor în mecanizarea aripilor, manevrabilitatea Tu-104 la viteză redusă a lăsat mult de dorit. De asemenea, imperfecțiunea sistemelor de la bord a dus deseori la erori aeronautice ale echipajului. Din aceste motive, producția în masă Tu-104 a fost întreruptă deja în 1960. Deoarece modelul Tu-104 a fost proiectat pe baza bombardierului strategic Tu-16, dimensiunile acestuia erau aproape identice cu prototipul. Din acest motiv, capacitatea pasagerilor a fost mică, doar până la 50 de persoane. La 10 iulie 1970 a fost creată Banca Internațională de Investiții. A fost fondată în urma accesiunii CAIR de la Varșovia din 1970 ca organizație financiară a țărilor socialiste, având ca scop să acorde finanțare de dezvoltare pentru diferite proiecte de investiții. Banca Internațională de Investiții a fost înființată în baza unui acord interguvernamental care a stabilit și statutele băncii. Acesta a fost semnat la 10 iulie 1970 de toate statele membre ale băncii, fiind înregistrat la Secretariat Națiunilor Unite.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: numărul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Trei cuvinte, uneori asta e de ce avem nevoie, un sfat scurt ca lucrurile să prindă sens.
2: Așa este, așa că de aici ne-am inspirat și cu provocarea din această dimineață. Continuați fraza: dacă aș putea da un sfat în trei cuvinte, care ar fi acest sfat? Cu sau fără explicații, important e ca sfatul să încapă în exact trei cuvinte.
1: Iar pentru cel mai bun dintre ele, cel care ne va convinge pe amândoi, avem un premiu care vă scoate frumos din rutină. O invitație dublă la o tură de kayaking oferită de Kayaking Tours. O dimineață pe apă, cu vâsla în mână și cu gândurile limpezite de soare și de mișcare.
2: Trimiteți-ne sfatul dumneavoastră la 069 11 75 75 pe Viber sau WhatsApp. Aveți timp până la finalul orei, deci nu vă grăbim, iar câștigătorul îl anunțăm chiar noi, la fel, pe finalul orei.
1: Gândiți-vă bine, avem timp suficient, aș zice eu, pentru răspunsurile dumneavoastră originale, interesante, haioase, de ce nu, iar între timp regie deja ne-a pregătit muzică să continuăm să ne trezim pe ritmurile muzicii energice, așa că să vedem ce ne-a pregătit Lilian.

0: 7:21. Fly Project a fost aici cu piesa Ca tine dă orașul mai tare, iar noi continuăm dimineața de vineri cu o poveste de la noi, din Căușeni, care merită chiar toată admirația. Un gospodar din satul Hagimus, sau dacă nu am pronunțat corect, vă rog să ne spuneți care este accentul corect, Sergiu Surski se numește acest gospodar, care crește în grădina lui un pepene verde uriaș. Momentan are 40 de kilograme și nu se oprește aici. Speră că până la toamnă să ajungă la 100 de kilograme.
1: Ideea i-a venit după ce a văzut la televizor un fermier din Spania care crescuse un harbuz de peste 100 de kilograme. Impresionat de această performanță, a luat legătura cu acel gospodar din Spania și i-a cerut semințe, i-a cumpărat semințele.
0: E ambiție curată moldovenească de gospodar adevărat.
1: Așa este, da.
0: Anul trecut a mai crescut unul tot de vreo 40 de kilograme și l-au tăiat la aniversarea bunicii care împlinea 90 de ani. Uite,
1: deci a avut ce împărți. Ca la un pepene de această mărime, nu-l împarți doar cu familia, chem toată mahalaua să vină toți la pepene.
0: În acest an, dacă ajunge la 100 de kilograme, poate organiza lejer și un festival să invite tot satul.
1: Festivalul harbuzului în Căușeni. Da. Așa că dacă în toamnă auziți că undeva în Căușeni s-a strâns lumea în jurul unei grădini, să știți despre ce este vorba.
0: Îi ținem pumnii domnului Sergiu și așteptăm cântarul până la urmă.
1: Așa este, iar acum vine Draugr Ballad cu The Call of Draw. Sper că am pronunțat corect la Radio Moldova. Noi revenim imediat după cu știri pe scurt despre cursul valutar și carburanți. Rămâneți aproape!

0: Suntem la jumătatea orei, iar în continuare aflăm cum arată astăzi cursul valutar, prețurile carburanților, dar și datele meteo.
1: Pentru vineri 10 iulie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 20 lei și 6 bani pentru un euro, 17 lei și 56 de bani pentru un dolar american, 3 lei și 83 de bani pentru un leu moldovenesc și 39 de bani pentru hrivna ucraineană. Astfel, leul moldovenesc se apreciază față de toate valutele.
0: Și carburanții se scumpesc din nou, potrivit noilor prețuri, prețurile maxime stabilite de ANRE. Pentru astăzi, un litru de benzină va costa cel mult 28 de lei și 16 bani, cu 14 bani mai mult decât ieri. Și totodată, motorina se va scumpi cu 40 de bani, iar prețul maxim va ajunge la 25 de lei și 76 de bani pentru un litru. Să vedem ce ne rezervă și datele meteo.
1: Așa este, cer variabil și vreme instabilă în unele regiuni ale țării avem astăzi. Izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Ziua, maximele termice vor oscila între 21 și 26 de grade. Acum, în capitală, sunt doar 14 grade Celsius.
0: Iar acum, o informație culturală. Palatul Elisabeta din București își deschide astăzi porțile pentru publicul larg în cadrul expoziției regale. Vizitatorii vor putea descoperi reședința oficială a familiei regale a României și vor avea acces în principalele saloane ale palatului. Ediția din acest an marchează 160 de ani de la fondarea casei regale și a statului român modern. Așa că cine este pe acolo, pe la București, dați-ne un semn pe Viber și WhatsApp-ul nostru, dați-ne niște poze să fim și noi cu voi acolo.
1: Acum revenim la muzică, vine Madonna cu Justin Timberlake, 4 minutes, revenim în exact 4 minute.

0: Break down.
1: Madonna și Justin Timberlake cu piesa 4 Minutes a fost pe frecvențele Radio Moldova, iar în continuare vă invităm să descoperim povestea unui tânăr care, deși s-a născut și a crescut în Italia, a ales să-și construiască viitorul în Republica Moldova.
2: Pasiunea pentru bucătăria italiană și dorința de a dezvolta afaceri acasă l-au convins că satul moldovenesc poate deveni locul în care visele prind contur. Cum a reușit, aflăm din interviul realizat de Natalia Mogâldea.
3: Deși s-a născut în Italia și a venit în Moldova când avea doar 10 ani, astăzi nu se poate despărți de satul părinților lui, care a devenit și satul lui de bașcină, satul Cârpineni, raionul Hâncești. Este vorba despre Ruslan Chirinciuc, care acum e student în România, dar cu gândul la rădăcini.
4: M-am întors la 10 ani, de 11 ani acasă. Am decis factul de România cu ideea de a învăța marketing, de a dezvolta afacerea părinților, plus și o propria afacere. Părinții au vârstă și noi mai tineri suntem cu alte viziuni. Am vrut să facem mult mai mult și avem posibilitatea. În ziua de azi fac facultatea la Universitatea Alexandru Acuza din Iași, aici aproape. Eu mă întorc în fiecare săptămână pentru muncă. Trebuie să rămân în România încă vreo 3-4 ani. Am trecut, am lucrat ca manager de vânzări pentru o companie și am propunere ca vicedirector la o companie. Viitorul văd acasă în România, doar ține din punct de vedere a experienței, deoarece oricum este o funcție, anumite responsabilități, lucru cu oamenii și din punct de vedere economic.
3: Vrei să fii alături de părinți, să preiai afacerea și să o dezvolți? De ce?
4: Poate din faptul că am 30 ani în Italia, de când am venit de 11 ani, m-am stabilit eu doar cu gândul nu că Republica Moldova, dar în general la sat. Tot planul final este de a mă reîntoarce în general în sat, mai ales că la noi sat este foarte mare, dezvoltat, sunt foarte multe afaceri, sunt proiecte noi în dezvoltare. Dar cum se explic de ce așa de puternic dorința asta? Eu vreau să-mi ajut părinții, dar eu și prietena mea am reușit să ne încadrăm și să îngurim o propria afacere ca prestări de servicii, ca freelancer, în marketing digital, creare de reels, videoclipuri. Am pornit și cu un magazin online anul trecut, sunt foarte pasionat de cum făcut reclamă pe internet și partea de vânzări în general.
3: Este o afacere profitabilă, magazinul online pentru voi acum, poți să spui?
4: Da, magazinul online este o afacere foarte profitabilă, mai ales că noi ambii suntem studenți. Pentru doi studenți și este tot în economie, la business administrație, la marketing este super. Din punct de vedere financiar, da, este o sursă profitabilă.
3: Mai ții minte, în urmă cu 10 ani, cum ai văzut Moldova? Cum ai descoperit-o?
4: Din punct de vedere a unui copil, pentru mine era foarte delicat. Mediul de trai, anumite comportamente. Acolo trăim în Roma, în capitală, și era un oraș mare, de timp sub supravegherea părinților, dar și era mult mai liber și experimenta multe chestii, mai ales la o vârstă de 13-14 ani când am început a munci la alții. Eu venim în fiecare an acasă, avem cunoștință, prieteni, rudi. Nu a fost chiar o trecere radicală, pur și simplu doar mediu de trai.
3: Dacă ai lege o țară din Europa și Moldova, ce ai lege pentru viitorul tău?
4: Pentru viitorul meu, eu aleg Republica Moldova, deoarece cred că Republica Moldova este o țară cu mult mai multe oportunități pentru tineri decât altă țară europeană. Tot urmăresc ce se mai întâmplă, mai ales în Italia, foarte multe afaceri, trebuie să zic ceva original, dar Republica Moldova în chestia la început. Sunt granturi pentru tineri, sunt proiecte, sprijin. Mai ales că noi suntem tineri și am încercat și am reușit, sunt convins că și-aș poate făcut acasă și oportunitățile sunt mult mai mari și mult mai ușor pentru tineri ca să încercăm. Doar trebuie dorință și tărie de caracter. Da, sunt momente când la început te uiți într-un colț, nu știi ce să faci în ziua de mâine.
3: Ai avut și tu poate unele idei să pleci peste hotare, să revin în Italia?
4: Am avut la început mai multe încercări de afaceri.

0: Și au fost dezamăgiri foarte tare, dolor, dar mereu și la mulți cunoscuți de-a mei spun că noi am mult suntem tineri și nu avem nimic de pierdut. Chiar dacă se întâmplă ceva, noi nu avem de ce să ne facem așa de mult grijă. Putem să o luăm de la capăt în orice zi. Viitorul este înainte și trebuie de experimentat și de mers înainte. Pentru că eu prefer să structurez lucrurile, să le gândesc, să le aplic și apoi să le corectez. Cel mai bine este de a structura, de a programa anumite gânduri, anumite planuri, de a le pune în acțiune și apoi de a le îndrepta. De a îndrepta într-un mod sănătos. Munca atât timpul vine pe parcurs.
1: Cum îți vezi viitorul tău peste 10 ani?
0: Cred că o să fiu în Chișinău.
1: 10 ani te vezi un antreprenor de succes?
0: Da, eu sper să reușesc.
1: Să fii cunoscut de oameni?
0: Chiar dacă părinții mei ambii sunt din Republica Moldova și eu sunt din Italia, unica chestie care simt la mine, chestie din partea italiană, este bucătăria. Cel mai mult iubesc bucătăria italiană, mănânc doar bucătăria italiană și apreciez și tot mă stăresc să încerc noi chestii despre bucătăria italiană.
1: Și ce înseamnă bucătăria italiană?
0: Bucătăria italiană pentru mine nu este doar paste și pizza. Sunt întâlniri și produsele de bază, un anumit cașcaval, un afetato, carne, un anumit mod de a trata anumite mâncăruri, legumele, chiar cea mai cunoscut pasta, pasta la carbonara, să arămdiri chiar gustul. Mulți cunoscuți de-ai mei știu că mie îmi place foarte mult să fac mâncare și la ceilalți. Când am avut ocazia să iau niște ingrediente nume din Italia, guanciale, eu deodată am vrut să arăt și la alți oameni și reprezint adevărat gustul și ce simți atunci când o mănânci.
1: Și dacă ești așa un bucătar excusit, te-ai gândit poate să-ți deschizi un restaurant pentru viitor?
0: E un pic mai complicat, așa ca bucătar eu am doar experiență așa de casă. Sigur că îți poate făcut mult mai mult decât eu cunosc și pot acum.
1: Pentru a fi împlinit în viață și pentru a face ce-ți place, ce trebuie să faci?
0: Să nu gândească prea mult la chestii negative, doar să acționeze și apoi să corecteze, să înveți din propriile greșeli. Pentru că asta te ajută foarte mult să ieși din zona de confort. Mi-am dat seama în ultimii 2 ani, chiar dacă situația în care te află este una rea, aceea tot este o zonă de confort. Pentru a face un lucru sunt 10 modalități diferite. Trebuie să muncești foarte mult. Sunt alocuri când nu-ți place, când vrei să le ieși tot. Trebuie să treci peste momentul ăla. Ca să spui că asta e o zi bună, mai întâi trebuie să treci de o zi râd.

0: Yahoo de la Ozon, am fost la Radio Moldova și noi continuăm cu informații de actualitate chiar din presă.
1: Lidia Petrencu a răsfoit revista Presiei Naționale, să vedem ce subiecte s-au regăsit pe primele pagini.
2: Revista Presiei Naționale.
3: Moldova 1 transmite că președintea Maia Sandu începe astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea candidaturii la funcția de prim-ministru la o săptămână după demisia lui Alexandru Munteanu. Întrevederile se vor desfășura pe parcursul a două zile, însă o mare parte a opoziției parlamentare a anunțat deja că va boicota discuțiile pe care le consideră o simplă formalitate, notează postul de televiziune. Sâmbătă, șefa statului urmează să se consulte cu deputații partidului lui Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare, mai scrie Moldova 1. Iar Europa Liberă notează că după demisia lui Alexandru Munteanu, în spațiul public au început să circule mai multe nume de potențiali candidați la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Igor Grosu, Marcel Spătar, membri ai Partidului de Guvernare PAS, Eugeniu Osmochescu și Vasile Tofan sunt cel mai des rostite nume. Liderul Partidului de Guvernare a menționat că toate numele vehiculate în spațiul public, drept potențiali candidați, sunt luate în discuție, remarcă sursa citată. Atenția presiei a fost îndreptată joi asupra ședinței Curții Constituționale referitoare la statutul special al autonomiei găgăuze. Găgăuzia pierde dreptul de a decide componența Comisiei Electorale Centrale și numirea șefului poliției, titrează agenția IPN. Curtea Constituțională a admis sesizarea ministrului Justiției și a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legislația privind statutul special al regiunii, notează agenția de știri. De asemenea, curtea a respins ca inadmisibilă o sesizare depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei, mai scrie IPN. Portalul Deschide Media îl citează pe fostul ministru al Justiției și președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, potrivit căruia Curtea Constituțională a pronunțat joi una dintre cele mai importante hotărâri din ultimii ani privind delimitarea competențelor dintre autoritățile statului și autonomia găgăuză. Dincolo de aspectele tehnice ale hotărârii, miza ei este una eminamente constituțională, atrage atenția Alexandru Tănase. Potrivit juristului, curtea nu a limitat autonomia găgăuză și nici nu i-a restrâns competențele legitime. Ea a reafirmat un principiu fundamental al oricărui stat unitar. Autonomia poate administra propriile interese, dar nu poate controla instituțiile prin care statul își exercită suveranitatea. Acesta este, de fapt, argumentul central al hotărârii. Ori suveranitatea aparține exclusiv Republicii Moldova, explică Alexandru Tănase. Ziarul de gardă publică în context opiniei expertului Watchdog Ștefan Bejan. Potrivit lui, această decizie a Curții Constituționale nu trebuie tratată ca un atac împotriva autonomiei găgăuze. Nu restrânge drepturile locuitorilor din autonomie, pur și simplu stabilește unde se termină competențele autonomiei găgăuze și unde încep cele ale statului Republica Moldova, subliniază Ștefan Bejan. Autonomia poate decide asupra problemelor locale, politice, economice și culturale, dar nu poate controla instituțiile statului care se ocupă de securitate, justiție, ordine publică sau alegeri, explică expertul. Iar Daniel Vode, expert de la Institutul pentru Politici și Reforme, constată că hotărârea Cursii a deblocat o situație juridică, inclusiv în ceea ce privește organizarea alegerilor din autonomie, transmite TV8. În următoarea perioadă este important ca oamenii din regiune să nu se lase provocați de unele persoane care au alte interese. Îmi pare foarte important rolul primarilor din acea autonomie, a menționat Daniel Vodă, citat de TV8.
2: Revista Presei Naționale.

0: Ronnie Williams a fost aici cu piesa Candy și dacă este vineri, înseamnă că ne pregătim deja de weekend, iar asta înseamnă că este timpul să descoperim locuri frumoase din nordul Republicii Moldova, numai bune de vizitat alături de familie sau prieteni. Așa o avem acum pe colega noastră, Mihaela Petrov, în direct, care ne-a pregătit și de această dată trei recomandări care îmbină natura și istoria. Mihaela, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Pe unde sau unde ne porți de această dată pe la nordul țării?
1: Prima oprire este în satul Mihăileni, raionul Râșcani, la Muzeul Vasile Pârvan. Deși nu este unul dintre cele mai cunoscute muzee din țară, aici timpul parcă s-a oprit în loc. Vizitatorii pot descoperi obiecte vechi de uz casnic, unelte agricole, fotografii, documente și costume tradiționale care spun povestea oamenilor de altădată. Este genul de loc în care fiecare exponat are propria istorie și te poate ajuta să înțelegi cum trăiau odinioară locuitorii satelor din nordul Moldovei.
2: Și dacă există persoane care iubesc mai mult aventura și natura, ce le propui de această dată?
1: Atunci merită să mergem la Stânca Mare, lângă satul Cobani, aici, în raionul Glodin. Este unul dintre cele mai spectaculoase monumente naturale din nordul țării. Puțin știu că aceste stânci au fost cândva fundul unei mări tropicale, iar rocile păstrează și astăzi urme de coral și alte viețuitoare marine vechi de milioane de ani. Pe lângă peisajele impresionante, zona ascunde și o istorie fascinantă. Arheologii au descoperit aici urme ale culturii cucute în Tripilia, una dintre cele mai vechi civilizații din Europa. De pe culmele stâncii mari se deschid priveliști spectaculoase asupra Văii Prutului, iar întreaga regiune este perfectă pentru drumeții și fotografii.
0: Iar pentru cei care doresc un loc liniștit, de reculegere, așa pașnic, ce propui?
1: O alegere inspirată este cu siguranță Mănăstirea Zăbriceni din raionul Iediniț. Așezată la marginea pădurii, mănăstirea impresionează prin arhitectura inspirată de tradiția grecească și prin atmosfera deosebit de liniștită. Aici slujbele sunt oficiate după tipicul muntelui Athos, însoțite de cântări bizantine care creează o atmosferă aparte. Pe lângă viața spirituală, călugării se ocupă de agricultura ecologică și apicultură, iar pelerinii care doresc câteva zile de liniște pot să fie găzduiți acolo. Așadar, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru weekend, nordul Republicii Moldova vă oferă destinații pentru toate gusturile, locuri în care puteți descoperi istoria, admira peisaje spectaculoase și găsi câteva clipe de liniște. Uneori să știți că cele mai frumoase călătorii sunt mai aproape decât noi ne putem imagina.
2: Mulțumim, Mihaela, mereu vii cu sfaturi utile pentru locuitorii din nordul țării și nu doar. Și dacă tot astăzi am provocat ascultătorii, vrem să știm și de la tine dacă ai un sfat în trei cuvinte, care ar fi acesta?
1: Un sfat din trei cuvinte?
2: Da.
1: Așa, primul lucru ce îmi vine în acum în gând este crede în tine.
2: Ia,
1: așa de dimineață.
0: Să
1: credem în putere. Da. Să credem în puterile noastre în fiecare zi. Da, și asta e un sfat și o motivare pentru fiecare.
0: Un sfat în trei cuvinte adăugător este ca să credem în noi, este să bem cafea proaspătă, da?
1: Da.
2: Ca să prindem mai multă încredere.
1: De mai multă energie. De mai multă energie.
2: Așa este. Mersi mult, Mihael. Îți dorim o zi frumoasă în continuare și un weekend plăcut să-l petreci, să te odihnești și să ne reauzim luni.
1: Da, și eu vă doresc un weekend frumos, să prindeți la puteri și ne reauzim luni, la fel, cu bună dispoziție.
0: Iar noi amintim că avem, mai aveți timp să participați la concursul de dimineață, nu foarte mult. Ne spuneți ce sfat de trei cuvinte ați avea pentru noi. Așteptăm variantele dumneavoastră de răspuns la 0691175 pe Viber sau WhatsApp, iar noi revenim cu anunțul câștigătorului după ce ascultăm Iurea Sadovnic cu piesa Ah Major.

0: câștigătorul concursului de astăzi. V-am rugat să ne dați un sfat în doar 3 cuvinte, iar mesajele voastre ne-au încălzit dimineața. Deci dacă mai devreme Mihaela ne-a dat sfatul să credem în noi, e bine, și răspunsul câștigător vine din aceeași categorie și sună cam așa: respectă timpul tău.
1: Foarte, foarte util, mai ales să respectăm timpul de vineri, pentru că este ultima zi din această săptămână, trebuie să reușim să le facem pe toate, dar o să reușim să facem și încă o incursiune în concursul nostru în următoarea oră. Vă așteptăm cu încă o șansă de a câștiga. Respectiv, noi vă spunem sfatul nostru din 3 cuvinte: rămâneți cu Radio Moldova.
0: Iar premiul astăzi merge la doamna Elena, că nu am anunțat. Doamna Elena, felicitări, ați câștigat 2 invitații la o tură de kayaking. Noi primim sfatul lui Oleg, ascultați Radio Moldova, revenim imediat după știrile de la ora exactă, la fel și cu muzica.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Astăzi încep consultările cu privire la desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Municipiile și orașele reședință de raion pot depune dosarele pentru concursul Capitala Tineretului 2027. Astăzi se prevede cer variabil. Maxima termică va atinge 26 de grade. Astăzi încep consultările cu privire la desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Președinția a publicat programul întâlnirilor cu fracțiunile parlamentare. Consultările vor începe cu deputații din Partidul Democrației Acasă. Urmează reprezentanții formațiunii Partidului Nostru, ai Blocului Alternativa, deputații Partidului Comunist și cei ai Partidului Socialiștilor. Consultările vor continua și sâmbătă, când la președinție au fost invitați deputații din Partidul de Guvernare. Mai multe formațiuni din opoziție au anunțat că nu vor participa la discuțiile cu șefa statului. Reprezentanții Partidului Comuniștilor și ai Partidului Socialiștilor spun că vor boicota consultările. Și deputații MAN, care fac parte din Blocul Alternativ, au declarat că nu vor merge la președinție. Ceilalți deputați din Blocul Alternativ au declarat că cel mai probabil vor participa la consultări. Membrii formațiunii Partidului Nostru au spus anterior că vor veni la președinție, dar nu vor participa la consultări. Precizăm că astăzi se împlinește o săptămână de când Alexandru Munteanu și-a depus mandatul de prim-ministru. După 8 luni în care a condus executivul, Munteanu a scris pe Facebook că a demisionat în momentul în care a înțeles că nu-și poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. În prezent, funcția de prim-ministru interimar este deținută de ministrul în exercițiu al dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Smochescu. Municipiile și orașele reședință de raion pot depune dosarele pentru concursul Capitala Tineretului 2027. Localitatea desemnată va beneficia de o finanțare de până la 2 milioane de lei pentru realizarea unor proiecte destinate tinerilor. La concurs nu pot participa municipiul Chișinău și localitățile care au deținut acest titlu în ultimii 3 ani. Potrivit Agenției Naționale pentru Tineret, începând cu ediția din 2027, programul Capitala Tineretului va include 3 componente majore menite să sprijine dezvoltarea sectorului de tineret la nivel local. Localitatea desemnată va trebui să elaboreze un program local consultat cu tinerii, să propună proiecte de dezvoltare a infrastructurii pentru tineri și să inițieze un program local de granturi pentru susținerea inițiativelor acestora. Pe lângă finanțarea de până la 2 milioane de lei, localitatea selectată va beneficia de sprijin în implementarea activităților planificate. Precizăm că titlul de Capitala Tineretului este acordat anual unei singure localități. Pentru ediția din 2027, dosarele de participare pot fi depuse până la 30 septembrie. În acest an, titlul de Capitala Tineretului este deținută de municipiul Bălți. Persoanele care coordonează sau își doresc să dezvolte programe de voluntariat prin intermediul organizațiilor și instituțiilor din Republica Moldova sunt invitate să participe la Academia Coordonatorilor de Voluntariat, care se va desfășura în perioada 16-18 iulie. Programul își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor coordonatorilor și la îmbunătățirea calității proceselor de voluntariat, susțin organizatorii. Cu detalii, Lucia Vulpe.
5: Inițiativa este orientată atât spre înțelegerea noii legislații din domeniul voluntariatului, cât și spre consolidarea abilităților de management al voluntarilor, a afirmat directorul strategic al Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă, Roman Andriiv.
6: Ca să avem niște procese de voluntariat calitative, noi trebuie să avem și resurse umane, suficient de abilitate, suficient de potente. De asta ne-am propus ca această activitate să fie orientată spre capacitarea coordonatorilor de voluntari, atât în direcția înțelegerii noii legislații pe domeniul de voluntariat, cât și în direcția unui management calitativ a voluntarilor.
5: Activitatea coordonatorilor de voluntari presupune provocări similare celor din managementul resurselor umane. Dezvoltarea unor programe de voluntariat de calitate necesită infrastructură adecvată și personal calificat, a punctat Andriiv.
6: În primul rând, e nevoie de o infrastructură adecvată, ca acele evenimente să se întâmple, nevoie de spații, de personal calificat și personal plătit, pentru că ca să asigurăm inclusiv niște experiențe de voluntariat frumoase și calitative voluntarilor, avem nevoie de oameni profesioniști. Asta implică un specific separat a gestionării voluntarilor, numai puțin complex decât și gestionării angajaților plătiți. Pentru că până la urmă voluntariatul este o muncă. Implică practic la fel de multe lucruri destul de complexe.
5: Andrei v-a mai spus că la Academia Coordonatorilor de voluntari pot participa manageri ai organizațiilor, reprezentanți ai centrelor de tineret și lideri ai consiliilor locale de tineret. Totodată, organizatorii îi încurajează pe cei interesați să depună dosarele de participare, subliniind că astfel de instruiri nu au mai fost organizate în Republica Moldova în ultimii 6 ani.
7: Forțele militare rusești au atacat o benzinărie din Zaporizhia, anunță Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei. 5 persoane, 3 femei și 2 bărbați au fost răniți în urma atacului rusesc. Șeful administrației militare regionale Zaporizhia a raportat că o persoană a murit în urma atacului. Totodată, trupele rusești au lansat un atac cu drone asupra orașului Valkii în regiunea Kharkiv. O femeie a fost ucisă în urma acestui atac, a declarat șeful administrației regionale Oleg Sinehubov. Autoritățile ruse au declarat stare de urgență la o instalație a companiei Rosneft din ținutul Stavropol, informează BBC. Dronele ucrainene au atacat un depozit local de petrol noaptea trecută. Autoritățile ruse nu au specificat instalația industrială care a fost atacată, dar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat anterior că forțele ucrainene au atacat 2 depozite de petrol noaptea trecută din Stavropol și Tveri. Azi dimineață, guvernatorul ținutului Stavropol a raportat că un atac cu drone a provocat un incendiu la instalație. Incendiul s-a intensificat ulterior, ajungând la rezervoarele de combustibil. Potrivit guvernatorului, nu s-au înregistrat victime. Au început meciurile din sferturile de final ale Cupei Mondiale, fază în care cel mai bune 8 echipe își dispută calificarea în semifinale. Echipa națională a Franței a învins joi seara scor 2-0 echipa națională a Marocului în primul meci din sferturile de finale. Franța este prima echipă calificată în semifinale. În zilele următoare sunt programate și meciurile Spania, Belgia, Norvegia, Anglia și Argentina, Elveția. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
8: InfoSport prezintă Efim Ignat.
9: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. BSC Nistru s-a distrat cu V8 Oașele în etapa a 7-a campionatului Republicii Moldova la fotbal pe plajă. Campioana în titre a Republicii Moldova a făcut spectacol după ce a obținut victoria cu scorul de 12-2. Constantin Gurjui a marcat 4 goluri pentru Nistru în această întâlnire. În alte partide, FC Real Petrești a învins-o la limită pe FC Fortuna cu 5-4. Cu același scor s-a impus și FC Budești în fața lui Rapid Ghidighici, iar CSE Atletica a învins-o pe FC Zubrești cu scorul de 9-2. Clubul sportiv United Galați, la care evoluează jucătorul moldovean Iulian Cojocaru, și-a aflat adversare din grupa a doua turului principal a Ligii Campionilor la fotbal în sală. Astfel, potrivit tragerii la sorți efectuate la Nyon, echipa din Galați va duela cu adversari precum Kairat Almaty din Kazahstan, Sporting Anderlecht Futsal Belgia și Telpu Futbola Clubs Beitar Riga din Letonia. Formația belgiană Anderlecht va fi gazda grupei, iar meciurile se vor desfășura în perioada 27 octombrie-1 noiembrie. Primele trei clasate se vor califica în optimele de final ale competiției. Echipa Sporting Lisabona este deținătoarea trofeului. Spaniolul Roberto Martinez, care a părăsit funcția de selecționer al Portugalei după eliminarea echipei lusitane în optimele de final ale Cupei Mondiale de Fotbal, ar putea prelua conducerea tehnică națională de fotbal a Scoției, anunță mass media britanică. Federația Scoțiană caută în prezent un înlocuitor pentru Steve Clare, care a demisionat din funcție după ce Scoția nu a reușit să treacă de faza grupelor la turneul final. Scoția va găzdui Euro 2028 alături de Anglia, Țara Galilor și Irlanda, turneul la care speră să se prezinte la un nivel cât mai bun sub comanda unui nou selecționer. Echipa de fotbal Manchester United a acceptat suma de transfer de 50 de milioane de lire sterline pentru mijlocașul brazilian Andrei Santos de la Chelsea Londra. Santos va fi a treia plecare semnificativă a lui Chelsea în această vară, după ce Marc Cucurella a fost vândut la Real Madrid și Tirgek George a plecat la FC Everton. În sezonul trecut, Santos, în vârstă de 22 de ani, a disputat 43 de meciuri și a marcat 3 goluri în toate competițiile. El va semna un contract pe 5 ani după ce va efectua vizita medicală. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
10: Publicitate la Radio Moldova.

Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: E trecut de ora 8, pentru unii cafeaua e deja băută sau se bea chiar acum în aceste momente. Treaba este începută sau urmează să fie începută, pentru alții poate abia acum sună al doilea ceas de așteptător. Oricum ar fi, bine v-am regăsit la Dimineața cu Radio Moldova. Vlada Sivroveanu și Oleg Tomșa suntem alături de voi.
2: Ne găsiți pe frecvențele din toată țara, dar și pe radiomoldova.media dacă vreți să ne și vedeți. Iar ora care începe acum vă ține informați ca de obicei.
1: Vedem cum arată traficul în capitală pentru cei care sunt deja prinși în drum spre serviciu.
2: Deschidem apoi fereastra spre lume cu revista presei internaționale și informații din Bruxelles oferite de corespondentul nostru, Dan Alexe.
1: Și pentru că vinerea cere un strop de joacă, vă provocăm din nou la concursul ca la școală. Se poate câștiga o experiență de kayaking, deci merită să fiți atenți.
2: Rămâneți cu noi, e o oră numai bună de petrecut împreună, mai ales pentru că o începem cu Bonnie M și Rehab și piesa Sunny. Stați aproape!

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Sani, am ascultat, chiar dacă azi e puțin posomorât afară, măcar e însorit la noi pe frecvențe.
2: Și acum e momentul să vedem dacă și pe stres sau în trafic e posomorât sau însorit, să vedem cât de aglomerat sau poate nu este Chișinăul. Alina Chiper e deja în legătură directă cu noi și ne va spune cum se circulă la această oră prin capitală. Alina, bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor! Sunt mai puțin ambuteiaj astăzi.
1: Deci se simte că e vineri, probabil.
2: O surpriză plăcută.
1: Deci e roșu sau verde la ambuteiaje?
3: Portocaliu, aș spune.
1: Bun, portocaliu. Să vedem.
2: Cum se circulă?
3: Fluxul auto este mai aglomerat pe următoarele sectoare de drum. În sectorul Buiucan, la intrarea în oraș, pe șoseaua Balcani se circulă în coloană. Totodată, pe Petricani, în direcția șoseaua Balcani, ritmul de deplasare este redus. În sectorul Botanica, pe bulevardul Dacia, în direcția Decebal, traficul încetinește. Se circulă mai lent pe strada Muncești, către Buribista, și pe Grănobâl, în direcția Cuzavodă. În sectorul Ciocana, șoferii sunt prinși trafic pe Nicolae Milescu Spătaru, în direcția Vadului Vodă, și Vadului Vodă, intrarea în oraș. În sectorul Centru, Bodoni, în direcția București, se circulă cu dificultate. Sunt întârzieri pe Mihai Viteazul către Ștefan cel Mare, pe strada Ismail în direcția Cantemir și în strada Universității către Matei Ilici. Și am ajuns în sectorul Rășcani, unde la intrarea în oraș pe calea Orheiului s-au format coloane de mașini. Pe strada Studenților în direcția calea Orheiului se circulă cu dificultate și pe Nicolae Dumo către Ale Grosso. Acestea au fost informațiile despre blocajele din trafic.
2: Mulțumim, Alina, pentru aceste informații. Da, chiar dacă e vară și elevii și, în general, multă lume e în vacanță, dacă e vineri, așa cu surpriza pe care ai anunțat-o mai devreme, oricum am auzit multe stres pe care trebuie să le evităm, dar asta e. Rămânem cu dispoziția bună, că altceva nu avem de făcut, nu?
1: Nu avem de făcut, avem de făcut, de fapt, pentru că mergem mai departe cu ghicitoarea de astăzi. Alina.
2: Nu mă lăsați în pace.
1: Păi e vineri, cred că o să fie ceva ușor. Ce ne-ai pregătit, Alina?
3: Da, cu siguranță. Ce are un început și niciun sfârșit.
2: E ceartă cu soția, Bea. Nu mai dat clar.
1: Cam pesimist Oleg de dimineață.
2: E din viață, e din realitate. Ce are început?
1: Deci, practic, ar fi un infinit, da? Începe și nu se mai termină niciodată.
2: Tot m-a dus gândul la soția mea. Evident că am să zic asta. E vorba de inel. Și inelul e un cerc, e infinitul ăla.
3: Corect. Păi... demonstrează și iubirea voastră.
2: Sper, pentru că...
3: până
2: de sfârșit. Da, nu am de ales să fac altceva. Dar răspunsul este inelul sau...
3: Cercul.
2: Așa.
1: Bravo, Oleg, felicitări! Astăzi, săptămâna aceasta ai câștigat tu, este, cred că, 3-1.
2: Sau 2-2.
1: Sau 2-2. Nu știm. Indiferent cum, ghicitoarele au fost bune ca de fiecare dată. Mulțumim, Alina, pentru intervenția ta și îți urăm un weekend cât mai plăcut, să te relaxezi, să te odihnești, să te bucuri de vară.
3: Vă mulțumesc și eu, vă doresc un weekend frumos și să petreceți mai mult timp alături de cei dragi.
2: Mulțumim mult! Noi o să petrecem alături de frecvențele Radio Moldova, mai ales cu muzică de calitate, pentru că vine Cerebel și vă urează bună dimineața!

0: Suntem în direct la Radio Moldova. Aici începe o nouă zi din viața noastră, la cafea, și pare că și soarele a răsărit cu această piesă. Cerebel ne-a urat tuturor bună dimineața, iar noi continuăm cu o informație care are legătură mai mult cu noapte bună, sau mai bine zis cu somnul.
1: Cercetătorii au vrut să afle ce se întâmplă dacă dormi doar cu o oră și jumătate mai puțin decât ai nevoie. Nu nopți nedormite, nu somn de 4 ore, ci fix atât cât ne fură un film înainte de culcare.
0: Au luat aproape 100 de oameni care dormeau normal 7-8 ore pe noapte și i-au rugat să-și taie câte 90 de minute, adică o oră și jumătate de somn în fiecare noapte. După 6 săptămâni au cântărit rezultatele la propriu și fiecare se alesese cu vreo jumătate de kilogram în plus.
1: Da, se vede că eu nu dorm suficient atunci. Explicația e simplă, de fapt. Când nu dormi sau când dormi prea puțin, nu ai chef de nimic, te miști apoi mai puțin, stai mai mult jos. Participanții au petrecut în medie cu vreo 17 minute pe zi, mai mult stând pe scaun sau întinși. Și uite, așa se adună o jumătate de kilogram în 6 săptămâni.
0: Deci, ca să încheiem cu ceva de reținut, specialiștii spun că ne trebuie între 7 și 9 ore de somn per noapte, nu doar pentru odihna psihică și emoțională, dar și pentru aspectul fizic.
1: Și muzica la fel te ajută la aspectul fizic, mai ales dacă te face să dansezi. Să vedem dacă următoarea ar putea să ne ajute să pierdem calorii.
0: Vine David Guetta cu Hey Mama, iar imediat după știri pe scurt, rămâneți aproape.

0: suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Astăzi încep consultările inițiate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea candidatului la funcție de prim-ministru. Discuțiile se vor desfășura pe parcursul a două zile la sediul președinției Republicii Moldova.
1: Mișcarea Alternativă Națională MAN nu va participa la consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de liderul partidului Ion Ceban în această dimineață.
0: Un incendiu de vegetație a izbucnit în provincia Almeria, din sudul Spaniei, care a provocat decesul a 12 persoane. Peste 150 de pompieri și mai multe autospeciale intervin pentru stingerea flăcărilor. Zeci de locuitori au fost evacuați, iar mai multe drumuri au fost închise.
1: Iar acum datele meteo, cer variabil și vreme instabilă în unele regiuni ale țării, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Ziua, maximele termice vor oscila între 21 și 26 de grade. Acum în capitală sunt 15 grade Celsius.

0: Jet și Are You Gonna Be My Girl a fost aici și ne-a energizat în această dimineață, iar mergem acum spre Bruxelles, de unde Dan Alexe vine cu picătura europeană tradițională.
1: Așa este, ce se întâmplă în Uniunea Europeană și cum arată contextul în care Irlanda a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europei, aflăm chiar acum.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Rezultatul aplicării celui mai coborât prag fiscal din Europa e spectaculos. Aproape toate marile companii tehnologice americane și-au stabilit, unele de decenii încoace, sediile europene în Irlanda. Google, Apple, Meta, Microsoft, Amazon, TikTok, OpenAI și alte companii gestionează de aici o mare parte din operațiunile lor europene, contribuind masiv la economia irlandeză și la veniturile bugetare ale statului. De decenii, chiar înainte de anul 2000, mă surprindea atunci când cumpăram un computer Apple să văd pe cutie asamblat în Irlanda. Irlanda, da, nu Statele Unite, China sau Vietnam. Această strategie a făcut din Irlanda unul din marile succese economice ale Uniunii Europene, dar succesul vine și cu un preț. Poate fi Dublinul un arbitru imparțial într-un domeniu de care depinde o parte atât de importantă din propria sa prosperitate? Criticile vizează în special Autoritatea Irlandeză pentru Protecția Datelor, instituția responsabilă în numele întregii Uniuni Europene de supravegherea platformelor digitale americane. Controversele au fost amplificate și de faptul că noul responsabil al acestei autorități irlandeze a lucrat anterior ca lobbyist pentru Meta, în timp ce unul dintre predecesorii săi a trecut ulterior în sectorul privat la o firmă de avocatură care reprezintă interesele Meta. Aici intervine și o nuanță politică. Irlanda nu este un vinovat, ci un stat care și-a construit modelul economic pe fiscalitate redusă și care acum trebuie să arbitreze, din poziția de președinte al Consiliului Uniunii Europene, dosare europene care ating chiar modelul său de dezvoltare. Pentru Irlanda, următoarele 6 luni vor reprezenta așadar un adevărat test de credibilitate. Țara care și-a construit prosperitatea atrăgând giganții tehnologiei americane va trebui acum să demonstreze că poate conduce imparțial Uniunea Europeană, chiar și atunci când interesele de la Bruxelles și cele ale propriului său model economic irlandez nu coincid întotdeauna. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:40 și dacă tot a mers mai devreme în afara țării cu picătura europeană, rămânem tot acolo să citim știri globale.
1: Vitale Enache a răsfăluit presa internațională și ne relatează despre principalele subiecte. Să ascultăm!
2: Revista presei internaționale.
3: AFP informează că Ucraina își intensifică atacurile asupra rutelor logistice rusești din jurul Crimeei anexate, extinzând operațiunile de la coridoarele terestre către liniile maritime de aprovizionare. Agenția de presă face referire la datele comandamentului forțelor ucrainene de sisteme fără pilot, potrivit căruia în ultimele 4 zile au fost atacate și incendiate cel puțin 25 de nave în Marea Azov, majoritatea fiind petroliere rusești care transportau combustibil. AFP notează că amploarea pierderilor ar reprezenta una dintre cele mai grave lovituri suferite de logistica maritimă rusă din ultimele decenii și ar putea afecta aprovizionarea cu combustibil a peninsulei Crimeea. Aceste atacuri se înscriu în strategia Ucrainei de a perturba atât rutele terestre, cât și cele maritime prin care Rusia susține operațiunile militare din peninsula anexată, conchide AFP. Newsweek scrie că președintele rus Vladimir Putin se confruntă cu presiuni militare, economice și diplomatice tot mai mari și încearcă să valorifice perioada rămasă până când echilibrul strategic al războiului ar putea înclina în favoarea Ucrainei. Publicația notează că stagnarea frontului, loviturile ucrainene asupra Crimeei și infrastructurii ruse, precum și dificultățile economice interne, reduc treptat capacitatea Moscovei de a susține războiul în aceleași condiții. Potrivit Newsweek, decizia Statelor Unite de a permite producerea sub licență în Ucraina a rachetelor pentru sistemele antiaeriene Patriot ar putea consolida pe termen lung apărarea aeriană ucraineană, determinând Rusia să intensifice în perioada următoare atacurile și presiunile diplomatice. Publicația concluzionează că strategia Kremlinului urmărește mai degrabă să convingă Ucraina și aliații săi să accepte negocieri în condiții favorabile Moscovei, înainte ca noile capacități militare ale Kievului să schimbe raportul de forțe pe câmpul de luptă. Bloomberg scrie în același context că relațiile dintre președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și liderul de la Casa Albă Donald Trump s-au îmbunătățit considerabil după tensiunile de anul trecut, evoluție reflectată și de întâlnirea cordială dintre cei doi la summitul NATO din Turcia. Agenția de presă subliniază că succesul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii militare și energetice ruse a redus dependența Ucrainei de sprijinul direct al Statelor Unite și i-a consolidat poziția în relația cu administrația de la Washington. Cu toate acestea, politica externă a lui Donald Trump rămâne dificil de anticipat, iar această apropiere nu garantează o schimbare de durată a poziției administrației americane față de Ucraina, semnalează Bloomberg. BBC își concentrează atenția asupra situației din Orientul Mijlociu, informând că în orașul iranian Mashhad au avut loc funeraliile liderului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, ucis în urmă cu 3 luni și jumătate la începutul campaniei aeriene desfășurată de Israel și Statele Unite. Potrivit postului britanic, ceremonia a reunit 10.000 de susținători ai regimului, în timp ce Iranul și Statele Unite au continuat schimbul de lovituri asupra unor obiective militare din regiune. BBC face trimitere la anunțul armatei americane, care susține că atacurile iraniene asupra bazelor sale nu au provocat victime, iar noile bombardamente ale Statelor Unite au vizat aproximativ 90 de ținte din Iran. Între timp, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz rămâne redus din cauza tensiunii din zonă, deși prețurile internaționale ale petrolului au reacționat moderat la noua escaladare a conflictului, remarcă BBC. ABC News dezvăluie că Statele Unite și Iranul continuă negocierile tehnice privind programul nuclear iranian, în pofida schimbului recent de lovituri militare, care au pus sub presiune acordul temporar de încetare a ostilităților. Potrivit unui oficial american intervievat de ABC News, Washingtonul își menține obiectivul de a ajunge la un acord definitiv și insistă că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare. Declarațiile au fost făcute după ce președintele american Donald Trump a afirmat că armistițiul convenit luna trecută cu Iranul nu mai este valabil, remarcă ABC News. În pofida noilor tensiuni dintre Statele Unite și Iran, Comisia Europeană nu vede deocamdată riscuri majore pentru securitatea energetică a Uniunii Europene în sezonul rece, transmite Eurointegration. Publicația o citează pe purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna Kaisa Itkonen, potrivit căreia principala preocupare rămâne impactul conflictului asupra prețurilor la energie și nu continuitatea aprovizionării. Oficialul a precizat că nivelul actual al rezervelor europene de gaze este mai redus decât media din perioada anterioară crizei energetice, însă nu justifică îngrijorări imediate, conchide Eurointegration.
2: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Urmează a doua provocare a dimineții, iar dacă răspundeți corect, Kayaking Tours vă pune la dispoziție o invitație dublă pentru o plimbare cu caiacul. Aventura dumneavoastră va începe la Vadul lui Vodă, așa că dacă vreți să vă bucurați de natură, mișcare sau să încercați o nouă experiență pe Nistru, nu ezitați să participați acum.
2: De data asta nu vă cerem creativitate, ci un pic de logică matinală. Așadar, sarcina este următoarea, fiți atenți. Am două monede care împreună valorează 55 de bani. Una dintre ele nu este de 50 de bani. Ce monede sunt? Deci încă o dată.
1: Atenție!
2: Atenție! Sunt două monede care împreună fac 55 de bani. Suma acestora. Una dintre ele nu este de 50 de bani. Ce monede sunt?
1: Gândiți-vă bine, aveți la dispoziție o piesă întreagă și noi așteptăm mesajele la 069117575 pe Viber sau WhatsApp. Răspunsul corect vă aduce invitația pentru două persoane.
2: Noi ascultăm Zdob și Zup cu Miorița, iar imediat după revenim cu răspunsul și cu numele câștigătorului.

0: Revenim cu răspunsul la întrebarea de mai devreme. O întrebare de logică a fost.
1: Știați că exercițiile de logică sunt un adevărat antrenament pentru creier? Specialiștii spun că doar 10-15 minute pe zi petrecute rezolvând puzzle-uri, sudoku sau ghicitori pot îmbunătăți atenția, memoria și viteza de gândire.
0: Uite că și întrebarea noastră a fost un mic antrenament matinal. Am primit răspunsuri diverse. Cele mai multe zic că sunt două monede de 5 bani. 5 lângă 5 ar face 55. Dar nu, răspunsul corect este altul.
1: Da, au căzut în plasa noastră. Noi așa am spus, să fiți atenți. Era vorba de logică, dar și de atenție.
0: Așa este. Răspunsul corect este că există o monedă de 50 de bani și una de 5 bani. Pentru că prima afirmație spune că una nu este de 50 de bani, dar nu spune că niciuna nu e.
1: Așa.
0: Și avem
1: respectiv cealaltă era de 50, da?
0: Exact. Avem exact așa un răspuns. Vine chiar de la doamna Maria. Felicitări, ați câștigat aceste două bilete. Te zice că moneda de 5 nu este de 50, cealaltă monedă este de 50. Deci, practic, răspunsul corect și complet.
1: Super. Mulțumim tuturor pentru răspunsurile transmise și nu vă descurajați. Vă amintim că aveți șansa să câștigați invitații duble la kayaking în fiecare dimineață, de luni până vineri, până la sfârșitul lunii iulie.
0: Noi însă rămânem aici, la Radio Moldova, vine... Vine o piesă matinală.
1: Iar o surpriză.
0: Imediat, da, o surpriză de la Lilian. Iar imediat după, știrile de la ora 9, rămâneți alături de noi.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Proiectele strategice de infrastructură energetică realizate împreună cu statele Uniunii Europene ar putea fi implementate mai rapid. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care introduce un mecanism special de coordonare și autorizare pentru aceste investiții. Inițiativa aparține Ministerului Energiei și are drept scop alinierea legislației Republicii Moldova la normele europene. Noile prevederi instituite un regim juridic special pentru proiectele energetice de interes strategic și stabilesc un punct unic de contact pentru investitori, termene clare de autorizare și o mai bună coordonare între instituțiile implicate. Autoritățile susțin că măsurile vor reduce birocrația și vor accelera implementarea investițiilor. Asta în condițiile în care autorizarea unui astfel de proiect durează în prezent în media 3 ani. Documentul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. Peste 716.000 de pasageri au trecut în luna iunie prin aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău, cu aproximativ 93.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Administrația aeroportului anunță că traficul de pasageri continuă să crească pe fondul sezonului estival și al extinderii numărului de curse aeriene. Cele mai solicitate destinații în luna iunie au fost Tel Aviv, Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Paris, Bruxelles, Atena și Heraklion. Totodată, rutele lansate recent au atras peste 40.000 de călători. Printre cele mai populare destinații noi se numără Eldaba, Napoli, Bratislava, Sofia și Copenhaga. În condițiile unui flux sporit de pasageri și a formării cozilor mai mari la punctele de control al bagajelor și pașapoartelor, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 4 ore înainte de ora decolării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat după întâlnirea cu președintele Statelor Unite Donald Trump că există o fereastră de oportunitate pentru încheierea războiului, informează Suspine. Declarația a fost făcută în fața presei după summitul NATO din Turcia. Liderul de la Kiev a subliniat că în momentul de față Rusia mai are un singur avantaj, atacurile cu rachete balistice asupra Ucrainei. Anterior, președintele Cehiei Petr Pavel a declarat într-un interviu acordat publicat de Telegraf că Ucraina și partenerii săi au la dispoziție o fereastră de oportunitate de aproximativ 2 luni pentru reluarea negocierilor de pace. În caz contrar, există riscul unei escaladări a războiului din partea Rusiei. Autoritățile siriene au anunțat arestarea membrilor unei celule afiliate organizației Stat Islamic responsabil pentru cele 2 atentate cu bombă care au avut loc marți la Damasc în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron, transmite AFP. Odată ce ancheta va fi finalizată, va fi dezvăluită publicului identitatea membrilor celule, precum și afilierile acestora, a adăugat ministrul de interne sirian. Presupuși atacatori au fost arestați simultan în diferite locuri din Damasc și din împrejurimi, precizase mai devreme un comunicat al ministerului, citând în mod specific 4 cartiere. 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetație izbucnit în provincia Almeria din sudul Spaniei, în timp ce aproximativ 100 de pompieri luptau cu flăcările declanșate pe fondul temperaturilor foarte ridicate, conform The Guardian.
2: Decesele s-au produs în zona Bedar, a precizat administrația regională, adăugând că incendiul a rănit cel puțin 6 persoane, între care o femeie care a suferit arsuri și o altă persoană intoxicată cu fum care a fost transportată la spital. Alte 4 persoane au primit îngrijiri la fața locului și pentru arsuri ușoare și probleme respiratorii provocate de fumul dens. Autoritățile nu au confirmat cauza incendiului, însă martorii au declarat oficialilor că focul ar fi izbucnit după ce un cablu electric a căzut și a prins vegetația uscată, înainte ca flăcările să se extindă rapid la pădurile din jur. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsânănu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Moldova Promo. Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată. Cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Și iată că am ajuns și la ora 9 a acestei dimineți. Ziua își intră cu adevărat în drepturi și pare că și soarele a început să strălucească mai tare.
2: Probabil îl ajută muzica de pe frecvențele Radio Moldova. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomș alături de Lilian Secară vă ținem companie și în această oră.
1: Ne bem cafeaua alături de invitatul ediției, mai trecem în revistă câteva informații utile, dar și muzica noastră preferată de dimineață nu va lipsi din această oră.
2: Să avem o zi minunată în continuare!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Aplicațiile false, mesajele înșelătoare și paginile care imită site-urile oficiale sunt folosite tot mai des de escroci pentru a fura datele personale și bani. Cea mai recentă tentativă de fraudă vizează aplicația guvernamentală Evo.
2: Cum ne dăm seama că avem în față o înșelătorie, aflăm de la directorul adjunct al Agenției de Guvernare Electronică, domnul Andrei Prisacar, cu care suntem în legătură directă. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Domnule Prisacar, Agenția de Guvernare Electronică a avertizat recent despre o nouă tentativă de fraudă care folosește identitatea aplicației Evo. Cum funcționează mai exact aceasta?
3: Da, bună ziua! Într-adevăr, am avut o situație mai puțin plăcută atunci când s-a clonat aplicația de descărcare a aplicației Evo. Și corespunzător a apărut o pagină care de fapt este o clonă a magazinelor de descărcare de aplicații Google Play. Atunci, imediat, noi am întreprins acțiuni de blocare acestei pagini și exact aceste mecanisme de clonare a paginilor de fapt duc în eroare cetățenii.
2: Așadar, pagina creată de escroci seamănă foarte bine cu cea oficială Google Play și folosește denumirea Evo, care este distribuită printr-un link fals. Dar ce se întâmplă când o persoană accesează acest link fals?
3: În cel mai multe cazuri, atunci când accesează acest link, se solicită de a introduce date personale, în special date bancare, și aici este și cea mai mare problemă, că introducând aceste date personale sau date bancare, escrocii vin să fraudeze conturile bancare a cetățenilor și sau să utilizeze datele personale în scopuri de a frauda identitatea persoanei.
1: Dar dacă o persoană deja a descărcat aplicația dintr-o sursă necunoscută sau suspectă, ce trebuie să facă imediat pentru a-și proteja datele personale sau acele date bancare?
3: Imediat, dacă nu este bine acest fapt că s-a descărcat din această pagină web fake, imediat ce trebuie să facă, 1. Să se dea seama să nu introducă datele corespunzător personale sau bancare și să șteargă imediat din telefon această aplicație. 2. În cazul în care a introdus date personale sau în special date bancare, să discute cu prestatorii de servicii bancare, bănci sau bancari sau nebancari, și să blocheze conturile pentru ca aceste conturi a persoanelor să nu fie fraudate.
2: Noi ne bucurăm că totuși a fost depistată această formă și că ați luat măsuri deja, dar să vorbim despre partea bună a aplicației Evo. În ultimii ani, tot mai multe servicii publice au fost digitalizate prin această aplicație. Cum a evoluat Evo în ultima perioadă și ce servicii noi au fost dezvoltate? Care sunt cele mai des folosite? Poate ne dați câteva detalii.
3: Da, într-adevăr, noi atunci când vorbim de aplicația Evo, noi vorbim inclusiv de acces la serviciile publice și în raport cu digitalizarea acestor servicii, noi avem un grad destul de avansat de digitalizare. Pentru mediul de afaceri am ajuns în jur de aproape 80% din toate serviciile pentru business sunt digitalizate. În raport cu cetățenii, aproape 60% din toate serviciile pentru cetățenii sunt digitalizate. Și atunci când vorbim de servicii digitale, pentru cetățenii în special, cele mai solicitate fiind cazierele judiciare, apostelarea de acte, pentru necesități de a le utiliza peste hotar de Republicii Moldova. Dar și mai nou avem un serviciu de la ASP care ține de programarea pentru permisul, obține permisul dreptul de a conduce fiind foarte, foarte mult, foarte solicitat acest serviciu. Dar aici aș mai puncta un pic că aceste servicii care sunt digitalizate, accesul la aceste servicii este făcut preponderent prin identitatea noastră digitală, care verificăm foarte exact ca să nu fie altă persoană atunci când accesează aceste servicii electronice de la distanță, având la bază semnătura electronică calificată. Și este important că atunci când digitalizăm noi, ne asigurăm că aceste servicii sunt bine protejate și în special datele persoanei sunt protejate.
1: În încheiere, noi am vrea să știm, poate mai sunt recomandări pe care le aveți pentru ascultătorii noștri. Care sunt regulile de bază pe care ar trebui să le respecte fiecare atunci când își instalează și utilizează aplicația Yevo? Sau, la fel de important ar fi, ce nu va face niciodată această aplicație în relație cu utilizatorii săi?
3: Regula de bază atunci când descărcăm aplicații, și în special aplicația Yevo, o descărcăm de pe magazinele de aplicații specializate. În cazul cum ar fi Google Play sau aplicațiile pe Android care ține de App Store. Doar de acolo le descărcăm, nu le descărcăm de pe link-uri, de pe pagini web care nu sunt credibile. 2. Accesarea acestor aplicații mobile Yevo se face exclusiv prin identitate digitală. Nu o poți face altfel decât prin a avea și deține o semnătură electronică. Și asta este foarte important, ca cetățenii să înțeleagă că în cazul în care se clonează anumite pagini, intrarea în aplicația Yevo se face exclusiv prin utilizarea unei semnături electronice, având la bază identitate digitală.
2: Domnule Prisacar, vă mulțumim că v-ați făcut timp să vă conectați alături de noi și pentru informațiile utile transmise, mai ales în zilele de astăzi când excrocii parcă iau amploare și găsesc tot felul de metode, este important să avem recomandările specialiștilor, să aveți o zi și un weekend minunat în continuare.
3: Vă mulțumim și vă dorim o zi cât mai frumoasă și o zi formidabilă.
2: Așa să fie.
1: Mulțumim mult. Amintim tuturor că am vorbit cu Andrei Pristacar, directorul adjunct al Agenției de Guvernare Electronică, și dragi ascultători, să vă conduceți de recomandările specialiștilor, să nu oferiți datele dumneavoastră personale în nicio circunstanță, iar în cazul în care suspectați o acțiune de fraudă, anunțați imediat autoritățile.
2: Noi ne întoarcem la muzică, iar imediat după revenim cu alte informații.

0: ascultați Radio Moldova. Iar la începutul orei am vorbit despre gospodarul din Căușeni, care crește un pepene verde uriaș în grădina sa. El știe deja că va avea un pepene mare, copt și dulce, dar pentru cei care vrem să alegem unul din comerț sau din piață, alegerea devine mai grea.
1: Așa este, de multe ori ne bazăm pe aspect, greutate sau sunet. Știți, atunci când iei pepenele și îl bați un pic ca să vezi cum sună. Dar acestea nu sunt întotdeauna suficiente. Putem da greș?
0: Cum recunoaștem un pepene copt și dulce și ce greșeli facem cel mai des atunci când îl cumpărăm, ne spune colega noastră Alina Chiperi.
2: Un prim semn la care trebuie să fim atenți este partea de jos a pepenelui. Acolo se află pata de sol, adică locul în care fructul a stat pe pământ în perioada de creștere. Dacă această pată este galbenă sau crem, pepenele a avut timp să se coacă natural. În schimb, dacă pata este albă sau foarte deschisă, fructul a fost cules prea devreme și poate să nu fie suficient de dulce. Contează și cât de greu este fructul atunci când îl ridicăm. Un pepene bun trebuie să fie greu pentru dimensiunea lui, deoarece conține multă apă. Un pepene copt are de regulă coaja verde închis și mai mată, nu foarte lucioasă. O coajă prea strălucitoare poate arăta că fructul nu este încă bine copt. Trebuie evitați pepenii cu crăpături, lovituri, petemoi sau urme de mucegai. Codița poate spune și ea dacă pepenele a fost cules la momentul potrivit. Dacă aceasta este uscată și maro, poate fi un semn că fructul s-a copt suficient pe câmp. O codiță verde poate indica faptul că pepenele a fost rupt prea devreme. Mulți cumpărători folosesc și testul prin lovirea ușoară a pepenelui. Dacă sunetul este mai profund și gol, fructul poate fi copt. Dacă sunetul este prea ascuțit sau prea înfundat, pepenele poate fi necopt sau prea trecut. Această metodă nu este sigură în totalitate, dar poate ajuta atunci când este combinată cu alte semne. Mai putem observa și liniile maronii sau urmele asemănătoare unei pânze de pe coajă. Acestea sunt considerate de unii specialiști un semn al unei polenizări bune. Cu cât aceste urme sunt mai pronunțate, cu atât pepenele poate fi mai dulce. Important este că aceste zone să fie uscate și ferme, nu moi sau umede. Nu este recomandat să cumpărăm pepenii tăiați. Prin tăietură pot pătrunde bacterii, iar fructul se poate altera mai repede, mai ales pe timp de vară. După ce pepenele este tăiat acasă, acesta trebuie păstrat la frigider. Cel mai bine este să fie acoperit și consumat într-un timp cât mai scurt.
1: Mulțumim colegii noastre Alina Chiper pentru informațiile transmise. Acum suntem pregătiți să alegem cel mai bun pepene. Noi continuăm cu muzică, iar imediat după urmează știri pe scurt. Rămâneți aproape!

0: suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Consiliul Municipal Chișinău se va reuni pe 13 iulie într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a fost inclus și proiectul privind aprobarea bugetului municipal pentru anul 2026. Menționăm că municipiul funcționează în continuare fără un buget aprobat, deși a trecut mai bine de jumătate de an.
1: Uniunea Europeană ar putea aproba pe 13 iulie un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe de la Bruxelles. Potrivit unor surse diplomatice citate de presa ucraineană, varianta finală nu îl mai include pe patriarhul Kiril și prevede reguli mai puțin dure pentru restricțiile aplicate unor militari ruși implicați în războiul din Ucraina.
0: Viena va dubla taxa turistică după ce anul trecut a înregistrat un număr record de vizitatori. Autoritățile austriece susțin că măsura va aduce venituri suplimentare pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii orașului. În schimb, reprezentanții industriei hoteliere avertizează că majorarea ar putea descuraja turiștii și ar afecta competitivitatea capitalei austriece ca destinație de vacanță.
1: Iar acum datele meteo, cer variabil și vreme instabilă în unele regiuni ale țării, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Ziua, maximele termice vor oscila între 21 și 26 de grade. Acum în capitală sunt 15 grade Celsius.

0: Ascultați dimineața cu Radio Moldova și la fel ca în fiecare zi facem retrospectiva presei de acum un secol.
1: Ziua de 10 iulie ascunde repere importante din perioada interbelică, dar care sunt acestea aflăm de la colegul nostru Dan Melnic.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Vă salut cu drag, iată ce scria presa la 10 iulie 1926. La 10 iulie, ziarul Dimineața îl critica pe profesorul domnul Cuza, susținând că promisese încă din 1914 un amplu studiu introductiv la ediția operelor lui Mihai Eminescu, însă acesta nu fusese publicat nici după aproape 15 ani. Autorul Barbu Lăzăreanu ironiza situația și amintea că, deși domnul Cuza cerea acum mai multe studii despre Eminescu, existau deja numeroase cercetări semnate de personalități precum Titu Maiorescu, Nicolae Iorga, Garabet Ibrăileanu, Ile Caragiale și alții. În perioada interbelică existau controverse aprinse privind editarea operei lui Mihai Eminescu, iar promisiunile neîndeplinite ale unor intelectuali deveneau subiect de critică în presă. Tot acest ziar relata că autoritățile din Chișinău au încheiat verificarea actelor străinilor din județele Hotin și Cetatea Albă. În urma controlului, 600 de persoane au primit dreptul de a rămâne în România până în iulie 1927, iar 1530 de străini au primit doar prelungiri temporare ale șederii între 2 și 3 luni, urmând ca situația lor să fie reanalizată. În Basarabia interbelică, autoritățile monitorizau atent statutul străinilor, provincia fiind o zonă de frontieră cu o importanță strategică deosebită pentru statul român. Ziarul România Nouă avea rubrica de scrisori de la sate, iată ce informație transmitea un sătean din Sireț, județul Lăpușna. Cultura de câmp promitea o recoltă bună, însă viile erau grav afectate de mildiu, iar tratamentele cu piatră vânătă deveneau ineficiente din cauza ploilor dese. Sirețeanul semnala și tăierile ilegale din pădurea satului Micăuți, dar și problemele băncii populare Adevărul, acuzată că a distribuit porumb alterat, din cauza căruia mai mulți săteni s-ar fi îmbolnăvit de pelagră, fiind internați. În același timp, comuna avea două școli cu peste 300 de elevi și 7 învățători, iar autorul remarca faptul că o parte dintre locuitori continuau să respecte calendarul vechi, sărbătorind unele praznice după stilul vechi, nu după cel nou. O altă scrisoare venea de la Drăsliceni, la fel județul Lăpușna, din care aflăm că funcționau două școli primare, însă ambele își desfășurau activitatea în condiții dificile. Una avea 3 învățători într-o singură sală de clasă, iar cealaltă 2 învățători tot într-o singură sală. Autorul critica și faptul că preotul satului continua să oficieze slujbele după calendarul vechi, fără să adopte stilul nou. O luptă care continuă și astăzi. Ziarul ne mai anunța că Camera de Comerț și Industrie din Chișinău a primit din Germania mostre de fructe uscate, deoarece comercianții germani erau interesați să cumpere fructe din Basarabia. Produsele agricole basarabene începeau să atragă interes pe piețele externe. Și astăzi, accesul la piețele europene rămâne una dintre cele mai importante condiții pentru dezvoltarea economiei și a agricultorilor din Republica Moldova. În ziarul Oglinda Lumii apăreau imagini de la campionatele feminine de la Paris, publicația remarca performanțele sportive ale franțuzoaicelor. O sportivă a câștigat marea cursă de 1000 de metri, iar alta a stabilit un nou record de iuțeală, cum era numit atunci viteza, la 80 de metri plat cu timpul de 10,7 secunde, câștigând și probele de 250 de metri și săritura în înălțime fără avânt. Astăzi, în 2026, recordul mondial la 100 de metri este de 10,49 de secunde, iar sportivele aleargă pe o distanță mai lungă într-un timp chiar mai bun decât recordul de iuțeală de la 80 de metri. Pe coperta ziarului se observă și echipamentul jucătoarelor de tenis a vremii. Acestea concurau în ținute care acopereau aproape întregul corp, foarte diferite de echipamentele moderne. În același ziar apăreau și fotografii de la cursele de hipism, nelipsite

Din presa sportivă a vremii, publicația a prezentat sosirea în premiul național câștigat de Calul Drac, călărit de Radu Cristea alături de antrenorul Divald. În România interbelică, hipismul era unul dintre cele mai prestigioase sporturi, urmărit cu interes de public și prezent constant pe primele pagini ale ziarelor. Cursele de cai reprezentau nu doar o competiție sportivă, ci și un important eveniment mondan și social al epocii, la care participa foarte des și un reprezentant din Casa Regală. Sunt Dan Melnic și vă doresc un weekend minunat pe luni!

0: Dimineața cu Radio Moldova continuă cu informații din sport. Ieri toată lumea și cei pasionați sau mai puțin pasionați de fotbal au fost cu ochii pe meciul dintre Franța și Maroc. Rețelele au fost pline de microbiști care au postat din timpul meciului, fie de pe stadion, dar și de internauți care au urmărit meciul de acasă. Chiar am văzut foarte multe postări cu acest meci.
1: Da, a fost un meci important și nu a dezamăgit nici rezultatul. Franța s-a calificat pentru a treia oară consecutiv în semifinalele campionatului mondial de fotbal, 8 ori în total deja. Mbappé și Dembélé au marcat la un interval scurt unul de celălalt, chiar dacă Mbappé a ratat o lovitură de departajare la început. În final, naționala din Hexagon s-a impus cu 2-0 în fața Marocului și morala este simplă, să nu te dai bătut și vei reuși eventual. Astăzi deja se va afla și cu cine se va întâlni Franța în semifinale, fie Spania, fie Belgia, vom afla începând cu ora 7. Seara meciul se promite a fi unul incendiar de asemenea.
0: Da, deci campionatul mondial de fotbal continuă și vom avea pe parcursul întregii luni diverse știri și informații. Chiar e un meci diferit, aș zice, mai deosebit față de alte ediții.
1: E miza foarte mare și toată lumea e cu ochii pe tine. E o presiune extraordinar de mare, îți dai seama.
0: Dar noi mai avem și o altă știre din sport care vine cu vești bune pentru Republica Moldova. Maxim Caraion a cucerit titlul de campion mondial de sporturi pe role, stabilind un nou record mondial în proba de sărituri în înălțime. Reprezentantul țării noastre a încheiat concursul cu o performanță de 173 de centimetri, cea mai bună din istoria probei, și a cucerit aurul la campionat. Reamintim că la mondialul de la Milano au concurat circa 500 de sportivi din 26 de țări și al nostru de acasă a luat aurul. Felicitări!
1: Ce rezultat bun! Vești bune din sport avem și în țară și în afară. Cu siguranță nu se opresc aici și vom mai avea ocazia să discutăm și despre alte rezultate frumoase din sport.
0: Acum însă e timpul pentru muzică, cum ne-am obișnuit. Vine Nickelback cu Horizon și ascultăm Radio Moldova în continuare. Muzică bună și bună dispoziție!

0: Într-o lume în care petrecem tot mai mult timp în fața ecranelor, prietenia adevărată rămâne una dintre cele mai importante legături dintre oameni.
1: Oricât de utile ar fi rețelele de socializare sau jocurile online, nimic nu poate înlocui o discuție față în față, încrederea și sprijinul oferit de un prieten.
0: Dar ce înseamnă de fapt o prietenie autentică? Câți oameni spun că au alături persoane pe care se pot baza la nevoie? Aflăm din voxul realizat de colega noastră, Natalia Mogâldea.
2: Ce înseamnă prietenie pentru tine?
3: Știi că ai prieteni adevărați.
4: Există prietenie, desigur. Sunt oamenii care, chiar dacă nu vorbești în fiecare zi, când îi vezi, înțelegi că e omul care poți să te plângi și o să te ajute în orice moment mai greu pentru tine.
5: Prietenia adevărată este atunci când două persoane sau mai multe persoane țin unii la alții, indiferent de distanță.
2: Dacă aveți prieteni adevărați.
6: Sigur că am și tare mulți prietenesc din clasa întâie. Și noi fiecare lună ne întâlnim la o pizzerie, la o cafenea.
2: Adică sunt prietenii adevărate, credeți?
6: Adevărate, da.
2: Ce înseamnă prietenie pentru tine astăzi dacă
7: frumos.
2: Aveți prieteni adevărați?
8: Adevărați nu prea mai există, dar cunoștințe, oricum, sunt prieteni.
9: Eu am prietenă.
10: Prietenie înseamnă a dărui, a fi prieten, a înțelege, a asculta, a da de la tine.
2: Aveți prieteni adevărați?
11: Nu prea. Zodia asta e fals și nu poți să ai încredere în nimeni, absolut.
2: Totuși există prietenie adevărată?
11: Prietenia e a noastră și în suflet.
2: Cine vă este prietenul adevărat?
11: Prietenul adevărat este mama.
12: Prietenia vreau să spun că există pentru că am o prietenă din copilărie. Am crescut ambele împreună și mereu între noi așa a existat o strânsă legătură până și în ziua de astăzi. Ne întâlnim, vorbim.
2: Cum ar fi viața fără prieteni?
4: Plictisitoare ar fi fără prieteni?
2: Trebuie să arate un prieten adevărat.
10: Cu suflet, cu inimă mare. În ce situație tu n-ai fi, că el să te înțeleagă.
4: Fără să-i spui, el observă ceva la tine, că nu e regulă și vine cu o vorbă, cu un ajutor.
5: Am prieteni adevărați, puțini, sunt acolo indiferent de ocazie, indiferent de timp, indiferent de eveniment.
2: Există prietenii între un bărbat și o femeie?
10: Mai mult nu decât da.
4: Există, da.
5: Am exemple în viața mea în care prieteniile dintre bărbați și femei sunt mult mai puternice decât între bărbați și femei.
6: Eu sunt maritată și soțul gelos nu ne devoie să prietenesc cu bărbați.
11: Familia, copiii, ăștia sunt prietenii.
12: Eu fiind sportivă vreau să spun că mai mulți prieteni am ca prietene. De la o prietenie, întotdeauna ne-am considerat prieteni, cei mai buni, timp de 6 ani. A devenit ceva mai mult ca prietenie, deja suntem iubiți. Da. Nu-mi venea crede.
1: Îi mulțumim colegii noastre, Natalia Mogâldea, pentru acest vox în care am aflat ce cred ascultătorii noștri despre prietenie, iar noi continuăm cu o piesă tematică, să fie 3 sudes cu prietenia.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa v-au fost alături pe parcursul acestor 3 ore, împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Lilian Secară din regie.
2: Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre sistemul eCall și cum se schimbă sistemul de urgență al Republicii Moldova.
1: Dimineața cu Radio Moldova revine luni de la ora 7:05. Până atunci, numai bine!
2: Să aveți o zi și un weekend minunat!

0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit să rămâneți în spațiul public. Într-o situație de urgență, fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Iar tehnologia schimbă tot mai mult modul în care sunt salvate viețile. Republica Moldova face noi pași spre alinierea serviciilor de urgență la standardele europene. Parlamentul a votat în prima lectură modificări legislative care permit implementarea sistemului ECOL, mecanismul prin care un automobil poate apela automat 112 în cazul unui accident grav, chiar și atunci când victimele nu mai pot cere ajutor. Între timp a fost lansată aplicația 112 MD, iar autoritățile promit că în 2027 va deveni funcțional și sistemul național MD Alert, destinat avertizării populației în caz de pericol. Cât de pregătit este încă sistemul nostru de urgență, ce funcționează deja, ce mai trebuie făcut și cât de aproape este Republica Moldova de un sistem de urgență de standardele europene. Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitații emisiunii Spațiul Public în această oră de emisie la Radio Moldova. Și o salut cu drag pe doamna Ana Karpovici, este specialist principal în relații publice de la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
2: Dimineața, vă mulțumim pentru invitație.
1: Cu mare drag. De asemenea, a dat urs invitație și domnul Dumitru Vieru, este șef adjunct Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Bună dimineața și bine ați venit la noi.
3: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Așadar, haideți să discutăm despre, că să facem așa o paralelă cu ultimii ani, pentru că astăzi suntem în 2026, dar dacă ne uităm cu 5-6 ani în urmă, atunci situația era cu totul alta. Și dacă privim strict domeniul situațiilor de urgențe, să ne spuneți cât de diferit funcționează astăzi sistemul față de acum 5-6 ani. Haideți să începem, de exemplu, cu doamna Karpovici.
2: Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Bineînțeles că în această perioadă au fost efectuate mai multe modernizări în sistemul informațional al serviciului 1-2. Ceea ce ne propunem este ca serviciul să ajungă la standardele europene, pentru că ceea ce urmărește, să spunem, paradigma sau construcția europeană la nivel de sistem de urgență este ca să sistemul să fie mult mai digitalizat. Ce înseamnă asta? Adică cel care apelează la 112 să nu fie doar prin apelul clasic, prin telefon, dar ulterior să putem să folosim și aspectele digitale, cum ar fi textul, video, deci informația care ne poate fi oferită de anumite instrumente digitale și în ultimii timp acest progres a fost realizabil. Vrem să menționăm faptul că în această perioadă a fost anul curent implementată și aplicația mobilă 112MD, care ne oferă niște instrumente funcționale din punctul nostru de vedere pentru a obține informații, o conținut operațional pentru operatori atunci când se efectuează un apel prin aplicația 112MD despre localizarea exactă, posibilitatea ca să comunici prin chat cu apelantul, având ca bază și textul și videoul și fotografia sau imagine care poate fi transmisă de către apelant de la locul urgenței, și asta oferă o memorie, claritate pentru operator și nemijlocit ca să asigure informarea sau informarea dispeceratelor și nemijlocit dispeceratele să intervină corespunzător. Ceea ce oferă această aplicație și este bine de menționat cetățenilor, este elementul de accesibilitate. Spre exemplu, este mult mai simplu pentru persoanele care au anumite deficiențe de auz sau văz, deci dacă este posibilitatea de a comunica vocal, putem să, prin intermediul acestei aplicații, dacă suntem într-o situație de urgență, apelăm și nemijlocit operatorul va primi informații despre datele de localizare a persoanei, dacă s-a selectat o pictogramă prin care se identifică o situație de urgență, care este urgența, și nemijlocit comunicarea prin chat, care vă spuneam că ne oferă posibilitățile respective. De asemenea, suntem în etapa de implementare a sistemului eCall, care este un sistem european, deci la nivel european din 2018 există această posibilitate tehnică, este un sistem care este instalat în automobile care pe teritoriul Uniunii Europene, deci toți producătorii de automobile au obligația de a instala acest sistem și iată că suntem în perioada în care la nivel de sistem informațional al serviciului 1.2 a fost implementată această arhitectură, să spunem în sensul ăsta, tehnologică. Urmează în etapa următoare să fie aprobat deja în a doua proiectul de lege care ne permite cadrul legal, ne oferă cadrul legal ca să preluăm apelurile prin ECOL.
1: Și despre obligativitate imediat discutăm, despre ECOL înțeles. În mai în detaliu.
2: Exact.
1: Până atunci vă întreb pe dumneavoastră, domnule Vieru, cât de diferit funcționează astăzi sistemul față de 5, 6, 7 ani în urmă?
3: Dacă să vorbim despre Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, deci 6, 7 ani în urmă, putem spune chiar înființarea serviciului 112 este un pas important din anumite considerente, deoarece numărul unic înainte erau 3 numere, acum avem un singur număr unic 112. Cetățenii trebuie să cunoască câteodată în cadrul activităților chiar și de prevenire, oamenii mai în vârstă mai spun numerele de telefoane care erau pe cândva cu acei
1: 901, 903, 904, deci acestea erau numere, acum nu mai există aceste numere și avem doar 112.
3: Este primul pas prin care s-a făcut armonizarea însuși a sistemelor de urgență dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană, după care, deci, s-a început procesele de organizare a dispeceratelor. Deci s-au organizat dispeceratul Nord la Bălți și dispeceratul Sud la Cahul, în care prin intermediul serviciului 112 primește mesajul, transmite mesajul dispeceratelor, ulterior dispeceratele prin sistemele electronice transmit către echipele de urgență, echipele de salvare, acelor mesaje necesare și activități care urmează a fi executate. Totodată, în paralel, au fost digitalizate majoritatea planurilor operative de intervenție în care intră acele acțiuni necesare efectuării activităților nemijlocit, prin ce se micșorează timpul de răspuns a acestor. Și cetățeanul din Republica Moldova primește servicii mai calitative, mai rapide și mai urgente. Dacă să vorbim despre partea de informare a populației, de asemenea, până câțiva ani în urmă, sistemele toate erau de tip analogic. Acum se optează pentru digitalizarea sistemelor de informare prin transmiterea semnalelor electronice, cum ar fi MD Alertul.
1: Așa, dar din perspectiva echipajelor de intervenție, ce înseamnă digitalizarea în teren? Și aici mă refer la dispecerate moderne, GPS pe autospeciale, hărți digitale, coordonare între poliție, ambulanță și IGSU, clar lucru, reducerea timpului de răspuns. Iată, astăzi, cât de bine stăm la aceste capitole?
3: Eu pot să dau un exemplu prin cifre. Dacă noi am avut timpul de răspuns 20-25 de minute pe țară, de la 25 la 20 de minute, acum avem aproape între 18 și 19 minute timpul de răspuns. Deci, practic, s-a micșorat timpul de răspuns, ceea ce înseamnă partea calitativă a serviciului prestat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Totodată, cum ați spus și dumneavoastră, hărțile sunt digitalizate și deja fiecare specialist din cadrul salvării, echipii de salvare, are telefon mobil cu instalate harta necesară digitală și vede zona în zona unde pleacă. Drumurile, dacă sunt blocate, nu sunt blocate. Sunt ghidați suplimentar de către dispecerii din cadrul centrelor de dispecerat. Ulterior, primind traseele mai scurte, traseele mai bune pentru deplasare.
1: Fără de ambuteiaje, de exemplu?
3: Fără de ambuteiaje, de exemplu, sau inclusiv, dacă avem un incendiu, se discută și despre harta hidranților, care în regim online ne acordă foarte operativ sursa necesară de apă pentru a putea interveni prompt și rapid, fără întrerupere.
1: Doamnă Karpovici, din perspectiva serviciului 112, vă întreb, care au fost cele mai importante transformări? Eu le-am găsit pe acestea. Localizarea apelantului, transmiterea automată a datelor, spuneați dumneavoastră despre apeluri text și comunicații pentru persoanele cu dizabilități, am mai găsit, și apeluri video, care tot le-ați menționat și dumneavoastră, dar și noile funcționalități aflate în dezvoltare. Iată, aceste lucruri necesită a fi dezvoltate în continuare sau mentenanță. Și vă întreb, de unde are statul bani, mentenanța, cine o asigură sau ne ajută partenerii externi?
2: Bineînțeles că în procesul de modernizare a unui sistem informațional sunt necesare resurse, pentru că tot ce înseamnă un sistem de urgență necesită foarte multă implicare pe aspectul digital în prezent. Bineînțeles că beneficiem și de fonduri europene, la fel și bugetul național, dar și avem și posibilitatea să fim susținute anumite proiecte de către partenerii europeni, spre exemplu, chiar implementarea proiectului 112MD sau aplicații mobile 112MD care ne oferă aceste funcționalități digitale a fost posibilă cu participarea organizației PNUD, da, Republica Moldova, prin intermediul ministerilor, ambasadei Cehiei în Republica Moldova, și asta a oferit posibilitatea ca noi să implementăm în prezent acest proiect, care este o realizare destul de importantă pentru noi. La fel, dacă este ne să referim la proiectul ICOL, prin cofinanțare cu Uniunea Europeană, avem posibilitatea ca să implementăm în prezent acest proiect necesar pentru siguranța cetățenilor sau mai ales pentru siguranța rutieră.
1: Da, se vorbește frecvent despre alinierea Republicii Moldova la standardele europene. Spuneți și dumneavoastră că avem, iată, cu ambasada Cehiei în Republica Moldova, colaborăm probabil nu numai cu ambasada, dar și cu altele. Deci, din punct de vedere al dumneavoastră, suntem într-o etapă de recuperare a decalajelor sau deja implementăm tehnologii comparabile cu cele din Uniunea Europeană? Adică ne aliniem sau mai stagnăm pe anumite segmente?
2: Dacă este să ne referim la sistemul de urgență, noi suntem, sau misiunea noastră, sau în continuare ne propunem ca să ne aliniem la standardele europene, dar vreau să vă spun că un element este important, este interoperabilitatea. Ce înseamnă asta? Adică dacă un cetățean se află pe teritoriul Uniunii Europene, se poate să beneficieze atunci când sună la un serviciu de urgență 112, se poate beneficieze de aceste servicii pe întreg teritoriul sau țărilor din Uniunea Europeană. Și respectiv, asta și ne propunem. Spre exemplu, aplicația mobilă, ea este, 112MD, este funcțională în mai multe state din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că dacă dumneavoastră, având aplicația și vă aflați în țările respective, puteți apelați prin aplicație la 112 și o să fiți, sau mesajul dumneavoastră va fi recepționat de către centrele de preluare locale, și astfel funcționează și la noi în acest sens, și asta este un aspect la care se lucrează. Și aspectul de interoperabilitate reprezintă un element, să spunem, decisiv, adică nu doar ne referim doar la aspectul local, dar și posibilitatea ca cetățenii să beneficieze pe întreg teritoriul Uniunii Europene de serviciul, spunem, profesioniste, și cel mai mult, dacă să ne referim într-o situație de urgență, minutele sunt, chiar secundele sunt vitale. De asta și este important să creăm un așa mediu.
1: Dar există tehnologii pe care le-au implementat deja statele europene și pe care Republica Moldova încă nu le are. Și dacă da, care sunt acestea?
2: La nivel european, bineînțeles că statele Uniunii Europene au aplicații sau aspecte legate de tehnice legate sau digitale mai avansate, spre exemplu, decât în Republica Moldova, dar ceea ce asta, deci, să spunem așa, paradigma europeană în prezent își propune ca să îmbunătățească serviciul de urgență. Și bineînțeles că se implementează de la an la an, tehnologia avansează și se implementează noi funcționalități. Dar ceea ce se întâmplă în Republica Moldova adică ne oferă deja, să spunem cu încredere, că noi suntem deja foarte aproape de ce se întâmplă sau ceea ce integrăm în prezent în sistemul de urgență, de ceea ce se întâmplă în European. Deci asta este un punct care trebuie de menționat în acest sens.
1: Aș vrea și părerea domnului Vieru cu referire la încă ce nu avem și ce ar fi bine să avem.
3: Făcând o analiză în atare, pot să spun cu certitudine că parcul de automobile, flota de automobile, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, are o vârstă medie de peste 30 de ani. În acest sens, fiecare automobil cu așa o vârstă înaintată are și defecțiuni diferite problematică pe care noi o vedem.
1: Din punct de vedere tehnic.
3: Din punct de vedere tehnic. În acest sens, au fost întreprinse un șir de măsuri necesare prin care, prin intermediul Guvernului Republicii Moldova și Parlamentul Republicii Moldova, a fost aprobată legea cu privire la procurarea unui set de automobile și module de prevenție. Pentru a armoniza decalajul care noi îl avem dintre Republica Moldova și unele țări ale Uniunii Europene. La moment se preconizează deja procurarea anului acesta, în anul 2026, peste 40 de module de prevenție dotate cu drone, dotate cu tehnologii informaționale pentru a putea efectua cartografieri de riscuri pentru a ne armoniza la standardele Uniunii Europene.
1: Aș vrea în continuare să continuăm cu ecolul. Este apelul care se face singur, să explicăm pe înțelesul celor care ne urmăresc și ne ascultă. Doamna Ana Karpovici, Parlamentul a votat, după cum spuneați, în prima lectură, modificările legislative privind introducerea acestui sistem ecol, pentru care aud pentru prima dată despre această tehnologie. Cum funcționează concret din momentul producerii accidentului? Să explicați un pic. Și ce informații transmite de facto automobilul către 112?
2: În momentul producerii unui accident rutier, senzorii mașinii vor transmite, odată ce aveți instalat acest sistem e-call la bordul mașinii, vor transmite informații către centrele de preluare apelului de urgență, vor transmite următoarele informații ca să cunoască cetățenii, deci datele geografice unde se află automobilul, tipul vehiculului, tipul de combustibil, mai este posibilitatea dacă este în funcție de versiunea sistemului e-call, dacă mașina este întoarsă, spre exemplu, câți ocupanți în mașină sunt, adică ne referim la persoanele care se află în mașină și dacă apelul a fost efectuat automat sau manual.
1: Așa. Dar în cât timp ajunge informația la serviciile de intervenție?
2: Odată ce apelul este recepționat în sistemul informațional automatizat, informația este procesată de către operatorii serviciului 1-2 și nemijlocit printr-un click se face deja informarea dispeceratelor. În cazul accidentului rutier sunt informate toate trei servicii specializate de urgență.
1: Acestea
2: servicii
1: fiind
2: de ambulanță, poliția. Așa. Și pompierii și salvatorii.
1: Dar cum stabilește operatorul gravitatea situației?
2: Bineînțeles că într-un sistem, în situația în care apelul vocal nu este posibil de conectat cu persoane care probabil pot fi în stare inconștientă sau grav afectate, oricum procedura stabilește ca operatorul să transmită către toate trei echipaje informația și să-i alocate resursa.
1: Dar ce se întâmplă atunci când nimeni din mașină nu poate răspunde, de exemplu?
2: Da, exact. Sunt mai multe situații conform procedurii, dar în toate aceste cazuri vor fi alocate resursele.
1: Așa. Din punct de vedere tehnic, sistemul este deja pregătit?
2: Da.
1: Practic este funcțional?
2: Da, asta și-am vrut să spun, dacă este să ne referim la interoperabilitatea sistemului nostru. Deci sistemul serviciul 1-2 deja este pregătit. Am avut posibilitatea ca deja să fie efectuate și anumite testări. Deci, respectiv, apelurile sunt preluate.
1: Au fost cu succes testările? Da. Ne interesează și acest lucru?
2: Sunt cu succes testările, dar vă spuneam că urmează și armonizarea cadrului legislativ și aspect legate de interoperabilitate.
1: Dar ce mai lipsește până când ECOL va deveni complet operațional? Deci mai faceți teste, ce urmează să mai faceți? Până când intră în vigoare după finalizarea cadrului normativ?
2: Important în această perioadă, spunem așa, omologarea cu serviciile de, sau cu operatorii telecomunicații. Da, în această perioadă, deci ca să se poată fi transmise datele. Deci în cazul unui accident rutier, mașina automată o să declanșeze butonul, informația o să fie transmisă prin operatorii de comunicații mobile și informația de la operatori va parveni în centru de preluare a apelului de urgență. Deci este un circuit care implică mai mulți factori în sensul acesta și toți acești factori trebuie să fie funcțional. Deci centru de preluare a apelului de urgență, sistemul este funcțional și poate recepționa. Și deja urmează în această etapă deja partea operațională din partea operatorului de comunicații, care să ne asigure comunicarea acestor date de la mașină către centre.
1: Așa,
2: ei sunt puntea. Așa.
1: Toți operatorii, că nu sunt tare mulți, vreo trei avem în Republica Moldova, sunt receptivi la acest capitol?
2: Bineînțeles, este un proces de conlucrare în permanență, de lansarea Serviciului Național Unic în Republica Moldova, avem o conlucrare permanentă pentru că, datorită posibilității tehnice, comunicării acestor informații prin intermediul antenilor, să spunem așa, avem posibilitatea ca să localizăm apelantul atunci când sună la 112, adică ni se oferă multă informație și despre apelant, adică chiar este o conlucrare foarte strânsă. Nu ar fi posibilă o reacție atât de rapidă dacă nu am avea această colaborare și această conlucrare.
1: Există percepția că toate automobilele vor trebui echipate obligatoriu cu ECOL. Și ați spus acest lucru la începutul emisiunii. Am înțeles că un mit. Ce prevede de fapt legea? Pentru că noi avem și automobile nu atât de noi, care nu au un asemenea sistem și clar lucru, vine o întrebare evidentă din partea șoferilor. Va trebui obligatoriu să-și instaleze un șofer acest sistem în caz că nu este dotată mașina?
2: Nu este o obligație ca șoferii să-și instaleze în mașină acest sistem de alertare, doar că este important ca producătorii sau cei care vânzători de automobile, da, să informeze cetățenii despre sistemul ECOL și despre funcționalitățile acestuia. Dar nu este obligație pentru un șofer ca să-și instaleze acest sistem în la bordul mașinii.
1: Deci adaptări suplimentare nu va fi necesar. Sau va fi totuși într-un final? De exemplu, poate, nu știu, să le dați o perioadă de grație până în 2028, până când semnăm tratatul, de exemplu, sau până în 2030. Ulterior, va fi necesar sau nu? Pentru că aici se duce disputa cea mai mare și vin comentariile pe acest subiect în spațiul public.
2: Nu va fi o obligație în acest sens și probabil fiecare conducător auto va decide dacă își dorește să-și instaleze un astfel de sistem. Pentru că, până la urmă, este siguranța acestuia este asigurată într-un caz de accident rutier sau o altă situație gravă. Poate se întâmplă că nu reușești să suni la 112 și atunci ai putea ușor să accesezi butonul de mașină, dar nu este, încă o dată repetăm, nu este obligație pentru șoferi ca să-și înțelege acest sistem de avertizare la bordul automobilelor.
1: Domnule Vieru, din perspectiva salvatorilor, ce înseamnă să primiți încă din primele secunde informații despre locația exactă, gravitatea impactului, direcția de deplasare, numărul probabil al ocupanților, eventual răsunarea vehiculului despre care spunea și doamna Karpovici?
3: Prima fază a intervenției, ea va fi foarte bine gestionată. Deci în acest context, aproximativ cunoscând gravitatea situației, se vor cunoaște și numărul necesar de forță și mijloace și cu ce tehnică și echipament specializat va fi îndreptat către victime posibile. Totodată, având digitalizat tot, practic avem un timp foarte rapid de ajungere, de ajunge către echipele care sunt puse în situații critice, către persoanele care sunt puse în situații critice, și asta duce la salvarea acestor.
1: Și cum schimbă aceste date intervenția propriu-zisă? Mult mai rapid, înțelegem, dar o problemă rămâne drumurile naționale și regionale,

0: lucru. Nu știu, poate aveți niște cifre să le enunțați aici în cadrul emisiunii. Care este bilanțul de până acum, dacă este folosită sau nu această aplicație?
1: Din datele pe care le avem sau statistice cu privire la utilizarea aplicației, apeluri la serviciu 112 prin intermediul aplicației nu sunt atât de frecvente. Oricum, curiozitatea oamenilor este că să mai apese, să vadă cum funcționează, care este procesul de comunicare cu operatorul, deci se întâmplă să avem astfel de apeluri. Mai mult de test lucrul ăsta, dar avem și solicitări, în special am avut în ultima perioadă, legate de poliție. Deci au fost solicitări în care au fost menționate careva incidente în care era necesară intervenția serviciului de poliție.
0: Dar câți utilizatori are aplicația? Aveți asemenea cifre? Nu știu ce fel de tipuri de urgență sunt raportate prin ea până la acest moment?
1: Sau... Urgențe medicale și urgențele în care sunt indicate situații nemijlocite în care trebuie să intervină în serviciul de poliție. Avem peste 6.000 de utilizatori care au descărcat aplicația 112MD. Bineînțeles că acest instrument este creat în special pentru persoanele care au anumite deficiențe, pentru că ar fi o soluție pentru ei să comunice, pentru că anterior este posibilitatea să suni la 112 prin apelul telefonic, era posibilitatea să scrii un mesaj, adică la 112, dar era necesar ca în acest mesaj să fie și informația cu referire la adresa sau localizarea, dar când această aplicație, o persoană care nu poate comunica, poate să transmită informația despre starea persoanei, pentru că, după cum cunoașteți, ce este important și în aplicație este aspectul de prevenție și completarea fișei medicale. Spre exemplu, dacă ai anumite boli sau alte lucruri care trebuie menționate, le incluzi în aplicație, deci le prescrii și ulterior operatorul, când vine informația către, prin, pur și simplu apăsând acest buton și alegând pictogramă care reprezintă situația de urgență pe care o aveți, operatorul poate să vadă deja și care sunt condițiile noastre sau de boală sau alte aspecte, pentru că ne-ați l-ați precompletat. Și asta oferă posibilitatea celui care nu poate să comunice, să stea în siguranță, pentru că mesajul a fost recepționat, informația se cunoaște localizarea. Deci asta este un avantaj foarte important, pentru că anterior persoanele care au deficiență de auz, deseori apelau la asistenții sau vecinii sau ca să efectueze un apel și asta se întâmpla foarte dificil, pentru că persoana posibil să nu se, spre exemplu, vecinul să nu fie acasă sau asistentul nu este permanent în, lângă tine și atunci trebuia să suni inițial prin cameră video și ulterior deja asistentul sună la 112 și anunța ce situație de urgență avea.
0: Deci unul dintre avantaje acesta ar fi. Deci un avantaj real față de apelul clasic la 112. Exact. Dar pe lângă acest avantaj...
1: Vă spuneam că oferă posibilitatea ca operatorul să aibă o informație mult mai clară despre ce se întâmplă la locul urgenței prin intermediul posibilității acestor funcționalități. Localizarea exactă, mesajul care poate fi transmis video sau foto și asta ne oferă
0: un spectru mai larg
1: și, bineînțeles, și pentru dispecerate o claritate mai mare.
0: Vă întreb direct, merită ca fiecare cetățean să o instaleze chiar dacă speră să nu aibă niciodată nevoie de o asemenea aplicație și
1: bineînțeles, toate aceste instrumente ne oferă posibilitatea ca noi să ne aflăm în siguranță și tot ce se implementează ca să se asigure siguranța cetățenilor în orice situație de risc. De fapt, asta și este demersul unui sistem de urgență. Să asigură siguranța și protecția cetățenilor. Pare că, cu siguranță, că ne gândim la aspectul că niciodată nu voi utiliza aplicația sau avea nevoie sunt la 112 pentru că sunt precaut, sunt preventiv, știu care sunt reguli, anumite reguli ca să fiu în siguranță, dar niciodată nu se știe ce poate să ne aștepte. De această aplicație este un instrument care o să ne poată ajuta într-o, spre, poate fi o situație în care dumneavoastră nu puteți comunica sau situația este atât de gravă că nu aveți posibilitatea chiar să comunicați. Să știți că în situații de urgență oamenii sunt atât de impactați de situația în care se află sau incidentul care s-a produs, că nu pot comunica cu operatorii sau se blochează, nu pot să comunice, nu uită chiar adresa de unde locuiesc și uită anumite date care sunt necesare pentru ca să completeze operatorul sau oferă uneori descrie situații, poate fi

0: nu poate, nu corespunde realității. Deci sunt diferite situații din cauza produse de impactul stresului și anume situații în care se află. De asta, cumva, aplicația chiar o să vă fie de folos, mai ales că ați putea să vedeți dacă o să aveți posibilitatea, cetățenii vor avea posibilitatea sau cei care ne ascultă, din curiozitate, să descarce această aplicație care este gratuită, așa cum ați menționat dumneavoastră. O să vedeți că aveți un ghid de prevenție. Spre exemplu, ce trebuie să facă în situația respectivă, dacă se întâmplă, să vedeți care sunt pașii pe care trebuie să-i urmez și mai este și posibilitatea ca să oferiți periodic ca cineva din cei apropiați să vă urmărească sau să vă monitorizeze, să știe unde se vă aflați, spre exemplu, în ora respectivă,
1: locația.
0: În locație. Și atunci tot ar fi, dacă nu răspundeți, ar putea să fie o situație gravă. Știți că se întâmplă deseori că persoanele nu pot fi găsite din cauza sau nu răspund la apel sau nu au fost văzute câteva zile și atunci ar fi o posibilitate și acest instrument ca să fiți monitorizați de o persoană apropiată pentru ca să, într-o situație, să știe ce să facă.
1: Ați menționat despre persoanele cu dizabilități, persoanele care nu pot vorbi, cetățenii aflați peste hotare. Aici ei tot pot să beneficieze și dacă turiștii sau persoanele care nu cunosc limba, deci avem oameni care recepționează la celălalt capăt, da? Aceste informații le percep corect pentru că, mă rog, poate să fie din cauza stresului să vorbească persoana într-o limbă, nu știu, în chineză și dacă aveți un specialist în partea cealaltă.
0: Cu ajutorul acestei aplicații avem și funcționalitatea de traducere. Și putem să comunicăm, deci apelantul poate să comunice în limba nativă și operatorul să primească informații deja cu traducere, pentru că este folosit și instrumentul de inteligență artificială și atunci nu mai există, să spunem așa, aspect, bariera aceasta lingvistică între operator și apelantul care are nevoie de ajutor.
1: Aici ar putea veni o altă întrebare despre cultura digitală. Cam puțin este la noi Republica Moldova și dacă urmează să organizați campanii de informare ca să nu aveți doar 6.000 de utilizatori, dar mult mai mulți, că noi suntem 2 milioane.
0: Bineînțeles că educația digitală presupune și o campanie de informare a cetățenilor. Ceea ce ne propunem în prima etapă este să comunicăm cu persoanele care au anumite deficiențe de auz și văz, și asta și facem, deci avem colaborări cu Asociația Surdilor în Republica Moldova și facem instruiri cu persoanele beneficiare în acest sens, dar și prin intermediul mediatizării acestei aplicații, de ce nu prin intermediul mass media și ceea ce ne oferă comunicarea online digitală, la această etapă se desfășoară în acest sens.
1: Avem o întrebare parvenită de la cei care ne urmăresc despre aplicația 112 Med și sună în felul următor. În cazul în care telefonul nu are internet mobil, aplicația mai poate transmite datele către 112 sau utilizatorul trebuie să apeleze clasic numărul de urgență. Atunci, pentru ce mai este necesară această aplicație dacă nu este acoperire? Aici așa scrie. Deci este o situație reală și
0: da,
1: cred că merită clarificată.
0: Deci este, hai să spunem, pentru a transmite apelul prin aplicație, bineînțeles, trebuie să fie conectat la datele mobile sau la o rețea de Wi-Fi. Este o condiție în acest sens. Vă spuneam că acesta este un instrument suplimentar. Probabil că este posibilitatea ca să nu fie conectat la o rețea mobilă sau la un Wi-Fi, dar atunci se efectuează apelul clasic la 112 și nemijlocit se prea situația de urgență, ce s-a întâmplat la locul urgenței, cine are nevoie de ajutor și deja transmitem informația către dispecerate. Asta este, hai să spunem, o condiție ca să utilizăm această aplicație.
1: Cred că ați răspuns la întrebarea radioascultătorului nostru. Domnule Vieru, continuăm cu Media Alert. De ce încă așteptăm? Este prima întrebare. Autoritățile spun acum că sistemul Media Alert va fi funcțional din 2027. Totuși, în anii precedenți au existat și alte termene anunțate, precum 2025 și nu s-a implementat. Suntem în 2026. Ce a făcut ca proiectul să fie amânat? Să ne explicați un pic și unde se află concret astăzi, că nu mai avem atât de mult, jumătate de an, după care în 2027 din ianuarie ar trebui să fie funcțional.
2: primul impediment pe care noi l-am avut era armonizarea cadrului legal. Pentru că pe teritoriul Republicii Moldova, operatorii ne acordau un suport în promovarea acestui sistem, dar cadrul legal nu admitea, pentru că este vorba de careva infrastructură critică ale operatorilor, prin care trebuia statul să asigure acele mesaje, transmiterea acelor mesaje, anumit prin sistema aceasta cel broadcast. Din acest considerent au fost elaborate un șir de măsuri prin care au fost remediate aceste lacune legislative, aprobate prima hotărâre de guvern cu privire la conceptul ceea ce ține de sistema MD Alert, conceptul tehnic. Asta a fost una dintre marile probleme pe care noi le-am întâmpinat. Ulterior, am găsit surse de finanțare din cadrul Uniunii Europene prin anumit proiect și nu am...
1: În valoare de cât?
2: Dacă să vă spun sincer, sursa de finanțare din cadrul Uniunii Europene a unui proiect era, eu nu țin minte cifra exactă, dar era în jur de
1: ordinul la câte milioane sau sute de mii.
2: Nu milioane, e vorba de câteva sute de mii, era vorba despre evaluarea în ca atare și construirea sistemului, pentru că așa sisteme în lume sunt puține în ca atare. Era, când am început noi în anul 2021-2022 să ducem acest sistem, erau doar câteva țări foarte puternice și foarte dezvoltate pe domeniul ăsta. Inclusiv nu poți să preiai un sistem dintr-o țară să-l aduci în Republica Moldova, în dependență de profilul riscurilor pe care noi le avem și în dependență de profilul populației și rețelelor. Asta a fost o a doua sarcină prin care s-a proiectat un sistem nou, un sistem nu ca alte sisteme. A doua problematică. Din acest considerent, un an, 2023-2024, a fost proiectarea sistemului, iar în anul 2024 a fost aproximativ evaluată suma unui sistem prin care noi am, în urma evaluării, s-a constatat că este de circa 3 milioane de dolari era sistemul în perioada anilor 2024 când s-a finalizat. Ulterior a apărut problema de găsirea surselor de finanțare. Anul 2024-2025, Guvernul Republicii Moldova, de comun cu ajutorul aprobării legii privind finanțarea de la Banca Mondială, au fost stabilite și găsite aceste surse pentru a procura acest sistem MD Alert. Ulterior, în anul 2025-2026, acum merge procesul de elaborare a caietelor de sarcini pentru începerea licitației și procurarea deja sistemului nemijlocit. Caietele de sarcini sunt elaborate, transmise deja pentru faza următoare de licitație internațională care va participa. În lume nu sunt atât de multe de companii care ar putea să construiască asemenea sisteme.
1: Deci dezvoltatorii nu sunt de la noi și nu sunt de la IGSU sau din altă parte, deci vor fi identificați developerii, da?
2: Într-adevăr,
1: programatorii care vor face această aplicație.
2: Da, este un sistem complex, aici prevede și echipamente specializate care vor fi date la anumite comandă, programări specializate, este vorba despre un sistem care face parte din infrastructura critică, nu oricare companie ar putea executa așa o sarcină care va fi trasată.
1: Pentru inclusiv din punctul de vedere al securității țării, probabil.
2: Așa și este.
1: Așa. Ce presupune de fapt acest sistem, ne-ați explicat, dar în ce situații va transmite alerte populației? Și mi-am făcut așa o listă aici, probabil ar fi fenomene meteo extreme, că am mai avut și cazuri anterior unde o mașină cu două persoane, deci, au decedat, deci a fost un caz tragic, da, dacă vă aduceți aminte ceva timp în urmă, incendii, inundații, accidente industriale, alte situații care pun în pericol viața oamenilor, care ar mai fi?
2: Dumneavoastră trebuie să înțelegeți de comun cu radioascultătorii noștri că sistemul MD Alert va transmite mesajele critice, în situații critice, și anumit când vorbim despre acele pericole deja, care, riscurile care încep a se materializa, adică deja despre pericolele în proces de materializare. Cum ați dat exemplu despre inundații, când deja noi știm că e inundația, s-a rupt barajul și deja se începe zona de risc, și anumit acea zonă de risc vă prinde mesaje, indiferent dacă noi avem internet sau nu avem internet. Deci telefonul în regim automat vă prinde acele mesaje. Și atunci oamenii aflându-se în zonă, bună oară cum au fost acele două persoane, vor prinde mesajul cu instrucțiunile să părăsească zona de risc.
1: Despre alertele cu bombă la aeroport, care sunt o normalitate în ultima perioadă de ani buni deja, de asemenea vor primi cetățenii astfel de alerte?
2: Alertele cu bombă sau alte tipuri de alerte care supraîncarc sistemul și duc la necredibilitatea populației, pentru că dacă foarte des vor primi populația din zona aeroportului, de exemplu, din raza tot sectorul botanică plus anenii noi vor primi permanent alertă cu bombă, ulterior ei vor putea deconecta acest sistem și nu vor trage atenția la aceste mesaje. Deci mesajele vor primi numai în cazuri care real sunt pe momentul de materializare.
1: O altă întrebare, parvine de la radioascultătorii noștri, sistemul MD Alert ar avea asemănări cu RoAlert?
2: Într-adevăr, este un sistem care se aseamănă cu RoAlert, deoarece RoAlert a fost făcut conform standardelor Uniunii Europene și standardelor internaționale din domeniul comunicații, ar avea, într-adevăr, o mare parte ceea ce ține asemănarea. Numai că sistemul MD Alert este la moment proiectat mai performant din cauza diferenței de ani, când 2017 RoAlert a fost dat în exploatare. A nostru sistemul Republicii Moldova are și componenta de AI pentru anumite acordul, suportul operațional în luarea deciziilor și acoperirea zonelor în care va fi transmis mesajul.
1: Dincolo de tehnologie, domnule Vieru, cât de importantă este educația populației și dacă veți face ceva în acest sens în comun, nu știu, cu alte instituții ale statului, de exemplu?
2: Este foarte important ca cetățeanul din Republica Moldova, inclusiv toată populația locuitoare pe teritoriul Republicii Moldova, să înțeleagă că mesajele care vin sunt niște mesaje reale și nu sunt mesaje de publicitate sau alte mesaje care ar putea veni. În acest sens, se va desfășura o campanie amplă pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv dacă se vor desfășura o anumită zonă, persoanele vor fi instruite, după asta se va remite mesajul de testare și se va evalua capacitatea de a înțelege și conștientizare a acestui mesaj. Pentru că informarea populației este primul pas, dar este important ca populația să conștientizeze că mesajul este adevărat.
1: Încă o altă întrebare. Republica Moldova își propune ca până în 2030 să finalizeze digitalizarea sistemului de intervenție și aici dacă se va interconecta, probabil îmi doriți să scrie, cu sistemele europene, acest MD Alert.
2: Sistemul MD Alert, el se interconectea, va putea acorda suport și zonă de acoperire parțial și în zona prutului, dar sistemul practic este compatibil cu sistemul, cu cadrul legal, cu sistemele Uniunii Europene.
1: Dacă fiecare dintre dumneavoastră ați putea să transmiteți acum un mesaj cetățenilor despre aceste trei aplicații esențiale, vitale, cum spunea doamna Karpovici, care ar fi acesta și de ce ar trebui oamenii din cetățenii Republicii Moldova, inclusiv turiștii care vin la noi și ne vizitează țara, de ce ar trebui să le instaleze și să le utilizeze? Avem aici o cameră și puteți să vă adresați cetățenilor.
0: Siguranța cetățenilor este o prioritate pentru serviciile de urgență, dar este și responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Din acest motiv, consider că orice instrument suplimentar care ne poate ajuta într-o situație de urgență, este bine să-l analizăm, să-l descărcăm, să vedem ce posibilități ne oferă și de ce nu să-l utilizăm cu încredere pentru ca să ne ofere salvarea de vieți și secunde importante pentru a interveni echipajele cât mai rapid.
1: Și nu contează în ce regiune ne aflăm, că suntem la nord, la centru sau la sud, sau suntem în oraș sau în zona rurală.
0: Asta este un lucru important care este bine de menționat. Indiferent unde nu v-ați afla, apelați 112 cu încredere, pentru că este posibilitatea ca informația să fie recepționată din orice punct al Republicii Moldova, dar nu numai, chiar aflându-vă și în vizită sau pe teritoriul altor țări din Uniunea Europeană.
1: Domnule Vieru, aceeași întrebare, dacă ați dori să vă adresați cetățenilor Republicii Moldova, înțelegem, este o stare de urgență uneori, dar dacă nu ai, este foarte bine, dar dacă o ai, ce le spuneți?
2: Aș dori să transmit mesajul populației Republicii Moldova că mesajele primite din partea autorităților publice trebuie primite cu maximă seriozitate și ar pași ulterior necesari de întreprins, de asemenea, trebuie să fie executate în tocmai cum se transmite de autorități și să aibă o încredere în mesajele transmise de către autorități, pentru că acesta este succesul unei intervenții pozitive din partea autorităților.
1: Și apropo de intervenție, are IGSU destui specialiști care să intervină prompt? Chiar înțelegem, vine informația mult mai ușor, dar specialiști avem?
2: La moment, politica de cadre este acoperită în proporție de 97% per inspectorat.
1: Deci acoperim.
2: Da, sunt
1: acoperite. Deci un deficit de 3% nu este atât de mare.
2: 3% este legat despre fluctuația de cadre permanente care este.
1: Asta la IGSU, dar la 112, care este situația, doamnă Karpovici?
0: Nu avem deficit de persoană.
1: Deci nu avem deficit, operatorii lucrează, recepționează mesajele.
0: În cadrul centrului pe de urgență avem 80 de operatori încadrați, pentru că noi lucrăm, adică activăm în două centre de preluare de urgență, 40 de operatori sunt integrați într-un centru și alți 40 în alt centru.
1: Și vorbesc acești operatori în câte limbi?
0: Este obligatoriu limba de stat, limba rusă, o limbă străină engleză sau, bun, avem operatori care comunică și în turcă, alții comunică în limba italiană, deci în funcție, dar să știți că sistemul permite în cazul în care, chiar dacă sunt un cetățean străin, noi avem posibilitatea să ne conectăm în timp ce comunicăm cu apelantul, fără ca să întrerupem apelul cu operatorul care cunoaște limba respectivă, deci cumva este obligatoriu ca în fiecare tură să avem operatori care cunosc limba engleză, deci este o obligațiune și deja alte limbi care ne oferă posibilitatea să comunicăm cu cetățenii. Mai avem posibilitatea să comunicăm și cu servicii specializat de urgență, deci din România. Deci noi comunicăm, avem o comunicare, dacă avem situații când se află cetățenii străini pe teritoriul României și comunică în, mai ales în limba rusă și operatorii din România ne conectează pe noi prin sistem ca să ajutăm să traducem ceea ce comunică apelantul aflându-se în altă țară.
1: Da, într-adevăr, poate pe această cale ar trebui să le mulțumim acestor operatori care lucrează pe ture și sunt la garda țării, cum ar veni, și pentru că ei sunt oamenii care recepționează toate urgențele pentru toți cetățenii, pentru pe această cale le mulțumim. Da, într-adevăr, tehnologia nu poate preveni toate situațiile de urgență, însă poate reduce timpul de intervenție și poate salva vieți și atunci când este folosită corect. Așa că haideți să o folosim corect, să instalăm aplicațiile. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și perspectiva adusă în cadrul emisiunii Spațiul Public. Am discutat cu doamna Ana Karpovici și domnul Dumitru Vieru. Eu sunt Cristina Benghici și vă mulțumesc că ne urmăriți alături de Lilian Secara de regie. Eu vă dau întâlnire și lunea viitoare la 10:10. Până atunci, un weekend minunat să aveți. La revedere!
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
4: stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. La o săptămână de la demisia guvernului Munteanu, astăzi se desfășoară consultările cu fracțiunile parlamentare. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra teritoriului rus, vizând astăzi mai multe infrastructuri petroliere din sudul Rusiei. Autoritățile chinene au reacționat dur la declarațiile apărute în spațiul mediatic din Rusia privind posibilitatea utilizării armelor nucleare împotriva Ucrainei. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va atinge 26 de grade. La o săptămână de la demisia guvernului Munteanu, astăzi se desfășoară consultările cu fracțiunile parlamentare. Potrivit programului făcut public de președinție, primii erau așteptați deputații Partidului Democrația Acasă. Aceștia au venit doar până la scările instituției, au făcut declarații de presă și au lăsat o plăcintă pentru președinta Maia Sandu, declarând că nu participă la discuții. Următoarea întrevedere este programată la această oră cu fracțiunea parlamentară a partidului nostru, iar după ora 13 au fost invitate fracțiunea parlamentară a blocului Alternativa, Partidului Comuniștilor și cel al Socialiștilor. Până la această oră, nicio formațiune de opoziție nu a confirmat că va participa la consultările privind noul guvern. Olga Mânzat a urmărit declarațiile și ne spune mai multe.
5: Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a criticat consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, susținând că acesta nu reprezintă un dialog real. Liderul formațiunii, care a venit primul la discuțiile de la președinție, a declarat că participarea sa a fost mai degrabă un protest, aducând simbolic o plăcintă. Costiuc a făcut referire la declarațiile anterioare ale șefei statului despre plăcinta mică, afirmând că în cei 6 ani de guvernare situația economică nu s-a îmbunătățit, iar singurul lucru care a crescut ar fi fost apetitul celor care împart plăcinta. După ce a făcut declarațiile în fața presei, Costiuc a lăsat plăcinta la intrarea în președinție. Liderul Democrația Acasă a mai susținut că actualele consultări nu vizează schimbarea sistemului de administrare a statului, ci doar desemnarea unui nou cabinet, în timp ce, potrivit lui, în interiorul partidului de guvernare ar exista lupte pentru influență. Totodată, Costiuc a anunțat și propunerea formațiunii sale pentru funcție de prim-ministru. Acesta l-a înaintat pe șeful legislativului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu.
6: Noi îl propunem din partea partidului și a Parlamentului și a societății pe domnul Igor Grosu. E unicul care știe formula vremurilor bune, e unicul care are autoritatea morală și a câștigat alegerile în cadrul Partidului de Guvernare, e unicul care se bucură de cea mai mare popularitate în Republica Moldova și care a câștigat alegerile.
5: În mesajul transmis în această dimineață de partidul nostru, formațiunea precizează că nu va merge la consultările programate pentru această oră, din motiv că nu au rost atunci când nu există o intenție reală de a identifica o soluție pentru țară. Precizăm că zilele trecute și deputații din partidul Mișcarea Alternativa Națională au anunțat că îl vor propune pe actualul președinte al Parlamentului, Igor Grosu, pentru funcția de prim-ministru. Totodată aceștia au precizat însă că formațiunea nu va participa la consultări. Reprezentanții Partidului Comuniștilor și cel al Socialiștilor la fel au precizat că nu vor veni astăzi la președinție. Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia săptămâna trecută la 8 luni de la învestirea în funcție, motivând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Prin decretul semnat pe 7 iulie de șefa statului Maia Sandu, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul în exercițiu Eugeniu Smochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării.
4: Președintele oficiului teritorial Bricen al fostului partid Șor, declarat neconstituțional, Cristian Pântea, a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Acesta a acceptat peste 1,8 milioane de lei de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru finanțarea ilegală a formațiunii. Potrivit sentinței pronunțate recent de judecătoria Chișinău, sediul Buicani, Pântea, acționând în interesele partidului, a acceptat conștient fondurile ilegale. Banii erau destinați activităților politice ale formațiunii, inclusiv pentru întreținerea filialei din Briceni. Cristian Pântea urmează să-și spășească pedepsa de 4 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis. De asemenea, el a fost privat de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pe o durată de 4 ani. Instanța a mai dispus și confiscarea de la Cristian Pântea în beneficiul statului a sume de 1,8 milioane de lei. Pentru a asigura această confiscare specială au fost puse sechestre pe 2 automobile în valoare totală de 162.000 de lei. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi în satul Crihana Veche, raionul Cahul. Alte trei persoane au fost transportate la spital, iar oamenii legii au deschis un proces penal pentru a stabili circumstanțele tragediei. Accidentul s-a produs în jurul orei 5. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un bărbat aflat la volanul unui automobil s-a deplasat dinspre satul Crihana Veche spre municipiul Cahul. Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, șoferul a pierdut controlul asupra mașinii, a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent de balustrada unui pod. În urma impactului, conducătorul auto și doi dintre trei pasageri au fost transportați la spitalul raional Cahul pentru îngrijiri medicale. Unul dintre pasageri, un tânăr în vârstă de 18 ani, a decedat la scurt timp după internare din cauza leziunilor suferite. Persoanele care coordonează sau își doresc să dezvolte programe de voluntariat prin intermediul organizațiilor și instituțiilor din Republica Moldova sunt invitate să participe la Academia Coordonatorilor de Voluntari, care se va desfășura în perioada 16-18 iulie. Programul își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor coordonatorilor și la îmbunătățirea calității proceselor de voluntariat, susțin organizatorii. Cu detalii, Lucia Vulpe.
7: Inițiativa este orientată atât spre înțelegerea noii legislații din domeniul voluntariatului, cât și spre consolidarea abilităților de management al voluntarilor, a afirmat directorul strategic al Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă, Roman Andriiv.
8: Ca să avem niște procese de voluntariat calitative, noi trebuie să avem și resurse umane suficient de abilitate, suficient de potente. De asta ne-am propus ca această activitate să fie orientată spre capacitarea coordonatorilor de voluntari, atât în direcția înțelegerii noii legislații pe domeniul de voluntariat, cât și în direcția unui management calitativ a voluntarilor.
7: Activitatea coordonatorilor de voluntari presupune provocări similare celor din managementul resurselor umane. Dezvoltarea unor programe de voluntariat de calitate necesită infrastructură adecvată și personal calificat, a punctat Andriiv.
8: În mod întâi nevoie de o infrastructură adecvată, ca cel evenimente să se întâmple, nevoie de spații, de personal calificat și personal plătit, pentru că ca să asigurăm inclusiv niște experiențe de voluntariat frumoase și calitative voluntarilor, avem nevoie de oameni profesioniști. Asta implică un specific separat a gestionării voluntarilor, numai puțin complex decât și gestionării angajaților plătiți. Pentru că, până la urmă, voluntariatul este o muncă. Implică, practic, la fel de multe lucruri destul de complexe.
7: Andrei v-a mai spus că la Academia Coordonatorilor de voluntari pot participa manageri ai organizațiilor, reprezentanți ai centrelor de tineret și lideri ai consiliilor locale de tineret. Totodată, organizatorii îi încurajează pe cei interesați să depună dosarele de participare, subliniind că astfel de instruiri nu au mai fost organizate în Republica Moldova în ultimii 6 ani.
4: Atacuri cu drone ucrainene au vizat astăzi mai multe infrastructuri petroliere din sudul Rusiei, declanșând un incendiu la o rafinărie din regiunea Krasnodar, au anunțat autoritățile ruse, adăugând că 376 de drone ucrainene au fost distruse în timpul nopții, informează Agile Press. Guvernatorul regiunii Rostov din sudul Rusiei a raportat că 2 depozite de hidrocarburi din Azov au fost cuprinse de plăcări în urma unor lovituri aeriene. Aceste noi atacuri împotriva infrastructurii petroliere au loc într-un moment în care țara se confruntă cu dificultăți de aprovizionare cu combustibil extrem de grave în peninsula anexată Crimeea. Rusia continuă să atace aproape zilnic Ucraina la peste 4 ani de la începutul războiului. Ucraina și-a intensificat la rândul său atacurile asupra teritoriului rus, uneori departe de frontieră, vizând în special infrastructura de transport și depozitarea hidrocarburilor, în încercarea de a paraliza capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a precizat că autoritățile chine au reacționat dur la declarațiile apărute în spațiul mediatic din Rusia privind posibilitatea utilizării armelor nucleare împotriva Ucrainei, informează Suspilne. Într-o conferință de presă susținută joi seara, liderul de la Kiev a precizat că în timpul summitului NATO de la Ankara a discutat cu președintele Statelor Unite Donald Trump despre posibilul rol al Chinei în procesul de negociere pentru pace în Ucraina. Totodată, președintele ucrainean a precizat că a discutat și cu liderii europeni despre rolul Chinei în încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Iofreseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. În câteva momente începe emisiunea de la 11 la 13. Bun găsit, Cezară! Suntem pe final de săptămână și ne pregătim să încheiem ziua în forță. Ce subiecte și ce invitat vei avea pentru ediția de astăzi?
9: Te salut, Vitalie, și bine v-am regăsit în zi de vineri, 10 iulie. Cifra 10 o asociem cu nota maximă sau cu reușita absolută. În același timp, ea este considerată și simbolul universal al perfecțiunii și al echilibrului, numărul care încheie un ciclu și aduce stabilitate. Cu această energie pozitivă, vă invit să deschidem emisiunea de astăzi. Pe final de săptămână vom discuta cu interpreta Jeanette Erhan, care ne va împărtăși din experiențele ei artistice și ne va oferi detalii interesante despre activitatea sa. Vom vorbi și despre vacanță, dar și cum reușește să-și încarce bateriile în acest sezon estival. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. N-am uitat și de playlistul de astăzi, selectat cu grijă pentru ascultătorii noștri fideli. Pentru început îl ascultăm pe Juanes, Me Enamora, așa că dați volumul mai tare și lăsați-vă purtați de muzică.
3: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

0: O doză pură de energie pe ritmuri latino. Juan este încântat în debutul acestei ediții cu piesa Me Enamora. Artistul columbian a reușit să cucerească întreaga lume, combinând într-un mod unic chitară rock cu acordurile tradiționale din țara sa natală, iar această melodie este în esență o sărbătoare a dragostei la prima vedere. De la 11 la 13 continuă pe undele 94.0 și 100.5 FM Capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Suntem deja pe final de săptămână, iar vineri aduce acel sentiment de relaxare, știind că weekendul este aproape. Iar pentru ediția de astăzi v-am pregătit mai multe noutăți. În această oră analizăm un subiect sensibil, dar extrem de important. De ce mitul potrivit căruia bărbații nu plâng face mai mult rău decât bine și de ce vulnerabilitatea este o dovadă de curaj, nu de slăbiciune. În câteva momente vom descoperi ce personalități s-au născut în data de 10 iulie și ce evenimente importante au marcat această zi de-a lungul timpului. Până atunci, mai ascultăm două piese din playlistul de astăzi, Direcția 5, E Undeva și Natalia Gordienko, Noi Doi.
1: E undeva, e undeva un loc. E undeva, undeva un joc. Ca un copil, visez cumva să fie rău.

Natalia Gordienco, noi doi, o metaforă despre modul în care iubirea trebuie trăită, cu sinceritate, cu imperfecțiune asumate și cu spațiu pentru a fi tu însuți. Pentru că dragostea nu e perfectă, e o luptă frumoasă în doi. În continuare vom răsfoi din calendarul zilei. Suntem în data de 10 iulie, în anul 1895, în München s-a născut Karl Orff, un compozitor german cunoscut pentru muzica sa educațională și de teatru. Karl Orff a devenit una dintre figurile proeminente ale muzicii din perioada interbelică și a devenit faimos pe plan internațional pentru lucrarea sa cea mai cunoscută, Carmina Burana, compusă în anii 1930. Acest oratoriu dramatic utilizează texte medievale în latină și germană și este remarcabil pentru ritmurile sale puternice și orchestrația impunătoare. Pe lângă Carmina Burana, Orff a creat o serie de lucrări muzicale, inclusiv cicluri de cântece și opere. Stilul său muzical se caracterizează printr-o aparentă simplitate, ritmuri puternice și o utilizare intensă a instrumentelor de percuție pentru a crea efecte dramatice. Orff a fost influențat de muzica tradițională germană și de folclor, căutând să creeze muzica accesibilă și captivantă pentru publicul larg. În paralel cu activitatea sa de compozitor, Karl Orff a fost un pedagog dedicat și a dezvoltat o metodologie educațională cunoscută sub numele de metoda Orff sau Orff-Schulwerk. Această metodă se axează pe învățarea muzicii prin intermediul jocului, ritmurilor și improvizației, devenind o abordare populară pentru predarea muzicii în școli și instituții de învățământ muzical din întreaga lume.

0: Am ascultat un fragment din creația Carmina Burana, și anume una dintre cele mai cunoscute părți ale creației, compoziție O Furtuna, care deschide și închide lucrarea și care transmite o senzație de forță și destin, amplificată de coruri masive și, și orchestrări puternice. În continuare, colega noastră Elena Kirilov ne va prezenta și alte evenimente importante care au avut loc în zi de 10 iulie.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 10 iulie în anul 1951, în comuna Oancea, județul Galați, s-a născut interpretul român de muzică folk, Vasile Șeicaru. Pasiunea pentru muzică s-a manifestat încă din adolescență, când a învățat singur să cânte la chitară și a activat în primele formații rock. În 1968 a devenit solist al formației Cristal, iar din 1978 și până în 1984 a făcut parte din celebrul cenaclu Flacăra, perioadă în care a compus multe dintre piesele care i-au adus consacrarea. Din 1990 și-a continuat cariera solo, susținând turnee în România și peste hotare și lansând numeroase albume de succes. Pentru contribuția sa la cultura română, Vasile Șeicaru a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler. Peste mai bine de 5 decenii de activitate artistică, rămâne una dintre vocile definitorii ale muzicii folk românești.
3: În orașul cu floare de tei, mai aud și acum pașii tăi.
2: La 10 iulie 1955 are loc primul zbor al avionului Tu-104, pionier al aviației civile cu reacție. Este prima aeronavă de pasageri dezvoltată de biroul experimental de design al lui Tupolev în 1955. Aeronava a fost folosită nu doar în fosta URSS, dar și în străinătate. Mai multe Tu-104 au fost livrate în Cehoslovacia. Totuși, linerul a avut o serie de dezavantaje semnificative. Din cauza defectelor în mecanizarea aripilor, manevrabilitatea Tu-104 la viteză redusă a lăsat mult de dorit. De asemenea, imperfecțiunea sistemelor de la bord a dus deseori la erori aeronautice ale echipajului. Din aceste motive, producția în masă Tu-104 a fost întreruptă deja în 1960. Deoarece modelul Tu-104 a fost proiectat pe baza bombardierului strategic Tu-16, dimensiunile acestuia erau aproape identice cu prototipul. Din acest motiv, capacitatea pasagerilor a fost mică, doar până la 50 de persoane. La 10 iulie 1970 a fost creată Banca Internațională de Investiții. A fost fondată în urma accesiunii CAIR de la Varșovia din 1970 ca organizație financiară a țărilor socialiste, având ca scop să acorde finanțare de dezvoltare pentru diferite proiecte de investiții. Banca Internațională de Investiții a fost înființată în baza unui acord interguvernamental care a stabilit și statutele băncii. Acesta a fost semnat la 10 iulie 1970 de toate statele membre ale băncii, fiind înregistrat la Secretariat Națiunilor Unite.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Am ascultat o piesă plină de nostalgie și sensibilitate, Ode to My Family, semnată de trupa Cranberries. Melodia este o confesiune muzicală extraordinară, o întoarcere în timp și un imn dedicat copilăriei, simplității și ecourilor pe care familia le lasă în sufletul nostru pentru totdeauna. Rămâne totodată una dintre cele mai emoționante piese interpretate de regretata solistă Dolores, o artistă care a lăsat o amprentă profundă în muzica universală prin sensibilitatea și vocea sa inconfundabilă. 11 și 34 de minute, la această oră vă prezentăm rubrica de psihologie. Mesaje precum bărbații nu plâng, fii tare, rezolvă problema, nu te plânge, repetate din copilăria au modelat generații întregi de bărbați care au învățat că valoarea lor depinde de putere, control și autocontrol. În acest context, vulnerabilitatea a fost confundată cu slăbiciunea, iar exprimarea emoțiilor a devenit un risc pe care mulți preferă să nu și-l asume. Cu toate acestea, realitatea este cu totul alta. Vulnerabilitatea nu este opusul puterii, ci una dintre cele mai dificile forme ale ei. Această temă, Corina Boaghe a stat de vorbă cu un specialist.
1: Diferențele dintre fete și băieți încep să fie încurajate încă din primii ani de viață. Fetelor li se permite să plângă, să vorbească despre frică sau tristețe și să caute sprijin. Băieților li se transmite adesea că trebuie să fie curajoși, independenți și rezistenți. Astfel, mulți învață că anumite emoții sunt acceptabile, în timp ce tristețea, nesiguranța, rușinea sau nevoia de afecțiune trebuie ascunse. Problema este că emoțiile

0: Doar de asta noi suntem mai predispuse să suferim de anxietate și depresie comparativ cu bărbații. Totodată, experiența mea arată că în ultimul timp bărbații sunt mult mai confortabili la ideea de a veni la psiholog și foarte rar când îi asociat cu disconfort. Presupun că cei care au disconfort nici nu o să ajungă. Noi știm că rata de suicid e mult mai înaltă la bărbați și asta cred că e unul din cei mai mari indicatori a suferinței care ajunge așa de mult să fie ascuns încât suicidul e de fapt ultimul simptom al nivelului înalt de suferință prin care ei trec. Și atunci rugămintea mea, încurajarea ar fi în momentul în care vedeți cineva din prieteni, soți, parteneri care suferă, e important să le reflectați asta și spuneți: eu observ că ceva se întâmplă cu tine, tu ești într-o suferință, nu știu dacă eu pot să te ajut, eventual când tu ești gata, e important să știi că poți să apelezi la ajutor, cel puțin astfel noi reușim să deschidem o portiță, ei să știe că nu sunt singuri.
1: Așadar, vulnerabilitatea masculină nu este o problemă care trebuie rezolvată, ci o resursă care trebuie redescoperită. Bărbații nu se nasc incapabili să vorbească despre emoții, ei învață de-a lungul vieții că este mai sigur să le ascundă. Pe măsură ce această convingere se schimbă, se schimbă și calitatea relațiilor, a sănătății mentale și a vieților în ansamblu.

0: 11 și 45 de minute. Ora invitatei noastre de astăzi, interpreta Jeanne Terhan, pe care o salutăm cu mult drag de la celălalt capăt al firului. Bine te-am regăsit, Jeanne!
1: Salutare, salutare, Cezara! Mă bucur să vă reaud.
0: Măcar la telefon!
1: Da.
0: Uite că am ajuns deja în cea de-a doua lună a verii. Spune-ne, a reușit să te bucuri de vacanță sau urmează să pleci în concediu?
1: Am reușit un pic, am avut concediu, dar sper că încă o să mai am lunile următoare o mică vacanță. Așa că mai plec la feciorașul meu, Alex, fiindcă absolvește universitatea și plec un pic în Londra, după ce revin și...
0: Ah, ce frumos!
1: Ne apucăm, da, de treabă iarăși.
0: Știm că pentru tine vacanțele sunt, în primul rând, momente prețioase pe care le dedici familiei. Cum ai planificat acest sezon estival alături de cei dragi și unde v-ați propus să evadați de canicula din oraș? Ai zis deja, dar ținând cont de faptul că ești o bunicuță extrem de atașată și dedicată, cum arată o zi de vară perfectă alături de nepoței tăi și ce activități vă plac cel mai mult?
1: Aha, chiar să știi că am o perioadă foarte plăcută, deoarece nepoții mei sunt în țară aici, au venit în vacanță.
0: Perfect!
1: Și, da, și mă bucur enorm de mult că ne petrecem timpul împreună, deci le place să meargă la țară, să mai vadă animăluțele, să hrănească bobocei la bunica, sunt foarte, foarte bucuroși, mai mergem la bazin, adică așa noi un pic scăpăm de călduri. E foarte bine împreună și le-am spus că cel mai bine e acasă aici în Moldova, veniți mai des acasă.
0: Într-adevăr, că acasă nu e nicăieri.
1: Da, da, așa este.
0: Jeanette, activez în domeniul muzicii mai mult de 30 de ani, o viață de om dedicată scenii și publicului. În tot acest timp ai adunat în palmares nenumărate piese, aplauze și, bineînțeles, experiențe de neuitat. Dacă ar fi să privești în urmă, care consider că este cea mai de preț lecție pe care ți-a oferit-o muzica de-a lungul acestor 3 decenii de carieră?
1: Să știi, de fapt, Cezara, că eu, în primul rând, sunt un muzician, sunt și pianistă și dirijor
0: așa
1: de cor. Parcă dacă am analizat un fel toată cariera mea, aș putea spune că întotdeauna am avut multă energie, o mișcare scenică, știi? Adică m-am mișcat mult în scenă și energia pe primul loc, știi? Asta a fost să fie. Sunt unele piese care, deja chiar dacă au trecut timpul, îmi place cum sună. Unele piese aș vrea să le mai schimb un pic, să le remixez, să schimb aranjamentul, dar pe primul loc întotdeauna mi-a plăcut când este melodia frumoasă și îi mulțumesc foarte mult Georgete Voinovan pentru melodiile frumoase, Anatol Lupu tot la fel mi-a scris foarte bune melodii și mă bucur foarte mult că le mai pot și în ziua de asta să le ascult, dar aș vrea totuși să mai schimb câte ceva și parcă îmi pare că ar fi actuale și în ziua de astăzi, știi? Fiindcă foarte mult s-au schimbat, știi? Foarte multe tendințe noi, multe curente de altă muzică, știi?
0: Le faci un refresh.
1: Da, un refresh trebuie, un remix, da. Dar dacă baza este bună, atunci poți să îmbraci melodia asta cu ținută mai modernă și atunci sună oricum bine, știi?
0: Pe timpuri aveam o gașcă frumoasă de interpreți, care ne vedeam foarte des, în special la spectacole. Și chiar aveam mai multe evenimente. Îți mai amintești anii 2000, poate chiar 1998-99?
1: Da, și în piață cântam la multe spectacole, ține când înghețam afară după scenă.
0: Ce frumos!
1: Da, comunicam, eram parcă mai binevoitor, nu știu, erau timpurile cele frumoase. Oricum, știi cum, ținem și acum legătura cu mulți colegi care sunt așa mai deschiși și mă bucur foarte mult că au rămas amintirile astea frumoase, știi?
0: O perioadă ai fost plecat în Londra și ai activat în postură de hair stilistă, o meserie la fel de creativă, dar care diferă de cea de interpretă. Ce te-a făcut să pleci acolo în Londra?
1: A fost o situație așa mai din familie, mai deosebită și trebuia să plec pentru viitorul copilașului, mai mic Bogdaniel, și m-am dedicat complet mai mult la problema asta care de fapt a fost mai înainte. Acum, la moment, așa a fost să fie, să mă întorc înapoi și încerc din nou să reconstruiesc viața, cum se spune, așa e un pic mai trist, fiindcă n-a fost o perioadă foarte bine din viața mea, știi?
0: Într-adevăr, ai trecut printr-o perioadă extrem de grea, o încercare profundă pentru orice părinte, pierderea fiului tău, Bogdanel, este o durere pe care doar o mamă o poate înțelege pe deplin. Unde ai găsit puterea interioară de a merge mai departe și ce anume te-a ajutat să-ți regăsești echilibrul în acele momente de cumpănă?
1: Să știi că m-a ajutat credința, rugăciunile și nu în ultimul rând și prietenii care nu au fost mulți, dar
0: ce au fost alături?
1: Două persoane care au fost alături, da, și care m-au ridicat de jos și au spus că trebuie să mergi înainte. Și nu în ultimul rând și fetița mea, Daniela, care s-a străduit să-mi dea maximul atenție și să mă implice în educația nepoțeilor, să fim mai des împreună. Ea a fost aceea care m-a susținut foarte, foarte mult, știi? Și mă bucur foarte mult că este o fată înțeleaptă și foarte bună la suflet și a fost umărul meu, știi? Așa că a fost alături întotdeauna, știi? Și uite, asta un pic m-a scos din stările astea, dar asta nu se uită niciodată.
0: Într-adevăr, da.
1: Asta rămâne pe toată viața, dar la moment tot ceea ce fac, tot pentru Bogdanel fac, să știi. Așa că merg înainte.
0: Se spune că o perioadă trăită în străinătate ne transformă radical. Cu ce lecții de viață importante și cu ce perspective noi te-ai întors din experiența londoneză?
1: Experiența este să fac lucruri calitative, să fiu alături de oameni care merită, să fac ceva util, nu numai pentru mine, dar pentru oameni, în primul rând. Fiindcă noi suntem în tot întreg și trebuie întotdeauna să fim alături de cei mai săraci, de cei care au nevoie de ajutor. Și asta dintotdeauna mi-a plăcut, să ajut oamenii. Și în special poate copiii cu dizabilități. Adică eu sunt un foarte sufletist și mă strădui să fac tot ce depinde de mine, știi? Și asta mă face să fiu fericită dacă pot să dărui o bucurie la un aproape, știi? Așa că eu cred că asta este menirea noastră, să ne susținem, să ne ajutăm unul pe altul.
0: Să fim oameni până la urmă, pentru că asta contează foarte mult. Și ne lipsește în ultima perioadă.
1: Exact. Dar am încercat și eu poate să-mi fac un refresh la melodii. Aștept opinia și sugestia unui muzician să văd cam ce îmi propune, așa că nu vreau să dau mâinile în jos, merg mai departe. Cum a vrea bunul Dumnezeu, așa va fi. Dacă a fi să fie ceva frumos, o să merg înainte, știi, cu melodiile.
0: În prezent activez ca funcționar public, specialist principal. Și ce presupune, de fapt, această funcție?
1: Sunt la Direcția Cultură, suntem la secția manifestări și evenimente culturale, sunt împreună cu Georgeta Voinovan. Mă bucur foarte mult că din nou ne-am reîntâlnit și putem să organizăm foarte bune evenimente, deci organizarea evenimentelor din orașul Chișinău. Așa că noi suntem aici, în inima capitalei, și facem lucruri bune.
0: Dragă Janeta, îți mulțumim pentru timpul acordat și mult succes în tot ceea ce faci și te așteptăm cu noi melodii aici la Radio Moldova.
1: Vă mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc foarte, foarte mult. O zi frumoasă să aveți.
0: Zi minunată. Suntem pe final de oră, rămâneți în continuare cu Radio Moldova, noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12 cu alte rubrici și noutăți, iar pe final de oră o ascultăm pe Janet Erhan și piesa Unde ești?

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova, primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, al cărui mandat se încheie la 1 iaugustie 2026. Șefa statului a apreciat contribuția adusă la consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Consiliul Europei și sprijinul acordat agendei de reforme a țării noastre, în special în domeniul justiției, al luptei împotriva corupției și a spălării banilor, precum și în alinierea legislației naționale la standardele europene. Totodată, Maia Sandu a evidențiat în acest context rolul important al expertizei Comisiei de la Veneția și al recomandărilor grupului de state împotriva corupției în avansarea reformei justiției și a politicilor anticorupție. Interlocutorii au discutat și despre implementarea planului de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025-2028, care reunește programele de cooperare prin care organizația sprijină reformele din justiție, lupta împotriva corupției și protecția drepturilor omului în țara noastră. Președinta Maia Sandu a reconfirmat angajamentul țării noastre de a continua strânsa colaborare cu Consiliul Europei. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut, speranța medie de viață în Republica Moldova a constituit 72 de ani și 8 luni, fiind în creștere cu 8 luni comparativ cu anul 2024. Femeile continuă să fie campioane la longevitate și trăiesc cu aproximativ 9 ani mai mult decât bărbații. Astfel, datele arată că speranța de viață la naștere a ajuns la 77 de ani și 2 luni pentru femei și la 68 de ani și 4 luni în cazul bărbaților. Specialiștii explică diferențele prin faptul că bărbații sunt mai presupuși să adopte comportamente de risc comparativ cu femeile. Aceasta include rate mai mari de consum de tutun și alcool, o alimentație mai puțin echilibrată și o tendință mai redusă de a merge la medic pentru controle preventive sau de a urma tratamente. Compania germană din domeniul apărării Quantum Systems a semnat un contract de câteva milioane de euro pentru livrarea către Ucraina a 10 camioane autonome și a 10 platforme terestre fără pilot, care vor fi testate în condiții reale de luptă, informează Ukrinform. Potrivit sursei, după semnarea contractului de câteva milioane de euro la Kiev, compania va furniza sisteme autonome terestre prin intermediul programului ucrainean de cercetare și dezvoltare. Platforma robotizată terestră are o capacitate de transport de până la 750 de kilograme, poate atinge o viteză maximă de 100 de kilometri la oră și are autonomie de până la 200 de kilometri în modul complet electric.
6: Arhitectura s-a deschisă permite integrarea rapidă a unor sarcini utile variate, inclusiv sisteme optoelectronice și cu infraroșu, module logistice pentru transportul încărcăturilor, târgi, sisteme de lansare și recuperarea dronelor, echipamente de război electronic și alte module specializate. Ucraina a deschis o anchetă penală după ce mulți oameni din orașul Lvov au înconjurat și au răsturnat un vehicul al armatei destinat recrutării, relatează Euronews. Autoritățile ucrainene cercetează violențele de stradă izbucnite în orașul vestic pe fondul tensiunilor legate de recrutarea militară. Incidentul este cel mai recent semn al presiunilor generate de mobilizare în al cincelea an al războiului cu Rusia. Procurorii au anunțat că un grup de persoane a blocat miercuri seara ofițerii de recrutare aflați în timpul serviciului și le-a răsturnat mașina. Tulburările au dus apoi la confruntări mai ample cu poliția și cu militarii. Potrivit autorităților, mulțimea a înconjurat vehiculul militar, l-a atacat și l-a răsturnat. Parchetul ucrainean a anunțat deschiderea două dosare penale. Unul pentru obstrucționarea activității legale a forțelor armate în perioada legii marțiale și altul pentru violența împotriva unui polițist. Autoritățile siriene au anunțat arestarea membrilor unei celule afiliate organizației Stat Islamic, responsabil pentru cele două atentate cu bombă care au avut loc marți la Damasc în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron, transmit AFP. Odată ce ancheta va fi încheiată, urmează să fie dezvăluită publicului identitatea membrilor celulei, precum și afilierea acestora, a adăugat ministrul de interne sirian. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Publicitate la Radio Moldova.

0: spun.
1: 2, 3. Bravo, bravo, este.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Vă salut cu drag și vă invit să rămâneți alături de noi în cea de-a doua parte a emisiunii de la 11 la 13 pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală. În debutul acestei ore am ascultat o declarație de dragoste, o piesă care a cucerit topurile mondiale în anul 1996. Eros Ramazzotti și celebra melodie Più Bella Cosa, un imn dedicat frumuseții interioare și sentimentelor curate, compus special pentru femeie care i-a marcat viața în acea perioadă. Ziua de astăzi, 10 iulie, ar trebui să fie una dedicată socializării și odihnei, pentru că liniștea afectivă să se instaureze. Și dacă tot am vorbit de liniște, astăzi marcăm Ziua Mondială a Liniștii, ziua în care nu se vorbește. Aici la Radio Moldova nici de cum nu putem să ținem cont de acest lucru. Dragilor, puteți marca această zi în tăcere, ascultând Radio Moldova, în special savurând din playlistul selectat cu drag, dar și din cafeaua preferată. La această oră probabil o savurați rece. Așadar, lăsăm muzica să vorbească în locul nostru. Vă invit să ascultăm o melodie profundă și plină de sensibilitate, interpretată de Natalia Barbu. Piesa se numește Inima.

0: Ediția de astăzi continuă, tradițional în zi de vineri, vă aducem informații din viața marilor artiști. În centrul atenției noastre se află Calvin Harris, unul dintre cei mai cunoscuți DJ și producători muzicali. Și desigur nu uităm de muzică clasică, care ocupă un loc deosebit în emisiunea noastră. Astăzi vorbim despre George Gershwin, compozitorul american care a unit genul clasic cu acordurile de jazz. La fel, în această oră ne vom aminti de Gheorghe Makarov, virtuozul viorii, iar pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde vom transmite gânduri frumoase omagiaților de astăzi. Rămâneți și în continuare alături de Radio Moldova pentru o oră plină de informații, muzică de calitate și momente speciale. Playlistul nostru continuă cu cei de la Gândul Mâței și piesa Fraze.
1: Știam că-n ispita-i să cazi și ai să-mi provoci doar dureri și necaz. Eu frazele grele le nec, pe urmele tale eu nu pot să merg.

0: Lumea muzicii este în doliu după pierderea legendarei Bonnie Tyler. Celebra interpretă a murit la vârsta de 75 de ani într-un spital din Portugalia. Recunoscută la nivel mondial pentru vocea sa inconfundabilă, răgușită și în același timp plină de emoție, Bonnie Tyler a marcat istoria pop-rockului mondial. Colega Elena Kirilov a pregătit o retrospectivă a carierei sale unice.
1: Tyler, pe numele său real Gaynor Hopkins, s-a născut la 8 iunie 1951 în Skewen, țara Galilor. A crescut într-o familie numeroasă și și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din adolescență, când a cântat în cluburi și formații locale. În anul 1976 a cunoscut primul succes cu piesa Lost in France, însă consacrarea internațională a venit 2 ani mai târziu, odată cu hitul It's a Heartache. It's a heartache, nothing but a heartache. Vocea sa inconfundabilă, răgușită și puternică a devenit marca sa artistică după o intervenție chirurgicală la curzile vocale la sfârșitul anilor 70. În 1983 a cucerit topurile din întreaga lume cu Total Eclipse of the Heart, una dintre cele mai cunoscute balade din istoria muzicii pop-rock.

alte succese, precum Holding Out for a Hero. Iar albumul Faster Than the Speed of Night a ajuns pe primul loc în clasamentele britanice. De-a lungul carierei de peste 5 decenii, Bonnie Tyler a lansat numeroase albume, a susținut turnee internaționale și a reprezentat Regatul Unit la concursul Eurovision din anul 2013. A rămas una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii rock și pop, iar moștenirea sa artistică continuă să inspire generații. Tyler s-a stins din viață la 8 iulie 2026, la vârsta de 75 de ani, într-un spital din Faro, Portugalia. Artista era internată de mai multe săptămâni în urma unei intervenții chirurgicale de urgență la intestin. Deși familia și medicii anunțaseră anterior că starea sa se stabilizase și existau speranțe de recuperare, evoluția bolii a fost nefavorabilă. Dispariția sa a întristat milioane de admiratori din întreaga lume. Cu vocea sa răgușită și inconfundabilă, Bonnie Tyler a rămas una dintre cele mai iubite artiste ale muzicii pop-rock.

explozie de emoție și o interpretare vocală de excepție. Am ascultat Celine Dion cu piesa The Power of Love, lansată la sfârșitul anului 1993. A fost primul single din cariera Celine Dion, care a ajuns pe locul întâi în Statele Unite, în topul Billboard Hot 100, propulsând-o definitiv în elita muzicii mondiale. Schimbăm acum registrul muzical și ne lăsăm purtați de armoniile muzicii clasice, o lume de rafinament și profunzime. Datorită acestui compozitor, muzica clasică și jazzul s-au întâlnit într-o formă ce avea să influențeze profund istoria muzicii. A fost refuzat ca elev de mai mulți profesori celebri, care au considerat că era prea talentat și că nu aveau ce să-l mai învețe. Despre George Gershwin ne amintim astăzi împreună cu Angela Rudenco la rubrica Reconstituiri, calendarul muzicii academice.

11 iulie 1937, la vârsta de doar 38 de ani, murea la Hollywood unul dintre cei mai populari compozitori americani din prima jumătate a secolului al XX-lea, George Gershwin. Reușind să reunească elementele muzicii culte cu muzica de jazz, a compus atât pentru teatrele muzicale de pe Broadway, cât și pentru sălile de concert. Creațiile sale, Rhapsody in Blue, Un american la Paris, opera Porgy și Bess și multe altele, fiind nelipsite din repertorii.

s-a născut la New York și nu a urmat niciodată conservatorul. A luat însă lecții private la pian și teorie muzicală, continuând să se perfecționeze de-a lungul întregii vieți. George Gershwin a fost un compozitor incredibil de prolific. A publicat peste 500 de cântece, preludii pentru pian, concerte, opere și musicaluri pentru Broadway, unele opusuri sub pseudonime pentru ca publicul să nu se plictisească de numele său. A devenit unul dintre cei mai bogați compozitori din toate timpurile, muzica sa bucurându-se de o popularitate incredibilă. La doar 25 de ani, a scris, în doar câteva săptămâni, Rhapsody in Blue, lăsând partea pentru pian solo ca improvizație în chiar seara premierei. A fost compoziția care l-a transformat într-un adevărat star internațional și un deschizător de drumuri. Când cariera îi era în ascensiune, însă, au devenit tot mai violente și simptomele unei tumori cerebrale care avea să-l răpună. Moartea lui Gershwin a șocat și îndurerat o lume întreagă de melomani.

La rubrica Reconstituiri, calendarul muzicii academice, Angela Rudenco ne-a vorbit despre destinul fascinant al lui George Gershwin. Schimbăm registrul muzical și ascultăm una dintre cele mai puternice și îndrăgite voci din muzica românească, Delia, cu piesa Ce are ea.

0: s-au împlinit 19 ani de când vioara lui Gheorghe Makarov a muțit. Numele artistului însă nu e uitat. Despre viața și cariera artistică a lui Gheorghe Makarov ne va vorbi în cele ce urmează Veta Chimpu Munteanu.
1: Evocări.
2: Toți cei care l-au cunoscut pe violonistul Gheorghe Makarov au doar cuvinte de admirație, în primul rând pentru omul care era. Fața lui blajină, mereu luminată de zâmbet și bunăvoință, scotea în evidență un suflet bun.

și îngăduitor. Iar ca violonist avea un stil lăutăresc aparte. Avea dulceață în interpretare, după cum aveau să constate colegii lui de breaslă. Născut în satul Badicul Moldovenez de raionul Cahul pe data de 12 septembrie 1950, verișor cu Nicolae Botgros, toată copilăria lor a fost muzică. Și unul și altul având tații violoniști. Toată viața Gheorghe a încercat să-l ajungă din urmă pe taică său, Ion Verșină, de la care a preluat practic toate melodiile. Dar mereu îi se părea că taică său cânta mai bine ca el. Descendent dintr-o familie de viță lăutărească, a însușit meseria de la taică său, mergând cu el la petrecerile de prin părțile locului. De multe ori cânta împreună cu vărul său, Nicolae. Au gustat de mici din pâinea dulce amară a lăutăritului. Taică său îl îndemna să-și aleagă o altă profesie, mai ușoară. El însă era prea îndrăgostit de muzică. Mergea la diferite concursuri de muzică populară și iată că la unul dintre acestea se învrednicește de locul de frunte. Iar drept premiu îi se dă îndreptare la școala de muzică din Soroca. După absolvire, Gheorghe Macaru vine la Chișinău și se angajează la filarmonică în cunoscuta orchestră de muzică populară Muguriel, dirijată de Valeriu Negruțe. Apoi, împreună cu acordeonistul Vasile Botgros, merg la Sărata Galbenă, Hâncești și fondează o orchestră de muzică populară. Mai târziu, Gheorghe Macaru este invitat în orchestra Folclor, după care trece în orchestra Lăutarii, alături de vărul și prietenul copilăriei, Nicolae Botgros. Aici artistul cântă mai bine de 16 ani, până la sfârșitul vieții. Iar viața i-a fost doar de 57 de ani. Ultimul lui spectacol a fost la Sibiu, la festivalul Vară, Vară, Primăvară. Acolo s-a simțit rău. S-a retras după culise și apoi cu mare greu a fost adus acasă. În 3 săptămâni s-a stins. La restaurantul unde cânta serile era lume care venea special să asculte vioara lui Gheorghe Makarov. Vioară care apoi a fost dată de pomană lui Nicolae Botgros, ca acesta să-i prelungească viața artistului prin melodiile ce avea să le interpreteze

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Tradițional în zi de vineri, la rubrica Din Culise, realizată de Cristina Galbici-Papuc, vă invităm să descoperiți curiozități din viața starurilor internaționale. De această dată în vizore, Calvin Harris, un artist care a redefinit granițele muzicii electronice și a devenit un simbol al inovației și al succesului.
0: Din Culise, staruri internaționale.
2: Calvin Harris este unul dintre cei mai cunoscuți DJ și producători muzicali. Harris este de fapt numele de scenă, numele real fiind Adam Richard Wiles. S-a născut pe 17 ianuarie 1984 în Scoția. Părinții săi sunt de origine engleză și s-au căsătorit în Oxford înainte de a se muta în Dumfries. Tatăl său este biochimist. Artistul are o soră și un frate mai mare.

După ce a terminat școala, a lucrat în supermarketuri și într-o fabrică de procesare a peștelui pentru a-și cumpăra echipament de DJ. A început să se intereseze de muzica electronică în adolescență, iar primele demo-uri le-a înregistrat în camera sa în anul 1999. Astfel, Calvin Harris și-a început cariera muzicală în anii 2000, dar a devenit cunoscut în anul 2007 cu albumul său de debut, I Created Disco. Acest album a fost certificat cu aur în Marea Britanie și a inclus hiturile Acceptable in 80s și The Girls.

Deși are o carieră de succes, a întâmpinat și multe provocări. Artistul a suferit un accident de mașină în anul 2016, care l-a forțat să anuleze câteva spectacole. Pe lângă cariera sa muzicală, Calvin Harris este implicat în diverse activități caritabile și a fost recunoscut și pentru activitatea sa antreprenorială. El deține o casă de discuri și a fost numit de mai multe ori cel mai bine plătit DJ din lume.

parțial la stilul de viață strălucitor de la Hollywood și s-a implicat în agricultură. El deține o fermă ecologică în Ibița, numită Terra Masia, care produce legume, ouă și vin. Ferma găzduiește și evenimente speciale, inclusiv nunți.

artistul a renunțat la alcool în anul 2008, afirmând că nu era alcoolic, însă consumul de alcool îi afecta munca. El este cunoscut pentru implicarea în promovarea sănătății mentale și a vorbit deschis despre importanța prioritizării bunăstării personale. Calvin Harris rămâne a fi un artist care a redefinit granițele muzicii electronice și a devenit un simbol al inovației și al succesului. De la începuturile sale modeste în Scoția, până la statutul de superstar internațional, Calvin Harris a demonstrat că visurile pot deveni realitate cu talent și multă perseverență.

Pe final de emisiune, realizatorii acestei ediții, Cezara, producătoare Angela Rudenco și regizoare Silva Eleronov, vă doresc un weekend minunat. Rămâneți în continuare alături de Radio Moldova. Urmează Radiojurnalul Amiezii, iar la 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo.
3: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. La o săptămână de la demisia guvernului Munteanu, astăzi se desfășoară consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Groapa de gunoi administrată de satul Boșcana generează nemulțumire în rândul locuitorilor din Budești, fiind aplasată la marginea localității. Ucraina și Statele Unite au convenit politic asupra producerii de interceptoare Patriot în Ucraina, a declarat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Astăzi se prevede cer variabil. Maxima termică va atinge 26 de grade. La o săptămână de la demisia guvernului Munteanu, astăzi se desfășoară consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit programului făcut public de președinție, primii erau așteptați deputații Partidului Democrație Acasă. Aceștia au venit doar până la scările instituției și au lăsat o plăcintă pentru președinta Maia Sandu, declarând că nu participă la discuții. Deputații din fracțiunea parlamentară a partidului nostru nici nu s-au prezentat la președinție. Următoarea întrevedere este programată la această oră cu fracțiunea parlamentară a blocului Alternativa. Ulterior urmează Partidul Comuniștilor și cel al Socialiștilor. Până la această oră, nicio formațiune din opoziția parlamentară nu a confirmat că vor participa la consultările privind constituirea noului guvern. Olga Mânzat a urmărit declarațiile și ne spune mai multe.
5: Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a criticat consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, susținând că acesta nu reprezintă un dialog real. Liderul formațiunii, care a venit primul la discuțiile de la președinție, a precizat că participarea sa a fost mai degrabă un protest, aducând simbolic o plăcintă. Costiuc a făcut referire la declarațiile anterioare ale șefei statului despre plăcinta mică, afirmând că în cei 6 ani de guvernare situația economică nu s-a îmbunătățit, iar singurul lucru care a crescut ar fi fost apetitul celor care împart plăcinta. După ce a făcut declarații în fața presiei, Costiuc a lăsat plăcinta la intrarea în președinție. Liderul Democrației Acasă a mai susținut că actualele consultări nu vizează schimbarea sistemului de administrare a statului, ci doar desemnarea unui nou cabinet, în timp ce, potrivit lui, în interiorul partidului de guvernare ar exista lupte pentru influență. Totodată, Costiuc a anunțat și propunerea formațiunii sale pentru funcția de prim-ministru. Acesta l-a înaintat pe șeful legislativului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu.
6: Noi îl propunem spunem din partea partidului și a parlamentului și a societății pe domnul Igor Grof. E unicul care știe formula vremurilor bune, e unicul care are autoritatea morală și a câștigat alegerile în cadrul partidului de guvernare, e unicul care se bucură de cea mai mare popularitate în Republica Moldova și care a câștigat alegerile.
5: Ulterior, deputații din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru urmau să se prezinte la președinție pentru a participa la consultări, însă nu au dat curs invitației. Într-o declarație publicată în această dimineață, formațiunea precizează că aceste consultări nu și-au rostul atunci când nu există o intenție reală de a identifica o soluție pentru țară. Pentru această oră sunt programate consultările cu fracțiunea parlamentară Alternativa, din care fac parte mai multe partide. Astfel, deputații Mișcării Alternative Naționale au anunțat că îl vor propune pe actualul președinte al Parlamentului, Igor Grosu, pentru funcția de prim-ministru. Astăzi aceștia au precizat încă o dată că formațiunea nu va participa la consultări, a anunțat liderul MAN, Ion Ceban.
7: Partidele politice sunt chemate astăzi la președinție pentru așa numite consultări în vederea desemnării unui nou prim-ministru. În realitate, acest exercițiu este o simplă formalitate, un spectacol de ochii lumii și al partenerilor internaționali cu regret. Meniță mimeze procesele democratice care, din păcate, au fost de mult golite de conținut în țara noastră. Autoritatea, independența și promisiunile de corectitudine imaculată s-au prăbușit definitiv, odată cu deconspirarea multor minciuni, să nu zic a tuturor, pe care PAS le-a vândut oamenilor. În timp ce ei continuă nestingheriță și împartă salarii grase între ei pe spatele cetățenilor, nu fac altceva decât să comită zilnic alte și alte borobațe guvernamentale.
5: Totodată, deputatul Ion Chicu a anunțat că fracțiunea Alternativa nu va participa la consultările de astăzi. Potrivit acestuia, președintele și partidul de guvernământ dispun de majoritatea parlamentară și au propriul candidat pentru funcția de prim-ministru. Reprezentanții Partidului Comuniștilor și cei ai Socialiștilor au anunțat anterior că nu se vor prezenta la consultările inițiate de președinta Maia Sandu. Refuzul partidelor de opoziție de a participa la consultările inițiate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou prim-ministru reprezintă o opțiune legitimă, însă procedura constituțională trebuie parcursă, susține analistul Nicolae Negru.
8: A nu te prezenta e tot un fel de comunicare, adică nu-mi pasă, e totul formal, nu. E totuși conform Constituției. Dacă nu ar exista majoritatea parlamentară, da, atunci ai spune ceva. Dar în cazul de față, desigur că Maia Sandu trebuie să țină președinta Republicii Moldova, trebuie să țină cont de existența unei majorități parlamentare.
5: Precizăm că mâine, 11 iulie, la președinție au fost invitați deputații din Partidul de Guvernare. Anterior, liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că vor participa la consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea unui nou prim-ministru. Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia săptămâna trecută la 8 luni de la învestirea în funcție, motivând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Prin decretul semnat pe 7 iulie de șefa statului Maia Sandu, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul în exercițiu Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării.
9: Groapa de gunoi administrată de satul Bușcana generează nemulțumire în rândul locuitorilor din Budești, fiind amplasată la marginea localității. Oamenii reclamă mirosul persistent, dar și faptul că deșeurile ajung pe teritoriul satului, afectând în special persoanele care locuiesc sau dețin terenuri agricole în zonă. Autoritățile locale au solicitat sprijinul Ministerului Mediului pentru identificarea unor soluții, însă deocamdată susțin că nu au primit un răspuns. Cu detalii, Lucia Vulpe.
10: Groapa de gunoi se întinde pe o suprafață de 4 hectare de teren, iar singura barieră care o separă de terenurile agricole din zonă este un dig. Proprietarii acestora se tem că structura ar putea ceda sub greutatea deșeurilor, iar acestea ar ajunge pe culturile agricole. Ana Calancea lucrează într-o livadă situată la aproximativ un kilometru de gunoiște. Femeia spune că praful provenit din zona depozitului de deșeuri afectează calitatea recoltei.
11: Anul acesta chiar cel mai tare s-o Ne-am întâlnit cu o problemă foarte mare când a venit cumpărătorul la cireașă. A pus o pretenție foarte mare și din privința asta noi suntem nevoiți să cădem și prețul cireșei, pentru că o vedeți singuri cum e așa în înglod și foarte urât miroasă. Mirosuri de toate felurile și de acum ne afectează și pe noi muncitori.
10: Iar Ion Cebanu gestionează 16 hectare de teren agricol, o parte dintre acestea fiind amplasate în apropierea gunoiștii. Fermierul spune că este afectat de fumul și mirosul neplăcut care provine vin din zona depozitului de deșeuri.
12: Bate vântul din partea aceea, toate viile sprind cu sacoșe, cu pelicul, cu murdărea care o duce vântul de acolo în coace. Gunoiul ăștia în regiunea Budești nu-i la locul ei și trebuie cel mai cât închis.
10: Primarul comunei Budești, Nina Costiuc, susține că depozitul de deșeuri nu ar dispune de echipamentele necesare pentru o gestionare corespunzătoare, iar în unele cazuri gunoiul nu ajunge la platforma amenajată, ci este abandonat pe câmpuri. Totodată, edilul a precizat că primăria Budești a solicitat intervenția autorităților centrale și a instalat indicatoare rutiere care interzic accesul camioanelor pe drumul către groapa de gunoi.
13: Când nu este posibilitate să ajungă până la gunoiște, mașinile se descarcă cu gunoi pe partea dreaptă. Am depistat vreo 10 gunoiști neautorizate, care tot costă bani. Răspunsul aștept care va interzice activitatea ilegală a folosirii acestei gunoiști. Am emis dispoziție de instalarea a semnelor rutiere care interzic accesul spre gunoiște care nu ne aparține. Și au fost semnele acestea furate. Toate mașinile care obraznic treceau sub aceste semne, li s-au făcut procese verbale.
10: Primarul comunei Boșcana, Viorica Stavila, instituția care administrează depozitul de deșeuri, respinge acuzațiile. Ea a precizat că poligonul va activa până va fi construit unul modern.
14: Gunoiște aceasta temporară a fost deschisă pentru a soluționa problema dată că în regiune nu mai sunt alte gunoiști. Dacă este pentru un SRL, pentru o persoană, atunci ai bine, mersi. Dacă iată că se întreprinde municipală cu atâta greu să gestioneze o gunoiște, atunci e problema. Toată zâzania de la drumul de acces.
10: Ministrul Mediului în exercițiu, Gheorghe Hajder, a declarat pentru Moldova 1 că primăria Boșcana și-a asumat obligația de a administra gunoiștea în conformitate cu normele de exploatare. Potrivit oficialului, dacă autoritatea locală nu va respecta într-un termen scurt toate obligațiile asumate, gunoiștea riscă să fie închisă.
15: Cel mai probabil primăria Budești sau altcineva va face sesizare la agenția de mediu să verifice dacă ei își asumă și investesc în ceea ce au asumat, dacă nu va fi retras inclusiv cotul. Gunoiștea la Boșcana, una este care foarte vechi, una dintre cele mai vechi gunoiști, este inclus în proiectul deșeuri solide care va fi lichidat odată ce o să începem acest proces pe regiunea 4.
10: Primăria Boșcana administrează poligonul de deșeuri de la sfârșitul lunii mai. Anterior, depozitul a fost gestionat de un agent economic.
9: O clădire masivă a fost construită în pădurea Doina pe un teren luat în arendă. Lucrările au durat câțiva ani și au afectat aproximativ 9.000 de metri pătrați de teren forestier. Prejudiciul adus mediului se ridică la 4 milioane de lei. Reprezentanții companiei care a dezvoltat proiectul susțin că au obținut toate avizele necesare, dar procurorii spun că în act au indicat că vor instala o terasă în pădurea de lângă Chișinău. Relatează Cristina Zavolanjov-Mir.
16: Legislația Republicii Moldova interzice edificarea construcțiilor capitale pe terenurile din fondul forestier, susține inginerul silvic de la Moldsilva, Radion Cebotari.
17: Ele au fost date în scop de recreere, unde, în mod normal, își desfășoară activitatea de recreere cu amplasarea unor construcții ușor demontabile, adică să nu fie capitale. Vreau să menționez că nu se mai dau în arendă. El a fost o perioadă din 2008 până în 2015. În 2015 a fost pus moratoriu și astea sunt terenurile date în arendă și păstrate de atunci.
16: Potrivit procurorilor, lucrările de construcție au durat câțiva ani. Inspectorul de mediu, Ion Caliniuc, a menționat că au fost efectuate verificări.
18: În scopul elucidării circumstanțelor de proiectare și construcție a unor construcții din materiale durabile pe terenurile fondului forestier de stat. Aceste activități a organelor pentru protecția mediului se vor termina cu un raport care urmează a fi formulat și înaintat organelor procuraturii.
16: Agentul economic a indicat în acte că va amenaja o terasă, întrucât construcțiile capitale sunt interzise în păduri. Compania administrează deja un alt restaurant în preajma celui nou construit. Avocatul firmei, Lilian Bacalâm, respinge acuzațiile aduse de procurori și inspectorii de mediu.
19: Administratorul și-a expus disponibilitatea de conlucrare cu organul de urmărire penală și la necesitate să-i transmită oricare acte au ei necesitate. Neglijând acestea, ei oricum au preferat să vină cu percheziții și să caute tot acele acte care au fost transmise. De ce consider că este o acțiune abuzivă?
16: Cercetările sunt în desfășurare pentru a verifica legalitatea actelor permisive și destinația reală a construcției. În cazul în care neregulile vor fi aprobate, agentul economic ar putea fi obligat să demoleze clădirea.
4: Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de pericol de incendii pentru cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, avertizarea fiind valabilă de astăzi până pe 17 iulie. Potrivit sursei, lipsa precipitațiilor favorizează apariția unui pericol excepțional de incendii de vegetație în zonele vizate. Codul galben a fost emis pentru majoritatea regiunilor țării, în timp ce partea de nord-vest rămâne în afara avertizării. Instituția recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și suprafețelor acoperite cu vegetație uscată, întrucât condițiile meteorologice pot favoriza izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor. Ucraina și Statele Unite au ajuns la un acord politic privind acordarea licențelor pentru producerea interceptoarelor Patriot, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, adăugând că noi livrări de rachete sunt așteptate în următoarele zile, informează Reuters. Patriot este un sistem american de apărare antiaeriană, unul dintre puținele echipamente occidentale capabile să intercepteze rachetele balistice pe care Rusia le folosește tot mai frecvent împotriva orașelor ucrainene. Zelensky solicită de mult timp accelerarea livrărilor de interceptoare capabile să doboare rachetele balistice rusești, necesitatea devenind și mai urgentă în urma atacurilor recente asupra Kievului și altor orașe ucrainene. Președintele ucrainean a precizat că acordul privind dronele nu a fost încă semnat, însă există deja documentul prin care partea americană poate primi din Ucraina diverse tipuri de drone pentru testare. Zelensky a anunțat totodată că Ucraina și aliații europeni vor continua discuțiile privind dezvoltarea unui sistem european de apărare antirachete. O reuniune pe această temă urmând să aibă loc în curând în Franța. Noile sancțiuni europene trebuie să exercite presiune economică maximă asupra Rusiei, a declarat ministrul ucrainean de externe Andriy Sybiha, informează Ukrinform. Șeful diplomației ucrainene a confirmat astăzi la o discuție cu presa că va participa la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, care va avea loc pe 13 iulie la Bruxelles. Potrivit lui Sybiha, reuniunea va avea două componente. Prima va fi dedicată revenirii acasă a civililor ucraineni luați ostatici de Rusia, iar cea de-a doua va aborda subiecte politice. Potrivit sursei, miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene vor discuta în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles din 13 iulie, la care va participa și ministrul ucrainean de externe, despre războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și despre situația civililor ucraineni deținuți de statul agresor. Rusia a folosit drone de mici dimensiuni pilotate prin cabluri de fibră optică pentru a ocoli sistemele de apărare ucrainene și avaria transformatoarele electrice de înaltă tensiune din regiunea Sum în apropierea de linia frontului, informează Reuters. Rusia bombardează cu regularitate instalațiile energetice ucrainene, mai ales în zonele din apropierea frontului. Autoritățile ucrainene au acoperit transformatoarele de înaltă tensiune cu sarcofage uriașe de beton și plase antidronă. Regiunile ucrainene din zona frontului dispun de asemenea sisteme de război electronic concepute pentru a perturba semnalele radio care controlează dronele. Cu toate acestea, dronele mici și agile, pilotate prin cablu de fibră optică, sunt imune la interferențele de semnal, atât timp cât cablul lor subțire și translucid nu este tăiat sau agățat. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
20: InfoSport.
21: Bună ziua, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Remize pe bandă rulantă au fost consemnate în meciurile cu participarea cluburilor din Republica Moldova în runda inaugurală a turneelor europene de fotbal. Deținătoarea Cupei Moldovei, Sheriff Tiraspol, a încheiat la egalitate cu scorul alb de 0-0. Partida cu echipa slovenă Alumni Gridicevo în prima manșă a rundei inaugurale din Liga Europei. Cu mare doză de siguranță se poate spune că discipolii antrenorului Victor Mihailov nu ar avea o misiune ușoară în partida retur pe terenul echipei din Slovenia joia viitoare de la ora 21. Mircea Miorhei a ratat în mod incredibil victoria în partida din deplasare cu formația bosniacă Veleș Mostar în prima manșă a primului tur preliminar al Ligii Conferințelor UEFA. Meciul disputat la Zenița s-a încheiat nedecis, scor 1-1. Partida a fost televizată în direct și în exclusivitate de postul TV Moldova 2, iar discipolii antrenorului Alexei Savinov au deschis scorul în minutul 54 prin nigerianul Filippo Dubia, care l-a învins pe portarul gazdelor Faris Ribici cu un șut la colțul lung. În minutul 60, vulturii roșii puteau să-și dubleze avantajul, însă un alt nigerian, Christopher Nwaeze, a ratat de puțin ținta în urma unui corner. Gazdele au restabilit egalitatea minutul 90+2 prin nord macedonianul Leonid Ignatov, care a profitat de neatenția defensivei orheiene, a scăpat singur cu portarul Filip Dujumović și a marcat pentru 1-1. Returul de la Orhei se va disputa joia viitoare 16 iulie de la ora 20 și va fi transmis în direct tot la Moldova 2. Reprezentativa Franței este prima semifinalistă a Cupei Mondiale de Fotbal ce se desfășoară pe continentul nord-american, în Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. Coco și Galici au învins seara selecționata Marocului cu scorul de 2-0 și s-au calificat în semifinalele Cupei Mondiale pentru a treia oară consecutiv. Francezii au dominat categoric partida disputată la Boston, iar la mijlocul primei reprize, fundașul marocan Osair Mazrui l-a faultat în careu pe superstarul Kylian Mbappé. Arbitrul a dictat penalti, dar de carul cocoșilor Galici nu l-a putut învinge pe portarul Yassine Bounou, astfel scorul primei reprize rămânând 0-0. Vicecampioana mondială a marcat cele două goluri în ultima jumătate de oră a meciului. Kylian Mbappé s-a revanșat pentru penaltiul ratat și a deschis scorul în minutul 60, acesta fiind al 8-lea său gol marcat la actualul turneu final. În minutul 66, Mbappé i-a pasat lui Ousmane Dembélé, care a stabilit scorul final. Pentru un loc în finala din 19 iulie, discipolii selecționerului Didier Deschamps vor înfrunta Spania sau Belgia. Cele două echipe naționale se vor întâlni astăzi seara de la ora 22 în cel de-al doilea sfert de finală, programat pe SoFi Stadium din Inglewood, în statul american California. Finala feminină a turneului de Grand Slam de la Wimbledon din acest an va opune două tenismene din Cehia. Linda Noscova și Carolina Muchova își vor disputa trofeul în seara zilei de sâmbătă, 11 iulie. Va fi prima finală feminină de Grand Slam disputată între două jucătoare din Cehia, iar câștigătoarea va obține primul titlu major al carierei. Linda Noscova s-a calificat în prima sa finală de mare slam după victoria în două seturi în fața ucrainencei Marta Kostiuk, scor 6-4, 6-4, iar Carolina Muchova a obținut calificarea în finală după o partidă dramatică cu americanca Coco Gauff, scor 6-2, 1-6, 7-6, salvând o minge de meci în setul decisiv. Pentru Muchova, aceasta va fi a doua finală de Grand Slam din carieră după cea disputată la Roland Garros în 2023. Astăzi seară vor fi stabiliți și finaliștii turneului de simplu masculin. În prima semifinală vor juca Alexander Zverev din Germania și, surpriza competiției, britanicul Arthur Ferry, iar în cea de-a doua, liderul clasamentului mondial, italianul Jannik Sinner, va primi replica superstarului sârb Novak Djokovic. Acestea au fost știrile din sport. O zi frumoasă vă doresc!
1: La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
20: Salutare, Vitalie! Bun găsit la Zi de zi. Astăzi vorbim despre oameni și comunități. Anticipăm Ziua Mondială a Populației și încercăm să înțelegem ce spun cifrele despre noi. De ce se nasc tot mai puțin copii, cum influențează migrația dezvoltarea țării și ce soluții există pentru ca tinerii să-și construiască un viitor acasă. Avem și exemple care demonstrează că investițiile în localități pot schimba viața oamenilor. Ajungem la Crăpești din raionul Cantemir să ne convingem că dezvoltarea satelor începe cu proiecte concrete. Acestea sunt câteva repere ale orei. Revenim cu detalii după generic și melodia de salut.
22: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Despre noi vorbim și în continuare la Zi de Zi, adică despre noi oamenii, pe data de 11 iulie 1987. Pe planetă se năștea omul cu numărul 5 miliarde. Acela a fost momentul în care Organizația Națiunilor Unite a înțeles că cifrele demografice nu sunt doar statistici, ci destine, resurse și mai ales semnale de alarmă. Așa a apărut Ziua Mondială a Populației. Astăzi, în 2026, lumea arată complet diferit. Am depășit pragul de 8,3 miliarde de oameni, India devenind cea mai populată țară a lumii. Însă, în timp ce planeta crește, în colțul nostru de Europa, realitatea este diferită. Republica Moldova a început anul 2026 cu 2.036.000 de locuitori cu reședință obișnuită. Ce facem în fața acestui dezechilibru și mai ales cum îi putem ajuta pe tineri să-și construiască un viitor acasă? Discutăm pe marginea subiectului cu domnul Vitalie Știrba, cercetător științific la Centrul de Cercetări Demografice. Domnule Știrba, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Știrba, precum spuneam și mai devreme, trăim o situație ciudată la nivel global. Pe de o parte, planeta e tot mai aglomerată, dar pe de altă parte, în regiunea noastră, inclusiv în Republica Moldova, localitățile se golesc. De ce s-a rupt lumea în două în acest fel, domnule Știrba, dacă putem spune?
1: Da, într-adevăr, dar acest paradox poate fi explicat prin prisma tranziției demografice. Având în vedere că în unele țări de pe continentele african, asiatic sau sud-american, mortalitatea a scăzut rapid în ultimele decenii, în timp ce comportamentul reproductiv rămâne relativ neschimbat, fapt ce a dus la o creștere rapidă a numărului de populație. În Moldova aceste procese au avut loc începând cu anii 1950, fapt ce a dus la o creștere accelerată a numărului populației pentru următoarele decenii. Acum, la nivel global, ritmul de creștere a populației încetinește, iar conform proiecțiilor Organizației Națiunilor Unite, populația globului va atinge un număr de circa 11 miliarde către 2070, după care va stagna sau va descrește.
0: Dacă ne uităm acasă, domnule Știrba, datele recente ne arată o realitate curioasă. Femeile reprezintă peste 53% din populația țării, iar în raioane precum Drochia sau Jedineț, abia dacă mai revin 85 de bărbați la 100 de femei. Dincolo de statistică, cum se traduce acest dezechilibru în viața de zi cu zi a acestor comunități, dar bănuiesc și altora?
1: Într-adevăr, chiar dacă se nasc mai mulți băieți decât fete, din cauza disparității mortalității pe sexe, la vârsta de 30 de ani, raportul dintre bărbați și femei se echilibrează, după care numărul de bărbați raportat la numărul de femei este în descreștere. La nivel de țară, numărul de bărbați raportat la numărul de femei descrește din cauza unui nivel mai ridicat a mortalității, cum am spus, dar și din cauza migrației internaționale, în care bărbații sunt implicați în mai mare măsură. La nivel de localități, are un efect și migrația internă, unde femeile migrează mai des de la sat la oraș, fapt ce contribuie la un dezechilibru între numărul de bărbați și femei de vârstă tânără. În localitățile rurale sunt mai mulți băieți decât fete, iar la oraș sunt mai multe femei decât bărbați, în vârstă cuprinse între 20-35 de ani.
0: Dacă ar fi să vorbim și despre natalitate, domnule Știrba, cifrele arată că anul trecut, precum spuneam, s-au născut cei mai puțini copii din istoria țării, puțin peste 22.000. Ce anume îi sperie cel mai mult pe tinerii din Republica Moldova când vine vorba de a aduce un copil pe lume?
1: De fapt, acest lucru se datorează descreșterii numărului de nașteri, începând cu anului 90, dar și migrații internaționale. în care este implicată preponderent populația tânără. Respectiv, de la an la an avem tot mai puțini tineri de vârstă reproductivă și respectiv mai puține nașteri. Totodată observăm și anumite schimbări în comportamentul reproductiv, care se caracterizează prin amânarea nașterilor și creșterea vârstei medii a mamei la prima și ulterioare naștere.
0: Într-o analiză recentă, domnule Șterba, spuneați că avem puține femei tinere de vârstă reproductivă. Este doar o amânare a maternității pentru că femeile vor mai întâi o carieră, o poziție socială sau e o schimbare mai adâncă de mentalitate?
1: Faptul că tinerii sunt mai puțin numerici comparativ cu generații părinților lor le oferă de fapt mai multe oportunități de a-și continua studiile universitare, inclusiv și peste hotarele țării, dar și mai mult, le oferă mai multe oportunități de angajare, având în vedere că există o concurență mai mică intragenerațională. În același timp, tinerii evită tot mai mult căsătoriile și nașterile timpurii în favoarea unei stabilități financiare. Și aici vorbim și de spațiu educativ, dar și de o carieră.
0: Despre exodul moldovenilor, domnule Șterba, se vorbește de decenii, totuși ultimele date sugerează că plecările din Republica Moldova s-au mai domolit și unii chiar revin acasă. Se stabilizează în sfârșit lucrurile sau e doar o pauză temporară? Cum credeți dumneavoastră?
1: Într-adevăr, numărul de emigranți este în scădere și se datorează sau este cauzat din motivul descreșterii numărului de tineri, având în vedere că tinerii sunt în mai mare măsură implicați în migrație, dar și din motivul stabilizării economice din Republica Moldova, dacă este să comparăm cu perioada de acum 1 sau 2 decenii. Cred că în următorii ani numărul de emigranți va continua să descrească și da, anticipăm de fapt o descreștere a numărului
0: de emigranți. Dumneavoastră, domnule Șterba, analizați și situația din teritoriu. Se observă ușor că în timp ce raioanele îmbătrânesc, regiunile, satele, Chișinăul rămâne plin de viață și atrage relativ populație tânără. Cum se răsfrânge acest echilibru asupra localităților mici?
1: Cred că localitățile mici au oferă mai puține oportunități tinerilor, motiv din care ei optează să plece către orașe și asta, de fapt, întinerește populația din orașe, fapt ce contribuie și la creșterea numărului de nou-născuți în orașe. În timp ce localitățile rurale, în special cele periferice cu o populație mai mică, evidențiază o depopulare tot mai rapidă, e un proces, de fapt, care a fost amânat în raport cu țările europene, unde au avut loc acest proces în anii 50-60.
0: Domnule Șterba, se vorbește tot mai des în mediul academic despre reziliență demografică, adică ideea că o țară poate să o ducă bine și să se dezvolte chiar dacă populația ei scade. Cum arată această idee aplicată la realitatea din Republica Moldova?
1: Avem un exemplu foarte bun al țărilor baltice, care după suprafața teritoriilor sunt egale sau mai mari, iar cu o populație mai mică. Și ei au reușit să facă față atât și îmbătrânirii, cât și descreșterii numărului populației. Noi nu avem o cifră care să ne zică că e un număr ideal al populației și respectiv noi nu cunoaștem care vor fi tendințele pe piața muncii, mai ales pentru generațiile tinere, și nu știm de câți oameni vom avea nevoie în timp. Aș putea da niște cifre cu privire la tendințele numărului populației către 2040.
0: Vă rog.
1: Estimăm că numărul populației va descrește de la actualele 2.366.000 din 2026 la circa 2.040.000 către anul 2040. Și aici ne referim doar la populația Republicii Moldova, fără Malul Stâng și municipiul Tighina. În această perioadă va crește și vârsta medie a populației.
0: Da, vă mulțumesc, domnule Șterba, pentru această discuție. Înțelegem că viitorul unei țări nu se măsoară doar în câți locuitori are, ci și în câți oameni își doresc să rămână, să întemeieze o familie și să creadă că aici merită să-și construiască viața. Toate bune vă doresc, domnule Vitalie Șterba. Mulțumesc pentru discuție.
1: Vă mulțumesc, mai bine.
0: Am discutat cu Vitalie Șterba, cercetător științific la Centrul de Cercetări Demografice de la Universitatea Economică din Republica Moldova. Am anticipat o discuție în contextul Zilei Mondiale a Populației, pe care o sărbătorim în data de 11 iulie. Astăzi, în 2026, precum spuneam la început, lumea arată complet diferit. Am depășit pragul de 8,3 miliarde de oameni. Republica Moldova a început anul 2026 cu 2.036.000 de locuitori cu reședință obișnuită.

0: Demografia despre care discutăm astăzi la zi de zi nu este doar despre cât suntem, ci și despre cum alegem să ne trăim viața. Iar această alegere este influențată de încrederea în viitor, de oportunități și de sentimentul că acasă merită să construiești. Într-un moment în care Republica Moldova își redefinește direcția prin apropierea de Uniunea Europeană, tot mai mult se întreabă dacă acest parcurs poate schimba și deciziile oamenilor de a pleca sau de a reveni. Deci, poate integrarea europeană să ofere suficiente motive pentru ca oamenii să se întoarcă acasă? Aflăm din reportajul ce urmează.
1: Datele recensământului din 2024 arată că populația Republicii Moldova a scăzut la aproximativ 2.400.000 de locuitori. În ultimul deceniu, țara a pierdut peste 13% din populație, iar specialiștii avertizează că fenomenul depopulării continuă. Pentru demograful Valeriu Sainsus, oamenii reprezintă cea mai importantă resursă a unui stat.
2: Ultimele resurse din fiecare spații rămân oamenii, pentru că ei sunt și producătorii, dar și consumatorii de bunuri materiale. În Republica Moldova, de fapt, asistăm la un declin demografic destul de profund pe o perioadă de aproape de 3 decenii și populația s-a înjumătățit, suntem campioni la compartimentul de populare, dar rămânem optimiști.
1: Potrivit expertului, depopularea este rezultatul combinat al scăderii natalității și al migrației externe.
2: Fenomenul migrației știrbește mult din potențialul și din cadrul demografic al țării. Suntem într-o etapă în care, de fapt, culegem roadele nu ultimilor 2-3 ani. Suntem la perioada din reintegrare a familiilor. Migrează o populație destul de tânără. Mai nou avem și nașteri destul de multiple în afara țării.
0: Peste 16.000 anual.
2: Dacă le raportăm de cel din țară, diferențele nu sunt atât de mari, doar de vreo 30%. Mass media tratează fenomenul migrației că este un fenomen negativ. Nu este corect. Noi, de fapt, din perioada de scurtă durată am supraviețuit.
1: Pentru mulți moldoveni, decizia de a reveni acasă se devine tot mai prezentă. Este și cazul Ludmilei Calcatinci, care după 7 ani petrecuți în Marea Britanie a ales să revină în localitatea natală pentru a dezvolta o afacere.
3: Dorința de a reveni a fost mereu. Să revenim cu o schimbare, să aducem pe piața din Republica Moldova, să oferim un produs inovativ, autohton, deschidem prima fabrică de producere a panourilor modulare din paie. Iar locul unde ne întoarcem nu este ales la întâmplare, este vorba de satul Vâlcineț. M-am întors în satul de Paștină. Doresc să dezvolt satul meu natal. Din păcate, asistăm la declinul satelor și foarte multe sunt depopulate, însă mereu schimbarea trebuie să înceapă de la noi.
1: Revenirea nu a fost motivată doar de dorul de casă, ci și de oportunitățile pe care le oferă astăzi Republica Moldova.
3: M-a uimit foarte mult abordarea autorităților locale. Foarte multă susținere pentru diaspora. Digitalizarea care este în Republica Moldova, care cu 7 ani urmă nu era, din păcate. Este momentul potrivit de a face ceva.
1: Printre

0: Facilitățile oferite celor care revin se numără granturile pentru antreprenoriat, programele dedicate tinerilor și femeilor, precum și scutirile fiscale pentru aducerea bunurilor de peste hotare. Veolina Donu, șefa biroului pentru relații cu diaspora.
1: Moldovenii noștri care revin de peste hotare pot beneficieze de programe și

0: se integrează copiii în sistemul educațional. O parte din cetățeni beneficiază mai recent și de suport informațional în cadrul serviciului guvernamental de suport la revenire, la care, de exemplu, de anul trecut sunt circa 170 de cetățeni care au apelat.
1: Dar cum este privită această provocare demografică în contextul integrării europene? Liliana Palihovici, reprezentanta societății civile și promotoarea parcursului european, spune că depopularea nu reprezintă un obstacol în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Reformele în justiție, educație și sănătate pot deveni argumente puternice pentru revenirea moldovenilor de peste hotare.
2: Desigur că totul pornește de la confortul pe care o persoană își dorește să o aibă în comunitatea în care trăiește. Deci justiția este parte a acestei liste și Moldova continuă reformele pe această dimensiune. Nu putem afirma că gata, am ajuns nivelul dorit și toată lumea în Republica Moldova are încredere deplină în sistemul de justiție și eu cred că încă vor continua mulți ani înainte, chiar și după aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Pe dimensiunea sistemului de sănătate, Republica Moldova investește în îmbunătățirea infrastructurii. Moldoveni să se întoarcă acasă, care chiar au copii născuți în afara Moldovei. Dacă sistemul de educație moldovenesc ar oferi o calitate încă mai bună a educației decât oferă astăzi.
1: Fiecare om contează în destinul unei țări, spunea Churchill. Pentru Republica Moldova, provocarea următorilor ani va fi să transforme această idee într-o realitate, să creeze motive suficiente pentru ca oamenii să rămână, să revină și să construiască aici, acasă.

0: Este ora 13:48. Dacă până acum am vorbit la zi de zi despre provocările demografice și despre motivele care îi determină pe oameni să plece sau să rămână acasă, există și exemple care arată că investițiile în comunități pot schimba această realitate. Atunci când oamenii au apă la robinet, drumuri sigure și condiții mai bune de trai, crește și încrederea că viitorul poate fi construit aici acasă. Un astfel de exemplu îl găsim în satul Cârpești din raionul Cantemir, unde două proiecte finanțate prin programele Satul European și Europa este aproape au adus schimbări vizibile pentru comunitate. Despre investițiile de aproape 9 milioane de lei și impactul lor discutăm cu primarul localității, domnul Ion Bâzu, care este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule primar! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție. Domnule Bâzu, precum spuneam, în ultimul an, Cârpeștiul, o localitate din sudul Republicii Moldova, a beneficiat de două investiții importante. Dacă ar fi să descrieți în câteva cuvinte schimbarea pe care au adus-o aceste proiecte în viața oamenilor, care ar fi aceste cuvinte? Cum ați descrie?
1: Am descris prin, aș descrie prin faptul că sătenii mei au acces la servicii de calitate, servicii mai bune, servicii moderne.
0: Domnule Bâzu, scurt, clar și cuprinzător, aș vrea să discutăm mai întâi despre sistemul de alimentare cu apă potabilă, un proiect mult așteptat de locuitori, din câte cunoaștem. Știm că din cauza reliefului satului, oamenii se confruntau cu probleme în asigurarea cu apă. Cum era situația înainte și ce soluție a fost găsită pentru a redresa această problemă?
1: Da, situația era foarte tristă în trecut. Duceam lipsă de apă în fântânile din teritoriul, cu atât mai mult în ultimul timp când știm că în regiunea noastră au fost secete cumplite, situația chiar s-a răutățit și mai mult și practic s-a ajuns la faptul că unii cetățeni le-au secat fântânile cu tătul. A venit această salvare să înaintăm proiectul la satul european, să reușim să investim, să ducem proiectul la bun sfârșit în prima etapă și în rezultat 448 de gospodării acum nu mai au problema lipsii apei și este apă calitativă, apă bună la robinet.
0: Deci aproximativ 450 de gospodării e alimentat tot satul din acest sistem cu apă potabilă?
1: Noi am implementat prima etapă dintr-un proiect mai mare, mai rămân încă 115 gospodării care urmează a fi conectate în timpul cel mai apropiat.
0: Uh-huh. Un alt proiect important, domnule primar Ion Bâzu, este reabilitarea drumului care duce spre grădinița din sat. Cât de dificilă era această porțiune de drum pentru copii, pentru părinți, angajații instituției? De ce a fost considerat că această porțiune de drum este o prioritate?
1: În primul rând, această instituție publică, grădinița de copii din satul Cârpești, era unica instituție care nu avea un acces direct la alte instituții publice și pentru cetățeni. Adică dacă celelalte instituții aveau acces la asfalt, la drumuri bune, această instituție, din cauza așezării, din cauza drumului în pantă, era foarte spălat de ploi. Ne-am reușit ca prin acest proiect, mult așteptat și cred că anume pentru această instituție și pentru locuitorii satului, pentru copii, ca să asfaltăm și să avem astăzi un acces la către grădinița publică, grădinița de copii din satul Cârpești, de un drum chiar foarte bun, după toate implementat după cerințe finanțatorului, cu indicatoare rutiere și astăzi locuitorii mei se bucură de acest avantaj, de acest drum bun.
0: Precum spuneam, domnule primar, aceste proiecte sunt finanțate prin programele Satul European și Europa este aproape. Pentru multe primării rurale, accesarea fondurilor de multe ori pare un proces foarte complicat. Cum a fost pentru dumneavoastră să pregătiți aceste proiecte? Beneficiați de o echipă? Care sunt cele mai mari provocări atunci când o localitate vrea să obțină o finanțare pentru un proiect de infrastructură, să zicem?
1: Eu s-o cred că am o echipă foarte bună la primărie, o echipă pregătită, o echipă care înaintăm proiecte de ani de zile, am implementat foarte multe proiecte, am atras foarte multe investiții, dar desigur cu finanțări mai mici. Acum când a venit și satul european și Europa aproape cu diferite propuneri de investiții, proiecte mai mari, am fost gata, nu ne-a fost greu să aplicăm, să descriem tehnic proiectele, să scrim proiectele reușit ca să putem înainta și putem să le implementăm. Adică nu a fost o mare provocare pentru noi, am fost gătiți și suntem gata să mai implementăm.
0: Ce alte probleme, apropo, sau necesități are astăzi satul Cârpești? Ce proiecte v-ați dori să atrageți și să realizați în următoarea perioadă pentru sătenii dumneavoastră, așa cum v-ați exprimat?
1: În primul rând trebuie să identificăm surse de finanțare sau să mai așteptăm un apel al satului european ca să finisăm și să conectăm și ceilalți săteni, acele 115 case la sistemul de apeduct. Și de asemenea avem un proiect tehnic elaborat în ce privește, este un proiect regional, în ce privește sistemul de canalizare, adică suntem 5 localități care am făcut un proiect regional cu o singură stație de epurare în satul vecin și să conectăm aceste 5 sate, inclusiv și Cârpeștiul, la sistemul de canalizare. Asta cred că este prima provocare cea mai importantă. Și respectiv alte proiecte pentru îmbunătățirea și termoizolarea clădirilor publice.
0: Domnule primar, suntem în ajunul Zilei Mondiale a Populației marcată pe data de 11 iulie și în contextul acestei zile mondiale, dar și în general, vorbim în ultima perioadă tot mai mult despre depopularea satelor. Spuneți-ne, vă rog, care este situația în Cârpești? Ce îi face pe oameni să rămână acasă? Ce ar trebui făcut pentru ca tinerii să-și vadă viitorul în localitate?
1: Eu cred că anume prin implementarea proiectelor de despre care am vorbit și care urmează să le implementăm, depinde și faptul ca cetățenii noștri să rămână în localitate, să aibă servicii bune, servicii moderne și atunci cred că nu numai că vor rămâne, dar și mulți locuitori, cetățenii noștri se vor întoarce înapoi din diaspora ca să-și continuă viața aici în localitate cu servicii bune. Da, atât noi ca și în restul țării, cred că și în regiune, nu o ducem chiar strălucit la compartimentul dat, dar depunem eforturi pentru a îmbunătăți situația și ca tineretul să rămână în sat, să implementeze, să-și facă afaceri. Suntem gata să le punem la dispoziție cei ce i-ar avantaja să deschidă afaceri și ne dorim acest lucru tare mult.
0: Da, precum spuneam și la începutul discuției noastre, domnule primar, atunci când oamenii au simplu apă la robinet, drumuri sigure și condiții mai bune de trai, crește și încrederea că viitorul poate fi construit aici acasă. Domnule primar Ion Bâzu, vă mulțumesc pentru această discuție și vă doresc succes în realizarea următoarelor proiecte.
1: Mulțumesc frumos!
0: Toate bune, am discutat cu primarul satului Cârpești din raionul Cantemir, domnul Ion Bâzu. Poveștile despre dezvoltarea satelor nu se scriu doar în proiecte și investiții, după cum ne-am convins, ci și în viața oamenilor care aleg să rămână și să construiască acasă. Cârpești este un exemplu că schimbarea este posibilă atunci când există implicare și sprijin. Cu acest subiect ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de zi. Revenim la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 14.

0: relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și în această oră discutăm despre una dintre cele mai importante reforme ale administrației publice locale, amalgamarea voluntară. Mai sunt doar câteva săptămâni până la încheierea acestei etape, iar alături de reprezentanții Cancelariei de Stat și ai Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală LIDER, vom încerca să aflăm ce înseamnă această reformă pentru primării, pentru cetățeni și pentru dezvoltarea satelor. Tot în această parte a emisiunii vorbim și despre un alt subiect de actualitate, protecția datelor cu caracter personal. Din 23 august, Republica Moldova va aplica reguli noi, aliniate standardelor europene, iar schimbările îi vor viza atât pe cetățeni, cât și pe instituții și mediul de afaceri. Aflăm ce drepturi noi vom avea și ce obligații aduce noul cadru legislativ. Rămâneți cu noi, audiție plăcută vă dorim!

0: Mai sunt aproximativ 3 săptămâni până la expirarea perioadei în care autoritățile locale pot decide voluntar dacă se unesc cu alte comunități în cadrul procesului de amalgamare. Reforma administrativ-teritorială rămâne însă un subiect sensibil. În timp ce guvernul spune că aceasta poate aduce servicii publice mai bune și comunități mai puternice, reprezentanții autorităților locale, inclusiv Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova, critică modul în care este gestionat procesul și susțin că primarii sunt presați să accepte fuziuni. Despre ce presupune, de fapt, amalgamarea voluntară? Ce avantaje vor avea comunitățile? Discutăm în cele ce urmează cu Diana Chiriac, șefa Direcției Administrație Publică Locală și Coordonare de la Cancelaria de Stat. Doamnă Chiriac, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, doamnă Chiriac, au mai rămas câteva săptămâni până la finalul perioadei de amalgamare voluntară, 31 iulie, acesta este termenul. Spuneți-ne, vă rog, care este tabloul actual al procesului de amalgamare voluntară? Câte localități au inițiat procedurile? Câte au ajuns deja să adopte decizii de unire?
1: Dacă vorbim pe cifre, cifra diferă de la oră la oră. Vreau să vă spun că dimineața erau 1124 de decizii de inițiere. M-am uitat acum în documentul nostru electronic. Avem 1130 de decizii de inițiere. Ceea ce este bine, pentru că oamenii, consilierii și primarii sunt cei care decid ce să facă și cum să îmbunătățească condițiile de trai din localitățile lor. Este foarte bine pentru că își dau seama că amalgamarea voluntară este o oportunitate de dezvoltare a comunității și de aducerea servicii oamenilor în localități. Cât am mers prin țară și am avut discuții cu primarii, cu consilierii, cu oamenii, am văzut că, de fapt, intenția din tâi este de a crea anume acele centre unificate de prestare a serviciilor, centre unde ei vor putea să beneficieze de acele servicii la nivel local, în pofida faptului că de iure centrul administrativ, primăria nu va fi în localitatea lor. Deci, în aceeași clădire unde a existat primăria, oamenii intenționează să deschidă anume cele centre unificate de prestare a serviciilor pentru ca să nu se deplaseze la distanțe mai mari sau mai mici de a beneficia de ele.
0: Am
1: deci
0: înțeles.
1: Tendința este în general de a aduce cât mai multe servicii în localitate ca oamenii să se bucure pe loc de ceea ce au ei nevoie și să răspundă aceste servicii, să răspundă necesităților lor.
0: Ce se mai poate întâmpla, doamnă Chiriac, până pe 31 iulie? Mai sunt comunități care discută sau care sunt în proces de consultare cu cetățenii? Ce vă spun datele?
1: Situații avem diferite. Avem și situații care vor iniția, consilii locale care vor iniția amalgamarea voluntară azi, mâine, poimâine, conform calendarului stabilit de ei. Fie că au stat până acum și au mai gândit informația cum să facă mai bine și cu cine să meargă. Fie au inițiat într-o parte, urmarea multor discuții pe interior în grupul de lucru, au decis să meargă în altă parte. Atâta timp cât este o reformă voluntară, suntem într-o etapă voluntară a acestei reforme, este la discreția autorităților locale, este la discreția aleșilor locali, consilieri, primari și oamenii, să decidă ei totuși în care parte să meargă, cu ce localitate și cine va fi ulterior partenerul lor în acest proces. Care va fi unitatea administrativ-teritorială de bază, care va fi acea, unde va fi primăria și unde vor fi, unde va fi mai comod oamenilor să meargă.
0: Vom discuta, doamnă Chiriac, și ce se întâmplă din data de 1 august, dar între timp, precum spuneam și în debutul discuției noastre, Congresul Autorităților Locale spune că termenul de 31 iulie nu este prevăzut clar în legislație și că acest calendar pune presiune pe primari. Cum răspundeți acestor critici? De ce a fost stabilită această perioadă de amalgamare voluntară până pe 31 iulie?
1: De fapt, termenul 31 iulie este stabilit în conceptul reformei pe care l-am consultat cu absolut, probabil, toată lumea din toate localitățile, că în fiecare zi când mergem în localități, eu și colegii mei, de fiecare dată discutăm și despre ceea ce scrie în concept, despre nivelul 1 și nivelul 2. Termenul de 31 iulie este unul operațional. Ca să fie foarte clar, de unde reiese acest termen? Reiese din alegerile din 2027, când vor fi alegeri locale noi. Tot pachetul de documente, da, urmează să fie, alegerile se întâmplă în 2027, respectiv orice schimbare se produce cu un an, nu se poate produce mai devreme decât un an în urmă, da? Dacă dăm 27 în toamnă, înseamnă că ajungem în 26 în toamnă, când ar putea fi făcute acele modificări, da? Sau schimbări în cadrul legal. Respectiv, ne orientăm pentru anume pentru perioada de 31 iulie, în așa fel ca autoritățile publice locale care au inițiat amalgamarea voluntară, au dus procesul până la capăt, să poată să... Da, eu sunt la primărie.
0: Da, vă înțeleg, doamnă Chiriac, da.
1: Acele autorități poate să ducă până la capăt procesul și să prezinte dosarul către Cancelarea de Stat pentru a fi examinat, transpus într-o hotărâre de guvern și transmis către Parlament pentru a fi modificate hotarele și a fi stabilit în legislație care este noul centru administrativ.
0: Am înțeles, doamnă Chiriac. O altă critică aș vrea să o analizăm, se referă la finanțe. Reprezentanții autorităților locale susțin că există riscul ca primarii să fie condiționați prin presiuni financiare și că banii oferiți pentru comunitățile amalgamate nu sunt garantați pe termen lung. Totuși, ce resurse vor avea comunitățile care aleg amalgamarea și cum va fi asigurată susținerea lor în timp?
1: Este un fals că banii nu sunt și sunt cumva primarii condiționați. Sunt trei stimulente stabilite în lege și în hotărârea de guvern. Stimulentul 1 pentru consultarea și pregătirea procesului, inclusiv crearea unui centru unificat de prestare a serviciilor. O să vedeți în punctul 96, este mai detaliat din hotărârea de guvern despre ce anume este vorba în acest stimulent. Stimulentul 2, care este unul cu destinație specială, este stabilit adică pentru infrastructura localităților, pentru dezvoltarea acestora. Și stimulentul numărul 3, stimulentul numărul 2, este acela care a fost modificat și a fost majorat de 3 ori comparativ cu anul 24, care era la început procesului. Și stimulentul numărul 3 este un stimulent care se oferă pentru echilibrarea bugetului și el se va vira în contul 3 ani la rând în contul noii unități administrative teritoriale. Bani sunt prevăzut pentru această reformă. Reforma a fost pregătită atât din punct de vedere juridic, procedural, operațional, cât și financiar. Deci este un absolut fals că bani pentru reformă nu sunt sau primarii nu vor primi bani.
0: Am înțeles.
1: Expres prevăzute în lege.
0: Am înțeles. Doamnă Chiriac, vreau să discutăm succint și despre ce se va întâmpla după data de 1 august. Localitățile vor fi obligate prin lege să se amalgameze. Cum va avea loc mai exact procesul? Ce se va întâmpla cu localitățile care nu s-au amalgamat voluntar?
1: Pertinentă întrebare, pentru că, cum am spus, această reformă are două etape, etapa voluntară și etapa normativă. Imediat cum va fi clar ieșind din deciziile de amalgamare voluntară, care sunt autoritățile care au mers pe procedura voluntară, vom avea foarte clar și acea hartă, să vedem cine nu a mers, cine nu a binevoit să meargă în amalgamarea voluntară și e mai decis să stea pe loc. Sunt și niște criterii pentru cei care merg în voluntar, dacă cunoașteți hotarul, și 3.000 de locuitori în cumul să fie. Și în cazul în care localitățile, care nu vor avea acest număr de 3.000 de locuitori, ei de iure cad sub incidența unei reforme normative. Da? Și acest lucru iarăși este prevăzut în concept. Totodată, urmarea examinării dosarelor, v-am spus, mergem prin hotărâri de guvern, este clară harta, cine a mers în voluntară, este clar cine a rămas și nu are numărul de 3.000 de locuitori, vor fi examinate individual fiecare autoritate publică locală pentru a se lipi unui cluster care este în apropiere.
0: Vă mulțumesc.
1: Se va ține evident că se va ține cont de criteriile etnice, se va ține cont de inclusiv de și de doleanțele oamenilor care poate nu au luat atunci la momentul când era voluntară o decizie și vor să meargă într-o parte sau în alta. Adică nu va fi chiar așa cum se mai vorbește, că nimeni nu va fi întrebat.
0: Deci este un proces care continuă. Vă mulțumesc, doamnă Chiriac, pentru aceste explicații și pentru discuție. Toate bune vă doresc.
1: Mulțumesc, numai bine.
0: Numai bine, am discutat cu Diana Chiriac, șefa Direcției Administrație Publică Locală și Coordonare de la Cancelaria de Stat. Așadar, 31 iulie 2026 este termenul limită pentru amalgamarea voluntară a localităților. Cum va schimba această reformă viața comunităților și ce impact va avea asupra dezvoltării satelor? Peste câteva minute vom continua această dezbatere alături de Vitalie Jereghi, directorul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, pentru a afla ce înseamnă această reformă din perspectiva comunităților rurale și a grupurilor de acțiune locală.

0: Până pe data de 31 iulie, autoritățile publice locale din Republica Moldova au posibilitatea să decidă dacă aderă la procesul de amalgamare voluntară. Una dintre cele mai importante reforme ale administrației publice locale din ultimii ani. Guvernul susține că unirea benevolă a primăriilor va conduce la administrații mai eficiente, capabile să ofere servicii publice de o calitate mai bună și să atragă investiții mai consistente. În același timp, reforma ridică numeroase întrebări privind impactul asupra comunităților locale, asupra reprezentării cetățenilor și asupra structurilor deja create pentru dezvoltarea satelor. Printre acestea se numără și grupurile de acțiune locală, parteneriate care reunesc autorități publice, mediul de afaceri și societatea civilă și care implementează abordarea LEADER, un model european de dezvoltare rurală bazat pe inițiativa comunităților. Despre oportunitățile și provocările procesului de amalgamare, despre lecțiile pe care Republica Moldova le poate învăța din experiența Uniunii Europene, discutăm în cele ce urmează cu domnul Vitalie Jereghi, directorul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală LEADER. Domnule Jereghi, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc.
1: Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Domnule Jereghi, precum spuneam, până pe 31 iulie, primăriile trebuie să decidă dacă participă la procesul de amalgamare voluntară. După această dată va urma amalgamarea normativă. Spuneți-ne, vă rog, cum apreciați această reformă? Este ea necesară pentru Republica Moldova?
1: În calitate de director executiv al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală LEADER, pot să spun că privim cu încredere și cu înțelegere de foarte multe ori la reformele pe care le promovează guvernul. Consider că orice reformă are și părțile pozitive, are și anumite provocări sau riscuri pe care le conține. La fel și reforma despre care discutăm. Cert este că această reformă, într-adevăr, urmează să aibă un impact masiv la nivelul întregii țări și noi monitorizăm cu mare atenție scenariile care se desfășoară deja la nivel local și microregional, așa încât să putem interveni în susținerea membrilor noștri care sunt grupurile de acțiune locală și considerăm că la fel ca și în cazul primăriilor care se amalgamează și grupurile de acțiune locală vor suferi transformări teritoriale și respectiv aceste transformări vor aduce cu sine efecte. Ce fel de efecte și care din ele vor fi pozitive sau mai puțin pozitive, urmează să discutăm cu colegii noștri. În acest sens am constituit și un grup de lucru pe subiectul amalgamării și în perioada următoare vom lucra la acest subiect.
0: Până a discutat domnule Jereghi despre felul ce se va întâmpla cu galurile care vor avea în componență localități amalgamate, vreau să-mi spuneți în ce măsură credeți că locuitorii satelor sunt informați despre ce presupune amalgamarea și despre schimbările pe care le va aduce această reformă în viața lor?
1: Cunoaștem din discuțiile cu grupurile de acțiune locală că la aceste întâlniri, sesiuni de informare, consultări care au loc pe teritoriul comunităților din care fac parte din grupurile de acțiune locală, se invită și reprezentanții ai galurilor, respectiv colegii noștri care fac parte din echipele executive ale acestor structuri participă de regulă la aceste întâlniri pentru a fi în primul rând la curent cu situația de fapt și cu inițiativele care se realizează la nivelul reformei de amalgamare și asta este în avantajul tuturor pentru a fi la curent cu informații și pentru a putea lua decizii care să ne favorizeze. Dar în ce măsură sunt informați locuitorii este mai greu să răspundem, deoarece sunt, mă rog, sunt alți actori care au ca rol mobilizarea comunitară în sensul popularizării ideii de reformă.
0: Am înțeles. Atunci, ce se va întâmpla? Ce anticipați cu galurile, grupurile de acțiune locale care vor avea în componență localități, ce se vor amalgama? Există riscul ca unele galuri să-și înceteze activitatea sau, dimpotrivă, amalgamarea ar putea crea structuri locale mai puternice? Cum vedeți dumneavoastră această situație?
1: Iarăși o să urmărim în primul rând scenariile care sunt deja în derulare la nivel local și în dependență de ce scenarii vom întâlni în teritoriile galurilor, respectiv vom încerca să propunem soluții pentru ca toate grupurile de acțiune locală să-și păstreze criteriul de funcționalitate și eligibilitate pentru programul LEADER sau pentru alte fonduri. Ori, în temeiul legii numărul 50 cu privire la grupurile de acțiune locală, avem articolul 7 care stabilește principiile de funcționare a grupurilor de acțiune locală și chiar primul principiu este cel cu privire la abordarea teritorială. Și prevederile acestui aliniat spun că un grup de acțiune locală trebuie să aibă un teritoriu omogen, trebuie să aibă un teritoriu coeziv din punct de vedere social, economic și trebuie să fie constituit din cel puțin 3 unități administrative teritoriale de nivelul 1 învecinate.
0: Da, vă rog.
1: Da, respectiv în cazul în care vom avea scenarii și deja avem anumite informații din teritoriu, că s-ar putea să ne întâlnim și cu astfel de scenarii când, de exemplu, în raionul Ungheni avem grupul de acțiune locală Calea Ieșilor, din cadrul căruia rămân mai puțin de 3 primării care păstrează, să zic așa, la nivelul teritoriului gal autonomia sau se amalgamează doar împreună cu localitățile învecinate, iar restul primăriilor care astăzi fac parte din grupul de acțiune locală se vor amalgama cu municipiul Ungheni. În acest caz, noi ne vom întâlni practic cu o situație nouă și dacă se păstrează acest scenariu și nu se întreprind alte acțiuni care să asigure funcționalitatea galului, atunci, conform legii 50, acest gal poate fi notificat de către Ministerul Agriculturii, privind necorespunderea deja cu prevederile legii și urmează ca respectiv să

0: sectorial, constituit la nivelul mai multor localități învecinate, vorbim aici de spațiu rural preponderent și de orașele mici cu o populație de până la 10.000 de locuitori. Și ziceam că este un parteneriat instituționalizat. Asta înseamnă că este un parteneriat, o asociație, dar atenție, nu este asociație obștească, este o asociație, activitatea care este guvernată de legea specială, legea 50 din 2021 cu privire la grupurile de acțiune locală. Este deci un parteneriat instituționalizat sub formă juridică de asociație, cu personalitate juridică, adică oricine din cele 54 de grupuri de acțiune locală existente astăzi în Republica Moldova sunt toate înregistrate la Agenția Servicii Publice, dețin un statut juridic, dețin conturi bancare, deci o structură cu personalitate juridică completă, scopul căreia este să contribuie la dezvoltarea teritoriului pentru care s-a format sau în raza căruia s-a format. Astăzi, Republica Moldova este acoperită cu grupuri de acțiune locală în proporție de 73%. Deci mai sunt spații, să zic așa, în anumite regiuni unde se mai pot constitui grupuri de acțiune locală sau, așa cum a fost în 2025, o fază amplă de extindere a actualelor galuri către teritorii învecinate, respectiv în Republica Moldova primele grupuri de acțiune locală, pot să mai adaug, au fost constituite deja în anul 2017 s-au semnat primele acorduri de constituire a grupurilor de acțiune locală. Primele 8 s-au constituit în sudul țării în cadrul unui program de sprijin oferit de către Uniunea Europeană. Și ulterior, în anii ce au urmat, această abordare, abordarea lider, care a fost preluată din Uniunea Europeană și adaptată la contextul local al Republicii Moldova, practic, noi am multiplicat această practică, am îmbunătățit această metodologie și iată că deja în anul 2026 vorbim despre 54 de grupuri de acțiune locală, toate funcționale și toate cu un aport în plan local, cu un aport foarte solid la dezvoltarea economică, la dezvoltarea serviciilor publice, la dezvoltarea activismului civic, deoarece galurile, trebuie să menționez un lucru foarte important, sunt acele structuri care caută, identifică fonduri, deci surse de finanțare și aduc aceste fonduri în plan local, iar în baza strategiei de dezvoltare locală, cel mai important document al grupului de acțiune locală, un document elaborat participativ cu implicarea iarăși a tuturor actorilor interesați, urmarea unor acțiuni masive de mobilizare. Deci acest document este elaborat pe o perioadă de 5 ani și el conține principalele expresii sau principale elemente ale viziunii galului, cum trebuie să arate teritoriul gal în următorii 5 ani. Revin la elementul de finanțare. Cel mai important fond sau sursă de finanțare pentru grupurile de acțiune locală astăzi este programul LIDER, un instrument de politică publică care este administrat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți. A fost lansat programul LIDER în anul 2022 și iată în 2026 este a treia etapă în care galurile au aplicat la acest program și beneficiază acum de surse financiare, atât pentru propria funcționare, cât și pentru finanțarea, deci, acestor indicatori, acestor măsuri din propria strategie.
1: După cum cunoaștem, da, modelul LIDER, domnule Jereghe, este aplicat de 10 de ani în Uniunea Europeană. Eu vă mulțumesc pentru această discuție, domnule Vitalie Jereghe, pentru informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție. Toate bune, vă doresc!
0: Cu mare drag, o zi frumoasă!
1: O zi frumoasă! Am discutat cu Vitalie Jereghe, director executiv al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală LIDER.

0: C'est comme si, c'est comme ça, sha-la-la-la-la.
1: Este ora 14:45, continuăm la Zi de Zi cu un alt subiect, de această dată despre drepturile fiecăruia dintre noi în era digitală. Tot mai multe dintre datele noastre personale ajung în mâinile instituțiilor și companiilor, iar modul în care acestea sunt colectate și protejate devine tot mai important. Din această vară, Republica Moldova face un nou pas spre standardele europene în domeniul protecției datelor cu caracter personal. În acest context, reprezentanții ai sectorului privat, ai autorităților publice, instituțiilor europene și experți internaționali s-au reunit astăzi la un eveniment dedicat pregătirii întreprinderilor pentru noul cadru legislativ. Ce înseamnă în termeni practici aceste schimbări pentru cetățeni și ce obligații noi vor avea instituțiile și companiile? Aflăm din reportajul realizat de Natalia Mogâldea.
2: Olga Demian este membra Consiliului Consultativ din cadrul Centrului de Protecție a Datelor cu caracter personal și spune că țara noastră și-a actualizat regulile de lucru privind protecția datelor.
3: Fiecare organizație din Republica Moldova are obligație să protejeze datele oamenilor ale căror le colectează și legiuitorul a dat 2 ani la dispoziție acestor companii ca să își facă tema pentru acasă. Pe data 23 august vor intra în vigoare noile reguli de protecție a datelor cu caracter personal care sunt ajustate la standardele europene. Și atunci când spun europene, mă refer și la standardele Consiliului Europei. Republica Moldova a ratificat un șir de instrumente care reglementează dreptul la protecția datelor cu caracter personal.
2: Ce schimbări aduce această inițiativă?
3: Sunt un șir de schimbări. Printre acestea a fost completată lista regulilor cu obligația de transparență, de a comunica oamenilor în prealabil sau la momentul colectării despre felul în care urmează să fie prelucrate datele cu caracter personal. Companiile vor avea obligația să notifice autoritatea de supraveghere într-un termen scurt de 72 de ore anumite incidente de securitate în cadrul cărora au fost compromise datele cu caracter personal. Lista drepturilor de protecție a datelor au fost completate cu drepturi noi. Suntem obligați în continuare să analizăm impactul asupra protecției datelor și anume despre riscurile care sunt și nu în ultimul rând mă refer la companii să-și pregătească justificările pentru colectarea datelor spre modul în care au ales să le prelucreze securizat pentru a demonstra conformitatea cu legislația.
2: Max Schrems este din Austria și este președintele de onoare al Centrului European pentru Drepturi Digitale. El a împărtășit perspective asupra evoluției implementării protecției datelor cu caracter personal, subliniind lecțiile învățate din practica de aplicare a legii și viitorul drepturilor digitale.
4: I think there's a big matter of trust. Like, can you use digital infrastructure?
5: În primul rând, cred că este despre încredere. Nu poți să folosești o infrastructură a unui sistem fără să ai încredere în acea infrastructură. Este despre libertate. Adică știi că acest sistem îți dă libertate de exprimare, libertate în general și tu ai o mai mare încredere în companiile care folosesc datele pentru că aceste date sunt protejate de aceste companii. Dacă noi știm că datele sunt protejate atunci când cumpărăm online, atunci cumpărăm mai mult online. Și atât în felul acesta creăm oportunități de afaceri mai mari și mai multe.
2: Cum reușește Austria să mențină un nivel ridicat de securitate a datelor?
4: I'm not sure if we manage that right now, but...
5: Nu sunt sigur că reușim să facem asta acum.
4: I think we're at the beginning of the information age and it is similar like, you know, I don't know, female...
5: Noi lucrăm la aceasta, să avem o protecție a datelor mare. Cred că suntem la începutul ierei informaționale. Cum cu sute de ani în urmă eram la început să oferim dreptul femeilor să boteze. Au trecut 100 de ani și încă tot rămânem în urmă. Avem această discrepanță în salarii de 20-30% între bărbați și femei. Acum, ce este important este felul în care noi implementăm această legislație. La nivel de societate am căzut de acord că avem nevoie de aceasta, încă avem foarte mult de îmbunătățit în această lege.
2: Ce bune practici din Austria ar putea fi aplicate și în țara noastră?
4: I think, first of all, for us it's in the constitution in Austria too, so it has a very strong standing.
5: De protecția datelor este o prevedere inclusă în Constituția țării. Este la un standard mult mai înalt, este mai presus decât cadrul legal european. Am avut aceste asociații de afaceri care au ajutat foarte mult afacerile care abia erau la început de cale. Multe companii și-au construit sistemele IT de-a lungul anilor și nici măcar nu știau unde sunt stocate cele date și cum să le protejeze și atunci a fost nevoie să fie ajutate de aceste asociații de afaceri ca să îmbunătățească sistemele, să înțeleagă cum să proceseze datele și unde de fapt se stochează datele lor.
2: Victoria Munteanu este directora Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și spune că țara noastră în prezent transpune legislația națională, principiile și standardele europene de protecție a datelor.
3: Legislația nouă va fi aplicabilă și obligatorie atât pentru entitățile publice, cât și pentru mediul privat, inclusiv pentru persoanele fizice, toți prelucrând zilnic date cu caracter personal. Noua lege vine cu claritate pe aspectul de evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal. Rolul responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal se fortifică. Noua lege exclude procedura contravențională, vine cu o nouă abordare prin act administrativ, instituind amendă pentru eventuale încălcări. Vor fi aplicate gradual.
2: Care sunt așteptările?
3: Ne dorim foarte mult, cât mai mult, partea societății să conștientizeze noile reglementări, să le cunoască, să le aplice la modul practic, în mod corect. Obiectivul nostru de bază la moment este ca centru să asigure informarea societății asupra noilor prevederi legale. Obiectivul spre care tindem noi ca și autoritate este să ajungem la recunoașterea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal a Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.
2: Pentru cetățenii care sunt sceptici în privința securității datelor lor, ce aveți să le spuneți?
3: Rog fiecare cetățean să-și asigure protecția datelor sale cu caracter personal. Or, asta începe de la fiecare dintre noi. Dacă expunem necontrolat datele noastre cu caracter personal, este o problemă și ne confruntăm cu consecințele acestei probleme în prezent inclusiv. Dacă 5 ani în urmă, desfășurând instruiri în teritoriu, cetățenii Republicii Moldova erau prea puțin informați, nu cunoșteau despre noțiunea de date cu caracter personal sau despre existența autorității, în prezent vreau să menționez că societatea noastră este mult mai informată, conștientizează la un nivel mult mai înalt importanța protecției datelor caracter personal, este mult mai pregătită și mai informată să-și asigure protecția datelor, securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv operatorii de date care prelucrează zilnic date cu caracter personal în volum impunător sunt mult mai pregătiți și mult mai bine conștientizează necesitatea asigurării securității și confidențialității datelor noastre a tuturor.
2: Evenimentul de azi a reflectat eforturile continue ale Republicii Moldova de a alinia sistemul său de protecție a datelor cu caracter personal la standardele europene, de a consolida certitudinea juridică pentru întreprinderi și de a promova prelucrarea responsabilă a datelor cu caracter personal într-o economie din ce în ce mai digitală.

Ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 15. Pornim prin țară în căutarea locurilor frumoase și a oamenilor gospodari pentru a afla cum decurge campania de recoltare.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova este eligibilă pentru a solicita cea de-a treia tranșă în valoare de peste 191 de milioane de euro din mecanismul de reformă și creștere al Uniunii Europene, după îndeplinirea 18 din cele 20 de măsuri de reformă aferente planului de creștere pentru anii 2025-2027, evaluate în primul semestru al anului 2026. Raportul semestrial privind îndeplinirea condițiilor de plată, precum și cererea Republicii Moldova pentru debursarea tranșei, a fost aprobată astăzi la ședința Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică, prezidată de prim-ministrul în exercițiu Eugeniu Smochescu. În cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, țara noastră va primi aproximativ 157 de milioane de euro din această tranșă, întrucât o parte din fonduri a fost deja acordată sub formă de prefinanțare în anul 2025. Potrivit unui comunicat al Guvernului, măsurile realizate în primul semestru visează domenii cu impact direct asupra cetățenilor și economiei. De asemenea, autoritățile precizează că 4 proiecte investiționale importante se află în etapă de operaționalizare. Printre acestea se numără construcția Spitalului Raional Bolț, precum și programul de modernizare energetică de peste 40 de clădiri publice și intervenții pentru locuințe individuale. Pentru anul curent, guvernul a planificat un portofoliu încă în 5 proiecte investiționale prioritare, precum infrastructura în învățământul profesional tehnic, alimentarea durabilă cu apă și irigațiile, dezvoltarea agricolă, sectorul horticol prin proiectul Livada Moldovei, faza 2 și investițiile strategice. Amintim că prima tranșă în valoare de 289 de milioane de euro a fost debursată în 2025. În martie curent, Comisia Europeană a pus la dispoziția Republicii Moldova 189 de milioane de euro prin intermediul mecanismului de reformă și creștere, după finalizarea cu succes a 24 de reforme asumate de autorități. Băiatul de 7 ani electrocutat aseară se află în stare gravă și este internat în secția de terapie intensivă. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic din Bălți, Andreea Galici. Incidentul tragic s-a produs aseară într-o gospodărie din municipiul Bălți. Doi frați s-au electrocutat în timp ce se jucau în curtea casei. Din nefericire, sora acestuia, în vârstă de 18 ani, a decedat pe loc. Potrivit poliției, incidentul ar fi avut loc în urma utilizării unui prelungitor de defect. Autoritățile îndeamnă părinții să supravegheze permanent copiii și să nu le permită să utilizeze aparatele electrice, totodată să înlocuiască echipamentele electronice deteriorate sau defecte. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de pericol de incendii pentru cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, avertizarea fiind valabilă de astăzi până pe 17 iulie. Potrivit sursei, lipsa precipitațiilor favorizează apariția unui pericol excepțional de incendii de vegetație în zonele visate. Codul galben a fost emis pentru majoritatea regiunilor țării, în timp ce partea de nord-vest rămâne în afara avertizării. Instituția recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și suprafețelor acoperite cu vegetație uscată, întrucât condițiile meteorologice pot favoriza izbucnirea sau propagarea rapidă a incendiilor. La Zaporijia, alertele aeriene durează între 15 și 22 de ore pe zi, a declarat șeful administrației militare regionale Ivan Fedorov. Potrivit acestui, armata rusă și-a stabilit două ținte principale, locurile aglomerate și benzinăriile, informează Ukrinform. Fedorov a dat asigurări că deocamdată trupele ruse nu reușesc să-și atingă obiectivul, însă locuitorii orașului urmăresc cu mai multă atenție pe Telegram alertele privind deplasarea dronelor rusești. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. Fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9 și 30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți. Radio Moldova Promo. Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu noi informații, povești și oameni care aduc schimbare în societate. Vorbim despre sănătatea ochilor în această oră și aflăm cum deșeurile din plastic ar putea deveni o resursă pentru medicină. Mergem și în sudul țării, unde agricultorii sunt în plină campanie de recoltare. Iar pe final vă invităm într-o oază verde din Codrii Moldovei, rezervația Plaiul Fagolui. Rămâneți cu noi la Zi de Zi, audiție plăcută vă dorim!

0: Continuăm emisiunea cu rubrica Pastila de Sănătate. Discutăm astăzi un subiect important pentru calitatea vieții, sănătatea ochilor. Aflăm cât de frecvente sunt afecțiunile oftalmologice în Republica Moldova, care sunt cele mai întâlnite probleme de vedere la pacienții maturi și de ce controlele regulate pot contribui la depistarea timpurie a unor boli. Galina Alcaz a aflat mai multe detalii de la Valeriu Cușnir, medic oftalmolog, profesor universitar.
1: Domnule profesor, prevalența patologiilor oftalmologice în țara noastră sunt în creștere sau în descreștere?
2: Să vorbim de prevalență, suntem în veacul 21 și cu părere de bine sau de rău intervin anumite schimbări și în prevalență. În patologiile clasice oculare care le întâlnim acum și ele prevalează, este patologie tunicii vasculare, adică inflamatorie, patologie retinii, etiologie diabetică, glaucomul tradițional care are o etiologie nedeplin elucidată, patologia cristalinului care ne frământă și majoritatea populației este afectată cu vârsta și patologia corpului vitros, care este afectat acest corp vitros în diabet, în hipertenzie oculare, în formă de hemoragii, dezlipiri și așa mai departe.
1: Care sunt tendințele acestora? Rămân totuși unele influențate de factorii de risc sau totuși se menține întinerirea patologiei?
2: Întinerirea patologiei se întâlnește la cataractă. Cataractă întâlnim și la 40, 45, 50. Pacienții devin inapți pentru a munci, dar această patologie este reversibilă, adică funcțiile pierdute sunt reversibile. Prin asta ea este cea mai benignă dintre cele patologii oculare. Se face operație, se implantează cristalinul și pacientul vede 100%.
1: Glaucomul este o patologie des întâlnită în practica medicală. Care sunt motivele acestei afecțiuni oculare?
2: Motivele sunt o sumedenie, începând de la obturarea căilor de evacuare a morii apoase și terminând cu aceea că se nasc copii cu glaucom congenital. Deja ei nici nu prea au aceste căi de evacuare a umorii apoase. Oricare din noi ar trebui să meargă la doctor o dată pe an să vadă ce e cu sănătatea lui, inclusiv și la oftalmolog. Aceasta este accesibil, măcar că se zice că la medicul de familie să ajunge este greu. Greu dacă vrei imediat, dar dacă planifici, cred că asta e absolut accesibil.
1: Domnule profesor, vorbim despre cele tendințe în tratamentul afecțiunilor oculare, dacă ar fi o diferență mare între clinicile oftalmologice Europa de Est cât și din Vest. Deci, ar fi o diferență sau mergem după cele standarde, hai să zic, terapeutice?
2: O parte din patologiile oculare noi le tratăm conservator. De pildă, luăm distrofia maculară legată de vârstă. E legată de vârstă, circulația sanguină, procesele acestea trofice neadecvate care se petrec în organism și în țesuturile oculare. Și atunci noi intervenim cu medicamente. Dar sunt anumite situații, de pildă este edemul macular, când noi suntem nevoiți să intervenim chirurgical. Facem absolut tot ce face toată lumea.
1: Domnule profesor, o altă întrebare care cred eu că este pe interesul publicului nostru ascultător este în ce măsură reușim să protejăm ochiul? Și probabil părinții care ne ascultă, să le spuneți dumneavoastră, e bine sau nu copiii de mici să urmărească telefoanele mobile, tablete?
2: Impactul asupra analizatorului optic este prea grav a acestor utilaje absolut contemporane. Pentru nimeni nu-i secret că mămicile noastre sunt foarte ocupate, trebuie să mai muncească, să studieze și părinții sunt foarte bucuroși când copilul este ocupat cu tableta aceea, cu calculatorul sau cu telefonul. Știți că mai mult de 90 de minute, nici până la 18 ani, nu se recomandă să folosească utilajul electronic. Ne mai vorbim de copiii aceștia micuți care el la un an sau maxim doi nu știa vorbi bine în orice caz, dar în schimb știe să folosească aceste utilaje electronice. Nu-i bine asta.
1: Domnule profesor, poate și explicăm din care motive?
2: Analizatorul optic s-a format timp de milioane de ani, dar aceste aparate electronice s-au uvit într-o secundă comparativ cu istoria omenirii. Analizatorul optic nu este adaptat la ele. Nu este adaptat aparatul care ar proteja acest analizator nervi optic, de pe suprafața oculară, cornea, filmul lacrimal, cristalinul, fiindcă ulterior copiii vor crește, eu știu, în 10-20 de ani și să ne reproșeze nouă părinților sau bunilor de ce noi am protejat la timpul lor de aceste aparate agresive. Fiindcă aparatul este aparat, asta noi om, dar cuvântul viu nu îl înlocuiește niciun aparat. Cartea tot nu înlocuiește niciun aparat, nicio tabletă. E foarte bine să vorbiți cu ei, să cântați cu ei, să recitați poezii, povești, tot e pe viu. Ei îți vă țin în minte, nu după aceea ce tabletă i-ați dat, dar ce i-ați spus.

0: Este ora 15 și 19 minute, rămânem și la această oră pe domeniul sănătății și vă relatăm despre o inovație menită să transforme deșeurile în soluție medicală. O descoperire neobișnuită făcută de cercetători ar putea transforma deșeurile din plastic într-o resursă valoroasă pentru medicină. Oamenii de știință britanici au reușit să dezvolte o metodă prin care sticlele de plastic pot fi utilizate pentru producerea unui medicament folosit în tratamentul bolii Parkinson. Această metodă reprezintă un exemplu concret de transformare a problemelor ecologice în soluții inovatoare pentru sănătatea umană, combinând biotehnologia cu sustenabilitatea și economia circulară. Mai multe informații despre această inovație ne spune Cristina Prisăcari în secvența ce urmează.
1: Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh au dezvoltat o metodă inovatoare prin care sticlele de plastic pot fi transformate într-un medicament utilizat în tratamentul bolii Parkinson. Această tehnologie folosește bacterii modificate genetic pentru a converti deșeurile plastice în substanță activă, oferind astfel o alternativă durabilă la metodele tradiționale de producție bazate pe combustibili fosili, scrie Mediafax.ro. Preparatul obținut constituie principalul tratament pentru simptomele motorii ale bolii Parkinson, inclusiv tremurăturile, rigiditatea și încetinirea mișcărilor. În prezent, medicamentul este produs în mare parte din surse petroliere, ceea ce ridică probleme de sustenabilitate și cost. Transformarea plasticului în medicament deschide o perspectivă de valorificare a deșeurilor plastice, care la nivel global ajung anual la aproximativ 50 de milioane de tone. Oamenii de știință consideră că dacă metoda va fi perfecționată și implementată la scară industrială, aceasta ar putea reprezenta o soluție promițătoare pentru două probleme majore ale societății moderne: tratarea bolilor neurologice, de care suferă milioane de persoane la nivel global, și reducerea poluării cu plastic. Doar în Marea Britanie, peste 160.000 de oameni trăiesc cu această afecțiune și depind de tratament. Echipa de cercetători a mai demonstrat anterior că plasticul poate fi folosit și pentru producerea de paracetamol, indicând astfel potențialul tehnologiei de a fi aplicată în diferite domenii farmaceutice și industriale. Tehnica ar putea fi extinsă pentru producția de arome, parfumuri, cosmetice și alte substanțe chimice. Aceasta deschide noi perspective pentru economia circulară și reducerea deșeurilor.

0: Într-o lume în care plasticul a devenit parte din aproape fiecare aspect al vieții noastre, o tânără din Republica Moldova demonstrează că schimbarea poate începe cu o idee curajoasă. Inginer în industria alimentară, Olga Feodorova a găsit o modalitate inovatoare de a transforma ceea ce de obicei ajunge la gunoi, resturile de fructe și legume, în materiale sustenabile, sigure și funcționale, destinate industriilor alimentare. Inovația a luat naștere aici, în Republica Moldova, din dorința tinerei de a proteja mediul și sănătatea. Despre cum a dezvoltat inovația ecologică și cum își propune să propulseze această invenție pe piața autohtonă, Cristina Prisecare a discutat cu Olga Feodorov. Să ascultăm interviul.
1: Deci, Olga, ai brevetat o invenție inedită pentru Republica Moldova, putem spune, ambalaje care pot fi obținute din subproduse agricole. Pentru început, vreau să ne spui cum funcționează această soluție, cum se obțin aceste ambalaje.
2: În cazul nostru, pornim de la o idee de bază care este destul de simplă, adică deșeul agroalimentar nu mai este un final, ci punct de pornire pentru o nouă resursă. Am reușit să lucrăm cu ceea ce industria agroalimentară consideră deșeu, și anume coș de fructe și legume, pulpe, reziduale, semințe și alte fracțiuni vegetale bogate în fibre, pectine și celuloză. Din aceste subproduse obținem un film alimentar biodegradabil, un material subțire, sigur, pentru contactul cu alimentele, care ulterior poate fi transformat în pungi, ambalaje de diferite forme și dimensiuni în funcție de dorința și necesitatea clientului.
1: Și motivația din spatele acestei invenții, acestei idei, este dublă. De a proteja mediul, dar și de a utiliza subprodusele agricole care sunt aruncate și ajung deșeuri.
2: Exact. Dacă vorbim de Republica Moldova, generează anual volume semnificative de subproduse agroalimentare. De exemplu, în anul 2025, peste 70.000 de tone provenite din agricultură și horticultură au rămas în afara oricărui circuit, nu s-au valorificat. Prin această tehnologie pe care o propun, aceste resurse sunt transformate într-un material biodegradabil, sigur și ecologic, adecvat pentru ambalarea produselor alimentare. Ambalajele noastre sunt destinate în special industriei alimentare și nutraceutice. Se pot folosi pentru ambalarea fructelor uscate, snack-uri, produse de panificație, patiserii, brutării, ceaiuri, condimente, plante aromatice și medicinale și, bineînțeles, în domeniul Horeca. Materia primă provenită din legume este mai potrivită pentru produsele sărate, cum ar fi salamuri uscate și brânzeturi, iar materia primă provenită din fructe este recomandată pentru produsele cu gust dulce.
1: Intenționez să mergi mai departe, să lansezi la scară largă producția de ambalaje din subproduse agricole?
2: Da, bineînțeles. Ce propun în următoarele 6 luni este, în primul rând, să extindem testarea comercială, cât mai mulți producători să afle despre noi și să testeze acest ambalaj. Vom dezvolta noi tipuri de ambalaje și acum lucrăm la caserolele pentru fructe și legume proaspete, astfel încât să acoperim nu doar produse uscate, ci și segmentul de produse proaspete. Ultimul pas, dar cred cel mai important, este lansarea unei stații pilot de producere, care să ne permită să trecem de la un prototip de serii mici de producere în o linie de producere.
1: Produsele din proiectul pe care îl dezvolți tu, cu ce se diferențiază de celelalte care există acum pe piață?
2: Pe piață există ambalaje care se numesc bio, așa cum ar fi chiar și ambalajele din carton, doar că problema este interiorul lor, adică partea care intră direct în contact cu alimentul. Este acoperit cu o folie de plastic. Practic, ceea ce atinge produsul este tot plastic și aici vorbim de transferul compușilor din plastic către aliment, și anume, dacă produsul este la temperaturi ridicate, atunci automat atrage plasticul, dacă este aciditatea ridicată a produsului și, bineînțeles, dacă este bogat în proteine.
1: Este greu în Republica Moldova Moldova, iată, să dezvolți și să implementezi o astfel de soluție?
2: Este destul de complicat, însă eu cred că atâta timp cât este voință, cred cu tărie că Republica Moldova poate deveni un exemplu regional a ambalajelor sustenabile.
1: Vreau să vorbim un pic și despre consumatori care în ultimii ani totuși înțeleg și au această responsabilitate față de protejarea mediului și încearcă să facă alegeri sustenabile. În viziunea ta, este pregătită piața din Republica Moldova pentru ambalajele biodegradabile pe care le propui tu? Sau încă poate suntem dependenți de plasticul ăsta clasic?
2: Da, Republica Moldova avansează treptat spre o economie verde și o economie circulară prin alinierea la standarde europene și, bineînțeles, există deja un cadru legislativ care susține acest lucru, dar desigur avem și foarte multe provocări, cum ar fi investiții insuficiente, colaborări limitate, un nivel încă redus de informare și conștientizare a oamenilor. Este responsabilitatea noastră să ne gândim la generațiile care vin și să reducem acolo unde se poate dependența de plastic. Cu această ocazie, vă îndemn să faceți parte din schimbare, să alegeți ambalaje biodegradabile.
0: Am ascultat un interviu realizat cu Olga Feodorov, tânără cercetătoare și inginer în industria alimentară, care creează ambalaje biodegradabile din fructe și legume. Mai multe detalii despre această invenție puteți afla sâmbătă într-o nouă ediție a emisiunii Ecosistem, începând cu ora 17:35 de minute. Este ora 15:33 de minute, aproape la zi de zi. Trecem la informațiile de ultimă oră. Fracțiunea PAS îl va înainta pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru, în cadrul consultărilor cu președinta Maia Sandu privind desemnarea noului șef al guvernului. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu. Acesta a declarat că a discutat timp de mai multe ore cu Vasile Tofan despre programul de guvernare și că împărtășesc aceleași obiective. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în următorii ani, continuarea reformelor, consolidarea instituțiilor statului și stimularea creșterii economice. La rândul său, Tofan a declarat că simte o mare responsabilitate odată cu acceptarea acestei funcții și că obiectivul său principal este continuarea parcursului european al Republicii Moldova. Analizăm propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate în cele ce urmează cu analistul politic Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc pentru receptivitate.
3: Bună ziua!
0: Domnule Țăranu, numele lui Vasile Tofan a fost printre cele mai vehiculate în calitate de candidat la funcția de premier, deși au existat și alte versiuni. De ce credeți că PAS merge și de această dată cu un candidat care nu face parte din garnitura formațiunii și provine din mediul de afaceri?
3: Din câte mi-aduc aminte, domnul Tofan a fost candidat și la prima nominalizare atunci când preferințele s-au dat pentru domnul Munteanu. Atunci el a refuzat să candideze la postul de prim-ministru. Acum, după aceste 8 luni de mandat al domnului Munteanu, el și-a schimbat poziția și, după toate probabilitățile, o să-l avem în calitate de prim-ministru, având în vedere majoritatea parlamentară pe care o deține Partidul de Guvernare PAS. Acum, în ce măsură el va fi la înălțimea cerințelor timpului, rămâne de văzut. Noi nu cunoaștem practic nimic despre domnul Tofan, politician. Noi îl cunoaștem pe el ca un reprezentant al business-ului, ca al sferii bancare, dar care sunt abilitățile lui politice, asta e ține deja de acea experiență care va fi manifestată în lunile apropiate. Iar faptul că PAS a preferat un intrus, adică o persoană din afara partidului, vorbește inclusiv și despre faptul că această linie de rezervă pe care o are PAS în interior nu este foarte lungă. și s-a preferat să fie o persoană din afara partidului.
0: Da, au existat, domnule Țăranu, și critici la adresa partidului de guvernământ că nu și-asumă un guvern condus de unul din liderii săi sau chiar de șeful formațiunii. Cum comentați dumneavoastră această abordare?
3: Asta vorbește despre faptul că viața politică din Republica Moldova, inclusiv la nivelul vieții de partid, nu se înscrie perfect în cutuma europeană. În democrațiile consacrate, de obicei, cu foarte rare excepții, postul de prim-ministru îl ocupă președintele partidului care a câștigat alegerile. În cazul nostru, trebuia să se înainteze liderul de partid în calitate de prim-ministru. Iată că acest lucru nu s-a întâmplat și asta iar vorbește despre, hai să spunem așa, o fază incipientă a democrației moldovenești. Noi încă rămâne să ajungem la cutuma europeană și să fim într-o totul în conformitate cu mecanismele care funcționează în democrațiile avansate. Și asta, acest lucru denotă faptul că PASÂNC are rezerve până va deveni un partid cu adevărat european, după toate manifestările sale. Faptul că liderul partidului nu pretinde postul de prim-ministru este o manifestare a ceea ce înseamnă că partidul încă are de însușit ceea ce se numește regula de joc european.
0: Dar, apropo de viitorul guvern, domnule Țăranu, care vor fi, în opinia dumneavoastră, principalele provocări ale viitorului guvern, având în vedere inclusiv contextul în care a demisionat fostul premier Alexandru Munteanu?
3: Apropo, noi până acum nu cunoaștem care sunt cauzele adevărate ale demisiei domnului Munteanu și asta e, hai să spunem așa, partea proastă a lucrurilor, fiindcă nu putem să ne facem o impresie terminată despre ceea ce ar trebui să fie evitat în cazul guvernului Tofan. Eu cred că principala provocare cu care se va confrunta candidatul la postul de prim-ministru va fi componența guvernului. Problema este în ce măsură el va fi acel om care va determina această componență, adică echipa sa, sau această echipă va fi impusă din exterior, adică pe motive politice de către partid. Cel mai degrabă, varianta a doua se va pune în aplicare și din acest punct de vedere am putea într-o bună zi să ne trezim într-o situație similară cu cea în care a nimerit domnul Munteanu,

0: funcția de prim-ministru în edițiile noastre ulterioare. Vă mulțumesc mult pentru această discuție și analiză.
1: La revedere.
0: La revedere, am discutat cu analistul politic Anatol Țăranu, așadar fracțiunea PAS îl va înainta pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor cu președinta Maia Sandu pentru desemnarea noului șef al guvernului.

0: Hai că se poate, este ora 15:43. În luna august, moldovenii din diaspora care își doresc să redescopere frumusețile de acasă sunt invitați să participe la o serie de excursii și drumeții. Ce au pregătit organizatorii? Ce surprize îi așteaptă pe traseu pe participanți și care este calendarul acestor evenimente? Aflați din interviul realizat de Daniela German cu Doina Popa, consultant principal la biroul relații cu diaspora.
1: Hai cu noi să ne cunoaștem țara. Este o invitație a Biroului pentru Relații cu Diaspora pentru cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în străinătate. Vara este și perioada când mulți revin în vacanță, deci este și o bună ocazie de a călători. Doamna Popa, ce trasee ați selectat pentru cele 4 excursii și cum le-ați ales?
2: În primul rând să menționez faptul că Biroul Relații cu Diaspora anul ăsta organizează aceste drumeții și excursii în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului. Și având în vedere anul precedent și numărul mare de înregistrări al doleanțelor de a cunoaște și descoperi Republica Moldova, am zis că mergem pe o drumeție, pe o excursie tradițională și în acest an. Și am mers pe

0: de 8 și 9 august, weekendul de 8 și 9 august, excursie rezervație naturală Plaiul Fagului, și pe 9 august avem drumeția Capriana Codrii Moldovei, iar pe data de 15 august și 16 august, următorul weekend, avem drumeția Traseul Farmecul Nistrului și excursia Muzeul Satului și Podgorile. Dacă vă întrebați care e motivul pentru care organizăm și în acest an aceste drumeții, am zis să consolidăm legătura cetățenilor din diaspora cu Republica Moldova, prin promovarea patrimoniului natural, cultural și turistic al țării, oferindu-le oportunitatea de a descoperi locurile natale și de a încuraja revenirea și implicarea acestora chiar și în dezvoltarea locală.
1: Dacă vorbim despre experiențele de pe cele patru trasee, atunci ce ar fi de scos în evidență?
0: Ar fi experiențe de neuitat în mijlocul naturii, povești locale și conexiuni cu rădăcinile natale, iar din punct de vedere logistic se asigură transport, ghid, apă, chipiu și prânz.
1: Da, asta voiam să vă întreb, despre măsurile pe care le veți lua pentru siguranța participanților pe traseele de drumeție. Deci vor fi ghizii care îi vor îndruma pe participanți.
0: Da. Și dacă e să vorbim despre solicitările din partea participanților, ar fi decât bună dispoziție, evident, încălțăminte comodă, apă și multă voie bună.
1: Accesul la aceste excursii se face în bază de înscriere până pe data de 5 august.
0: Exact.
1: Câte locuri sunt disponibile? La ce număr de participanți vă așteptați în acest an?
0: Ne-am orientat pentru un număr de 200 de persoane. Vedem câtă deschidere vom avea. Înregistrările pot fi realizate atât pe site-ul Biroul Laicii cu Diaspora, cât și pe pagina de Facebook a Biroul Laicii cu Diaspora, unde pot fi găsite mai multe informații despre aceste drumeții și excursii.
1: Cum, din punctul dumneavoastră de vedere, doamna Popa, poate să contribuie astfel de inițiative la promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică?
0: Luăm în calcul și acest aspect. Deci mergem pe ipoteza de a veni acasă, de a descoperi sau redescoperi locuri natale sau, nu știu, a descoperi locuri pe care nu au fost cunoscute până acum și respectiv să fie comunicate mai departe prietenilor din afara țării acestor moldoveni care se află peste hotare. Dar, totodată, vrem să prezentăm celor care au plecat de mult timp sau de puțin timp de acasă că Republica Moldova totuși e o țară frumoasă și că avem locuri frumoase și că dacă nu au avut ocazia, n-au stat în Republica Moldova să le descopere, să o facă măcar acum ca să își mai umple din dorul ăla de casă.
1: Ce mesaj aveți să le transmiteți moldovenilor din diaspora care vor reveni acasă în luna august, care vor participa la zilele diasporei, pentru că acest eveniment, această serie de excursii va fi organizat în cadrul zilelor diasporei?
0: Să acceseze site-ul brd.gov.md zile diasporei, unde avem o listă lungă de evenimente, să acceseze, bifeze, să se înregistreze la evenimentul care le este mai aproape și că noi, din partea noastră, le propunem activități frumoase, interesante, interactive și că îi așteptăm cu mare drag oricând acasă.
2: Așadar, membrii diasporei sunt invitați să descopere frumusețea Republicii Moldova printr-o serie de drumeții. Este o invitație valabilă și pentru cei de acasă să călătorim mai mult, să descoperim peisaje, pitorești și poveștile locurilor noastre. Se apropie zilele de odihnă, iar aceste destinații pot fi incluse cu siguranță în agenda unui weekend reușit.

0: O afacere cu gust autentic își face tot mai simțită prezența pe piața din Republica Moldova și câștigă aprecierea unui număr tot mai mare de consumatori. Din pasiunea pentru arta culinară și din amintirile create în bucătărie alături de familie, acum 10 ani antreprenorul Igor Furtună și-a transformat visul într-o afacere de succes. Astăzi, fabrica sa de biscuiți și fursecuri a depășit granițele țării, ducând savoarea și autenticitatea inspirate din tradiția italiană și pe piețele din România, Marea Britanie și Germania. Cum a început această poveste, aflăm mai multe din secvența realizată de Cristina Prisăcari.
1: După 14 ani petrecuți în Italia, Igor Furtună a revenit în Republica Moldova și a pus bazele unei afaceri specializate în producerea biscuiților, inspirați din tradiția și aromele autentice italiene. Produsele sale de patiserie cuceresc consumatorii și sunt apreciate pentru calitatea și savoarea lor. Pasionată de arta culinară, antreprenorul și-a transformat visul într-o afacere de succes, fără să regrete decizia de a reveni acasă.
2: Eram pasionați, eu am avut o experiență în Italia, în acest domeniu și totodată și fiica mai mare, că atunci nu era foarte mare, avea 90 ani, când am început să pregătim fel de produse, torte, biscuiți acasă, ne-am gândit că ar să transformăm pasiunea într-un job, spunem așa. Totuși am realizat visul și suntem mulțumiți de alegerea făcută.
1: În opinia sa, lansarea unei afaceri și dezvoltarea acesteia într-un brand local nu au fost procese complicate. Consideră că succesul se construiește prin muncă, perseverență și corectitudine, valori care i-au ghidat fiecare pas în dezvoltarea companiei.
2: Nu pot să spun că a fost foarte, foarte complicat, pentru că până la urmă ne-am bazat totdeauna pe legislație și norme care stau la baza creierii afacerii, și anume creierii unei afaceri în domeniul alimentar, producere, și pas cu pas, studiind legislația, studiind normativele, am putut să facem posibilă deschiderea și dezvoltarea activității, care ar fi o cheie la tot ceea ce poate deveni o activitate de succes. Eu așa pot să spun că este munca, insistența, corectitudinea. Poate mai sunt și alte elemente, dar dacă ne bazăm pe aceste elemente, cred că mai degrabă sau mai târziu este posibilă realizarea unor rezultate. Eu sunt de părere că persoana trebuie să facă ceea ce își dorește mai mult și trebuie să facă o analiză ceea ce îi lipsește mai mult. Dacă îi lipsește Moldova sau îi lipsesc părinții, rudele, plaiul natal, atunci merită să încerce, mai ales dacă are de acum schisat pe foaie ceva ce domeniu poate să se implice ca și activitate. Dar nu numai ca și întreprinzător, dar ca și muncitor de rând, pentru că acum la noi apar salarii foarte atractive în diferite domenii. Eu sunt foarte mulțumit de alegere, pentru că în momentul când părinții au avut nevoie din noi, noi am fost alături, soția își sprijine foarte bine părinții ei, nepoții sunt mereu alături și sărbătorile sunt complete, pentru că le petrecem în familie, așa cum era pe timpuri. Adică noi am pus în capul mesei aspectele de suflet și după care am încercat să facem ceva ca activitate, ca să putem și trăi.
1: De-a lungul activității sale a beneficiat de sprijin oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, investiții care au contribuit la creșterea și dezvoltarea companiei. De asemenea, prin programul de creștere a competitivității la export și internaționalizarea IMM-urilor, a accelerat dezvoltarea și expansiunea pe piețele externe. Actualmente, produsele de patiserie fabricate în țara noastră de antreprenorul Igor Furtună sunt prezente și pe piețe externe, precum România, Germania și Marea Britanie.
0: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Silvia Ilarionov din regie, vă mulțumim că ne-ați fost alături și că ne-ați permis să vă aducem în case informații, povești și oameni care merită a fi descoperiți. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Noi vă dorim o zi frumoasă în continuare, cu sănătate și liniște. Pe curând!

Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.

0: acum.
1: 2, 3.
2: Bravo, bravo, este.
3: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate îl va înainta la consultările de mâine la funcția de prim-ministru pe Vasile Tofan, anunțul a fost făcut de președintele partidului Igor Grosu. Oficialul a mai precizat că a discutat mai multe ore cu Tofan despre viziunea și planul acestuia, printre care aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani, curățarea instituțiilor și creșterea economică.
5: A luat sfârșit ședința fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, în cadrul căreia am avut desfinta plăcere, timp de câteva ore, să avem o discuție cu domnul Vasile Tofan, candidatul la funcția de prim-ministru, pe care o vom înainta. O discuție aplicată despre prioritățile pe care le avem pentru anii următori. Evident, integrarea europeană este prioritatea top, dezvoltarea economică, continuarea reformelor pe care ne le-am asumat și sporirea rezilienței statului, societății în contextul actual geopolitic.
4: Și candidatul la funcția de premier, Vasile Tofan, a precizat că această nominalizare este o onoare pentru el, dar și o responsabilitate enormă.
6: E o mare, mare responsabilitate pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari și avem tare, tare mult de muncă. Nu pot spune că am răspunsuri la toate întrebările, dar pot să promit toată energia, tot talentul, tot ce știu, o să o canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, cu obiectivul numărul 1 fiind ca să ducem la capăt integrarea asta și în 2028 să semnăm acordul de aderare.
4: Potrivit PAS, Vasile Tofan are o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management, dobândită atât în Republica Moldova cât și pe plan internațional. De-a lungul anilor a contribuit la dezvoltarea unor companii importante și a sprijinit investiții care au creat locuri de muncă și au susținut economia țării. Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia săptămâna trecută la 8 luni de la investirea în funcție, motivând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Prin decretul semnat pe 7 iulie de șefa statului Maia Sandu, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul în exercițiu Eugen Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Tot mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene renunță la plăcuțele de înmatriculare neutre în favoarea celor naționale. Datele Agenției Servicii Publice arată că în primele 6 luni ale acestui an, numărul vehiculelor înmatriculate cu plăci ale Republicii Moldova a fost de aproape 3 ori mai mare decât al celor înregistrate cu plăci neutre. Astfel, în subdiviziunea ASP din Tiraspol și Râbnița au fost înmatriculate 952 de vehicule cu plăci neutre, în timp ce peste 2800 de automobile din regiunea transnistreană au primit plăcuțe de înmatriculare naționale. În total, peste 22.000 de vehicule din regiune circulă în prezent cu plăci ale Republicii Moldova. Chișinăul susține că această tendință indică o integrare treptată a locuitorilor din stânga Nistrului în spațiul juridic al Republicii Moldova. Ungaria va deveni membra a parchetului european, instituția responsabilă cu investigarea fraudelor și infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, potrivit Reuters. Oficiala europeană a salutat decizia Budapestei, pe care o consideră un pas important în consolidarea luptei împotriva corupției și a utilizării frauduloase a fondurilor europene. Anunțul intervine într-un moment în care autoritățile de la Budapesta încearcă să demonstreze Bruxellesului că au implementat măsuri eficiente pentru combaterea corupției și întărirea statului de drept. În luna mai, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să deblocheze aproximativ 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, fonduri care fuseseră suspendate din cauza preocupărilor legate de transparența cheltuielilor banilor europeni și de mecanismele de control anticorupție. Decizia a fost anunțată după o întâlnire cu noul premier ungar, Peter Maghiar. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Publicitate la Radio Moldova.
0: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
0: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
0: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
8: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
9: Frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret se unesc la această oră, 16 și 6 minute, căci începe Alter Clasa, emisiunea ce ne invită în băncile generației de ieri și de azi. Salutare și bună regăsire! Alisa Tana sunt la microfon și vom rămâne împreună în această după-amiază târzie de vineri, care ne conduce spre finalul unei săptămâni de lucru și spre casă, iar în acest drum vom descoperi mai multe subiecte actuale, printre care sunt și cumpărăturile online. Vom afla cât de să-și cumpără moldovenii haine de pe internet și dacă corespund acestea așteptărilor cu realitatea. Iar pentru a rămâne la fel de buni, responsabili și politicoși și în weekend, ne vom aminti câteva reguli de bune maniere de la o traineră de etichetă din țara noastră. Acum însă, cu mult entuziasm, pornește și prima melodie a orei, e Lady Gaga și Abracadabra.

16:10, Lady Gaga și Abracadabra a făcut magie în aceste clipe și zic să ne luăm hiturile cu noi în weekend, să ne bucurăm de tot ce ne oferă acesta, inclusiv de timp liber, de vreme bună și de o aventură inedită. Iar dacă încă nu ai ajuns la mare sau la munte, ori tocmai te-ai întors din vacanță și cauți o experiență nouă, să știi că noi îți putem face vara mai frumoasă. Toată luna iulie, Radio Moldova Tineret îți oferă posibilitatea să câștigi o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md. Asta facem și azi, iar regulile sunt foarte simple, trebuie doar să răspunzi la întrebarea noastră de pe Facebook Radio Moldova Tineret sau pe Instagram, acolo unde ne găsești ca rm.tineret și obții două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului. Apropo, nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială, fiecare câștigător va primi instrucțiuni astfel încât să fie în siguranță. Ai nevoie doar de chef de aventură și câteva lucruri utile pentru orele petrecute pe apă. Deci nu ezita să participi, iar toate detaliile le găsești pe paginile noastre de socializare. Și până faci asta, noi continuăm alături de Mihail și Mă ucide ea.

0: De ea, de la Mihail, am ascultat chiar acum la Alter Clasa, e 16:15 și într-un mod foarte politicos continuăm emisiunea noastră, mai ales că am început să trăim parcă în grabă. Iar anume de asta, bunele maniere rămân un imperativ al respectului, un mulțumesc, un gest de politețe sau felul în care ne comportăm cu cei din jur pot spune despre noi mai mult decât 1000 de cuvinte. Iar noi ne-am propus astăzi să aflăm care sunt cele mai importante reguli de politețe socială și juridică pe care ar trebui să le cunoaștem, ce greșeli facem cel mai des și cum putem deveni mai atenți la comportamentul nostru. Iar toate detaliile le-a aflat colega noastră, Tatiana Trosinov, de la trainera în etichetă socială și bune maniere, Maria Golubaș.
1: Un gest simplu, un mulțumesc, un zâmbet sau felul în care ne adresăm celor din jur pot spune uneori mai multe despre noi decât 1000 de cuvinte. Dar cât de importante mai sunt bunele maniere într-o lume în care totul se întâmplă pe repede înainte? Despre respect, etichetă și comportamentul în societate discutăm astăzi împreună cu Maria Golubaș, trainer în etichetă socială și bune maniere, dar și consultantă principală în cadrul Centrului de Armonizare a Legislației din cadrul guvernului. Vom descoperi cum se întâlnesc aceste două domenii și de ce regulile, fie că vorbim despre cele sociale sau cele juridice, contribuie la o societate mai armonioasă. Maria, bine ai venit!
2: Bine te-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
1: Cu mare drag! În prezent ești atât trainer în etichetă socială și bune maniere, cât și specialist în domeniul armonizării legislației. Cum s-au întâlnit aceste două direcții în parcursul tău profesional?
2: Este de fapt o împletire destul de interesantă, pentru că pasiunea pentru bune maniere am descoperit-o mai mult atunci când îmi scriam teza de licență. Teza mea de licență are ca temă diplomația culturală și protocolul în relații internaționale, chiar dacă protocolul este diferit de etichetă și bune maniere, pentru că ține mai degrabă de interacțiunile dintre state și de imaginea pe care se formează statul la nivel internațional. Eticheta, pe de altă parte, ține de interacțiunile dintre oameni, de regulile pe care le respectăm în fiecare zi sau pe care ar trebui să le respectăm în fiecare zi. Iar ceea ce fac acum la centru de armonizare a legislației în cadrul Cancelarei de Stat se pliază mai degrabă pe domeniul meu general de studii, care este relații internaționale, licența și apoi un master în diplomație și securitate, urmat de un altul care este încă în curs în studii europene.
1: Wow! Ce te-a determinat să studiezi și să predai eticheta socială și bunele maniere?
2: Sincer să fiu, dintotdeauna am fost pasionată de tot ce înseamnă cultură, de tot ce înseamnă frumos, de tot ce înseamnă nemijlocit interacțiunile dintre oameni. Așa cum am zis, momentul de cotitură probabil a fost cel în care îmi scriam teza de licență, pentru că tocmai atunci am început să descoper mult mai multe lucruri interesante și mi-am confirmat că asta mă pasionează și am decis că ar fi bine și că aș vrea să le împărtășesc și cu alți oameni, pentru că eu consider că educația este unul dintre pilonii care stau la baza unei societăți dezvoltate, iar oamenii trebuie să țină cont de asta și să lucrăm foarte mult la dezvoltarea noastră, deci și la dezvoltarea societății implicit.
1: Așa e. În opinia ta, ce înseamnă astăzi bunele maniere? Mai sunt ele o necesitate sau au devenit doar o formalitate?
2: Foarte bună întrebare asta. Cu siguranță sunt o necesitate, pentru că dacă înainte vorbeam despre etichete care poate se racorda doar nobilimii, de fapt, astăzi putem să vorbim despre interacțiunile noastre de zi cu zi. Pentru că suntem ființe sociale, trăim în societate, trebuie să ținem cont și de ce, cum îi facem pe oamenii de lângă noi să se simt atunci când interacționează cu noi, dar și nemijlocit să ne comportăm cu ei așa cum am vrea să se comporte alții cu noi, pentru că noi interacționăm unii cu alții și vrei nu vrei, depindem într-un fel sau altul de ceilalți. Dacă e să vorbim despre actualitatea de astăzi, așa cum am zis, este foarte important și regulile se adaptează apropo timpurilor în care trăim. La unele reguli s-a renunțat deja pentru că nu mai sunt actuale în vremurile pe care le trăim, altele s-au adaptat, s-au apărut altele noi, de exemplu, cele în interacțiunea de pe online, cum ar fi.
1: Exact.
2: Pentru că nu puteau exista în secolele când era nobilimea, să zicem, în forma sa clasică.
1: Ai observat schimbări în comportamentul oamenilor în ultimii ani și care sunt cele mai frecvente greșeli de etichetă pe care le întâlnești în viața de zi cu zi?
2: Chiar dacă nu este o greșeală de etichetă, mi s-a întâmplat în ultima perioadă să întâlnesc oameni care se confunde termenul genul de etică și etichetă, care poate sună la fel într-un fel sau altul, dar sunt totuși diferiți. Pentru că etica ține de tot ceea ce înseamnă moralitate sau modul în care procedăm din punct de vedere moral, dar eticheta ține de modul în care interacționăm cu alți oameni, de cum salutăm, cum ne comportăm în societate. În general, ceea ce am observat ca o tendință destul de bine observabilă sunt greșelile pe care le fac oamenii din lipsa de timp, dar și din directitudinea pe care unii o laudă, în sensul în care unii oameni consideră un avantaj că sunt foarte direcți, totuși eu cred că ceea ce transmitem noi nu ar trebui să rănească omul căruia îi transmitem acea informație și mai cred că doar copiilor li se poate ierta directitudinea negândită sau pe care o fac cel mai degrabă involuntar, pe când adulții dau dovadă de o maturitate socială, să zic așa, atunci când aleg să nu rănească pe oamenii de lângă ei. Chiar dacă ceea ce comunică este adevărat, trebuie să o comunicăm într-un mod foarte subtil. Iarăși, eticheta nu înseamnă că ar trebui să renunțăm la ceea ce credem noi sau la ceea ce este important pentru noi sau la părerea pe care o avem, doar să nu rănim pe altcineva. Contează modul în care transmitem ceea ce credem și ceea ce simțim despre unele lucruri.
1: Mm-hmm. Contează și tonul, cum o spui?
2: Absolut contează tonul. Contează tonul și în mesajele pe care le scriem. Tocmai de asta, atunci când scriem mesaje în online, aș recomanda să nu fim prea sarcastici, pentru că ar putea fi interpretat într-un fel diferit decât cel pe care am vrut să-l transmitem. Tonul contează probabil undeva la 50-60% din mesajul pe care îl transmitem, pentru că același mesaj, același text poate fi înțeles într-un fel sau altul, dacă are o virgulă la un loc nepotrivit sau un zâmbet sarcastic la final de propoziție. Ce de greșeli mi-ai întrebat? Totodată, dacă vorbeam despre cât de grăbită este lumea astăzi, mulți dintre noi avem tendința să fim mereu cu telefoanele conectate, chiar și atunci când suntem într-un alt eveniment sau într-o altă întâlnire. Nu este vorba despre faptul că ar trebui să evităm să utilizăm total telefonul atunci când suntem cu o altă persoană. Ideea ar fi să nu verificăm din 5 în 5 minute sau să tot întrerupem persoana cu care discutăm. O putem face într-un mod discret, ne îndepărtăm de la masă, să zicem, ne scuzăm în primul rând pentru faptul că ne îndepărtăm și revenim la punctul din care am oprit discuția. Pentru că iarăși suntem maturi și cu siguranță fiecare dintre noi are la un moment dat mesaje sau apeluri la care trebuie să răspundă neapărat. De aceea încercăm cumva să le echilibrăm, să găsim un mijloc de aur între toate.
1: Dacă tot am vorbit despre online, trăim într-o perioadă în care o mare parte din comunicare are loc anume în online. Ce reguli de etichetă ar trebui să respectăm în acest mediu digital?
2: Toate au la bază regulile pe care le respectăm și în interacțiunile fizice. Deci vorbim despre respect, despre stima pentru alții și evităm cu siguranță să transmitem în online ceea ce nu am vrea să transmitem sau nu avem curaj să transmitem fizic și cu atât mai mult ceea ce nu am vrea să ni se transmită nouă fizic. Deci este vorba despre aceleași bariere personale pe care le respectăm și în interacțiunile fizice. Nu scriem cu caps lock pentru că poate exista impresia care de multe ori ar putea fi adevărată, poate, că strigăm, că ridicăm tonul sau că ceea ce transmitem o facem într-un mod foarte agresiv. Iarăși, atenție la mesajele vocale, pentru că nu suntem cu toți oamenii în relațiile probabil în care să le transmitem mesaje vocale fără a-i preîntâmpina cel puțin înainte despre asta. Adică, evident, dacă vorbim despre relațiile cu prietenii, le transmitem mesaje vocale pentru că e o parte aproape firească. Dar dacă e să vorbim despre interacțiunile profesionale, evităm să facem asta fără a anunța cel puțin din timp despre faptul că urmează un mesaj vocal, pentru că nu toți pot să asculte acel mesaj în momentul în care îl trimitem, chiar dacă el ar fi urgent, se poate să fie scăpat din privire. Și dacă e să vorbim tot despre ceea ce se întâmplă în online, iarăși vorbim despre respect și nu despre a hate-ui oamenii pentru modul în care arată, pentru modul în care se îmbracă, atâta timp cât nu suntem de acord cu mesajele pe care le transmite cineva și chiar dacă vrem să o spunem că nu sunt de acord cu ceea ce transmiți tu, nu o facem într-un mod agresiv sau care să aducă persoana la o disperare sau la o dezgust față de ceea ce face inclusiv.
1: Crezi că noi în Republica Moldova respectăm aceste reguli de bune maniere?
2: Sincer să fiu, eu cred că tindem să le respectăm, lucrăm la asta. Am observat că generațiile tinere mai ales vor să se perfecționeze, tind să se perfecționeze și au tendința de a respecta cel puțin regulile pe care le cunosc. Nu e atât de greșit să încurcăm poate o regulă, să ne exprimăm greșit, dar ceea ce trebuie să rămână mereu este respectul și stima pe care o avem față de ceilalți. Deci chiar dacă am confundat poate cum se ține un cuțit, o furculiță, un tacâm, trebuie să avem grijă de respectul pe care îl manifestăm față de persoanele din jur.
1: Poate că bunele maniere nu pot schimba lumea peste noapte, dar pot schimba felul în care ne purtăm unii cu alții. Iar, de multe ori, tocmai aceste gesturi simple fac diferența. Maria, îți mulțumesc că ai fost alături de noi și că ne-ai împărtășit din experiența și perspectiva ta.
2: Mulțumesc și foarte mult, a fost o plăcere!
0: A fost Tatiana Trosinov în dialog cu Maria Golubaș, traineră în etichetă socială și bună manieră, cele care nu se demodează niciodată. Și e bine de reținut că ele nu țin cont de vârstă, de profesie sau statut, ci de respectul pe care îl arătăm celor din jur și noi înșine. Iar cu aceste cuvinte simple, dar esențiale, continuăm emisiunea noastră. Bonjour, pardon, merci, ne spune și ne cântă chiar acum Celine Dion.

Cea mai nouă melodie de la Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci, a răsunat chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E ora 16:28 și zic să continuăm această zi cu multe cuvinte de politețe, cu bucurie, cu ritm și energie, așa cum s-a întâmplat de curând în Peru. Capitala statului Peru a dansat la unison după ce peste 2000 de cupluri au participat la cea mai mare lecție de salsa organizată vreodată, performanță care a intrat oficial în cartea recordurilor Guinness. Străzile din Lima s-au transformat într-un ring de dans uriaș, unde participanți de toate vârstele au executat aceeași coreografie timp de peste 30 de minute, depășind pragul necesar pentru omologarea recordului. Astfel, țara din America Latină a întrecut recordul stabilit în 2022 de Venezuela și și-a consolidat reputația de una dintre capitalele mondiale ale dansului salsa. Mai mult decât un record, evenimentul a fost și o celebrare a muzicii, a tradițiilor și a spiritului de comunitate. Și cine știe, poate scrim și noi vreodată recordul pentru cea mai mare horă dansată în centrul Chișinăului. Dar, până atunci, fredonăm Another One Bites the Dust de la Queen.

0: ziua aici la Alter Clasa. E 16:33, iar de la melodia lansată tocmai în 1980, revenim în prezent, în 2026, la realitățile momentului și vedem foarte clar că trăim într-o eră în care cumpărăturile se fac din câteva atingeri de ecran. În doar câteva minute putem comanda haine din orice colț al lumii, iar prețurile mici și varietatea ofertelor ne conving de multe ori să apăsăm butonul comandă. Totuși, în spatele unor achiziții aparent avantajoase pot exista și semne de întrebare, iar colega noastră Valeria Suhari a ieșit în stradă și a aflat de la moldoveni cât de des cumpără haine online, dacă sunt mulțumiți de ceea ce primesc și coincid într-adevăr așteptările cu realitatea, iar tot ce au răspuns aceștia descoperim chiar acum.
1: Hainele reprezintă nu doar o necesitate, dar și o modalitate de a ne exprima personalitatea. În ultimul timp, tot mai mulți oameni optează pentru shoppingul online, fiind atrași de varietatea de articole și prețurile accesibile. Totuși, un studiu recent realizat de Institutul de Mediu din Bremen ne arată că o bună parte din articolele vestimentare comercializate pe platforma online Shein conțin substanțe chimice interzise de cadrul Uniunii Europene. În acest sens, noi am decis să întrebăm moldovenii cât de des fac ei shopping online.
2: Cumpăr mai des, așa, fizic, să văd precis cum stau.
3: Sincer, comand relativ des, adică o dată pe lună, o dată la două luni, cred că este des. Sigur că nu prea coincide așteptarea cu realitatea, dar oricum continui să comand pentru că așa economisesc.
4: Nu procur atât de des anume haine, procur alte articole, dar din haine s-a întâmplat uneori să coincide, alteori nu. Când și cum, adică, dar iarăși calitatea lasă de dorit.
5: Nu, noi suntem generația aceea care online nu prea procurăm. Noi suntem așa, am luat o mână, am văzut, am măsurat și am procurat. Dacă ce știți, vă spun, eu nu sunt generație și fiică mi-a dat de 20 de ani. E altă generație, e acum așa nu mă procură.
6: Acum cumpăr foarte puțin și cumpăr doar piese puternice care au un sens. Bineînțeles, încerc să nu cumpăr pe site-urile astea, de fapt nu mai cumpăr. Am cumpărat o singură dată trei rochițe de la Shein și atâta.
0: Ați spus că ultima dată ați cumpărat câteva rochițe. Așteptarea a coincis cu realitatea?
6: Eu am cumpărat, cred că am comandat 6 rochi și am păstrat 3.
7: Am comandat iarăși, până anul trecut am comandat, fiindcă mi se părea calitatea așa, nu chiar bună, într-adevăr. Pe urmă n-am mai comandat, fiindcă, într-adevăr, calitatea e foarte rău, la ceea ce vine de peste hotare. Dai comandă de un material care aveți, parcă îți pare, după descrierile lor care sunt acolo, parcă îți pare că el e bun, e calitativ, când primești la mână, primești cu totul altceva.
1: Înainte de a cumpăra haine online, este important să verificăm compoziția produselor și istoricul platformei. Totodată, trebuie să ținem cont că achizițiile fără o necesitate reală contribuie la poluarea mediului. Industria modei este una dintre cele mai mari surse de poluare la nivel mondial. Potrivit studiilor internaționale, peste 2000 de articole vestimentare sunt aruncate la gunoi în fiecare secundă. Tocmai din acest motiv, este important să fim consumatori responsabili.
0: A fost un material realizat de Valeria Suhari. Ne-a oferit mai multe detalii despre cumpărăturile online, care, da, de multe ori nu oferă confort, diversitate și prețuri atractive, însă, așa cum arată și studiile recente, este important să privim dincolo de fotografiile de prezentare și de ofertele tentante. De aceea, înainte de fiecare comandă, informarea rămâne cel mai bun aliat. Acum însă, aliatul perfect al drumului nostru este muzica și cuibul ce ne aduce zăpezi și plori.

zăpezii și ploi de la Cuibul a fost acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16 și 41 de minute și fără fenomene meteo continuăm această ediție doar cu noutăți importante pentru noi, oameni simpli, dar tare diferiți în aceeași măsură. De fapt, uneori spunem că opusurile se atrag, însă un nou studiu internațional vine cu o altă concluzie după analiza răspunsurilor a peste 40.000 de persoane din 74 de țări, cercetătorii au descoperit că relațiile cele mai solide nu se bazează pe diferențe, ci pe valori și convingeri comune, mai ales când vine vorba despre subiecte importante precum politica sau religia. În același timp, ingredientul care face diferența este admirația reciprocă. Cuplurile în care partenerii văd ce este mai bun unul în celălalt și se apreciază sincer, au șanse mai mari să reziste în timp. Astfel, nu contrastele construiesc relații fericite, ci respectul, valorile comune și felul în care alegem să ne privim unul pe celălalt. Pe noi ne unesc hiturile aici pe frecvențe și ne vine unul chiar în aceste momente. Taylor Swift și Post Malone ne aduc Fortnite în difuzoare.

0: internaționale.
1: When I met you in the summer.
2: E 16:46 de minute și e vreme de weekend, de vară și de hituri internaționale. Unul care le îmbină pe toate se aude chiar acum, lansat în 2014, ca un asalt direct asupra ringurilor de dans. Summer, de la Calvin Harris, a devenit însăși definiția sonoră a verii și imnul absolut al unei generații dornice de libertate. Și se simte la fel de intens și în vara anului 2026.

0: Summer de la Calvin Harris, auzi chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16 și 50 de minute și chiar de-i vară sau iarnă și tu petreci ore în șir pe TikTok, trebuie să știi că platforma pregătește o curățenie digitală. În următoarele săptămâni, aplicația va extinde sistemele care detectează conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale, vizând în special conturile care publică în exces videoclipuri automate, repetitive și de slabă calitate. Noile măsuri se vor concentra mai ales pe materiale despre politică, sănătate și recomandări financiare, domenii în care informațiile înșelătoare pot avea un impact major și au, de fapt. Reprezentanții TikTok-ului spun că își propun astfel să reducă fenomenul numit AI slop, adică conținut produs în masă de algoritm, și să ofere mai multă vizibilitate creatorilor care realizează materiale originale. Dar important este să știm noi, fiecare, să facem diferența dintre conținutul real și cel robotizat, dintre muzica pură și cea marca AI. Acum însă ne vine Madonna, cea adevărată, și ne cântă Fragile chiar acum în difuzoare.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go.

Fragile de la Madonna am ascultat împreună, iar cu această melodie nou-nouță, caldă, proaspătă și cu is the hit, ajungem ușor la finalul unei noi ediții de Alter Clasa. E deja 16:55 de minute și cu multă bucurie te asigur că ne dăm întâlnire începând de luni în clasa oamenilor buni, liberi și activi. Alături în această oră ți-am fost eu, Alisa Tanas, și îndemnul meu rămâne același de fiecare dată, să fii conectat pe aceleași unde. La Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Generația Mea. Apropo, câștigătorii unei călătorii cu caiacul vor fi anunțați online. Acum însă îți urez un weekend cât mai frumos. Rămânem cu epidemie de iubire de la Vama. Pe curând, pa, pa!

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламентская фракция партии «Действия и солидарность» выдвинет Василия Тофана кандидатом на должность премьер-министра. В Молдове продолжается рост цен на основные виды топлива. На большей части территории Молдовы до 17 июля действует желтый код опасности из-за высокого риска возникновения природных пожаров. Детали в выпуске. Парламентская фракция партии «Действия и солидарность» выдвинет Василия Тофана кандидатом на должность премьер-министра на консультациях с президентом, которые состоятся 11 июля. Об этом сообщил лидер ПАС Игорь Гроссу. По его словам, после нескольких часов обсуждений с кандидатом стороны пришли к общему пониманию ключевых целей – вступления Молдовы в Европейский Союз, реформирование государственных учреждений и экономического роста. Сам Василий Тофан заявил, что выдвижение является для него большой честью, но одновременно и огромной ответственностью. В ПАС отмечают, что Тофан имеет опыт в бизнесе, инвестициях и управлении, полученные как в Молдове, так и за рубежом. Напомню, бывший премьер-министр Александр Мунцяну подал в отставку на прошлой неделе, заявив, что больше не может выполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями. Сейчас обязанности главы правительства исполняет вице-премьер Евгенос Мукеску. Депутат партии «Действия и солидарность» Александр Трубко подал заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом он сообщил 10 июля, объяснив решение скандалом вокруг его экономической деятельности. По словам Трубки, ситуация влияет на имидж и доверие ко всей команде ПДС, поэтому он считает правильным покинуть парламент. При этом он заявил, что остается членом партии и продолжит работать над целью вступления Молдовы в Европейский Союз. Ранее вокруг депутата возникли вопросы в связи с его участием в строительном проекте через компанию Q&A Consulting, связанной с приобретением земельного участка в Трушень. Трубка обратился в национальный орган по неподкупности с просьбой проверить его деятельность. Теперь, по его словам, учреждение должно завершить проверку и представить выводы. Депутаты Народного собрания Гагаузии приняли декларацию, в которой выразили несогласие с решением Конституционного суда, признавшего неконституционными ряд положений закона об особом правовом статусе автономии. В документе депутаты заявили, что признают обязательность решения суда, однако считают, что оно существенно ограничивает полномочия региона. Народное собрание обратилось к президенту, парламенту и правительству с призывом отказаться от одностороннего пересмотра правовых основ автономии и вернуться к диалогу. Спикер НСГ Валерий Гайдаржи заявил, что права Гагаузии будут защищаться законными методами. Между тем, депутат Николай Дудогло потребовал отставки исполняющего обязанности Башкана Ильи Узуна, возложив на него ответственность за сложившуюся ситуацию. Напомню, 9 июля Конституционный суд постановил, что власти Гагаузии не могут самостоятельно формировать местный избирательный орган и участвовать в утверждении руководителей полиции, службы информации и безопасности и юстиции автономии. Решение вызвало напряженную реакцию в Камрате. Республика Молдова получила право запросить третий транш финансирования в размере более 191 миллиона евро в рамках механизма реформ и роста Европейского Союза. Как сообщили в правительстве, страна выполнила 18 из 20 запланированных реформ, предусмотренных планом роста на 2025-2027 годы. Запрос на выделение средств уже одобрен Межведомственным комитетом по стратегическому планированию. В случае положительной оценки Европейской комиссии Молдова получит около 157 миллионов евро, поскольку часть средств была перечислена в виде предварительного финансирования еще в 2025 году. Средства направят на реализацию крупных проектов, включая строительство региональной больницы в Бэлс, повышение энергоэффективности общественных зданий, развитие систем водоснабжения, сельского хозяйства, профессионального образования и стратегической инфраструктуры. В Молдове продолжается рост цен на основные виды топлива. Уже в ближайшие выходные бензин подорожает еще на 7 банов и достигнет максимальной цены в 28 лей в 23 бана за литр. Дизельное топливо вырастет в цене на 26 банов. Его предельная стоимость составит 26 леев 2 бана за литр. Цены устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике на основе международных котировок. Несмотря на то, что мировые цены на нефть остаются ниже апрельских уровней, в последние дни они выросли на фоне новой эскалации конфликта между США и Ираном. Все больше жителей Приднестровского региона отказываются от нейтральных регистрационных номеров в пользу государственных номеров Республики Молдова. По данным Агентства государственных услуг, за первые 6 месяцев этого года в подразделениях Агувцы, Располя и Рыбницы было зарегистрировано около 950 автомобилей с нейтральными номерами. В то же время более 2800 автомобилей получили молдавские регистрационные знаки. Всего сейчас более 22 тысяч транспортных средств из региона Левобережья Днестра передвигаются с номерами Республики Молдова. В Кишиневе считают, что эта тенденция свидетельствует о постепенной интеграции жителей региона в правовое пространство страны. Семилетний мальчик, получивший накануне удар электрическим током в Белце, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщили в Бельской клинической больнице. Трагедия произошла во дворе частного дома, где двое детей получили удар током во время игры. 11-летняя девочка погибла на месте. По предварительным данным полиции, причиной происшествия мог стать неисправный электрический удлинитель. Правоохранители призывают родителей внимательно следить за детьми, не допускать их к использованию электроприборов без присмотра и своевременно заменять поврежденное электрооборудование. В Когольском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 18-летний пассажир. Авария произошла утром около 5 часов в селе Крихановеки. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля, в салоне которого находились еще 3 человека, потерял управление. Машина съехала с дороги и врезалась в ограждение моста. Трое пострадавших доставили в Когольскую районную больницу. Среди них был водитель. Один из пассажиров, 18-летний юноша, скончался от полученных травм. Полиция возбудила уголовное дело и устанавливает все обстоятельства произошедшего. На большей части территории Молдовы до 17 июля действует желтый код опасности из-за высокого риска возникновения природных пожаров. По данным Государственной гидрометеорологической службы, отсутствие осадков создает условия для быстрого возникновения и распространения возгорания сухой растительности. Предупреждение не распространяется только на северо-западные районы страны. Специалисты призывают жителей не разводить открытый огонь вблизи лесов, сельхозугодий и участков с сухой травой, чтобы не допустить возникновения пожаров. В Запорожье воздушная тревога ежедневно длится от 15 до 22 часов. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, российские войска все чаще наносят удары по местам массового скопления людей и автозаправочным станциям. Несмотря на это, поставленных целей им пока достичь не удается. Федоров отметил, что жители города внимательно следят за сообщениями о перемещении беспилотников в Телеграме. Для повышения безопасности на автозаправках власти совместно с владельцами сетей решили усилить защиту газовых резервуаров и зданий, а при возникновении непосредственной угрозы оперативно эвакуировать персонал и посетителей. Венгрия станет участником Европейской прокуратуры, структуры, расследующей мошенничество и преступления, наносящие ущерб бюджету Евросоюза. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, решение Будапешта станет важным шагом в укреплении борьбы с коррупцией и злоупотреблением европейскими средствами. Этот шаг предпринимается на фоне усилий венгерских властей убедить Брюссель в эффективности антикоррупционных реформ и укреплении принципов верховенства права. Ранее Еврокомиссия заявила о готовности разблокировать для Венгрии около 16 миллиардов евро, которые были заморожены из-за претензий к прозрачности использования средств ЕС и механизмам борьбы с коррупцией. В Бельгии планируют ввести обязательную плату за пользование автомагистралями и региональными дорогами. Новые правила будут распространяться как на граждан страны, так и на иностранных водителей. Ожидается, что дорожная виньетка начнет действовать с 1 мая после окончательного согласования между 3 регионами – Фландрией, Волонией и Брюсселем. Размер сбора будет зависеть от уровня выбросов СО2 автомобиля. Для электромобилей стоимость годовой виньетки составит 90 евро. Для самых загрязняющих автомобилей – 125 евро. Владельцы машин стандарта не ниже евро 4 будут платить около 100 евро. Также будет доступна покупка виньетки на день, 10 дней, месяц или 2 месяца. На юге Испании продолжаются поиски 23 человек, которые считаются пропавшими без вести после масштабного лесного пожара в районе Лос-Гальярдос. По последним данным, подтверждена гибель 11 человек. Власти не исключают, что число жертв может вырасти. Предполагается, что среди погибших могут быть иностранные туристы, которые пытались покинуть опасную зону и оказались в огненной ловушке. В Андалусии считают, что 4 погибших, обнаруженных в автомобиле, могли быть гражданами Великобритании. Однако официальная идентификация еще не завершена. В ликвидации пожара участвуют более 460 спасателей, около 100 единиц техники и 20 самолетов. И о погоде в Молдове. В субботу 11 июля будет солнечно, ветер будет дуть слабый с северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 27. На севере страны пройдет небольшой дождь. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit să rămâneți în Spațiul Public. Într-o situație de urgență, fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Iar tehnologia schimbă tot mai mult modul în care sunt salvate viețile. Republica Moldova face noi pași spre alinierea serviciilor de urgență la standardele europene. Parlamentul a votat în prima lectură modificări legislative care permit implementarea sistemului ECOL, mecanismul prin care un automobil poate apela automat 112 în cazul unui accident grav, chiar și atunci când victimele nu mai pot cere ajutor. Între timp a fost lansată aplicația 112 MT, iar autoritățile promit că în 2027 va deveni funcțional și sistemul național MD Alert, destinat avertizării populației în caz de pericol. Cât de pregătit este sistemul nostru de urgență, ce funcționează deja, ce mai trebuie făcut și cât de aproape este Republica Moldova de un sistem de urgență de standardele europene. Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitații emisiunii Spațiul Public în această oră de emisie la Radio Moldova. Și o salut cu drag pe doamna Ana Karpovici, este specialist principal în relații publice de la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
6: Bună dimineața, vă mulțumim pentru invitație!
5: Cu mare drag! De asemenea, a dat curs invitație și domnul Dumitru Vieru, este șef adjunct Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
7: Bună dimineața, bine v-am găsit!
5: Așadar, o să facem așa o paralelă cu ultimii ani, pentru că astăzi suntem în 2026, dar dacă ne uităm cu 5-6 ani în urmă, atunci situația era cu totul alta. Și dacă privind strict domeniul situațiilor de urgență, să ne spuneți cât de diferit funcționează astăzi sistemul față de acum 5-6 ani. Haideți să începem, de exemplu, cu doamna Karpovici.
6: Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Bineînțeles că în această perioadă au fost efectuate mai multe modernizări în sistemul informațional al serviciului 112. Ceea ce ne propunem este ca serviciul să ajungă la standardele europene, pentru că ceea ce urmărește, să spunem, paradigma sau construcția europeană la nivel de sistem de urgență este ca să sistemul să fie mult mai digitalizat. Ce înseamnă asta? Adică cel care apelează la 112 să nu fie doar prin apelul clasic, prin telefon, dar ulterior să putem să folosim și aspectele digitale, cum ar fi textul, video, deci informația care ne poate fi oferită de anumite instrumente digitale și în ultimii timp acest progres a fost realizabil. Vrem să menționăm faptul că în această perioadă a fost anul curent implementată și aplicația mobilă 112MD care ne oferă niște instrumente funcționale din punctul nostru de vedere pentru a obține informații, o conținut operațional pentru operatori atunci când se efectuează un apel prin aplicația 112MD despre localizarea exactă, posibilitatea ca să comunice atunci prin chat cu apelantul, având ca bază și textul și videoul și fotografia sau imaginea care poate fi transmisă de către apelant de la locul urgenței, și asta oferă o memorie, claritate pentru operator și nemijlocit ca să asigure informarea sau informarea dispeceratelor și nemijlocit dispeceratele să intervină corespunzător. Ceea ce oferă această aplicație, și este bine de menționat cetățenilor, este elementul de accesibilitate. Spre exemplu, este mult mai simplu pentru persoanele care au anumite deficiențe de auz sau văz, deci dacă este imposibilitatea de a comunica vocal, putem să, prin intermediul acestei aplicații, dacă suntem într-o situație de urgență, apelăm și nemijlocit operatorul va primi informații despre datele de localizare a persoanei, dacă s-a selectat o pictogramă în care, prin care se identifică o situație de urgență, care este urgența, și nemijlocit comunicarea prin chat, care vă spuneam că ne oferă posibilitățile respective. De asemenea, suntem în etapa de implementare a sistemului eCall, care este un sistem european, deci la nivel european din 2018 există această posibilitate tehnică, este un sistem care este instalat în automobile care pe teritoriul Uniunii Europene, deci toți producătorii de automobile au obligația de a instala acest sistem și iată că suntem în perioada în care la nivel de sistem informațional al serviciului 1.2 a fost implementată această arhitectură, să spunem în sensul ăsta, tehnologic. Urmează în etapa următoare să fie aprobat deja în lectura a doua proiectul de lege care ne permite cadrul legal, ne oferă cadrul legal ca să preluăm apelurile prin eCall.
5: Și despre obligativitate imediat discutăm, da, despre eCall în mai în detaliu.
6: Exact.
5: Până atunci vă întreb pe dumneavoastră, domnule Vieru, cât de diferit funcționează astăzi sistemul față de 5-6-7 ani în urmă?
7: Dacă să vorbim despre Inspectoratul General pentru situații de urgență, deci 6-7 ani în urmă, putem spune chiar înființarea serviciului 112 este un pas important din anumite considerente, deoarece numărul unic înainte erau 3 numere, acum avem un singur număr unic 112. Cetățenii trebuie să cunoască câteodată în cadrul activităților chiar și de prevenire, oamenii mai în vârstă mai spun numerele de telefoane care erau pe cândva cu acei
5: 901, 903, 904,
7: da,
5: deci acestea erau numere, acum nu mai există aceste
7: mai există,
5: numere și avem doar 112.
7: Este primul pas prin care s-a făcut armonizarea însuși a sistemelor de urgență dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană, după care, deci, s-a început procesele de organizare a dispeceratelor. Deci s-au organizat dispeceratul Nord la Bălți și dispeceratul Sud la Cahul, în care prin intermediul serviciului 112 primește mesajul, transmite mesajul dispeceratelor, ulterior dispeceratele prin sistemele electronice transmit către echipele de urgență, echipele de salvare, acelor mesaje necesare și activități care urmează a fi executate. Totodată, în paralel, au fost digitalizate majoritatea planurilor operative de intervenție, în care intră acele acțiuni necesare efectuării activităților nemijlocit, prin ce se micșorează timpul de răspuns a acestor. Și cetățeanul din Republica Moldova primește servicii mai calitative, mai rapide și mai urgente. Dacă să vorbim despre partea de informare a populației, de asemenea, până câțiva ani în urmă, sistemele toate erau de tip analogic. Acum se optează pentru digitalizarea sistemelor de informare prin transmiterea semnalelor electronice, cum ar fi MD Alert-ul.
5: Așa, dar din perspectiva echipajelor de intervenție, ce înseamnă digitalizarea în teren? Și aici mă refer la dispecerate moderne, GPS pe autospeciale, hărți digitale, coordonare între poliție, ambulanță și IGSU, clar lucru, reducerea timpului de răspuns. Iată, astăzi, Cât de bine stăm la aceste capitole?
7: Eu pot să dau un exemplu prin cifre. Dacă noi am avut timpul de răspuns 20-25 de minute pe țară, de la 25 la 20 de minute, acum avem aproape între 18 și 19 minute timpul de răspuns. Deci, practic, s-a micșorat timpul de răspuns, ceea ce înseamnă partea calitativă a serviciului prestat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Totodată, cum ați spus și dumneavoastră, hărțile sunt digitalizate și deja fiecare specialist din cadrul salvării, echipii de salvare, are telefon mobil cu instalate harta necesară digitală și vede zona, în zona unde pleacă. Drumurile, dacă sunt blocate, nu sunt blocate. Sunt ghidați suplimentar de către dispecerii din cadrul centrelor de dispecerat. Ulterior, primind traseele mai scurte, traseele mai bune pentru deplasare.
5: Fără de ambuteiaje, de exemplu?
7: Fără de ambuteiaje, de exemplu, sau inclusiv, dacă avem un incendiu, se discută și despre harta hidranților, care în regim online ne acordă foarte operativ sursa necesară de apă pentru a putea interveni prompt și rapid, fără întrerupere.
5: Doamnă Karpovici, din perspectiva serviciului 112, vă întreb, care au fost cele mai importante transformări? Eu le-am găsit pe acestea. Localizarea apelantului, transmiterea automată a datelor, spuneați dumneavoastră despre apeluri text și comunicații pentru persoanele cu dizabilități, am mai găsit, și apeluri video, care tot le-ați menționat și dumneavoastră, dar și noile funcționalități aflate în dezvoltare. Iată, aceste lucruri necesită a fi dezvoltate în continuare sau mentenanță. Și vă întreb, de unde are statul bani, mentenanța, cine o asigură sau ne ajută partenerii externi?
6: Bineînțeles că în procesul de modernizare a unui sistem informațional sunt necesare resurse, pentru că tot ce înseamnă un sistem de urgență necesită foarte multă implicare pe aspectul digital în prezent. Bineînțeles că beneficiem și de fonduri europene, la fel și bugetul național, dar și avem și posibilitatea să fim susținute anumite proiecte de către partenerii europeni. Spre exemplu, chiar implementarea proiectului 112MD sau aplicații mobile 112MD care ne oferă aceste funcționalități digitale a fost posibilă cu participarea organizației PNUD, da, Republica Moldova, prin intermediul ministerilor, ambasadei Cehiei în Republica Moldova, și asta a oferit posibilitatea ca noi să implementăm în prezent acest proiect, care este o realizare destul de importantă pentru noi. La fel, dacă este ne să referim la proiectul ICOL, prin cofinanțare cu Uniunea Europeană, avem posibilitatea ca să implementăm în prezent acest proiect necesar pentru siguranța cetățenilor sau mai ales pentru siguranța rutieră.
5: Da, se vorbește frecvent despre alinierea Republicii Moldova la standardele europene. Spuneți și dumneavoastră că avem, iată, cu ambasada Cehiei în Republica Moldova, colaborăm probabil nu numai cu ambasada, exact, dar și cu altele. Deci, din punct de vedere al dumneavoastră, suntem într-o etapă de recuperare a decalajelor sau deja implementăm tehnologii comparabile cu cele din Uniunea Europeană? Adică ne aliniem sau mai stagnăm pe anumite segmente?
6: Dacă este să ne referim la sistemul de urgență, noi suntem, sau misiunea noastră, sau în continuare ne propunem ca să ne aliniem la standardele europene, dar vreau să vă spun că un element este important, este interoperabilitatea. Ce înseamnă asta? Adică dacă un cetățean se află pe teritoriul Uniunii Europene, poate să beneficieze atunci când sună la un serviciu de urgență 112, se poate beneficieze de aceste servicii pe întreg teritoriul sau țărilor din Uniunea Europeană. Și respectiv, asta și ne propunem. Spre exemplu, aplicația mobilă, ea este, 112MD, este funcțională în mai multe state din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că dacă dumneavoastră, având aplicația și vă aflați în țările respective, puteți apelați prin aplicație la 112 și o să fiți, sau mesajul dumneavoastră va fi recepționat de către centrele de preluare locale, și astfel funcționează și la noi în acest sens, și asta este un aspect spre care, la care se lucrează. Și aspectul de interoperabilitate reprezintă un element, să spunem, decisiv, adică nu doar ne referim doar la aspectul local, dar și posibilitatea ca cetățenii să beneficieze pe întreg teritoriul Uniunii Europene de serviciul, spunem, profesioniste și cel mai mult, dacă ne referim într-o situație de urgență, minutele sunt, chiar secundele sunt vitale. De asta și este important să creăm un așa mediu.
5: Dar există tehnologii pe care le-au implementat deja statele europene și pe care Republica Moldova încă nu le are. Și dacă da, care sunt acestea?
6: La nivel european, bineînțeles că statele Uniunii Europene au aplicații sau aspecte legate de tehnice legate sau digitale mai avansate, spre exemplu, decât în Republica Moldova, dar ceea ce asta, deci, să spunem așa, paradigma europeană în prezent își propune ca să îmbunătățească serviciul de urgență. Și bineînțeles că se implementează de la an la an, tehnologia avansează și se implementează noi funcționalități. Dar ceea ce se întâmplă în Republica Moldova ne oferă deja, să spunem cu încredere, că noi suntem deja foarte aproape de ce se întâmplă sau ceea ce integrăm în prezent în sistemul de urgență, de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Deci asta este un punct care trebuie de menționat în acest sens.
5: Aș vrea și părerea domnului Vieru cu referire la încă ce nu avem și ce ar fi bine să avem.
7: Făcând o analiză în atare, pot să spun cu certitudine că parcul de automobile, flota de automobile, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are o vârstă medie de peste 30 de ani. În acest sens, fiecare automobil cu așa o vârstă înaintată are și defecțiuni diferite problematică pe care noi o vedem.
5: Din punct de vedere tehnic.
7: Din punct de vedere tehnic. În acest sens, au fost întreprinse un șir de măsuri necesare prin care, prin intermediul Guvernului Republicii Moldova și Parlamentului Republicii Moldova, a fost aprobată legea cu privire la procurarea unui set de automobile și module de prevenție. Pentru a armoniza decalajul care noi îl avem dintre Republica Moldova și unele țări ale Uniunii Europene. La moment se preconizează deja procurarea anului acesta, în anul 2026, peste 40 de module de prevenție dotate cu drone, dotate cu tehnologii informaționale pentru a putea efectua cartografieri de riscuri pentru a ne armoniza la standardele Uniunii Europene.
5: Aș vrea în continuare să continuăm cu ecolul. Este apelul care se face singur, să explicăm pe înțelesul celor care ne urmăresc și ne ascultă. Doamna Ana Karpovici, Parlamentul a votat, după cum spuneați, în prima lectură, modificările legislative privind introducerea acestui sistem ecol, pentru care aud pentru prima dată despre această tehnologie. Cum funcționează concret din momentul producerii accidentului? Să explicați un pic. Și ce informații transmite de facto automobilul către 112?
6: În momentul producerii unui accident rutier, senzorii mașinii vor transmite, odată ce aveți instalat acest sistem e-call la bordul mașinii, vor transmite informații către centrele de preluare a apelului de urgență, vor transmite următoarele informații ca să cunoască cetățenii, deci datele geografice unde se află automobilul, tipul vehiculului, tipul de combustibil, mai este posibilitatea dacă este în funcție de versiunea sistemului e-call, dacă mașina este întoarsă, spre exemplu, câți ocupanți în mașină sunt, adică ne referim la persoanele care se află în mașină și dacă apelul a fost efectuat automat sau manual.
5: Așa. Dar în cât timp ajunge informația la serviciile de intervenție?
6: Odată ce apelul este recepționat în sistemul informațional automatizat, informația este procesată de către operatorul serviciului 1-2 și nemijlocit printr-un click se face deja informarea dispeceratelor. În cazul accidentului rutier sunt informate toate trei servicii specializate de urgență. Serviciul de ambulanță, poliția și pompierii și salvatorii.
5: Dar cum stabilește operatorul gravitatea situației?
6: Bineînțeles că într-un sistem, în situația în care apelul vocal nu este posibil de conectat cu persoane care probabil pot fi în stare inconștientă sau grav afectate, oricum procedura stabilește ca operatorul să transmită către toate trei echipaje informația și să fie alocată resursa.
5: Dar ce se întâmplă atunci când nimeni din mașină nu poate răspunde, de exemplu?
6: Da, exact. Sunt mai multe situații conform procedurii, dar în toate aceste cazuri vor fi alocate resursele.
5: Așa. Din punct de vedere tehnic, sistemul este deja pregătit?
6: Da.
5: Practic este funcțional?
6: Asta și-am vrut să spun, dacă este să ne referim la interoperabilitatea sistemului nostru. Deci sistemul serviciul 1.2 deja este pregătit. Am avut posibilitatea ca deja să fie efectuate și anumite testări. Deci, respectiv, apelurile sunt preluate.
5: Au fost cu succes testările?
6: Da.
5: Ne interesează și acest lucru?
6: Sunt cu succes testările, dar vă spuneam că urmează și armonizarea cadrului legislativ și aspecte legate de interoperabilitate.
5: Dar ce mai lipsește până când ECOL va deveni complet operațional? Deci mai faceți teste, ce urmează să mai faceți până când intră în vigoare după finalizarea cadrului normativ?
6: Important în această perioadă, spunem așa, omologarea cu serviciile sau cu operatorii telecomunicații. Da, în această perioadă, deci ca să se poată fi transmise datele. Deci în cazul unui accident rutier, mașina automat o să declanșeze butonul, informația o să fie transmisă prin operatorii de comunicații mobile și informația de operatori va parveni în centru de preluare apelului de urgență. Deci este un circuit care implică mai mulți factori în sensul acesta și toți acești factori trebuie să fie funcționali. Deci centrul de preluare apelului de urgență, sistemul, este funcțional și poate recepționa. Și deja urmează în această etapă deja partea operațională din partea operatorului de comunicații, care să ne asigure comunicarea acestor date de la mașină către centre.
5: Așa, ei sunt puntea.
6: Ei sunt puntea.
5: Așa. Toți operatorii, că nu sunt tare mulți, vreo trei avem în Republica Moldova, sunt receptivi la acest capitol?
6: Bineînțeles, este un proces de conlucrare în permanență de lansarea Serviciului Național Unic în Republica Moldova. Avem o conlucrare permanentă pentru că datorită posibilității tehnice, comunicării acestor informații prin intermediul antenilor, să spunem așa, avem posibilitatea ca să localizăm apelantul atunci când sună la 1-2, adică ni se oferă multă informație și despre apelant, adică chiar este o conlucrare foarte strânsă. Nu ar fi posibilă o reacție atât de rapidă dacă nu am avea această colaborare și această conlucrare.
5: Există percepția că toate automobilele vor trebui echipate obligatoriu cu ECOL. Și ați spus acest lucru la începutul emisiunii. Am înțeles că un mit. Ce prevede de fapt legea? Pentru că noi avem și automobile nu atât de noi, care nu au un asemenea sistem și clar lucru, vine o întrebare evidentă din partea șoferilor. Va trebui obligatoriu să-și instaleze un șofer acest sistem în caz că nu este dotată mașina?
6: Nu este o obligație ca șoferii să-și instaleze în mașină acest sistem de alertare, doar că este important ca producătorii sau cei care vânzători de automobile, da, să informeze cetățenii despre sistemul ECOL și despre funcționalitățile acestuia. Dar nu este obligație pentru un șofer ca să-și instaleze acest sistem la bordul mașinii.
5: Deci adaptări suplimentare nu va fi necesar. Sau va fi totuși într-un final? De exemplu, poate, nu știu, să le dați o perioadă de grație până în 2028, până când semnăm tratatul, de exemplu, sau până în 2030. Ulterior, va fi necesar sau nu? Pentru că aici se duce disputa cea mai mare și vin comentariile pe acest subiect în spațiul public.
6: Nu va fi o obligație în acest sens și probabil fiecare conducător auto va decide dacă își dorește să-și instaleze un astfel de sistem. Pentru că, până la urmă, siguranța acestuia este asigurată într-un caz de accident rutier sau o altă situație gravă. Poate se întâmplă că nu reușești să suni la 1-2 și atunci ai putea ușor să accesezi butonul de mașină, dar nu este, încă o dată repetăm, nu este obligație pentru șoferi ca să-și instaleze acest sistem de avertizare la bordul automobililor.
5: Domnule Vieru, din perspectiva salvatorilor, ce înseamnă să primiți încă din primele secunde informații despre locația exactă, gravitatea impactului, direcția de deplasare, numărul probabil al ocupanților, eventual răsunarea vehiculului despre care spunea și doamna Karpovici?
7: Prima fază a intervenției, ea va fi foarte bine gestionată. Deci în acest context, aproximativ cunoscând gravitatea situației, se vor cunoaște și numărul necesar de forță și mijloace și cu ce tehnică și echipament specializat va fi îndreptat către victime posibile. Totodată, având digitalizat tot, practic avem un timp foarte rapid de ajunge către echipele care sunt puse în situații critice, către persoanele care sunt puse în situații critice, și asta duce la salvarea acestor.
5: Și cum schimbă aceste date intervenția propriu-zisă? Mult mai rapid, înțelegem, dar o problemă rămâne: drumurile naționale și regionale, care nu sunt atât de bune. Deci poți să primești informația foarte repede, dar dacă nu poți ajunge?
7: Aceasta este partea calitativă a intervenției, așa numită. Deci partea cantitativă este distanța, timpul, ajungem cât mai repede, este partea calitativă, dar totuși asta micșorează timpul de răspuns, ceea ce sporește dreptul la viața persoanei și speranța la viață a celor nimeriți în accidente.
5: Discutăm în continuare despre aplicația 112 MD, cât de utilă este și cât de folosită. Doamna Karpovici, este disponibilă aceasta gratuită pentru toți utilizatorii, totuși tehnologia este utilă doar dacă oamenii o folosesc, clar lucru. Nu știu, poate aveți niște cifre să le enunțați aici în cadrul emisiunii, care este bilanțul de până acum, dacă este folosită sau nu această aplicație?
6: Din datele pe care le avem sau statistice cu privire la utilizarea aplicației, apeluri la serviciu 112 prin intermediul aplicației nu sunt atât de frecvente. Oricum, curiozitatea oamenilor este că să mai apese, să vadă cum funcționează, care este procesul de comunicare cu operatorul. Deci se întâmplă să avem astfel de apeluri. Mai mult de test lucrul ăsta, dar avem și solicitări, în special am avut în ultima perioadă, legate de poliție. Deci au fost solicitări în care au fost menționate careva incidente în care era necesară intervenția serviciului de poliție.
5: Dar câți utilizatori are aplicația? Aveți asemenea cifre? Nu știu ce fel de tipuri de urgență sunt raportate prin ea până la acest moment?
6: Sau urgențe medicale și urgențele în care sunt indicate situații nemijlocit în care trebuie să intervină în serviciu de poliție. Avem peste 6.000 de utilizatori care au descărcat aplicația 112MD. Bineînțeles că acest instrument este creat în special pentru persoanele care au anumite deficiențe, pentru că ar fi o soluție pentru ei să comunice, pentru că anterior este posibilitatea să suni la 112 prin apelul telefonic, era posibilitatea să scrii un mesaj, adică la 112, dar era necesar ca în acest mesaj să fie și informația cu referire la adresa sau localizarea, dar prin această aplicație o persoană care nu poate comunica, poate să transmită informația despre starea persoanei, pentru că, după cum cunoașteți, ce este important și în aplicație este aspectul de prevenție și completarea fișei medicale. Spre exemplu, dacă ai anumite boli sau alte lucruri care trebuie menționate, le incluzi în aplicație, deci le prescrii și ulterior operatorul, când vine informația către, prin, pur și simplu apăsând acest buton și alegând pictograma care reprezintă situația de urgență pe care o aveți, operatorul poate să vadă deja și care sunt condițiile noastre sau de boală sau alte aspecte, pentru că noastră l-ați precompletat. Și asta oferă posibilitatea celui care nu poate să comunice, să stea în siguranță, pentru că mesajul a fost recepționat, informația se cunoaște, localizarea. Deci asta este un avantaj foarte important, pentru că anterior persoanele care au deficiență de auz deseori apelau la asistenții sau vecinii sau ca să efectueze un apel, și asta se întâmpla foarte dificil, pentru că persoana posibil să nu se, spre exemplu, vecinul să nu fie acasă sau asistentul nu este permanent în, lângă tine și atunci trebuia să suni inițial prin cameră video și ulterior deja asistentul sună la 112 și anunța ce situație de urgență avea.
8: Deci unul dintre avantaje acesta ar fi. Deci un avantaj real față de apelul clasic la 112. Exact. Dar pe lângă acest avantaj...
6: Vă spuneam că oferă posibilitatea ca operatorul să aibă o informație mult mai clară despre ce se întâmplă la locul urgenței prin intermediul posibilității acestor funcționalități. Localizarea exactă, mesajul care poate fi transmis video sau foto și asta ne oferă
8: un spectru mai larg
6: și, bineînțeles, și pentru dispecerate o claritate mai mare.
8: Vă întreb direct, vede ca fiecare cetățean să o instaleze chiar dacă speră să nu aibă niciodată nevoie de o asemenea aplicație și
6: bineînțeles, toate aceste instrumente ne oferă posibilitatea ca noi să ne aflăm în siguranță și tot ce se implementează ca să se asigure siguranța cetățenilor în orice situație de risc. De fapt, asta și este demersul unui sistem de urgență. Să asigură siguranța și protecția cetățenilor. Pare că cu siguranță, că ne gândim la aspectul că niciodată nu voi utiliza aplicația sau nu avea nevoie sună la 112 pentru că sunt precaut, sunt preventiv, știu care sunt reguli, anumite reguli ca să fiu în siguranță, dar niciodată nu se știe ce poate să ne aștepte. De această aplicație este un instrument care o să ne poată ajuta într-o poate fi o situație în care dumneavoastră nu puteți comunica sau situația este atât de gravă că nu aveți posibilitatea chiar să comunicați. Să știți că în situații de urgență oamenii sunt atât de impactați de situația în care se află sau incidentul care s-a produs, că

0: sunt pași pe care trebuie să-i urmezi și mai este și posibilitatea ca să oferiți periodic ca cineva din cei apropiați să vă urmărească sau să vă monitorizeze, să știe unde se vă aflați, spre exemplu, în ora respectivă,
1: locația.
0: În locație. Și atunci tot ar fi, dacă nu răspundeți, ar putea să fie o situație gravă. Știți că se întâmplă deseori că persoanele nu pot fi găsite din cauza sau nu răspund la apel sau nu au fost văzute câteva zile, și atunci ar fi o posibilitate și acest instrument ca să fiți monitorizați de o persoană apropiată pentru ca să, într-o situație, să știe ce să facă.
1: Ați menționat despre persoanele cu dizabilități, persoanele care nu pot vorbi, cetățenii aflați peste hotare. Aici ei tot pot să beneficieze, și dacă turiștii sau persoanele care nu cunosc limba, deci avem oameni care recepționează la celălalt capăt, da, aceste informații, le percep corect, pentru că, mă rog, poate să fie din cauza stresului să vorbească persoana într-o limbă, nu știu, în chineză, și dacă aveți un specialist în partea cealaltă.
0: Cu ajutorul acestei aplicații avem și funcționalitatea de traducere. Și putem să comunicăm, deci apelantul poate să comunice în limba nativă și operatorul să primească informații deja cu traducere, pentru că este folosit și instrumentul de inteligență artificială, și atunci nu mai există, să spunem așa, aspect, bariera aceasta lingvistică între operator și apelantul care are nevoie de ajutor.
1: Aici ar veni o altă întrebare despre cultura digitală. Cam puțin este la noi, Republica Moldova, și dacă urmează să organizați campanii de informare ca să nu aveți doar 6.000 de utilizatori, dar mult mai mulți, că noi suntem 2 milioane.
0: Bineînțeles că educația digitală presupune și o campanie de informare a cetățenilor. Ceea ce ne propunem în prima etapă este să comunicăm cu persoanele care au anumite deficiențe de auz și văz, și asta și facem, deci avem colaborări cu Asociația Surdilor în Republica Moldova și facem instruiri cu persoanele beneficiare în acest sens, dar și prin intermediul mediatizării acestei aplicații, de ce nu prin intermediul mass media și ceea ce ne oferă comunicarea online digitală, la această etapă se desfășoară în acest sens.
1: Avem o întrebare parvenită de la cei care ne urmăresc despre aplicația 112 Media. Și sună în felul următor. În cazul în care telefonul nu are internet mobil, aplicația mai poate transmite datele către 112 sau utilizatorul trebuie să apeleze clasic numărul de urgență? Atunci, pentru ce mai este necesară această aplicație dacă nu este acoperire? Aici așa scrie. Deci este o situație reală și cred că merită clarificată.
0: Hai să spunem, pentru a transmite apelul prin aplicație, bineînțeles, trebuie să fie conectat la datele mobile sau la o rețea de Wi-Fi. Este o condiție în acest sens. Vă spuneam că acesta este un instrument suplimentar. Probabil că este posibilitatea ca să nu fie conectat la o rețea mobilă sau la un Wi-Fi, dar atunci se efectuează apelul clasic la 112 și nemijlocit se prea situația de urgență, ce s-a întâmplat la locul urgenței, cine are nevoie de ajutor, și deja transmitem informația către dispecerate. Asta este, hai să spunem, o condiție ca să utilizăm această aplicație.
1: Cred că ați răspuns la întrebarea radioascultătorului nostru. Domnule Vieru, continuăm cu MedAlert. De ce încă așteptăm? Este prima întrebare. Autoritățile spun acum că sistemul MedAlert va fi funcțional din 2027. Totuși, în anii precedenți au existat și alte termene anunțate, precum 2025, și nu s-a implementat, suntem în 2026. Ce a făcut ca proiectul să fie amânat? Să ne explicați un pic și unde se află concret astăzi, ca nu mai avem atât de mult, jumătate de an, după care în 2027 din ianuarie ar trebui să fie funcțional.
2: Primul impediment pe care noi l-am avut era armonizarea cadrului legal, pentru că pe teritoriul Republicii Moldova operatorii ne acordau nou suport în promovarea acestui sistem, dar cadrul legal nu admitea, pentru că este vorba de careva infrastructură critică ale operatorilor, prin care trebuia statul să asigure acele mesaje, transmiterea acelor mesaje, anumit prin sistemul aceasta self-broadcast. Din acest considerent au fost elaborate

0: Un șir de măsuri prin care au fost remediate aceste lacune legislative aprobate prima hotărâre de guvern cu privire la conceptul ceea ce ține de sistema MD Alert, conceptul tehnic. Asta a fost una dintre marile probleme pe care noi le-am întâmpinat. Ulterior, am găsit surse de finanțare din cadrul Uniunii Europene prin anumit proiect și nu am...
1: În valoare de cât?
0: Dacă să vă spun sincer, sursa de finanțare din cadrul Uniunii Europene a unui proiect era, eu nu țin minte cifra exactă, dar era în jur de
1: ordinul la câte milioane sau
0: nu milioane,
1: sute de
0: mii. Vorba de câteva sute de mii, era vorba despre evaluarea în catare și construirea sistemului, pentru că așa sisteme în lume sunt puține în catare. Era, când am început noi în anul 2021-2022 să aducem acest sistem, erau doar câteva țări foarte puternice și foarte dezvoltate pe domeniul ăsta. Inclusiv nu pot să preiai un sistem dintr-o țară să-l aduci în Republica Moldova, în dependență de profilul riscurilor pe care noi le avem și în dependență de profilul populației și a rețelelor. Asta a fost o a doua sarcină prin care s-a proiectat un sistem nou, un sistem nu ca alte sisteme. A doua problematică. Din acest considerent, un an, 2023-2024, a fost proiectarea sistemului, iar în anul 2024 a fost aproximativ evaluată suma unui sistem prin care noi am, în urma evaluării, s-a constatat că este de circa 3 milioane de dolari era sistemul în perioada anilor 2024 când s-a finalizat. Ulterior a apărut problema de găsirea surselor de finanțare. Anul 2024-2025 Guvernul Republicii Moldova de comun cu ajutorul aprobării legii privind finanțarea de la Banca Mondială au fost stabilite și găsite aceste surse pentru a procura acest sistem MD Alert. Ulterior, în anul 2025-2026, acum merge procesul de elaborare a caietelor de sarcini pentru începerea licitației și procurarea deja sistemului nemijlocit. Caietele de sarcini sunt elaborate, transmise deja pentru faza următoare de licitație internațională care va participa. În lume nu sunt atât de multe de companii care ar putea să construiască asemenea sisteme.
1: Deci dezvoltatorii nu sunt de la noi și nu sunt de la IGSU sau din alte parte, deci vor fi identificați developerii, da?
0: Într-adevăr,
1: programatorii care vor face această aplicație.
0: Da, este un sistem complex. Aici prevede și echipamente specializate care vor fi date la anumite comandă, programări specializate. Este vorba despre un sistem care face parte din infrastructura critică. Nu oricare companie ar putea executa așa o sarcină care va fi trasată.
1: Pentru inclusiv că este... din punctul de vedere al securității țării, probabil.
0: Așa și este.
1: Așa. Ce presupune de fapt acest sistem, ne-ați explicat, dar în ce situații va transmite alerte populației? Și mi-am făcut așa o listă aici, probabil ar fi fenomene meteo extreme, că am mai avut și cazuri anterior unde o mașină cu două persoane, deci au decedat, deci a fost un caz tragic, da, dacă vă aduceți aminte ceva timp în urmă, incendii, inundații, accidente industriale, alte situații care pun în pericol viața oamenilor, care ar mai fi?
0: Dumneavoastră, trebuie să înțelegeți de comun cu radioascultătorii noștri că sistemul MD Alert va transmite mesajele critice, în situații critice, și anumit când vorbim despre acele pericole deja, care, riscurile care încep a se materializa, adică deja despre pericolele în proces de materializare. cum ați dat exemplu despre inundații, când deja noi știm că e inundația, s-a rupt barajul și deja se începe zona de risc și anumit acea zonă de risc vă primim mesaje, indiferent dacă noi avem internet sau nu avem internet. Deci telefonul în regim automat vă primi acele mesaje și atunci oamenii aflându-se în zonă, bună oară cum au fost acele două persoane, vor primi mesajul cu instrucțiunile să părăsească zona de risc.
1: Despre alertele cu bombă la aeroport, care sunt o normalitate în ultima perioadă de ani buni deja, de asemenea vor primi cetățenii astfel de alerte?
0: Alertele cu bombă sau alte tipuri de alerte care supraîncarc sistemul și duc la necredibilitatea populației, pentru că dacă foarte des vor primi populația din zona aeroportului, de exemplu, din raza tot sectorul botanică plus anenii noi vor primi permanent alertă cu bombă, anterior ei vor putea deconecta acest sistem și nu vor trage atenția la aceste mesaje. Deci mesajele vor primi numai în cazuri care real sunt pe momentul de materializare.
1: O altă întrebare parvine de la radioascultătorii noștri. Sistemul Media Alert ar avea asemănări cu RoAlert?
0: Într-adevăr, este un sistem care se aseamănă cu RoAlert, deoarece RoAlert a fost făcut conform standardelor Uniunii Europene și standardelor internaționale din domeniul comunicației, ar avea, într-adevăr, o mare parte ceea ce ține asemănarea. Numai că sistemul Media Alert este, la moment, proiectat mai performant din cauza diferenței de ani, când 2017 RoAlert a fost dat în exploatare. A nostru sistem, a Republicii Moldova, are și componenta de AI pentru anumite acordul, suportul operațional în luarea deciziilor și acoperirea zonelor în care va fi transmis mesajul.
1: Dincolo de tehnologie, domnule Vieru, cât de importantă este educația populației și dacă veți face ceva în acest sens în comun, nu știu, cu alte instituții ale statului, de exemplu?
0: Este foarte important ca cetățeanul din Republica Moldova, inclusiv toată populația locuitoare pe teritoriul Republicii Moldova, să înțeleagă că mesajele care vin sunt niște mesaje reale și nu sunt mesaje de publicitate sau alte mesaje care ar putea veni. În acest sens, se va desfășura o campanie amplă pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv dacă se vor desfășura o anumită zonă, persoanele vor fi instruite, după asta se va remite mesajul de testare și se va evalua capacitatea de a înțelege și conștientizare a acestui mesaj. Pentru că informarea populației este primul pas, dar este important ca populația să conștientizeze că mesajul este adevărat.
1: Încă o altă întrebare. Republica Moldova își propune ca până în 2030 să finalizeze digitalizarea sistemului de intervenție și aici dacă se va interconecta, probabil îmi doriți să scrie, cu sistemele europene, acest Media Alert.
0: Sistemul Media Alert, el se interconectea, va putea acorda suport și zonă de acoperire parțial și în zona prutului, dar sistemul practic este compatibil cu sistemul, cu cadrul legal, cu sistemele Uniunii Europene.
1: Dacă fiecare dintre dumneavoastră ați putea să transmiteți acum un mesaj cetățenilor despre aceste trei aplicații esențiale, vitale, cum spunea doamna Karpovici, care ar fi acesta și de ce ar trebui oamenii din cetățenii Republicii Moldova, inclusiv turiștii care vin la noi și ne vizitează țara, de ce ar trebui să le instaleze și să le utilizeze? Avem aici o cameră și puteți să vă adresați cetățenilor.
2: Siguranța cetățenilor este o prioritate pentru serviciile de urgență, dar este și responsabilitatea fiecăruia dintre noi. În acest motiv, consider că orice instrument suplimentar care ne poate ajuta într-o situație de urgență, este bine să-l analizăm, să-l descărcăm, să vedem ce posibilități ne oferă și de ce nu să-l utilizăm cu încredere pentru ca să ne ofere salvarea de vieți și secunde importante pentru a interveni echipajele cât mai rapid.
1: Și nu contează în ce regiune ne aflăm, că suntem la nord, la centru sau la sud, sau suntem în oraș sau în zona rurală.
2: Asta este un lucru important care este bine de menționat. Indiferent unde nu v-ați afla, apelați 1-2 cu încredere, pentru că este posibilitatea ca informația să fie recepționată din orice punct al Republicii Moldova, dar nu numai, chiar aflându-vă și în vizită sau pe teritoriul altor țări din Uniunea Europeană.
1: Domnule Vieru, aceeași întrebare, dacă ați dori să vă adresați cetățenilor Republicii Moldova, înțelegem, este o stare de urgență uneori, dar dacă nu ai, este foarte bine, dar dacă o ai, ce le spuneți?
0: Aș dori să transmit mesajul populației Republicii Moldova că mesajele primite din partea autorităților publice trebuie primite cu maximă seriozitate și ar pașii ulterior necesari de întreprins, de asemenea, trebuie să fie executate în tocmai cum se transmite de autorități și să aibă o încredere în mesajele transmise de către autorități, pentru că acesta este succesul unei intervenții pozitive din partea autorităților.
1: Și apropo de intervenție, are IGSU destui specialiști care să intervină prompt? Chiar, înțelegem, vine informația mult mai ușor, dar specialiști avem?
0: La moment, politica de cadre este acoperită în proporție de 97% per inspectorat.
1: Deci acoperim.
0: Da, sunt acoperite.
1: Deci un deficit de 3% nu este atât de mare.
0: 3% este legat despre fluctuația de cadre permanente care
1: este. Asta la IGSU, dar la 112, care este situația, doamnă Karpovici?
2: Nu avem deficit de persoane.
1: Deci nu avem deficit, operatorii lucrează, recepționează mesajele.
2: În cadrul 5 repelare pe urgență avem 80 de operatori încadrați, pentru că noi lucrăm, adică activăm în două centre de preluare de urgență, 40 de operatori sunt integrați într-un centru și alți 40 în alt centru.
1: Și vorbesc acești operatori în câte limbi?
2: Este obligatoriu limba de stat, limba rusă, o limbă străină engleză sau, bun, avem operatori care comunică și în turcă, alții comunică în limba italiană, deci în funcție, dar să știți că sistemul permite în cazul în care, chiar dacă sună un cetățean străin, noi avem posibilitatea să ne conectăm în timp ce comunicăm cu apelantul, fără ca să întrerupem apelul, cu operatorul care cunoaște limba respectivă, deci cumva este obligatoriu ca în fiecare tură să avem operatori care cunosc limba engleză, deci este o obligațiune și deja alte limbi care ne oferă posibilitatea să comunicăm cu cetățenii. Mai avem posibilitatea să comunicăm și cu servicii specializate de urgență, deci din România. Deci noi comunicăm, avem o comunicare, dacă avem situații când se află cetățenii străini pe teritoriul României și comunică mai ales în limba rusă și operatorii din România ne conectează pe noi prin sistem ca să ajutăm să traducem ceea ce comunică apelantul aflându-se în altă țară.
1: Da, într-adevăr, poate pe această cale ar trebui să le mulțumim acestor operatori care lucrează pe ture și sunt la garda țării, cum ar veni, și pentru că ei sunt oamenii care recepționează toate urgențele pentru toți cetățenii, pentru pe această cale le mulțumim. Da, într-adevăr, tehnologia nu poate preveni toate situațiile de urgență, însă poate reduce timpul de intervenție și poate salva vieți și atunci când este folosită corect. Așa că haideți să o folosim corect, să instalăm aplicațiile. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și perspectiva adusă în cadrul emisiunii Spațiul Public. Am discutat cu doamna Ana Karpovici și domnul Dumitru Vieru. Eu sunt Cristina Bengheci și vă mulțumesc că ne urmăriți alături de Lilian Secara de regie. Eu vă dau întâlnire și lunea viitoare la 10:10. Până atunci, un weekend minunat să aveți. La revedere!
3: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Partidul de guvernare a anunțat că îl va înainta mâine pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru la consultările cu șefa statului Maia Sandu. Bruxelles a anunțat astăzi că deschide al 6-lea cluster de negocieri cu Republica Moldova. 5 candidați s-au înscris în concursul pentru funcția de director general al instituției publice Compania Teleradio Moldova. Pe 11 iulie se prevede cer variabil, maxima termică va atinge 28 de grade. Fracțiunile din opoziția parlamentară au boicotat consultările cu șefa statului Maia Sandu pentru alegerea noului guvern. Asta după ce președinția a anunțat pentru astăzi și mâine consultări cu fracțiunile parlamentare, la o săptămână după ce premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia. În timp ce opoziția a ales să nu participe la discuții, partidul de guvernare a anunțat că îl va înainta pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. Olga Mânzat a urmărit subiectul și ne spune mai multe.
5: Astăzi, președinta Maia Sandu a organizat consultări privind numirea unui nou premier. La discuții au fost invitate fracțiunile din opoziția parlamentară. Unii au venit doar până la scările președinției, alții au ales protestele și mesajele publice, însă niciuna dintre formațiunile invitate astăzi nu au intrat la discuții. În timp ce Democrația Acasă a adus o plăcintă în semn de protest, reprezentanții alternativei au afișat pe clădirea Parlamentului un banner cu mesajul „Jos PAS” și au cerut alegeri anticipate. Consultările se vor încheia mâine, odată cu întrevederea programată cu fracțiunea majoritară PAS. Tot astăzi, fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va înainta la consultările de mâine la funcția de prim-ministru pe Vasile Tofan. Președintele PAS, Igor Grosu, a precizat că a discutat mai multe ore cu Tofan despre viziunea și planul acestuia pentru viitorul cabinet de miniștri, printre care aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani, curățarea instituțiilor și creșterea economică.
6: A luat sfârșit ședința fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, în cadrul care am avut desfinta plăcere timp de câteva ore să avem o discuție cu domnul Vasile Tofan, candidatul la funcția de prim-ministru, pe care o vom înainta. O discuție aplicată despre prioritățile pe care le avem pentru anii următori. Evident, integrarea europeană este prioritatea top, dezvoltarea economică, continuarea reformelor pe care ne le-am asumat și sporirea rezilienței statului, societății în contextul actual geopolitic.
5: Și candidatul la funcție de premier, Vasile Tofan, a menționat că această nominalizare este o mare onoare pentru el, dar și o responsabilitate enormă.
7: E o mare, mare responsabilitate, pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari și avem tare, tare mult de muncă. Nu pot spune că am răspunsuri la toate întrebările, dar pot să promit toată energia, tot talentul, tot ce știu, o să o canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, cu obiectivul numărul 1 fiind ca să ducem la capăt integrarea asta și în 2028 să semnăm acordul de aderare.
5: Precizăm că dacă propunerea va fi agreată de șefa statului, Vasile Tofan va avea 15 zile la dispoziție pentru a elabora programul de guvernare și a prezenta Parlamentului lista viitorilor miniștri. Potrivit PAS, Vasile Tofan are o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management dobândită atât în Republica Moldova cât și pe plan internațional. De-a lungul anilor a contribuit la dezvoltarea unor companii importante și a sprijinit investiții care au creat locuri de muncă și au susținut economia țării. Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia săptămâna trecută la 8 luni de la învestirea în funcție, motivând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Prin decretul semnat pe 7 iulie de șefa statului Maia Sandu, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul în exercițiu Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării.
4: Astăzi, cele 27 de state membre ale blocului comunitar au adoptat în unanimitate poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru următorul grup de capitole, clusterul 6 relații externe, și au decis convocarea celei de-a treia conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gherasimov, pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialei, conferința va avea loc pe 14 iulie la Bruxelles și va marca deschiderea oficială a negocierilor pe clusterul 6. Gherasimov a precizat că decizia de astăzi confirmă că Republica Moldova continuă să avanseze în procesul de aderare pe baza propriilor merite, cu sprijinul unanim al tuturor statelor membre ale blocului comunitar. Delegația țării noastre va fi condusă de prim-ministrul interimar Eugen Osmochescu. Amintim că Parlamentul European a cerut Consiliului Uniunii Europene pe 7 iulie curând deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negociere cu țara noastră. Solicitarea a fost făcută după ce s-a dezbătut în plenul de la Strasbourg raportul anual privind parcursul european al Republicii Moldova și a salutat ritmul reformelor de la Chișinău. Uniunea Europeană a deschis pe 15 iunie negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Pe 8 iulie, țara noastră a primit invitația oficială de a-și prezenta poziția de negociere pentru clusterul 6 relații externe, în vederea deschiderii formale acestor capitole la viitoarea conferință interguvernamentală de aderare. Deputatul Alexander Trupca, unul dintre cei patru vicepreședinți ai fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate, își dă demisia din Parlament. Decizia a fost anunțată astăzi pe pagina sa de Facebook la scurt timp după un scandal public legat de afacerea sa imobiliară. El susține că discuțiile despre activitățile sale economice dăunează imaginii și credibilității partidului de guvernare. Alexander Trupca a precizat că rămâne membru al formațiunii și a reiterat că a solicitat Autorității Naționale de Integritate să verifice dacă a încălcat legea atunci când, în perioada în care era deputat, a fondat o companie care a stat la baza unui proiect imobiliar în comuna Trușeni, estimat la aproximativ 16 milioane de lei. Trupca susține că toate declarațiile sale publice pe acest subiect rămân valabile. Deputatul a recunoscut anterior într-o conferință de presă că a înființat firma în timp ce exercita mandatul de parlamentar și participa la procesul legislativ. Precizările au fost făcute înainte de publicarea unei investigații jurnalistice care analiză dezvoltarea proiectului imobiliar și eventualul conflict dintre activitatea sa de deputat și interesele sale de afaceri. După demisia lui Alexander Trupca, mandatul de deputat ar putea fi preluat de actualul ministru al mediului, Gheorghe Hășder, următorul candidat eligibil pe lista PAS de la alegerile parlamentare din 2025. În cazul în care acesta nu va accepta mandatul, următorul pe listă este Roman Roșca, numit la sfârșitul lunii iunie în funcția de secretar de stat responsabil de politicile de reintegrare. Adunarea Populară Găgăuziei a adoptat astăzi într-o ședință extraordinară o declarație prin care își exprimă dezacordul față de decizia Curții Constituționale, care a hotărât ieri că o serie de prevederi ale legii cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei sunt neconstituționale. Dintre cei 22 de deputați prezenți în sală, 20 au susținut documentul, iar 2 s-au abținut, informează Radio Moldova Comrat. În declarația citită de președinta PG, Valentin Gaidajir, deputații critică hotărârea instanței care a dat câștig de cauză Ministerului Justiției și susțin că aceasta afectează statutul juridic al autonomiei. Totodată, ei afirmă că vor apăra drepturile Găgăuziei prin toate mijloacele legale. La rândul său, deputatul din Adunarea Populară Găgăuziei, Nicolae Dudoglu, a precizat că decizia Curții Constituționale a fost o consecință a politicii Comitetului Executiv din ultimii ani. În opinia sa, după pierderea unei părți din competențele autonomiei, conducerea trebuie să-și asume responsabilitatea politică. Iar deputatul Alexandru Tarnavski a calificat decizia Curții Constituționale drept momentul adevărului. În opinia sa, responsabilitatea pentru criza actuală revine atât autorităților centrale cât și conducerii autonomiei în sine. El a îndemnat părțile să reia negocierile în cadrul grupului de lucru comun al Parlamentului Republicii Moldova și al Adunării Populare din Găgăuzia. Amintim că ieri Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de Ministrul Justiției și a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legislația care stabilesc unde se încheie competențele Găgăuziei și unde începe atribuțiile executive ale statului în domeniile precum securitatea, poliția, justiția și organizarea alegerilor. 5 candidați au depus dosarele la concursul de selectare a directorului general al companiei publice Teleradio Moldova. Potrivit Consiliului de Supraveghere, este vorba despre Dorin Scobioale, Adrian Graure, Caterina Cheptenaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa. Următoarea etapă a concursului, examinarea eligibilității candidaților în baza dosarelor depuse, va avea loc marți, 14 iulie, la sediul companiei Teleradio Moldova. Precizăm că pe 18 mai, directorul general al TRM Vladimir Țurcanu și-a anunțat demisia într-o conferință de presă la două zile după finala Eurovision. Decizia a survenit pe fundalul valului de critici privind punctajele oferite de jurul național, competența căruia a fost stabilită de instituție la această competiție muzicală. Potrivit codului serviciilor media audiovizuale, directorul general al TRM își exercită mandatul până la desemnarea unui nou director general, dar nu mai mult de 6 luni de la data survenirii vacanței funcției. Și directorii generali adjuncți își exercită mandatele până la numirea noului director general, care este desemnat pentru un mandat de 7 ani și nu poate fi reînnoit. Eliminarea treptată a facilităților fiscale de care beneficiază companiile din regiunea transnistreană este o măsură necesară atât din perspectiva economică și fiscală, cât și procesul de reintegrare a țării, susțin experții. Aceștia consideră că termenul propus de guvern pentru aplicarea primelor taxe 1 august curent este realizabil, însă succesul reformei va depinde de consecvența autorităților constituționale. Cu detalii, Eva Fruntașu.
8: Aplicarea de la 1 august a taxei pe valoare adăugată și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse în Republica Moldova de companiile din regiunea transnistreană, inclusiv băuturi alcoolice, produse din tutun, gaze naturale și bijuterii, nu ar trebui să întâmpine dificultăți tehnice, a precizat expertul economic Ion Preașcă.
9: Nu văd nicio problemă să fie implementat de la 1 august, pentru că importurile de produs în regiunea transnistreană practic au loc doar prin frontieră controlată de autoritățile la Chișinău. Nu există un control și cred că poate fi implementat fără mari probleme pentru autoritățile noastre. Altceva că poate cei din regiunea transnistreană nu sunt pregătiți sau se arată nepregătiți pentru asta, dar asta e deja altă problemă.
8: Eliminarea facilităților fiscale este o măsură întârziată, dar necesară inclusiv în contextul parcursului european al Republicii Moldova, consideră directorul executiv al Centrului Analitic Economica, Marin Gospodarenko. Totuși, procesul trebuie realizat gradual, deoarece aplicarea simultană a tuturor taxelor ar putea genera efecte economice și sociale importante în regiune, avertizează expertul.
10: În primul rând, un șoc inflaționist puternic în regiune, unde inflația a fost de circa 15% în 2025, iar salariile medii sunt de două ori mai mici comparativ cu cele din dreapta Nistrului. Prețurile la alimente, medicamente și carburanți ar crește peste noapte cu 20-30%, cei ce ar lovi în primul rând pensionarii, cei 97 de pensionari transnistreni. Al doilea este falimentul instantaneu al unor firme în regiune cu pierderi de locuri de muncă și un val de emigrare economică. Al treilea, cel mai periculos strategic, Chișinăul a referit Tiraspolul și Moscova un argument perfect pentru narativul crizei umanitare provocată de PAS, exact ceea ce încearcă regimul separatist să construiască public prin discursurile lui Krasnoselski.
8: În ceea ce privește impactul bugetar, Marin Gospodarenko spune că estimările autorităților trebuie interpretate cu prudență. Potrivit acestuia, încasările anuale de aproximativ 3,3 miliarde de lei ar putea fi atinse abia în 2030, când toate categoriile de mărfuri vor fi supuse regimului fiscal complet.
10: Cifra de 3-4 miliarde apare frecvent în presă fără explicație ce se referă la regimul final. Costul reintegrării estimat de guvern la 500 de milioane de dolari anual este net superior veniturilor colectate. Cu alte cuvinte, chiar dacă vom colecta la maxim 95 de milioane de dolari anual, gaura rămâne uriașă și va trebui acoperit în asistență externă. În Uniunea Europeană, în instituții financiare internaționale, posibil un program femeie dedicat.
8: Precizăm că guvernul a lansat în consultări publice până pe 17 iulie proiectul de hotărâre care prevede aplicarea treptată a TVA și accizelor pentru mărfurile introduse de companiile din regiunea transnistreană, beneficiare de scutiri fiscale în ultimii 25 de ani. Măsura pune în aplicare legea adoptată de Parlament la 30 aprilie și promulgată pe 5 mai, care prevede eliminarea treptată a facilităților fiscale până în 2030 și crearea fondului de convergență. Aici vor fi direcționate taxele colectate pentru finanțarea proiectelor sociale, economice și de infrastructură din regiune. De la 1 ianuarie 2027, regimul de taxare va fi extins și asupra minereurilor, zgurii, cenușii, metalelor comune și articolelor din metale comune.
4: China a avertizat Rusia să nu folosească arme nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului său, a declarat președintele Volodymyr Zelensky în fața jurnaliștilor, informează Politico. Președintele ucrainean a afirmat că a aflat despre intervenția Pekinului de la lideri europeni la summitul NATO de la Ankara, unde s-au discutat despre rolul Chinei în încetarea războiului din Ucraina.
11: Zelenski a adăugat că a discutat acest subiect și cu președintele american Donald Trump, dar că preferă să nu ofere detalii suplimentare cu privire la conversație. Rusia a desfășurat exerciții militare nucleare în Belarus în luna mai, deși președintele rus Vladimir Putin s-a abținut până acum să adreseze amenințări nucleare directe către Kiev. În ciuda presiunilor exercitate de politicienii ruși, Putin a afirmat că atacurile Ucrainei nu provoacă pagube suficient de mari încât să justifice o reacție nucleară din partea guvernului său. La Zaporizhia, alertele aeriene durează între 15 și 22 de ore pe zi, a declarat șeful administrației militare regionale Ivan Fedorov. Potrivit acestui, armata rusă și-a stabilit două ținte principale, locurile aglomerate și benzinările, îi formează Ukrinform. Fedorov a dat asigurări că deocamdată trupele ruse nu reușesc să-și atingă obiectivul, însă locuitorii orașului urmăresc cu mai multă atenție pe Telegram alertele privind deplasarea dronelor rusești. La final, datele meteo. 11 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi scăzută. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
3: InfoSport.
12: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Remize pe bandă rulantă au fost consemnate în meciurile cu participarea cluburilor din Republica Moldova în runda inaugurală a turneelor europene de fotbal. Deținătoarea Cupei Moldovei, Sheriff Tiraspol, a încheiat la egalitate cu scorul alb de 0-0. Partida cu echipa slovenă, Alumnii Crediceva, în prima manșă a rundei inaugurale din Liga Europei. Cu mare doză de siguranță se poate spune că discipolii antrenorului Victor Mihailov nu ar avea o misiune ușoară în partida retur pe terenul echipei din Slovenia joia viitoare de la ora 21. Mircea Miorhei a ratat în mod incredibil victoria în partida din deplasare cu formația bosniacă Veleș Mostar în prima manșă a primului tur preliminar al Ligii Conferințelor UEFA. Meciul disputat la Zenița s-a încheiat nedecis, scor 1-1. Partida a fost televizată în direct și în exclusivitate de postul TV Moldova 2, iar discipolii antrenorului Alexei Savinov au deschis scorul în minutul 54 prin nigerianul Filippo Dubia, care l-a învins pe portarul gazdelor Faris Ribici cu un șut la colțul lung. În minutul 60, vulturii roșii puteau să-și dubleze avantajul, însă un alt nigerian, Christopher Nwaeze, a ratat de puțin ținta în urma unui corner. Gazdele au restabilit egalitatea minutul 90+2 prin nord-macedonianul Leonid Ignatov, care a profitat de neatenția defensivei orheiene, a scăpat singur cu portarul Filip Dujumović și a marcat pentru 1-1. Returul de la Orhei se va disputa joia viitoare 16 iulie de la ora 20 și va fi transmis în direct tot la Moldova 2. Reprezentativa Franței este prima semifinalistă a Cupei Mondiale de Fotbal ce se desfășoară pe continentul nord-american, în Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. Coco și Galici au învins seara selecționata Marocului cu scorul de 2-0 și s-au calificat în semifinalele Cupei Mondiale pentru a treia oară consecutiv. Francezii au dominat categoric partida disputată la Boston, iar la mijlocul primei reprize, fundașul marocan Osair Mazrui l-a faultat în careu pe superstarul Kylian Mbappé. Arbitrul a dictat penalti, dar decalul cocoșilor galici nu l-a putut învinge pe portarul Yassine Bounou, astfel scorul primei reprize rămânând 0-0. Vicecampioana mondială a marcat cele două goluri în ultima jumătate de oră a meciului. Kylian Mbappé s-a revanșat pentru penaltiul ratat și a deschis scorul în minutul 60, acesta fiind al optulea său gol marcat la actualul turneu final. În minutul 66, Mbappé i-a pasat lui Ousmane Dembélé, care a stabilit scorul final. Reprezentativele Spaniei și Belgiei se vor înfrunta în astă seară la Los Angeles de la ora 22, în sferturile de final ale Cupei Mondiale de Fotbal ce se desfășoară pe continentul nord-american, în Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. Va fi primul duel oficial între cele două echipe naționale după aproape 17 ani. La Furia Roja a eliminat selecționata Portugaliei. Campioana europeană Antitra a învins scor 1-0, iar Michel Merino a marcat golul victoriei minutul 90+1. Discipolii selecționerului Luis de la Fuente traversează o perioadă remarcabilă, devenind prima echipă națională cu 5 meciuri consecutive fără gol primit la un campionat mondial. De partea cealaltă, belgienii s-au calificat în sferturile de final ale Cupei Mondiale după o pauză de 8 ani și speră să repete parcursul din 2018, când au eliminat reprezentativa Braziliei și au încheiat competiția supremă pe locul al treilea. Un nou selecționer și-a anunțat plecarea după turneul final al campionatului mondial ce se desfășoară pe continentul nord-american. Cupa Mondială continuă să facă victime printre antrenori, iar acum un alt nume important a anunțat că își încheie colaborarea cu reprezentativa pe care a dus-o la turneul final. Selecționerul Africii de Sud, Dugo Brus și-a confirmat plecarea după două săptămâni de incertitudine privind continuitatea pe banca tehnică a echipei Bafana Bafana, pe care a calificat-o pentru prima dată în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. Brus, în vârstă de 74 de ani, a ocupat funcția de selecționer timp de 5 ani, devenind cel mai longeviv antrenor al Africii de Sud, care a revenit la Cupa Mondială după o pauză de 16 ani. Acestea au fost știrile din sport. O seară bună vă doresc!
3: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. De vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
1: Și s-a făcut 18 și tocmai 21 de minute. Bună seara, vă spun, și bine v-am găsit pe frecvența Radio Moldova. Cea de-a cincea zi a săptămânii se apropie de sfârșit, așa că e timpul să lăsăm grijile deoparte. Începe de vineri. Eu sunt Cătălina Cucu și alături de colega mea de regie, Ana Brăgat, vă invităm să începem finalul de săptămână pe ritmuri sugestive aduse de Zodier și Tanea Turturanu. O săptămână, ce să mai...

0: 18 și 24 de minute. Păi ce să mai, săptămâna ajunge la final, practic vineri, acea zi pe care cu toții o așteptam, în special momentul ăsta de vineri seară. Între timp am consultat calendarul și vă spun foarte sincer, astrele s-au aliniat perfect pentru acest început de weekend. Practic gastronomie și drăgălășenia s-au combinat ca să ne ofere cea mai bună rețetă de vineri seară, pentru că avem așa ziua kebabului, ziua pina colada și ziua puilor de pisică. Adică o mâncare care, hai să fim sinceri, deși nu-i cea mai sănătoasă, ne lasă gura pe tuturor, plus o băutură exotică și răcoritoare, iar la final ceva mic, pufos și cu blăniță. Iar ca totul să fie la superlativ, adăugăm ingredientul de bază, muzica Lidia Buble, să fie și a ei cămașa.
1: Nu aș putea

meu și mă întreb cum o arăta cămașa asta din piesa Lidiei Buble. Însă cel mai probabil este una cu nasturi și în timp ce bumbii strâng la oaltă materialul, năsturelul, leguma, cu acest nume adună în frunzele sale cea mai mare concentrație de vitamine din lume. Acesta a fost desemnat oficial cea mai benefică legumă de pe planetă, obținând scorul maxim de 100 de puncte la densitatea nutrițională. Mi-a raportat la calorii, oferă mai mulți nutrienți decât spanacul sau varza, fiind alimentul care poate să încheie toate nevoile zilnice de sănătate. Are un gust ușor picant și se consumă mereu în combinație cu alte preparate, nu singur. Frunzele sale pot fi integrate în salate, supe, smoothie-uri sau sandvișuri. Așadar, cu plăcere, în caz că v-am oferit o idee bună pentru cină, dar vă ofer și o idee pentru playlist, de fapt nu doar o idee, dar o piesă în tot sensul cuvântului, Vince Tide și Riptide.

0: muzicale. Melodii care muncesc pentru relaxarea noastră.
1: E bine, astăzi la repere muzicale l-aducem în prim plan pe David Bowie, care pe 10 iulie 1974 și-a început seria de concerte de la Tower Theatre din Philadelphia. Aceste înregistrări au stat de fapt la baza primului său album live, numit David Live, lansat în același an. Ajungem și în 1987, când pe 10 iulie se stinge din viață la 76 de ani producătorul Johnny Hammond, omul care a contribuit la lansarea carierelor unor artiști legendari precum Billie Holiday, Bob Dylan, Aretha Franklin sau Bruce Springsteen. Peste exact 22 de ani, în 1965, The Rolling Stones au cucerit primul loc în topurile din Statele Unite cu piesa I Can't Go No Satisfaction, primul lor hit american clasat pe locul întâi. Iar în cea de-a 10-a zi din iulie, în 1976, Starland Vocal Band ajungea pe primul loc în topurile americane cu Afternoon Delight, melodie care avea să câștige și un premiu Grammy. Iar dacă-i să vorbim de artiști consacrați născuți pe 10 iulie, ne putem aminti de Jessica Simpson, star al genului pop în anii 2000, Neil Tennant, solistul trupei Pet Shop Boys și Ronnie James Dio, una dintre cele mai mari voci din istoria rockului. Și pentru că orice are un început, are și un final, ne amintim cu nostalgie de Bonnie Taylor, vocea legendară din spatele unor hituri precum Total Eclipse of the Heart și Holding Out for a Hero. La 75 de ani, artista avea programat chiar astăzi un mare concert pe o scenă în aer liber din Germania, dar din păcate fanii nu o vor mai putea vedea pe scenă din cauza decesului ei din 8 iulie. Însă, evident, muzica ei rămâne vie, așa că haideți să o ascultăm chiar acum pe Bonnie Taylor.

E 8:38 de minute deja și m-am mai uitat cumva, nițel, prin, am vrut să zic prin calendar, nu prin calendar, m-am uitat printre evenimentele și informațiile din această săptămână care s-au adeverit a fi cele mai virale subiecte din aceste zile, așa că vă spun în continuare că telescopul James Webb continuă să fascineze lumea, noile imagini spectaculoase din spațiu au făcut în conjurul platformelor sociale. Săptămâna aceasta, utilizatorii au distribuit masiv două mari premiere, cea mai detaliată harta Universului realizată vreodată și noi observații uluitoare ale corpurilor cerești Pluto și Titan. Și tot din spațiu vine o altă imagine extrem de vizualizată. O sondă chineză a transmis prima fotografie de aproape asteroidului 2016 HO3, e corpul ceresc supranumit Kvasi Luna Pământului. A revenit în centrul atenției și Megalodonul, după ce a fost redescoperit o vertebră uriașă a celebrului rechin preistoric. Aceasta le-a oferit cercetătorilor indicii noi despre dimensiunile impresionante ale celui mai mare prădător marin din istorie, iar marile ecrane au fost din nou cucerite de Minioni. Cel mai nou film cu simpaticile creaturi galbene a fost unul dintre cele mai discutate subiecte din zona de divertisment și în timp ce ei au și folosesc acea limbă ciudată, noi ascultăm o piesă în limba română pe care o înțelegem cu toții, Loredana și Cornel Ilie. Nu știu cine ești, dar hai să aflăm!

8:43 de minute, știm cu toții, e vineri seară, weekendul bate la ușă, iar pentru că vara este sezonul în care mulți ne facem planuri de vacanță, inclusiv pentru city break-uri, dacă poate aveți pe listă și Viena, merită să știți că autoritățile austriece au decis să majoreze treptat taxa turistică după ce orașul a înregistrat un număr record de vizitatori. De la începutul lunii iulie, taxa a crescut de la 3,2% la 5%, iar din iulie 2027 va ajunge la 8%, devenind una dintre cele mai ridicate din Europa, după Amsterdam. Autoritățile spun că banii suplimentari vor fi investiți în întreținerea și în dezvoltarea infrastructurii orașului, de care beneficiază atât localnicii, cât și, bineînțeles, turiștii. Decizia este însă criticată de reprezentanții industriei hoteliere și ai agențiilor de turism, care avertizează că majorarea taxelor, alături de costurile ridicate și taxa aplicată biletelor de avion, ar putea face Viena mai puțin competitivă în comparație cu alte destinații din Europa Centrală, precum Praga și Budapesta. În ultimii 20 de ani, numărul înoptărilor în capitala Austriei au crescut de la 8,8 milioane la peste 20 de milioane pe an. Și că tot am zis de Viena, de Austria, hai să-l ascultăm pe Cosmo cu piesa Tanzschein, cântecul cu care, de fapt, Austria a participat în acest an la Eurovision.

8:47, vorbim despre noroc în continuare, despre noroc, se spune că nu trebuie să-i dăm cu piciorul, dar cum ar fi să-l aruncăm la gunoi fără să știm? Cam asta i s-a întâmplat unei femei din Țara Galilor, care ar putea pierde un premiu de 12 milioane de lire sterline, echivalent a peste 14 milioane de euro, după ce biletul său câștigător de loterie a ajuns la urnă, bineînțeles din greșeală. Femeia spune că joacă această combinație de numere de 20 de ani, însă mama sa a fost cea care a verificat biletul la un magazin și acolo a fost informată din eroare că nu este câștigătoare, bineînțeles convinsă că nu mai are nicio valoare, l-a aruncat, iar gunoiul fusese deja ridicat când s-a aflat că numerele erau de fapt cele selectate. Acum, operatorul Loteriei Naționale a deschis o anchetă pentru a stabili dacă femeia poate revendica premiul, existând suspiciunea că aparatul de verificare din magazin ar fi fost defect. Și dacă tot am zis de noroc, să fie și Steaua Norocului cu Mihai Dolgan, o piesă pe versuri de Grigore Vieru.

A răsărit și un final de oră 18, suntem la minutul 52, așadar încheiem prima parte a emisiunii de vineri, dar nicio grijă pentru că revenim în direct după știrile orei 19. Până atunci, ia uitați ceva pregătit anișoara noastră din regie, un cover al piesei I Still Loving You de la Scorpions.

0: evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Plata rende pentru lacurile aflate în proprietatea statului și autorităților publice locale va fi actualizată în baza unui nou regulament, care stabilește un mecanism obiectiv de calcul și impune obligații mai stricte pentru arendași, a anunțat ministrul în exercițiu al mediului Gheorghe Hașder într-un mesaj video. Potrivit oficialului, noul regulament pune capăt situațiilor în care renda pentru lacuri era stabilită în urmă cu 15-20 de ani. Totodată, arendașii vor avea obligația să întrețină lacurile și să investească în acestea.
2: Am actualizat suma contractelor de arendă și deja se va calcula în funcție de mărimea lacurilor, mărimea barajului și alte caracteristici ale lacului. Am revizuit și toate condițiile contractului, astfel încât să fie întreținute corect. Doar pentru primele 23 de lacuri, adică jumătate din cele care sunt în proprietatea statului, veniturile din arendă au crescut de la 1,4 milioane la peste 5 milioane de lei, adică de 4 ori. În scurt timp vom actualiza și celelalte contracte ale lacurilor care sunt în proprietatea statului. Iar cu banii acumulați suplimentar, vom investi în siguranța și decolmatarea altor lacuri din țară.
1: Gheorghe Hașder a îndemnat autoritățile publice locale să aplice noul regulament și să revizuiască contractele de arendă pentru iazuri, subliniind că resursele de apă trebuie administrate transparent și în beneficiul comunităților. Un instructor de la Școala Auto din municipiul Orhei este cercetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție și de procurorii din municipiul Bălți într-o cauză penală de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit de la doi candidați mijloace financiare ilicite pentru a-i facilita obținerea permiselor de conducere. Potrivit materialelor cauzei, instructorul auto ar fi pretins de la doi candidați câte 600 de euro în sumă totală 1200 de euro, susținând că are influență asupra unor angajați din cadrul secției înmatriculare vehicule și documentarea conducătorilor auto Orhei și Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să favorizeze promovarea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Transmiterea mijloacelor bănești a avut loc sub controlul ofițerilor anticorupție. Astăzi, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Precizăm că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Actuala epidemie cauzată de virusul Ebola, declarată oficial pe 15 mai în Republica Democratică Congo, se răspândește mai rapid decât toate epidemiile anterioare, a declarat directorul Departamentului pentru Situații de Urgență din Africa. În total, 600 de decese din 1759 de cazuri confirmate au fost înregistrate în Republica Democratică Congo de la începutul epidemiei actuale, a anunțat pe 9 iulie Organizația Mondială a Sănătății într-un raport ce datează din 7 iulie, adăugând că bilanțul a rămas stabil în Uganda vecină, 2 morți și 20 de cazuri confirmate. Republica Democratică Congo s-a confruntat cu 17 epidemii de Ebola, însă deocamdată nu există nici vaccinuri, nici tratamente specifice omologate pentru altă tulpină, scrie AFP. OMS a emis o alertă încă din data de 19 mai cu privire la amploarea și rapiditatea cu care se răspândește această epidemie în restul Republicii Democratice Congo. Președintele american Donald Trump a anunțat într-o postare pe Truth Social că Iranul a solicitat continuarea negocierilor și că Statele Unite au fost de acord, dar că armistițiul a luat sfârșit. Declarațiile sale au fost făcute după ce trei petroliere comerciale din Qatar și Arabia Saudită au fost atacate în această săptămână, determinând Statele Unite să lovească obiective iraniene, iar Iranul să răspundă joi cu atacuri asupra instalațiilor militare americane din statele vecine din Golf, notează Reuters. La final, datele meteo. Pe 11 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi scăzută. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă Promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. E vară. Fii informat și savurează vacanța cu Radio Moldova. Vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
3: 19:05, emisiunea de vineri continuă aici pe frecvența Radio Moldova. La microfon rămân eu, Cătălina Cucu, iar în regie o avem pe Ana Brăgari. Împreună vă salutăm cu drag, vă servim cu muzică de calitate și cu informații despre un festival de film în aer liber, despre care imediat veți afla detalii de la invitatul de astăzi. Până atunci, Juanes, me enamora.

9 minute, este foarte ușor să ne îndrăgostim de și în serile de vară și ca să fie și mai frumoase, le putem petrece în aer liber, iar în acest final de săptămână, locuitorii Chișinăului sunt invitați la un nou eveniment dedicat iubitorilor de film în aer liber. E vorba de festivalul de film care ajunge în 3 sectoare ale capitalei cu proiecții gratuite în fiecare seară de weekend, despre program, atmosfera pregătită și poate și surprizele acestei ediții. Discutăm chiar acum cu organizatorul evenimentului, Petru Grecu, și directorul Centrului Municipal de Tineret Chișinău. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Petru, ne auzi? Noi te auzim. Alo? Hai că mai încercăm să-l sunăm încă o dată pe Petru. Mai ascultăm un pic niște muzică, Tania Turtureanu, între da și nu, și sperăm să fie răspunsul domnului Petru da, și să discutăm și să aflăm.

0: Între da și între nu, hai să vedem dacă ne auzim acum. Petru, ești cu noi? Bună seara!
1: Bună seara, da, sunt aici.
0: Așa, a doua oară a fost cu noroc. Spuneam că discutăm despre festivalul de film în aer liber, al cărui organizator ești tu, așa că, da, de fapt, până să discutăm despre eveniment, vreau să te întreb, Petru, cum a fost pentru tine această săptămână care, iată, în sfârșit ajunge la final, în weekend?
1: A fost una destul de încărcată, ea încă nu s-a finalizat pentru că noi chiar și sâmbătă lucrăm la centrele de tineret, așa că, dar odată cu festivalul de film, 7 din 7 suntem implicați, dar a fost o săptămână productivă.
0: Asta e cel mai important.
1: Am avut o săptămână plină de activități pentru tineri.
0: Asta e bine, e important și e util pentru tineri și în continuare să discutăm despre acest festival de film în aer liber. Cum a apărut ideea acestui proiect și ce de fapt v-ați propus să oferiți publicului?
1: Deja suntem al treilea an când implementăm acest proiect, acest festival, și ideea a venit de la tineri atunci când, de fapt, tineri veneau în centru și au propus să privim seri de film și am zis de ce nu să facem aceste seri de film pentru un public mult mai larg. De ce, împreună cu Primăria Capitalei, am lansat acest festival în locurile publice, în spațiile publice din capitală. Avem trei spații amenajate special pentru aceste seri de film. Este vorba despre Parcul Butoiaș din sectorul Buiucani, un anfiteatru extraordinar destinat acestor seri de film. A doua locație este Parcul Valea Trandafirilor și a treia locație este în sectorul Ciocana, în anfiteatru.
0: De ce anume aceste locații? De ce anume aceste locații?
1: Aceste locații dispun de tot necesarul pentru ca cei care vin la serile de film să se simtă într-un spațiu sigur, prietenos, sau scaune, sunt ecrane. Deci este o zonă bine amenajată, mai ales pentru aceste serii de film. Evident că acolo pot fi organizate și alte tipuri de evenimente, dar atunci când am selectat aceste spații, în primul rând ne-am gândit ca să putem să difuzăm filme în aer liber.
0: Dar ce aduce, de fapt, diferit această experiență față de vizionarea unui film la cinema?
1: Bun, știi, este, de fapt, o diferență atunci când filmul este în aer liber, mai mult, de fapt, toți cei care, hai să presupunem, am luat ca exemplu Valea Trandafirilor, unde are un flux de persoane mult mai mare decât în alte zone pe care organizăm film și îmi place cum oamenii, pur și simplu trecând pe drum, văd că se petrece ceva acolo și oamenii se uită la film.
0: Întorc capul.
1: Da, întorc capul, vin și ei și au un popcorn și se așează să privească un film. Deci asta este, de fapt, și farmecul acestor seri de film în aer liber, pentru că omul poate neștiind, de fapt, că sunt aceste seri de film și reprogramează timpul liber și agenda privind un film cu alți oameni pe care poate nici nu-i cunoaște. Și asta, de fapt, este și farmecul acestor seri de film, în primul rând pentru că este în aer liber și este mai, ceva mai neobișnuit decât să te uiți la cinema sau acasă.
0: Și accesul, am înțeles, rând, că e liber.
1: Da, și asta este o facilitate foarte bună, pentru că toată lumea poate să vină absolut gratuit să privească filme și nu doar să privească, dar și să vină cu propuneri de filme. Avem QR code unde toată lumea poate să vină cu propuneri ce ar vrea să privească în următoarea săptămână, pentru că, așa cum am menționat, este în trei sectoare și în trei zile diferite, în ziua de vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 21:00. De aceea, toată lumea poate să vină cu propuneri pentru următoarea săptămână.
0: Deci cine ne ascultă
1: ar vrea să privească.
0: În acest moment are timp să mai ajungă la film, că e abia 19
1: și 15. În aproape 2 ore vă invităm, un pic acum timpul văd că e ploios și un pic plouă, dar eu cred și sunt convins că până la 21:00 ploaia se duce și da, îi așteptăm pe toți la Parcul Butoiaș.
0: Apropo de ploaie, chiar vroiam să te întreb dacă cumva, iată, se întâmplă să mai și plouă, dacă aveți un plan B de rezervă.
1: Plan B de rezervă este să invităm oamenii să privească film acasă.
0: Același film.
1: Da, dar bun, de când am lansat festivalul, astăzi probabil dacă nu va fi timp frumos, va fi prima seară când vom amâna difuzarea de film. În rest, timpul a ținut cu noi, dar îți zic, și în această seară sunt convins că o să fie timpul frumos.
0: Da, care sunt de fapt filmele care sunt proiectate la eveniment și ce genuri sau ce criterii sau de fapt la baza selecției? Bun, unul am înțeles că votează și cei care urmează exact. Să vină, de fapt. Mai sunt și altele?
1: Exact. În primul rând, trebuie să vorbim despre limba în care este difuzat filmul și ținem cont ca întotdeauna filmul ori să fie în limba română cu subtitrări în limba rusă sau în limba rusă cu subtitrări în limba română, în așa fel încât toată lumea să înțeleagă, de fapt, despre ce este filmul și să poată să vizioneze fără o dificultate sau alta, din punct de vedere a limbii. Și alt criteriu nu este, pentru că alegem filmele în dependență de vârsta participanților și deja genul, evident că vedem, sau comedie sau altceva, dar iarăși zic că oamenii aleg filmul în fiecare săptămână și mergem pe mâna lor.
0: De obicei sunt selectate mai mult pelicule interesante generației tinere sau sunt și filme poate mai cu istorie, poate filme mai cunoscute care ar fi interesante și celor de vârsta a doua, a treia și așa mai departe?
1: Vreau să-ți spun că ultimele filme care le-am vizionat au fost recent lansate și oamenii au stat cap-coadă la film, deci practic au fost acolo prezenți de la începutul filmului până la final. Asta înseamnă că le plac și filme mai noi. De fapt, este la decizia lor și noi până acum am pus filme, hai să zicem, din 2025 încoace. De asta încă nu am încercat, dar cred că vara e în față. Avem încă jumătate de vară, în cât timp să reușim, spunem, și alte tipuri de filme, inclusiv un pic poate mai vechi pentru o vârstă mai înaintată.
0: În orice caz, cei interesați au o adresă unde pot intra și vedea programul exact cu filmele care rulează?
1: Da. Da, îndemn pe toți să acceseze platforma noastră online www.etineret.md și acolo este toate locațiile, ora și inclusiv propunerile pentru fiecare din aceste locații cu propuneri de film.
0: Așa, deci se poate vota.
1: Exact.
0: Ce mai trebuie să știe participanții înainte de a veni? Nu știu, poate e recomandat să-și aducă pături, scaune pliabile sau alte lucruri pentru un plus de confort?
1: Nu, scaune sunt, dacă vor să-și ia gustări, să-și ia băuturi răcoritoare, atunci asta este binevenit și evident că bună dispoziție, restul ne ocupăm noi.
0: Observăm, iată, că tot mai multe orașe organizează astfel de evenimente în aer liber. Crezi cumva că ele contribuie la dezvoltarea vieții culturale și la apropierea comunității?
1: Obligatoriu, de asta și ziceam la început, diferența dintre o activitate sau un film la cinema sau acasă versus un eveniment în aer liber, un eveniment public în care, de fapt, face ca comunitatea să fie mai unită, pentru că fiecare sector care am ales pentru a face film este specific în felul său. Dacă vorbim despre Valea Trandafirilor, unde este un loc în care oamenii pot să fie printreacăt și să oprească la film, atunci dacă vorbim de Parcul Butoiaș, se află într-o zonă rezidențială unde sunt foarte multe blocuri și îmi place foarte mult cum la ora 21, atunci când deja începe filmul, vin familii întregi cu vecini, prieteni, iau loc și așteaptă să înceapă vizionarea filmului. Și fiecare din evenimentele astea fac comunitatea și mai frumoasă. Evident că sunt și alte evenimente organizate, culturale, care promovează ca comunitatea să fie mai unită, dar pentru mine văd așa dintr-o parte filmul ceva mai specific și mai acel eveniment care poate să unească comunitatea mai mult.
0: Și pe final, ce mesaj ai avea pentru cei care încă nu au participat niciodată la un festival de film în aer liber și de ce ar merita să vină, de ce nu astăzi sau măcar în acest weekend?
1: să nu piardă această ocazie, pentru că vara, iată, deja suntem la jumătate din această vară frumoasă. Mai au la dispoziție jumătate de vară de a participa la evenimentele organizate de noi, organizate în aer liber, de ce îndemn pe toți să se conecteze, să fie implicați și să promoveze acele activități culturale din comunitate.
0: Petru, eu îți mulțumesc pentru toate detaliile oferite și, bineînțeles, vizionare plăcută.
1: Da, mulțumim.
0: Numai bine și o seară cât mai plăcută. Am discutat cu Petru Grecu, organizator al evenimentului Hai la Film în aer liber. Vă reamintesc că accesul la festivalul de film în aer liber este gratuit, iar proiecțiile au loc în fiecare weekend de la ora 21:00 în sectoarele Buiucani, Botanica și Ciocan. Așadar, dacă sunteți în căutarea unei seri relaxante alături de familie sau prieteni, acesta ar putea fi prilejul perfect. Noi continuăm cu muzică, după care revin cu agenda culturală, ca să știți unde vă mai puteți relaxa în acest weekend.

19 și 26 de minute, am ascultat-o pe Cristina Peri cu o melodie care ne duce cu gândul la momente care durează o veșnicie, însă pentru zilele următoare nu trebuie să așteptați 1000 de ani, mai ales că weekendul acesta vine la pachet cu evenimente de excepție. Mâine, 11 iulie, de la ora 18:00, se va da startul unei seri de muzică clasică alături de Quartetul Moldova Youth Orchestra, care va interpreta piese de Bach, Vivaldi și Mozart, urmate de un after party cu muzică italiană în stil retro. Tot sâmbătă la Butuceni vă așteaptă seri de vară cu pian la fermă, un mix perfect între acordurile lui Tchaikovsky și Chopin și poezie plus natură. Pentru cei mici, Teatrul Planeta Clownela propune mâine o alternativă distractivă în familie cu spectacolul Scufița Roșie. Pasionații de pescuit au și motive de bucurie, pentru că pe 11 și 12 iulie, pe digul lacului Ghidghici, se desfășoară a doua etapă a campionatului Moldovei la pescuit sportiv, iar duminică adrenalina atinge cote maxime la Campionatul Național de Drift 2026, unde cei mai buni piloți din țară luptă pentru titlul suprem, iar noi în continuare ascultăm una din cele mai bune voci din țară la acest moment, Natalia Barbu, Iubește-mă azi.

18 și 32 de minute. Aceasta a fost emisiunea de vineri de astăzi. Ne reauzim tot aici la Radio Moldova și săptămâna viitoare la aceeași oră, 18 și 20 de minute. Până atunci, eu, Cătălina Cucu și Ana Brăgar din regie vă spunem pe curând și vă dorim să vă deconectați de la griji, să savurați momente de relaxare și să lăsați muzica bună să vă dicteze ritmul de weekendului. Vă las în compania lui Albano și a Romine Power, Liberta, după care urmează o nouă ediție din Sinteza Săptămânii.

0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Omul de afaceri Vasile Tofan ar putea fi noul premier al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune sâmbătă la consultările cu președinta Maia Sandu. Opoziția parlamentară a boicotat discuțiile cu președinta, acuzând că sunt o simplă formalitate. Uniunea Europeană respectă procesele constituționale și democratice ale Republicii Moldova și așteaptă cu interes formarea noului guvern. În paralel, negocierile de aderare avansează conform calendarului, urmând deschiderea unui nou grup de capitole. La 7 ani de când a fost înlăturat de la putere, câtă influență politică ar mai avea Vladimir Plahotniuc? Suficientă, susțin liderii PAS, care îl acuză pe fostul lider democrat de implicare chiar din celula penitenciarului în recentele scandaluri care vizează partidul de la guvernare.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Anunțând că Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune pentru funcția de premier pe omul de afaceri Vasile Tofan, liderul formațiunii Igor Grosu a spus că împărtășesc aceleași obiective și valori fundamentale: aderarea europeană în următorii ani, curățarea instituțiilor, creștere economică și realizarea unor reforme esențiale.
2: Evident, integrarea europeană este prioritatea top, dezvoltarea economică, continuarea reformelor pe care ne le-am asumat și sporirea rezilienței statului, societății în contextul actual geopolitic.
1: Igor Grosu a mai declarat că Vasile Tofan vine cu o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management și că a susținut și anterior eforturile Republicii Moldova de integrare europeană. La rândul său, Vasile Tofan a spus că nominalizarea sa este o mare onoare, însă simte gravitatea momentului.
3: E o mare, mare responsabilitate pentru că așteptările oamenilor foarte mari și avem tare, tare mult de muncă. Nu pot spune că am răspunsuri la toate întrebările, dar pot să promit că toată energia, tot talentul, tot ce știu, o să o canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, cu obiectivul numărul 1 fiind ca să ducem la capăt integrarea asta și în 2028 să semnăm acordul de aderare.
1: Candidatura lui Tofan a fost anunțată după ce opoziția parlamentară a boicotat consultările cu președinta Maia Sandu, acuzând că sunt o simplă formalitate. Dacă propunerea va fi agreată de șefa statului, Vasile Tofan va avea 15 zile la dispoziție pentru a elabora programul de guvernare și a prezenta Parlamentului lista viitorilor miniștri. Numele lui Vasile Tofan a fost vehiculat în toamna anului trecut, înainte de desemnarea în funcția de premier a lui Alexandru Munteanu. Vasile Tofan este un antreprenor și investitor care a activat mulți ani în străinătate și este recunoscut ca unul dintre cei mai respectați oameni de afaceri din Republica Moldova. Este cofondatorul mișcării civice Europa 2028 și un susținător vocal al reformelor pro-europene, al atragerii investițiilor străine și simplificării mediului de afaceri. A predat public pentru măsuri radicale: reducerea birocrației, moratoriu pe controalele excesive, reformă fiscală, flexibilizarea codului muncii, privatizarea companiilor de stat și transformarea Republicii Moldova într-o destinație prietenoasă pentru antreprenori. Aceste și alte obiective se regăsesc și într-un pachet de 12 reforme pe care Tofan l-a publicat la scurt timp după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de premier. Pachetul prevede reforme nepopulare, dar necesare în toate domeniile, începând de la sectorul public și până la sistemul de pensii, agricultură și apă. Cu referire la reforma administrației publice locale, Tofan consideră că este prea timidă și că mai oportună ar fi preluarea modelului statelor baltice prin crearea a 40 de municipalități puternice și eliminarea raioanelor ca nivel administrativ. Publicându-și pachetul de reforme, Tofan a spus că e o misiune extrem de dificilă, dar nu imposibilă. Propunerile acestuia au atras și multiple critici, nu atât pe conținut, cât pe felul în care au fost prezentate. Europeană respectă procesele constituționale și democratice ale Republicii Moldova și așteaptă cu interes formarea unui nou guvern. Parteneriatul Uniunii Europene cu Republica Moldova rămâne puternic, iar Bruxelles va continua să susțină eforturile de reformă ale Chișinăului, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lammert. Urmează mesajul tradus.
4: Am luat act de decizia prim-ministrului Alexandru Munteanu de a demisiona. Respectăm procesele constituționale și democratice din Republica Moldova. Avem încredere că noul executiv va fi format rapid cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale țării. De asemenea, avem încredere că Republica Moldova își va menține ritmul agendei sale de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană în conformitate cu voința poporului moldovean.
5: The people of Moldova.
1: Schimbarea premierului nu pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova și nici procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat eurodeputatul român Siegfried Mureșan într-un comentariu pentru Teleradio Moldova. Mureșan a spus că există 4 garanții care susțin continuarea parcursului european, și anume disponibilitatea Uniunii Europene de a sprijini aderarea Republicii Moldova, voința cetățenilor exprimată la alegerile parlamentare, prezidențiale și la referendum, existența unei majorități parlamentare pro-europene și ritmul reformelor. Toate aceste garanții rămân în picioare și după schimbarea prim-ministrului, a subliniat europarlamentarul. Negocierile de aderare continuă conform calendarului stabilit, a dat asigurări ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, iar președinția irlandeză poate accelera procesul, a mai spus diplomata la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.

0: Moldova era pregătită pentru acest pas de mai bine de un an, a precizat vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gherasimov. Este important acum să păstrăm ritmul reformelor. Republica Moldova are astăzi șansa reală de a se ancora în marea familie europeană, acolo unde este pace, securitate, numeroase oportunități pentru cetățeni și o viață mai bună, a punctat Cristina Gherasimov. După deschiderea primului grup de capitole Valori Fundamentale pe 15 iunie, autoritățile de la Chișinău și Kiev mizau să deschidă în această vară toate cele 6 grupuri de capitole. Această ambiție a fost susținută public de declarațiile Comisariei pentru Extindere și ale altor oficiali europeni. Totuși, ritmul s-a dovedit mai lent decât se aștepta, în principal din cauza opoziției Ungariei față de accelerarea negocierilor, în special cu Ucraina. În acest context, președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, care a început la 1 iulie, a adoptat o abordare pragmatică, etapizată, deschiderea grupurilor de capitole pe rând. Această strategie permite evitarea blocajelor politice din interiorul blocului comunitar și menținerea avântului reformator al celor două țări candidate. Deschiderea oficială a noului grup de capitole va fi aprobată la conferința interguvernamentală din 14 iulie. Între timp, Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Deputații europeni au apreciat ritmul reformelor în pofida provocărilor interne și externe, în special a ingerințelor persistente ale Federației Ruse. Republica Moldova a făcut cele mai mari progrese dintre toate țările candidate și este pregătită să înceapă negocierile propriu-zise pentru toate cele 6 capitole tematice ale aderării. Aceasta este concluzia principală a raportului, întocmit de eurodeputatul estonian Sven Mikser. Urmează mesajul tradus.
1: Este absolut clar că presiunea rusă asupra Republicii Moldova nu va dispărea până la finalizarea cu succes a acestui proces. Republica Moldova nu a depus cererea de aderare și noi nu am inițiat acest proces doar pentru a le permite să se bucure de parcursul în sine. Trebuie să fie un proces orientat spre un scop precis, care să culmineze cu integrarea deplină a Republicii Moldova în familia noastră europeană, fără nicio întârziere inutilă.
0: Raportul cere Consiliului Uniunii Europene să nu mai amâne deschiderea grupurilor de capitole, iar statelor membre să evite blocarea negocierilor din motive bilaterale sau politice care nu au legătură cu criteriile de aderare. Un capitol important este dedicat amenințărilor hibride rusești. Parlamentul European avertizează că Moscova continuă să exercite presiuni, să influențeze procesele democratice și să divizeze societatea moldovenească în privința orientării europene. În acest context, eurodeputații solicită statelor membre să consolideze sprijinul acordat Republicii Moldova pentru creșterea rezilienței și protejarea proceselor democratice.
2: Federația Rusă a încercat în ultimii ani să țină Republica Moldova pe loc și a eșuat. O Republică Moldova puternică, stabilă, reformată, este bună pentru cetățenii Republicii Moldova, dar este o veste bună și pentru Uniunea Europeană.
0: A declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan.
3: Uniunea Europeană trebuie să recompenseze meritul, determinarea și rezultatele concrete obținute de Republica Moldova și în sensul acesta trebuie să oferim un parcurs accelerat de aderare, un parcurs propriu și de ce nu chiar fonduri europene suplimentare. În sensul acesta, Republica Moldova vă așteptăm aici în Uniunea Europeană.
0: A adăugat europarlamentarul Victor Negrescu. Comisara pentru extindere Marta Kosa a îndemnat Republica Moldova să continue reformele cu accent prioritar pe justiție, combaterea corupției și asigurarea unei bune guvernanțe economice. Urmează mesajul tradus.
4: Obișnuiam să spun că Moldova este cel mai bun elev din clasa mea. De la ultima etapă reușită a reformei, susțin că Moldova este cel mai bun reformator din clasa mea.
5: The best performer in my class.
0: Nu este pentru prima dată când Forul Legislativ European solicită deschiderea neîntârziată a tuturor capitolelor de aderare. Parlamentul European are însă un rol consultativ și politic important. Decizia finală o iau însă statele membre prin unanimitate. La 7 ani de când a fost înlăturat de la putere, câtă influență politică ar mai avea Vladimir Plahotniuc? Suficientă, susține președintele Parlamentului Igor Grosu. Liderul PAS a declarat că fostul lider al Partidului Democrat, condamnat în primă instanță la 19 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, dispune încă de resurse umane și financiare suficiente pentru a influența din celulă inclusiv recentele scandaluri care au știrbit imaginea și credibilitatea guvernării, precum numirile controversate.

0: și salariile exagerate în unele întreprinderi de stat sau afacerile unor deputați. La scurt timp, un mesaj similar a fost transmis și de vicepreședintele PAS, Dan Perciun, ministrul în exercițiu al educației și cercetării, care a notat că asistăm la un atac concertat din partea grupărilor oligarhico-criminale încă influente. Totuși, fruntașii PAS au recunoscut că există și motive obiective, greșeli, scăpări, decizii proaste care trebuie corectate. Potrivit experților, strategia dușmanului intern și extern vizează destabilizarea și blocarea integrării europene a Republicii Moldova, dar este uneori invocată abuziv de guvernanți pentru a justifica propriile greșeli, întârzieri sau incapacități administrative, relatează Lucia Vulpe.
1: Criza de imagine și credibilitate prin care trece partidul de guvernământ ar fi alimentată de o campanie mediatică care ar fi condusă dintr-o celulă a penitenciarului 13, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, făcând clar aluzie la fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Liderul PAS a recunoscut totuși că există și probleme generate de unii membri ai formațiunii pe care o conduce.
2: Ceea ce observ eu acum în spațiu online și nu doar, este o campanie, au fost motive oferite și de colegii noștri, recunosc lucrul ăsta și aici trebuie să corectăm, dar intuiția mea spune că urmele acestei campanii duce spre o celulă dintr-o instituție cu numărul 13. Acolo este o persoană care are acum tare mult timp liber.
1: La scurt timp, un mesaj similar a fost transmis de vicepreședintele PAS, Dan Perciun, ministru în exercițiu al educației. Potrivit acestuia, asistăm la un atac concertat de grupări oligarhico-criminale afiliate lui Plahotniuc, condamnat de primă instanță la 19 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. Miza campaniei de denigrare ar fi examinarea în apel a recursului în acest dosar programată la finele lunii august, susține Perciun. Potrivit expertului politic Ion Tăbârță, conducerea PAS încearcă să diminueze impactul scandalurilor de imagine prin asocierea acestora cu Plahotniuc, strategie care ar fi fost pregătită din timp.
3: PAS trebuie să găsească soluții mediatice pentru a atenua tot acest scandal de imagine prin care trece. Și ei au decis ca pasul Plahotniuc și cel care cumva ar scădea din impactul negativ în societate a tuturor acțiunilor mai puțin lipsite de integritate sau care lasă dorit la capitolul din integritate din partea membrilor PAS sau în care ar fi implicat anumite reprezentanți în PAS. Și au mers pe soluția Plahotniuc, dar în mod evident nu este așa. Este clar că nu este o scăpare a domnului Grosu, dar este ceva pregătit din timp, pentru că avem și pe domnul Perciun care postează.
1: Între timp, opoziția parlamentară a anunțat că face front comun și formează o proprie comisie de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat după scandalul numirilor controversate și salariilor mari la Moldața. Vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Bătrâncea, a explicat că opoziția nu are încredere în comisia de anchetă creată săptămâna trecută cu sprijinul majorității PAS.
4: Noi nu credem în activitatea acestei comisii și în această situație anunțăm crearea unui grup de anchetă compus din reprezentanții fracțiunilor de opoziție, care va furniza opiniei publice informații de la Energo.com până la căile ferate, sistemul de salarizare și din numele a 5 fracțiuni de opoziție vom veni și cu propuneri vis-a-vis de amendare legislației în vigoare. Vom furniza opinii publice și jurnaliștilor de investigații informațiile obținute în cadrul interpelărilor de deputat și vom fi foarte activi astfel încât să facem multă lumină în ceea ce s-a comis.
1: Inițiativa opoziției este mai degrabă una politică, a afirmat deputatul Dinu Plângău, care conduce comisia de anchetă creată săptămâna trecută.
5: Juridic, comisia de anchetă pe activitatea întreprinderilor de stat este formată și oricând membrii deputați din opoziție pot participa la lucrările acestei comisii, chiar și nedelegând membrii conform regulamentului Parlamentului. Este o poziționare politică care, în contextul acestor controverse din spațiu public și din jurul acestor întreprinderi, apar ca să folosească în scopurile lor. Dar eu nu văd absolut nicio problemă în sensul ăsta, în condițiile în care toată lumea vrea claritate și cu aceste salarii și cu modalitatea în care sunt efectuate angajările în unele întreprinderi.
1: Precizăm că Parlamentul a constituit pe 2 iulie o comisie de anchetă care va analiza activitatea tuturor companiilor de stat.
0: Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea privind statutul special al Găgăuziei, adoptată acum 32 de ani, inclusiv cele care permiteau autorităților regionale să participe la numirea șefilor poliției, SIS, autorității electorale locale și la organizarea alegerilor regionale. Decizia definitivă facilitează controlul central de la Chișinău asupra acestor instituții esențiale și urmărește eliminarea dualismului instituțional, conform Ministerului Justiției. Avocații și liderii găgăuzi au criticat hotărârea ca fiind politizată. Potrivit lor, această decizie reduce autonomia la un rol decorativ și menține blocajul electoral existent în regiune, relatează Olga Mânzat.
6: Înalta Curte a declarat neconstituționale prevederile privind cărora numirea și eliberarea din funcția șefilor Direcției Afacerilor Interne, Direcției de Justiție și Direcției Serviciului de Informații și Securitate din Comrat urmau să fie aprobate de autoritățile centrale la propunerea Bașcanului Găgăuziei și cu acordul Adunării Populare. Totodată, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea conexată depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei privind prevederile din codul electoral referitoare la denumirea și funcționarea organului electoral din autonomie. Astfel, în conformitate cu legislația electorală, în Găgăuzia va funcționa un Consiliu Electoral Central și nu Comisia Electorală Centrală, așa cum prevedea legea privind statutul juridic special al regiunii. Decizia a fost pronunțată de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.
7: Se admite sesizarea depusă de domnul Vladislav Cojuhar, ministrul Justiției. Se declară neconstituționale textul și aprobarea componenții Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor, prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac.
6: Ministerul Justiției va examina motivarea integrală a deciziei Curții Constituționale și va formula concluziile, a precizat secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Mihai Gheorghiș. Potrivit acestuia, miza deciziei a fost stabilirea limitelor de competență dintre autoritățile centrale și cele ale autonomiei găgăuze. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Găitarși, a cerut într-un briefing demisia președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, pe care o acuză de lipsă de imparțialitate și angajare politică. Acesta a afirmat că după alegerea sa în fruntea Adunării Populare a încercat să restabilească dialogul politic dintre Comrat și Chișinău prin apeluri publice și propuneri de cooperare, însă susține că decizia Curții Constituționale va tensiona și mai mult relațiile dintre cele două părți. Urmează mesajul tradus.
8: Cacava bud reacția găgăuzcă norodă.
9: Rămâne de văzut care va fi reacția poporului găgăuz. În zilele următoare voi purta consultări cu deputații Adunării Populare, cu poporul găgăuz. Vă asigur, locuitori ai Găgăuziei, că nu vom lăsa lucrurile așa. Adunarea Populară condamnă cu fermitate decizia politizată a Curții Constituționale. Există pericolul lichidării UTA Găgăuzia.
10: Liquidație a toa Găgăuzie.
6: Activistul civic Mihail Sercheli consideră că hotărârea Curții Constituționale privind competențele autorităților din Găgăuzia este una istorică și pune capăt disputelor legate de atribuțiile autonomiei.
11: A subliniat că competențele speciale a Găgăuziei nu înseamnă suveranitatea autorităților publice locale din UTA Găgăuzie pe teritoriul Găgăuziei. Suveranitatea aparține Republicii Moldova, competențele de a asigura ocrotirea ordinea publică și securitatea statului, în același timp a dreptului de a alege și a fi ales, este prerogativa organelor centrale a Republicii Moldova, adică statul Republica Moldova. Și exercitarea acestor funcții de statul Republica Moldova nu poate depinde de autoritățile publice locale, chiar dacă este vorba despre autorități publice locale a unei regiuni cu statut special juridic.
6: Amintim că Ministerul Justiției a sesizat Curtea în martie 2025 solicitând verificarea constituționalității unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei.
0: La mai puțin de o lună până la încheierea etapei la care primăriile pot decide amalgamarea voluntară, eforturile de a sădărnici reforma administrației publice locale par să se intensifice. Președintele Parlamentului Igor Grosu a subliniat că reforma continuă, precizând că oponenții acesteia, fără a le da numele, umblă din casă în casă cu diverse falsuri, inducând panică și confuzie în rândul cetățenilor.
12: La moment avem 761 de primării care deja sunt în proces de amalgamare din 890. Este un număr impresionant, s-a făcut un lucru foarte mare și se face în continuare. Mesajul meu este să ne mobilizăm în perioada imediat următoare pentru a finaliza acele procese inițiate. Eu sunt sigur că vom reuși și vom crea primării puternice, primării care să fie capabile să atragă resurse financiare și să dezvolte servicii bune pentru cetățenii noștri.
0: 31 iulie este data finală la care primăriile pot adopta decizia de amalgamare voluntară. Va urma cea normativă. 7 unități amalgamate care reunesc 20 de primării au fost deja create. Fiecare a 7-a primărie aflată în proces de amalgamare vrea să se unească la centrul raional. Reforma administrativ-teritorială este esențială în procesul de aderare la Uniunea Europeană, fiind unul dintre criteriile politice ale primului grup de capitole, valori fundamentale, cu care au început și se vor încheia negocierile de aderare la blocul comunitar.
13: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
0: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regisoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare!

0: Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламентская оппозиция отказалась участвовать в консультациях с президентом Майей Санду по назначению нового премьер-министра. 27 стран-членов Европейского Союза единогласно согласовали позицию по новому этапу переговоров с Молдовой, кластеру 6, внешние отношения. В Молдове изменится механизм расчета арендной платы за озера, находящиеся в собственности государства и местных органов власти. Детали в выпуске. Парламентская оппозиция отказалась участвовать в консультациях с президентом Майей Санду по назначению нового премьер-министра после отставки Александру Мунтяну. Ни одна из приглашенных оппозиционных фракций не приняла участие во встречах. Одни провели акции протеста, другие потребовали досрочных выборов. Консультации продолжаются с партией ПАС, которая выдвинула кандидатом на пост премьера Василия Тофана. Лидер ПАС Игорь Гроссу заявил, что их приоритеты – вступление Молдовы в ЕС, реформа государственных институтов и экономический рост. В случае утверждения кандидатуры президентом, Тофан получит 15 дней на формирование программы правительства и представление нового кабинета парламенту. 5 человек подали документы на конкурс по выбору нового генерального директора общественной компании «Телерадио Молдова». Среди кандидатов Дорина Скобиуалая, Адриан Граур, Екатерина Кептенару, Серджио Сендулеску и Андрей Запша. Проверка соответствия кандидатов требованиям состоится 14 июля. Напомню, бывший глава ТРМ Влад Цуркану объявил об отставке 18 мая после критики вокруг оценок национального жюри на Евровидении. Новый генеральный директор будет назначен на 7-летний срок без права повторного назначения. 27 стран-членов Европейского Союза единогласно согласовали позицию по новому этапу переговоров с Молдовой, кластеру 6, внешние отношения. 14 июля в Брюсселе состоится третья межправительственная конференция «Молдова и ЕС», где официально начнутся переговоры по этому направлению. Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов заявила, что решение подтверждает прогресс Молдовы на пути к вступлению в Евросоюз. Делегацию страны возглавит исполняющий обязанности премьер-министра Юджин Усмокеску. Переговоры о вступлении Молдовы в ЕС начались 15 июня с кластера «Основополагающие ценности». Все больше жителей Приднестровского региона отказываются от нейтральных регистрационных номеров в пользу государственных номеров Республики Молдова. По данным Агентства государственных услуг, за первые 6 месяцев этого года в подразделениях АГУ, Тирасполе и Рыбнице было зарегистрировано около 950 автомобилей с нейтральными номерами. В то же время более 2800 автомобилей получили молдавские регистрационные знаки. Всего сейчас более 22 тысяч транспортных средств из региона Левобережья Днестра передвигаются с номерами Республики Молдова. В Кишиневе считают, что эта тенденция свидетельствует о постепенной интеграции жителей региона в правовое пространство страны. В Молдове продолжается рост цен на основные виды топлива. Уже в ближайшие выходные бензин подорожает еще на 7 банов и достигнет максимальной цены в 28 леев 23 бана за литр. Дизельное топливо вырастет в цене на 26 банов. Его предельная стоимость составит 26 леев 2 бана за литр. Цены устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике на основе международных котировок, несмотря на то, что мировые цены на нефть остаются ниже апрельских уровней. В последние дни они выросли на фоне новой эскалации конфликта между США и Ираном. В столице обустраивают новую общественную парковку на улице Алба-Юлия, 113, на въезде в муниципий Кишинев. По данным премьерии, уже нанесена разметка для 35 парковочных мест, установлен дорожный знак и демонтирован разделительный забор для удобного доступа автомобилей. Также планируется обустроить пешеходные подходы и изменить расположение ближайшего пешеходного перехода для повышения безопасности. Работы проводятся совместно с профильными службами. В Молдове изменится механизм расчета арендной платы на озера, находящиеся в собственности государства и местных органов власти. Исполняющий обязанности министра окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что новый регламент введет объективную формулу расчета и более строгие требования для арендаторов. По его словам, новые правила положат конец ситуациям, когда стоимость аренды водоемов оставалась неизменной на протяжении 15-20 лет. Арендаторы также будут обязаны ухаживать за озерами и инвестировать в их содержание. Хаждер призвал местные власти пересмотреть действующие договоры и обеспечить прозрачное управление водными ресурсами. Инструктор одной из автошкол муниципия Орхей стал фигурантом уголовного дела по факту торговли влиянием. По данным Национального антикоррупционного центра и прокуратуры БЭЛТС, мужчина подозревается в том, что требовал деньги у двух кандидатов за помощь в получении водительских удостоверений. Следствие утверждает, что инструктор запросил по 600 евро с каждого, всего 1200 евро, заявляя, что может повлиять на сотрудников отдела регистрации транспорта и выдачи водительских документов в Орхей. Передача денег проходила под контролем офицеров по борьбе с коррупцией. Во время обысков дома и автомобиля подозреваемого были обнаружены доказательства по делу. Мужчина задержан на 72 часа и помещен в изолятор НАЦ. Он считается невиновным, пока его вина не будет доказана окончательным решением суда. Китай призвал Россию не применять ядерное оружие в ответ на украинские атаки по российской территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, информацию он получил от европейских лидеров во время саммита НАТО в Анкаре. Зеленский также обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. Россия ранее провела ядерное учение в Беларуси, однако Владимир Путин заявлял, что украинские удары не дают оснований для ядерной реакции. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил продолжение переговоров, и Вашингтон согласился. Однако, по его словам, режим прекращения огня больше не действует. Заявление прозвучало после атак на три коммерческих танкера Катара и Саудовской Аравии, в ответ на которые США нанесли удары по иранским объектам, а Иран атаковал американские военные объекты в странах Персидского залива. По данным Рейтер, катарские посредники провели переговоры с иранскими представителями для снижения напряженности и обсуждения ситуации с судоходством в Ормузском проливе. После обмена ударами движение нефтяных танкеров через стратегический маршрут замедлилось, что усилило опасения по поводу поставок нефти и безопасности морского транспорта. Венгрия станет участником Европейской прокуратуры, органа ЕС, который расследует мошенничество и преступления против бюджета Евросоюза. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что решение Будапешта станет шагом в борьбе с коррупцией и незаконным использованием европейских средств. Венгерские власти стремятся доказать Брюсселю эффективность антикоррупционных реформ и укрепление верховенства права. Ранее Еврокомиссия заявила о готовности разблокировать для Венгрии около 16 миллиардов евро замороженных средств ЕС. В Бельгии планируют ввести обязательную плату за пользование автомагистралями и региональными дорогами. Новые правила будут распространяться как на граждан страны, так и на иностранных водителей. Ожидается, что дорожная виньетка начнет действовать с 1 мая после окончательного согласования между тремя регионами – Фландрией, Валонией и Брюсселем. Размер сбора будет зависеть от уровня выбросов СО2 автомобиля. Для электромобилей стоимость годовой виньетки составит 90 евро. Для самых загрязняющих автомобилей – 125 евро. Владельцы машин стандарта ниже Евро-4 будут платить около 100 евро. Также будет доступна покупка виньетки на день, 10 дней, месяц или 2 месяца. В китайском городе Циндзян, известном как один из крупнейших центров обувного производства, произошел крупный пожар на фабрике. Погибли 28 человек. Возгорание началось во время рабочей смены и быстро распространилось по пятиэтажному зданию, где находились около 240 работников. Большинство сотрудников удалось эвакуировать. Двое пострадавших скончались в больнице. Еще 26 тел спасатели обнаружили под завалами. Предварительно причиной пожара могли стать легковоспламеняющиеся материалы, хранившиеся на первом этаже. Председатель КНР Си Цзиньпинь поручил провести расследование и наказать ответственных, если будут выявлены нарушения правил безопасности. Специалисты предупреждают о росте случаев лихорадки западного Нила, денге и чикунгунье в популярных туристических странах – Испании, Франции, Италии, Португалии и Греции. Высокие температуры создают благоприятные условия для размножения насекомых. Наибольшую тревогу вызывает вирус западного Нила. В Италии зарегистрированы десятки смертельных случаев. Медики также фиксируют новые случаи денге во Франции, Италии и Португалии. Эксперты связывают распространение инфекции с изменением климата, который расширяет ареал опасных видов комаров и увеличивает продолжительность сезона их активности. На большей части территории Молдовы до 17 июля действует желтый код опасности из-за высокого риска возникновения природных пожаров. По данным Государственной гидрометеорологической службы, отсутствие осадков создает условия для быстрого возникновения и распространения возгорания сухой растительности. Предупреждение не распространяется только на северо-западные районы страны. Специалисты призывают жителей не разводить открытый огонь вблизи лесов, сельхозугодий и участков с сухой травой, чтобы не допустить возникновения пожаров. И о погоде в Молдове. Завтра, 11 июля, будет солнечно, ветер будет дуть слабый с северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 27. На севере страны, возможно, пройдет небольшой дождь. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Промо. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova. Promo. Ascultați Radio Moldova. Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei și, ca de obicei, vă invit să cunoaștem oameni care sfințesc locul oriunde s-ar afla în lume, dar care păstrează legătura cu Republica Moldova. Astăzi vorbim despre tineri, despre valoarea incontestabilă a studiilor europene și despre cum noua generație rescrie conceptul de diplomație publică. Când un tânăr pleacă din Moldova la vârsta adolescenței, își construiește un viitor pe piloni occidentali, dar își poartă rădăcinile ca pe un blazon de mândrie, rezultatul este pur și simplu remarcabil. Invitatul meu este un exemplu de polivalență, ambiție și leadership european. S-a stabilit în Suedia la vârsta de 15 ani împreună cu familia. Astăzi este masterand în anul 2 în științe politice cu o specializare complexă în securitate și managementul crizelor la prestigioasa Universitate Suedeză de Apărare din Stockholm, având deja în palmares diplome în științe politice și economie la Universitatea din Stockholm. Pentru anul academic 2026-2027 a fost selectat ca ambasador studențesc pentru cariere, promovând oportunitățile din cadrul Uniunii Europene. Dar cartea lui de vizită nu se oprește la geopolitică și securitate, el este și un om al comunității și al artelor. A activat în cadrul ambasadei noastre la Stockholm, conduce proiecte în cadrul organizației Handshake Suedia, Ucraina, Moldova, a fondat asociația Casa Mare. Iar dacă credeți că asta e tot, ei bine, invitatul meu a jucat și pe scena Teatrului Regal de Dramă al Suediei, Dramaten. În piese de Chekhov sau Ionescu a apărut în producții cinematografice internaționale și de 8 ani este dansator, pregătindu-se chiar în această vară să lanseze și o școală de dansuri moldovenești în inima Suediei. Vorbește fluent 4 limbi și conectează cu o ușurință incredibilă Suedia, Moldova și Ucraina. Dar până a descoperi povestea lui fascinantă, vă propun să facem un scurt tur de orizont al celor mai frumoase evenimente din comunitățile noastre de peste hotare. Urmează rubrica Info Diaspora.
0: Info Diaspora.
3: Tinerii din diaspora revin acasă prin programul DOR. În luna august, 10 de copii și tineri din diaspora sunt așteptați în Republica Moldova la o nouă ediție a programului guvernamental DOR. Diaspora, origini, reveniri. Tabăra de vară, devenită deja o frumoasă tradiție, le oferă tinerilor născuți sau stabiliți peste hotare șansa de a-și redescoperi rădăcinile, de a exersa limba română și de a cunoaște tradițiile strămoșești, legând prietenii de o viață cu semenii lor de acasă. Tradiții moldovenești pe tărâm italian. Comunitatea noastră din Italia continuă să fie un ambasador cultural extrem de activ. La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, mai multe asociații de moldoveni din nordul Italiei organizează festivaluri în aer liber dedicate gastronomiei și folclorului nostru. Cu core tradiționale și bucate ca la mama acasă, aceste evenimente reușesc nu doar să aline dorul de casă, ci și să promoveze imaginea Republicii Moldova în rândul publicului italian. Studenții și tinerii profesioniști moldoveni din Franța și Marea Britanie au lansat pe parcursul acestei veri o serie de ateliere online gratuite de mentorat pentru liceenii din Moldova. Este o inițiativă lăudabilă de brain sharing prin care tinerii din diaspora care studiază deja la universitățile de top din Europa îi ajută pe cei de acasă cu sfaturi despre procesul de admitere și integrarea în mediul academic european. Alertă de călătorie de ultimă oră de la Ministerul Afacerilor Externe. Dacă aveți în plan să călătoriți sau să tranzitați Federația Rusă sau Republica Belarus, atenție sporită! Autoritățile de la Chișinău avertizează că s-a înregistrat un număr tot mai mare de cazuri în care cetățenii noștri sunt supuși unor controle extrem de dure și abuzive la frontieră. Sunt vizați în special bărbații între 18 și 60 de ani, cei cu pașapoarte noi sau cei care au călătorit anterior în Ucraina. Verificările pot dura până la 12 ore și includ confiscarea temporară a actelor, scanarea telefoanelor și calculatoarelor, interogatorii politice despre războiul din Ucraina și, în unele cazuri, chiar solicitări de testare cu poligraful. Mai grav, există raportări că persoanele plasate în detenție administrativă acolo sunt presate să semneze contracte de înrolare în armata rusă. Ministerul de Externe recomandă să evaluați cu maximă atenție necesitatea unor astfel de călătorii și la orice problemă, să contactați imediat ambasada sau consulatele noastre.
2: Acestea au fost veștile pentru astăzi la rubrica Info Diaspora. Prin proiecte de suflet, prin responsabilitate sau prin diplomație de nivel înalt, diaspora noastră continuă să pulseze și să aducă plus valoare lumii întregi. Totodată țin să menționez că la începutul acestei săptămâni la Geneva s-a scris istorie în tehnologie la primul dialog global ONU dedicat inteligenței artificiale. Și mândria este că Republica Moldova a fost prezentă acolo strângând mâna liderilor globali și ai giganților tech. Mesajul țării noastre a fost unul clar: ca viitor stat membru al Uniunii Europene, Moldova își aliniază deja pașii și legile la cele mai stricte standarde europene. Nu doar că vrem să fim parte din revoluția digitală, dar vrem ca inteligența artificială să fie dezvoltată sigur, eficient și, cel mai important, respectând cu sfințenie drepturile omului. O dovadă în plus, atunci când vine vorba de viitor, vocea Moldovei se aude puternic și clar la cel mai înalt nivel. Și acum, de la standardele europene discutate la Geneva și de la tehnologia viitorului, vom trece imediat la un alt fel de leadership, cel al noii generații de tineri moldoveni care cuceresc Europa prin inteligență, cultură și viziune.
0: Ai noștri în lume.
2: Continuăm vocile diasporei, așa cum spuneam la început de emisiune. Astăzi vorbim despre tineri, despre valoarea incontestabilă a studiilor europene și despre cum noua generație rescrie conceptul de diplomație publică. Invitatul meu de astăzi este un tânăr care reușește să îmbine diplomația, studiile internaționale, cultura, dar și dragostea pentru tradițiile moldovenești. E vorba de Cristian Ovidiu Cemârtan, masterand în științe politice și securitate la Universitatea Suedeză de Apărare din Stockholm. Activează în proiecte internaționale dintre Suedia, Moldova și Ucraina. În paralel, promovează cultura noastră prin dans, teatru și inițiative comunitare. De asemenea, Cristian a jucat pe scene importante din Suedia, a studiat actoria, iar acum chiar pregătește și un program de lansare a unei școli de dansuri populare moldovenești la Stockholm. Și astăzi vorbim despre diaspora, succes și despre cum poți reprezenta Moldova prin educație, cultură și implicare civică. Bună seara și bine ai venit la Vocile Diasporei, Cristian!
4: Bună seara, doamna Ludmila, mersi foarte mult pentru invitație, este o onoare să fiu aici astăzi cu dumneavoastră.
2: Mulți te cunosc astăzi ca fiind din zona academică și a proiectelor internaționale, dar povestea ta publică a început într-un fel pe scenă. Și vreau să te întreb, cum ajunge un tânăr moldovean să joace teatru la Dramaten, unul dintre cele mai importante teatre din Suedia?
4: Mersi de întrebare, o întrebare foarte interesantă. Aș spune că nici eu nu cred că nu mă așteptam, dar istoria mea a început în clasa 2 din Republica Moldova, fiind în liceul teoretic Mihai Viteazul, unde am fost foarte pasionat de dansuri populare. Iar pasiunea mea de muzica noastră și performanța pe care o avem în tradițiile noastre atât de frumoase, cred că, în primul rând, m-a ajutat să mă conectez cu partea asta mea artistică. Iar de atunci, până în clasa 8-a, până la mutarea în Suedia, eu am fost pasionat, eram, cred că, dornic zilnic să fiu în antrenamentele noastre, să fiu în repetiții și de atunci eu am înțeles cât e de important pentru mine cultura, cât e de important arta și de acolo deja am început să combin mai departe dansurile și cu profilul meu muzical. În Republica Moldova am școală de muzică, iar venind în Suedia am înțeles că am niște calități care ar putea fi combinate destul de frumos și să le dezvolt mai departe. Iar neavând limba, am aflat totuși că am nevoie de un impuls puternic ca să fiu motivat să învăț. Iar teatrul a fost o combinație perfectă. M-a ajutat să-mi folosesc și calitățile mele de dansator, corpul, prezența pe scenă, dar și cunoștințele mele despre muzică, despre voce, instrumente. Iar spre sfârșit am reușit să combin totul frumos așa încât, fără ca să am așteptări grandioase, am cunoscut persoanele potrivite, am cunoscut niște regizori foarte cunoscuți de aici, care au rămas impresionați. Spre fericirea mea, foarte mulți suedezi erau impresionați de istoria mea, doar prin faptul că eu eram atât de dornic să fac asta, neavând foarte multe precondiții pe care poate mulți colegi de-a mei suedezi le aveau, având limba, cunoscând persoane, fiind din Suedia și având deja ceva în comun cu această țară și cultură. Iar istoria mea pentru dânsul mereu e fascinat și cred că asta a fost așa un pic de... îmi oferea mai mult caracter.
2: Îți mai aduce aminte de profesoara de artă teatrală de la liceul Mihai Viteazul, cele ore petrecute, și totodată vreau să te întreb care au fost primele roluri pe care le-ai jucat în teatru Dramaten.
4: În Republica Moldova, profesorul cred că m-a atins cel mai mult a fost coreograful Mihai Chiriac. El a fost un exemplu de artist pentru mine. De ce spun de artist? El era mai mult decât dansator. El avea o personalitate atât de plină de carismă, prezentă, artistică, dornică de a fi mereu în lumea culturii, eleganța lui. Și mereu eu așa mă uitam la dânsul și eram inspirat. Îmi vedeam un exemplu, un adevărat exemplu, un mentor. Așa că dacă domnul Mihai Chiriac ne ascultă astă seară, multe salutări lui și mulțumiri pentru faptul că a fost atât de important și rămâne în sufletul meu și în cariera mea. Iar Dramaten a fost una din, cred că, cele mai neașteptate experiențe ca actor, pentru că câteva zile înainte ca eu să primesc un apel de la un fost regizor, eu treceam prin fața acestui teatru și Teatrul Dramaten este al doilea teatru regal din lume, inspirat de Imperiul francez în secolul XVI. Suedia decide la fel să deschide primul teatru dramatic regal în Imperiul suedez. Iar atunci, desigur că asta fiind în modă, a devenit una din cele mai mari scene și până și astăzi este una din cele mai vechi instituții și clădiri în tot Stockholm. Și plimbându-mă de-a lungul străzii, văd că această clădire, care e foarte impunătoare, e o clădire construită din piatră albă, cu foarte mult aur. Și așa clădire nu pot să nu o observ. Și gândul acesta îmi vine în cap, cât de nereal ar fi eu să pot să spun vreodată că eu am jucat pe această scenă. Niciodată nu m-am gândit că poate vreodată va fi real, dar așa, un mic vis în mine. Iar două zile după asta primesc un mesaj de la fostul meu regizor de la școala de teatru, care îmi spune că este de fapt o piesă, ei caut actori și în părerea lui eu voi fi o persoană potrivită. Pentru mine deja, în momentul în care el mă invită acolo, mi se pare că asta este cea mai înaltă posibilitate în cariera mea care voi avea și o onoare să fiu parte doar dintr-un simplu casting. Și desigur că accept, mă prezint și în momentul în care sunt sunat câteva zile după să mi se propună rolul, mi s-a părut atât de nereal încât eu eram gata să spun nu. În același an eu scriam două teze la universitate și aveam deja un program destul de încărcat, dar desigur că niciodată nu pot spune nu la așa ofertă. Eu știam în adâncul sufletului că asta este o posibilitate care nu o pot rata.
2: Dragi prieteni, aș vrea să ne oprim doar pentru o clipă asupra unui detaliu din povestea lui Cristian, interlocutorul meu, pentru că merită întreaga noastră atenție. Când spui Dramaten în spațiul cultural european, rostești de fapt numele Teatrului Regal de Dramă al Suediei, o adevărată catedrală a artelor spectacolului, fondată încă în secolul al XVII-lea. Este scena de care se leagă numele legendarului regizor Ingmar Bergman, locul unde au debutat actrițe emblematice ca Greta Garbo și unde textul dramatic se transformă în istorie culturală. Ca un tânăr plecat din Republica Moldova la 15 ani să ajungă să calce pe aceste scânduri sacre, să joace în piese de Chekhov sau Ionesco și să primească aplauzele publicului suedez chiar în inima Stockholmului, este nu doar o victorie personală uriașă, dar și o mândrie pentru noi toți. Este și o dovadă că talentul și profunzimea nu au granițe. Ascultați interviul în continuare.
4: Primul meu rol pe care l-am jucat în piesa la care am trecut acest casting, piesa se numește Arv în limba suedeză, în limba engleză ar fi The Inheritance. Este o piesă destul de nouă, scrisă în 2016, o piesă care e despre societatea americană în New York, diferite istorii din diferite timpuri din istoria recentă, de până anii 80 până în prima dată când Donald Trump este ales președintele Americii, în 2016. Și istoria ne duce prin noi prin diferite exemple sociale, ce se întâmplă. E, de fapt, cea mai lungă piesă din istoria Suediei, o piesă de 8 ore, în care eu am făcut parte timp de 2 ore, sunt și eu împreună cu alți actori. Joc cu unul din tinerii americani care este parte dintr-o activitate civică, o organizație civică care lucrează pentru drepturile omului. Și ce e interesant despre scena și rolul meu este că eu chiar începeam rolul meu din public. Eu eram așezat împreună cu alți spectatori, fără ca spectatorii să știe că eu sunt de fapt actor. Și într-un moment dat eu mă sculam împreună cu câțiva alți actori care nu eram așa strategic poziționați, ca nimeni să nu ne cunoască că noi suntem de fapt actori. Și era un element de surprindere. Eu țin minte foarte mult spectatori de lângă mine, uneori credeau că trebuie și ei să se scoale. Deci ei nu înțelegeau neapărat de la început ce se întâmplă. Însă noi trebuia să găsim foarte multe soluții de genul pentru ca să menținem un interes și să creăm o diversitate pentru spectatori, ca ei să se simtă atât de atrași în piesă, încât după 2-3 ore să nu le fie plictisitor, ci să plece. Iar într-o piesă de 8 ore, desigur, noi am trebuit să găsim niște soluții așa mai moderne. Și a fost, desigur, cu o experiență de neuitat și până și acum, uneori, nu-mi vine să cred că am fost parte din această piesă.
2: Dar ce te-a atras mai mult să joci în acest spectacol? A fost o libertate artistică sau poate că dorința de a înțelege mai bine oamenii sau poate acele emoții pe care ți le-ai dorit să le încerci?
4: În primul rând, cred că eu am fost foarte mult atras de povestea pe care noi o povestim. Este una din cele mai, cred că, umane spectacole pe care eu vreodată l-am văzut. Deci el vorbește foarte și foarte dur, dar clar și foarte intim despre ce înseamnă a fi om, ce înseamnă a avea diferite experiențe în viața noastră și cum ne suntem afectați de societate și diferite acțiuni care noi le luăm în societate ca un organism împreună. Și această intimitate. Deci era o piesă în care tu puteai să plângi sau să râzi la fiecare 5 minute. Și asta pe mine foarte tare m-a impresionat, pentru că foarte puțin teatru uneori este atât de intim și te pătrunde atât de puternic. Când vorbeam cu actori care erau de peste 40 de ani în cadrul Dramatenului și îmi spuneau că pentru dânsi asta este una din top 5 piese care eu le-au jucat în cariera lor, atunci înțelegeam că de fapt, uite, nu sunt doar eu care simt așa, mă simt atât de atras de această istorie. Și desigur că dorința mea de a fi parte din acest proiect era legată și de partea artistică. Este o piesă foarte modernă, foarte interesantă, cu multe soluții neașteptate pentru noi ca actori, pentru audiență. Și desigur că era ca un fel de, nu știu, o nouă încercare.
2: Cum se numește piesa?
4: Piesa se numește Arv, în engleză se numește The Inheritance.
2: Deci există o legătură interesantă între actorie și domeniul pe care îl studiezi tu astăzi, politica și securitatea. Când erai în Moldova, obișnuiai să mergi la teatru, să vezi premierele, să mergi la cinematograf, de asemenea să vezi filmele. Tu, de fapt, ai jucat și într-un film. Și dacă poți să ne povestești și despre această experiență.
4: Da, în Republica Moldova eu eram foarte pasionat de teatru și film. Film este una, cred că, din favoritele hobby-uri a tatălui meu, iar el de mic ne-a introdus și ne ducea la film. Mergeam la cinematograful Loteanu, dacă nu greșesc, în Chișinău, în centru. Iar, desigur că teatru era Luceafărul, mergeam împreună și cu școala, mergeam și cu părinții și după aia am început să mergem la piese un pic mai adulte, mai profunde, la Teatrul Eminescu, Ginta Latină. Și desigur că mereu eram foarte atras de această lume, lume care actorii și niște persoane care au atât de multă profunzime pot să o creeze în fața ta din nimic. Și asta mereu era atât de interesant și misterios într-un mod. Am fost și parte din filmul Bergman Island și aceasta este la fel o altă istorie foarte neașteptată, pentru că eu de fapt nu eram actor în sine în perioada când am primit această oportunitate. Eu trăiam pe insula Gotland și planificam, eu numai ce trecusem testul de intrare sau făcusem un fel de interviu de intrare la școala de teatru și încă nici nu primisem răspuns, eram în așteptare, speram foarte tare să intru în Stockholm și să continui această carieră. Iar prietenii mei de pe Gotland știau că în vara aceea este un film care este în producție, o producție destul de mare, pe o insulă destul de mică și ei încercau să găsească foarte mulți actori locali. Și atunci, știind despre dorința mea și visul meu, au spus că, uite, trebuie neapărat să faci parte, să încerci, să aplici, să vezi dacă primești un rol. Și iar, spre uimirea mea, am reușit să intru, să fac parte din această producție.
2: Ai avut un rol mare, important? Ce ți-a plăcut mai mult din această experiență?
4: Filmul este online, se numește Bergman Island. Am avut un rol foarte, foarte secundar, foarte mic. Eu sunt undeva, cred că vreo 3 minute în film, dar însuși experiența mea, eu am reușit să fiu în aceeași scenă. Am avut cu actorul Tim Roth, care este un actor englez, un actor care mulți din regiunea noastră cunosc pentru serialele Lie to Me. El la fel a jucat în foarte multe filme și eu am crescut foarte mult pe cinematografia acestui actor. Și pentru mine a fost însăși onoarea, ori posibilitatea să fiu împreună cu dânsul în aceeași scenă. Asta a fost deja una din cele mai atrăgătoare lucruri care puteau să fie. Și desigur că nu puteam să refuz. Plus era și prima mea experiență în film sau în teatru, deci era foarte curios și interesat, fără nicio experiență, știam că trebuie să încep și era o oportunitate superbă de a fi parte din acest film. E o istorie foarte frumoasă, chiar recomand, filmul e foarte interesant pentru că el vorbește despre criza prin care noi toți trecem, ca creatori, ca personalități, ce facem și unde noi ne mișcăm în viața noastră, da? În momentul în care ne simțim într-un impas. Anume, filmul acesta foarte profund vorbește despre cum putem să mergem mai departe. Și este despre câțiva scriitori care se retrag pe insula lui Bergman, insula regizorului, unui din cel mai cunoscut regizor suedez, unde el a trăit ultimii 6 ani. Și acolo se întâmplă multe lucruri interesante, așa că recomand tuturor.
2: Da, o experiență foarte interesantă și un început așa destul de valoros, aș spune, în cariera ta, tu fiind un tânăr care își caută drumul în viață, dar dincolo de teatru și film, și dansul pare să fie o altă parte foarte importantă din identitatea ta. Tu ai dansat profesionist timp de mai mulți ani în Moldova. Ce ai păstrat din acea perioadă și ce înseamnă pentru tine dansul popular astăzi? Pentru că mai știu că acum chiar încerci să deschizi și o școală, să înființezi o școală de dansuri moldovenești la Stockholm. Ce te face să păstrezi tradiția, pașii de dans? Pentru că înțeleg că aceste dansuri vin dintr-o altă experiență pe care ai trăit-o acasă în adolescență în Moldova.
4: Exact. Cred că pentru mine dansul popular este direct legat de tradiția și identitatea mea, identitatea noastră ca popor. Iar de obicei eu văd fiecare dansator este de fapt un mare amator de muzică. Iar eu mă simt la fel muzica noastră este atât de sensibilă, atât de intimă și atrăgătoare, cu atât de multe emoții care noi putem să le simțim ascultând vioara noastră. Vioara tradițională moldovenească sau română este una din cele mai atrăgătoare și misterioase instrumente și sunete pe care eu vreodată le-am auzit. Și această dragoste și pasiune față de muzica noastră pe mine mereu m-a atras în dans, pentru că atunci corpul tău este atât de activat și este atât de prezent în această emoție, în această comunitate, în acest fenomen pe care noi l-am creat din nimic, da? Dacă nu exista umanitatea, nici această muzică nu avea să existe. Și asta este reflecția identității, tradiției, culturii, istoriei noastre ca popor. Și atunci eu atât de tare mă regăsesc cu aceste simboluri, încât simt că dansul este o formă de a oferi înapoi. Și dansul devine iarăși un lucru comunitar, un lucru care ne unește pe noi, ne creează un sens comun, ne adună împreună. Și dansul, desigur că e o tradiție atât de frumoasă, e foarte dinamic, atrăgător, impresionant în multe caracteristici. Și desigur că pentru mine dansul a rămas mare parte din identitatea mea și încerc să-l promovez, să continui această tradiție frumoasă chiar și aici, pentru că în Suedia noi avem o comunitate destul de mică de moldoveni, însă o comunitate pe care merită neapărat să o întărim, să o creăm în jurul tradițiilor noastre, să promovăm pentru generațiile noi, pentru că sunt acum deja generații a doua de moldoveni care sunt copiii născuți aici și, din păcate, ei nu au acces la aceleași elemente culturale și tradiționale fiind în Suedia. Iar am înțeles că totuși este un lucru care nu doar eu îl împărtășesc, sunt foarte mulți moldoveni care le este dor și doresc să continui să fie legați de aceste tradiții frumoase, cum ar fi dansul. De asta inițiativa noastră în această vară, cu ajutorul Guvernului Republicii Moldova și Biroul cu Relații cu Diaspora, împreună am reușit să creăm acest proiect și să primim finanțare pentru a putea oferi oportunitate la cât mai mult moldoveni. Și cu inițiativa asta, dacă aveți prieteni, cunoscuți, persoane care sunt în Stockholm, rog să împărtășiți această noutăți, pentru că noi invităm pe toți. Și este la fel și un mecanism, în viziunea noastră, este un mecanism de a ne promova pe noi ca cultură într-un stat care este destul de interesat și dornic de a cunoaște, însă, din păcate, mulți suedezi nu cunosc atât de mult despre Moldova. Ce înseamnă această țară? Suedezii de obicei ne povestesc că, da, Eurovisionul, și cam acolo se oprește istoria noastră, însă noi suntem mult mai mult decât asta și la fel este un mecanism de a ne pune pe harta suedezilor, de a ne prezenta, oferi mai mult adâncime. Ce înseamnă a fi moldovean? Ce înseamnă țara noastră, cultura noastră, istoria noastră?
0: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
2: Este cu adevărat emoționant să vedem cum comunitatea de moldoveni din Suedia își redefinește prezența în spațiul scandinav. Pe de o parte, vorbim despre o dorință profundă de conservare și valorificare a identității noastre, iar o școală de dansuri populare în inima Stockholmului este dovadă că tradițiile nu se pierd. Pe de altă parte, vedem o diasporă tânără conectată la realitățile de acasă prin proiecte civice și educaționale. Acești tineri nu doar că își poartă cu mândrie rădăcinile, dar devin motorul care sprijină prin expertiza și vocea lor parcursul european al Republicii Moldova. Vorbind despre teatru, despre dans, despre cultură și identitate, dau seama că toate aceste experiențe au legătură în primul rând cu oamenii care te înconjoară, cu acei moldoveni pe care i-ai cunoscut acasă în Moldova, cu societatea și cu felul în care se construiesc comunitățile. Dar, în paralel cu această legătură artistică și culturală, ai ales și un domeniu complet diferit, unul extrem de serios și actual, și anume securitatea internațională și managementul crizelor. Trăim într-o perioadă în care Europa vorbește tot mai mult despre război, dezinformare, securitate regională, iar tu tocmai studiezi exact aceste teme la Universitatea Suedeză de Apărare din Stockholm. Aici aș vrea să mergem acum spre această parte a parcursului tău și să te întreb cum găsești timp să-l îmbini atât de armonios, atât pentru latura emoțională, cât și pentru cea profesională, pentru că pe viitor unde te vezi, unde te vei regăsi, ce vrei să schimbi în această lume?
4: Mersi mult de întrebare, o întrebare filosofică și care uneori mă ține și pe mine treaz multe nopți, pentru că simt că sunt atras foarte mult de ambele lumi, o lume mult mai realistă, plină de întrebări social-economice importante, și o lume artistică. Însă mie mi se pare că noi, societatea noastră și noi, ca ființă umană, mereu am fost creați în aceste două elemente. Un lucru care trebuie să-l, nu știu, uneori să fim mai onești cu noi însumi și să-l amplificăm, să recunoaștem că suntem totuși ființe cu suflet și avem nevoie să hrănim sufletul, dar avem nevoie și să oferim societății, să facem parte din această comunitate care e atât de importantă pentru ca noi să ne dezvoltăm ca o societate mai departe. Iar eu acum, într-adevăr, sunt în ultimul an de studii la Universitatea Stockholm de Apărare, îmi termin masteratul și în același timp, întrebarea noastră e foarte interesantă pentru că o formulați într-un mod, în parcă ele sunt diferite, însă pentru mine viziunea mea este că ele sunt foarte și foarte interconectate și de fapt foarte asemănătoare. Teatrul și, în general, actoria, mie mi se pare că este unul din cele mai importante elemente când vine vorba de politică. Noi avem fix aceleași elemente cu care noi lucrăm. Noi avem un public cu care noi trebuie neapărat să interacționăm, avem mesaje care trebuie să le oferim, avem diferite unelte verbale plus și fizice cu care noi putem asta să oferim, să creăm o emoție sau să punem accent pe un mesaj. Și spre final, mie mi se pare că oricum foarte mult din oricare job care este vorba despre instituții publice sau funcții internaționale, organizații internaționale, este despre această relație între tine ca individ și societatea care te urmărește, a cărui tu ești acum servitor. Deci noi servim societatea prin eforturile noastre în acest domeniu. Și atunci mi se pare că actoria pe mine foarte mult mă ajută, de fapt, să înțeleg ființa umană, comunicarea, cât poate fi de eficientă și diferite metode. Și noi deja avem și foarte multe exemple, da? Țara noastră vecină, Ucraina, are un președinte care la fel are experiențe ca actor și o carieră foarte de succes, fiind unul din cei mai cunoscuți actori din spațiul post-sovietic. De asta mie mi se pare că este o combinație destul de, poate neobișnuită la început, dar una foarte potrivită, pentru că noi trebuie să mereu să ținem minte că lucrăm cu oamenii, iar oamenii ne suntem mult mai mult decât doar niște numere într-un registru cadastral undeva în Republica Moldova și trebuie să putem să dezvoltăm și noi aceste calități de compasiune, de înțelegere, să ne conectăm cu sufletul nostru, pentru că atunci eu cred că și politicienii și publicul, populația Republicii Moldova vor fi mult mai într-un dialog mult mai profund și mult mai frumos. Se vor înțelege și vor avea parte, vor înțelege elementele comune pe care noi ne unesc, nu lucrurile pe care noi ne despart și ne dezbină.
2: Ai amintit de Ucraina și ai amintit de președintele acestei țări care este de fapt actor. Întrebarea mea este ce înseamnă pentru tine cooperarea dintre Suedia, Moldova și Ucraina și de ce crezi că legăturile dintre aceste țări sunt atât de importante astăzi? Mai știu că tu faci parte dintr-o organizație, dacă nu greșesc, care se numește Handshake. Ești foarte implicat în proiecte, în proiecte regionale. Deci, cum vezi tu această colaborare între aceste trei țări, tu fiind moldovean din rădăcină, cum locuiești în Suedia și ai făcut și această paralelă cu Ucraina, care este țara vecină a Republicii Moldova?

să ne pregătim forțele și să-i oferim mai departe lor suport și noi să fim gata de oricare altă dezvoltare în Europa. Iar, desigur că Republica Moldova, fiind stat vecin, având regiunea noastră transnistreană, fiind destul de aproape de conflict și la fel fiind parte din această... Pentru că, da, Republica Moldova, acum noi avem pace, însă noi, ca și toate țările, sau aproape toate țările post, din regiunea post-sovietică, am trecut printr-un război hibrid în ultimele 20-30 de ani, în care noi am fost totuși pus sub presiuni prin alte unelte decât ucrainenii sunt acum, totuși noi am fost și sub sancțiunile economice din partea Rusiei, și presiuni politice, și presiuni în spațiu mediatic și în zona socială. Deci noi am avut foarte multe alte elemente care sunt parte acum în academie, noi vorbim de atacuri hibride. Și la fel și în domeniile acum de IT, noi la fel am observat, am avut câteva întâlniri în anul precedent cu Comisia Electorală și chiar cu asta vreau să-i felicit cu lucrul pe care l-au făcut. Atât de bine s-au descurcat în așa o perioadă încărcată, încât chiar și suedezii i-au chemat aici să învețe de la dânsii experiențele lor. Cum au reușit ei să țină față la atacurile cibernetice în timpul alegerilor, două cicluri de alegeri în timp de un an care au fost în Republica Moldova. Și toate aceste elemente, desigur că noi ne spun că noi suntem într-un punct destul de sensibil și sunt diferite posibilități cum următorii ani se vor dezvolta, dar noi trebuie să fim pregătiți. Vorbind de rolul Suediei în toată această ecuație, desigur că suedezii, eu nu știu dacă în Chișinău sau în Republica Moldova se discută despre asta, dar suedezii sunt unul din cei mai puternici și constanți parteneri a Republicii Moldova și a Ucrainei în modul direct astăzi. Deci ofer așa un mic challenge pentru fiecare din Republica Moldova. Dacă observați informații din partea guvernului sau proiecte sau tot felul de evenimente, de obicei o să vedeți într-un colț mereu un mic flag suedez, pentru că SIDA, deci Organizația de Dezvoltare și Cooperare a Suediei, care ajută foarte multe alte țări, este foarte prezent în Republica Moldova și oferă multă finanțare, multă expertiză și încearcă să fie prezentă, pentru că suedezii înțeleg acum este un punct important, istoric, în care cine oferă acest ajutor și cine va fi prezent, acela de fapt va câștiga în final. Și suedezii înțeleg că e foarte important acum să susțină aceste două țări, Ucraina și Republica Moldova, pentru ca noi să avem șanse să totuși să fim într-un viitor cu pace, un viitor prosper, un viitor în care valorile democratice și liberale totuși câștigă și continuă să se dezvolte în regiunea noastră. De asta și mie mi se pare că acum această combinație, acest trio de Suedia, Republica Moldova și Ucraina este un trio foarte puternic și foarte important în care noi trebuie să dezvoltăm, pentru că Suedia, în primul rând, Suedia este un stat care are foarte mult ce oferi, un stat care a fost unul din, nu știu, puținele cazuri din toată lumea care a putut să aibă o pace mai mult de 200 de ani. Deci ultimii mai mult de 200 de îmi pare că 4 ani deja, ei nu au fost oficial într-un niciun război. Asta le-a oferit lor foarte multe avantaje. Ei au putut să se dezvolte într-un ritm complet diferit de restul Europei și special de regiunea noastră. Regiunea noastră e destul de tipic asociată cu conflicte între imperii, pentru că noi am fost mereu între două, trei imperii sau europene, sau euroasiatice, sau asiatice, și mereu asta ne-a creat, de fapt, o dinamică mult mai complicată de a ne dezvolta, de a acumula cunoștințe, de a acumula bunuri, de a transmite aceste bune dintr-o generație în altă generație. Iar suedezii au avut acest lux, această mare oportunitate și au reușit, sigur, că să învețe niște lucruri care noi avem nevoie să le dezvoltăm și să punem accent în regiunea noastră. Ce înseamnă, de fapt, un sistem care este focusat pe necesitățile cetățeanului. Suedia are un sistem foarte, foarte bun de stat de bunăstare. Ei au creat niște sisteme democratice, niște instituții foarte, foarte puternice, care nu sunt dependente politic de ce partid este ales în următorii 4 ani în Parlament și Guvern, dar ele sunt în sine baza acelui stat puternic care este construit în jurul acestui element de drept, de onestitate, de democrație, drepturile omului. Și atunci, desigur că această combinație pentru regiunea noastră este

0: foarte și foarte importantă și noi avem ce învăța. De asta eu cred că activitatea în această organizație Suedia, Ucraina și Moldova. Deci handshake sum. Noi am încercat să arătăm cât mai mult unitatea și colaborarea între aceste trei țări, care acum este foarte, foarte importantă.
1: Cristian, sper că vom reveni la această discuție, pentru că din experiența Suediei îmi dau seama că ai multe de împărtășit pentru cei care ascultă această emisiune Vocele Diasporei. Povestea ta demonstrează că succesul în diasporă nu înseamnă doar carieră sau diplome, dar uite că păstrează și rădăcinile și limba și cultura, iar prin ceea ce faci, prin educație, prin diplomație, prin teatru, prin dans, film, arăți că Republica Moldova poate fi reprezentată cu multă demnitate și cu mult profesionalism oriunde în lume. Sper să mai avem oportunitatea de a discuta cu tine și pe alte subiecte și despre Casa Mare și că tu de fapt ești fondatorul acelei case mari care se află la Stockholm sau undeva în împrejurim.
0: Eu împreună cu familia, împreună cu mama și frații mei am decis că este bine să avem și noi această organizație care oficial poate să promoveze și să facă parte din viața culturală, artistică a Suediei. Suntem bazați în Stockholm și în această vară, cu ajutorul al organizației Casa Mare, vom deschide prima școală de dansuri populare în Stockholm.
1: Foarte frumos. Pe final, aș vrea să vii cu un mesaj pentru tinerii care încă își caută visul, care încă stau la dubii, încotro să meargă, ce facultate să aleagă. Care este gândul tău sincer pentru toți tinerii din Moldova care își doresc un viitor prosper, care vor să ducă numele Republicii Moldova frumos peste hotare, care vor să contribuie la prosperitatea acestei țări?
0: O întrebare foarte frumoasă, mersi. De obicei, eu mereu mă gândesc și deseori reflectez asupra Aleea Clasicilor în Chișinău, un loc în care eu foarte des mă regăsesc când revin acasă. Iar uitându-mă pe dreapta și pe stânga pe această alee, de obicei văd nume și persoane care undeva în timpul lor, în activitatea lor, au învățat sau au fost activi peste hotare. Și deseori mă reîntorc la gândul că totuși uneori, ca o societate să se dezvolte, totuși noi avem nevoie să ieșim, să învățăm cele mai bune lecții care există în afara societății noastre, să le aducem înapoi și împreună, omogen, să dezvoltăm societatea noastră mai departe. Și cred că Aleea Clasicilor e un foarte bun exemplu, pentru că, de fapt, noi vedem că noi putem să avem această pasiune, identitate puternică, dorință de a participa și a fi parte din poporul, cultura, activitatea statului nostru, regiunii noastre, tot atunci să nu ne trădem această identitate, dar cu sufletul împăcat să mergem peste hotare, să învățăm lucrurile care sunt totuși importante pentru noi și care simțim că suntem atrași și să ne reîntoarcem cu foarte multă experiență. Eu mă văd oriunde voi fi necesar și unde mă voi simți într-un mediu în care eu pot oferi înapoi societății și lumii din jurul meu talentele mele și lucrurile învățate. Asta este Republica Moldova, asta poate fi România, asta poate fi Ucraina sau chiar și Suedia, dar eu mă simt totuși că asta este important și sper că toți, poate studenții, mai ales din Republica Moldova, să simtă că ei sunt necesari în locul unde ei vor să fie și îndemn cu drag să nu se teamă, nu este nimic strașnic, să plece peste hotare dacă simt că au nevoie și cu sufletul împăcat știi că poți să reîntoarcă mereu, pentru că Republica Moldova este o țară minunată și noi avem nevoie de cât mai multe talente și diferite perspective.
1: Am ajuns la final, sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varzari vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire la o nouă ediție Vocele Diasporei săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți conectați cu cei dragi oriunde v-ați afla. Toate bune!

Bună seara, puiule. Ascultă azi povestea cavalerului fără frică. A fost odată un rege care stătea agățat de o sârmă. Avea și o fiică, o prințesă, care de asemenea stătea agățată de o sârmă. Și bineînțeles că și mama ei, regina, stătea agățată de sârmă, pentru că toți aceștia erau de la teatrul de păpuși. Și voi știți că păpușele la teatru stau agățate de sârme. Deodată, zdrang, buf, bum, un cavaler își mișcă din loc zalele. Se desfăcu de pe sârmă și făcu plecăciune în fața regelui. Majestate, spune el, vreau să mă însor cu fiica ta. Dacă nu mi-o dai, mă prăpădesc. De ce să nu ți-o dau? Răspunse regele de pe sârmă. Ești viteaz, ești puternic, îmi place, dar ca să-ți dau fata de nevastă, trebuie să împlinești o poruncă. Cavalerul zângăni mai tare din armură și spuse: de-abia aștept să-ți îndeplinesc porunca. Regele se posomorâ, pentru că porunca era tare grea. Vezi, prințesei mele nu este chiar așa de ușor. Vrea să o ia de nevastă și un balaur verde care stă ascuns printre noi. Tai capul și prințesa va fi a ta. Ha, ha, ha, râse viteazul cavaler. Asta pentru mine e o nimică toată. Și, sfârșind cuvintele, sări de cealaltă parte a scenei, unde stătea agățat de sârmă balaurul, și hârș, hârș, hârș, îi taie capul. Dar tocmai în clipa aceea, când nimeni nu se aștepta, sosi Slavic cu tricicleta. Venise să-și vadă teatrul de păpuși. Abia reuși să-l liniștească pe cavaler. Băițel lui plăcea să-și păstreze păpușele din teatru întregi și, desigur, cu cap cu tot. Poftim, se miră el, balaurului i-a căzut capul. Băiat discusit cum era, îl duse pe balaur la atelierul de reparat păpuș. Vai, ce furios, i-a spus cei de la atelier, tremurând de frică. Dar lasă, până mâine ți-l reparăm. Numai că odată lipit, balaurul va fi și mai fioros. Nu-i nimic dacă e mai fioros. Nu se știe dacă o să mai poată speria pe cineva. Regele i-a dat cavalerului prințesa de nevastă. Acum stau amândoi alături, agățați de sârmele lor, și vor sta așa până la adânci bătrânețe. Iar dacă vreodată balaurul se va apropia de prințesă, cavalerul care are acum un paloș fioros, hâști, hâști, repede îi va tăia iarăși capul. Așa-i la teatrul de păpuși. Tu ai fost vreodată la teatru? Să te duci numai decât. Iar acum îți doresc noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține mâine 11 iulie un briefing de presă în urma consultărilor privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Evenimentul va începe la ora 11, iar Radio Moldova va transmite în direct conferința. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate îl va înainta la consultările de mâine la funcția de prim-ministru pe Vasile Tofan. Anunțul a fost făcut de președintele partidului, Igor Grosu. Oficialul a mai precizat că a discutat mai multe ore cu Tofan despre viziunea și planul acestuia, printre care aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani, curățarea instituțiilor și creșterea economică. Și candidatul la funcția de premier, Vasile Tofan, a precizat că această nominalizare este o onoare pentru el, dar și o responsabilitate enormă. Potrivit PAS, Vasile Tofan are experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management, dobândită atât în Republica Moldova, cât și pe plan internațional. De-a lungul anilor a contribuit la dezvoltarea unor companii importante și a sprijinit investiții care au creat locuri de muncă și au susținut economia țării. Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia săptămâna trecută la 8 luni de la investirea în funcție, motivând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Prin decretul semnat pe 7 iulie de șefa statului Maia Sandu, interimatul funcție de prim-ministru este asigurat de vicepremierul în exercițiu Eugeniu Smochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Poliția nu a înregistrat în ultimele 24 de ore cazuri noi de fraudă telefonică, însă alte 5 escrocherii comise anterior au fost raportate de victime, prejudiciul total estimat ridicându-se la aproximativ 1 milion de lei. Potrivit poliției, vigilența cetățenilor a permis prevenirea 100 de tentative de escrocherie în aceeași perioadă. Analiza cazurilor arată că infractorii utilizează un mod de operare bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și pe uzurparea identității unor instituții publice și financiare. Oamenii legii atenționează că folosirea curierilor pentru ridicarea banilor de la domiciliul victimelor rămâne una dintre cele mai frecvente metode utilizate de infractori, reducând semnificativ șansele de recuperare a prejudiciului. Poliția recomandă cetățenilor să nu divulge datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. În cazul primirii unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să încheie imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau poliția. Ucraina a deschis o anchetă penală după ce mulțimi de oameni din orașul Lvov, situat în vestul țării, au înconjurat și au răsturnat un vehicul al armatei destinat recrutării, relatează Euronews. Autoritățile ucrainene cercetează violențele de stradă izbucnite în orașul vestic, pe fundul tensiunilor legate de recrutarea militară. Incidentul este cel mai recent semnal presiunilor generate de mobilizare în al cincilea an de război cu Rusia. Procurorii au anunțat că un grup de persoane a blocat miercuri seara ofițerii de recrutare aflați în timpul serviciilor și le-a răsturnat mașina. Tulburările au dus apoi la confruntări mai ample cu poliția și cu militarii. Potrivit autorităților, mulțimea a înconjurat vehiculul militar, l-a atacat și l-a răsturnat. Parchetul ucrainean a anunțat deschiderea două dosare penale, unul pentru obstrucționarea activității legale a forțelor armate în perioada legii marțiale și altul pentru violența împotriva unui polițist. Președintele american Donald Trump a anunțat într-o postare pe Truth Social că Iranul a solicitat continuarea negocierilor și că Statele Unite au fost de acord, dar că armistițiul a luat sfârșit. Declarațiile sale au fost făcute după ce 3 petroliere comerciale din Qatar și Arabia Saudită au fost atacate în această săptămână, determinând Statele Unite să lovească obiective iraniene, iar Iranul să răspundă joi cu atacuri asupra instalațiilor militare americane din statele vecine din Golf, notează Reuters. Negociatorii qatarei s-au întâlnit vineri cu oficiali iranieni pentru a încerca să reducă tensiunile după ce Iranul și Statele Unite au schimbat focuri și pentru a discuta despre navigația prin strâmtoarea Ormuz, a declarat pentru Reuters o sursă la curent cu situația. Traficul zilnic de petroliere prin această cale navigabilă strategică părea să fie încetinit vineri, după ce seria de atacuri a alimentat îngrijorările cu privire la redresarea aprovizionării globale cu petrol și a transportului maritim și a evidențiat fragilitatea armistițiului propriu-zis. La final, datele meteo. Pe 11 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi scăzută. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Rock. Cancelaria.

Istoria uneia dintre cele mai strălucite formații de art rock începe la sfârșitul anului 1970. At last the crimson cold cascade. Brian Ferry și prietenul său Graham Simpson au dat un anunț în ziar, conform căruia căutau muzicieni pentru a pune bazele

la saxofon și oboi. La rândul Andy l-a adus și pe prietenul său din facultate, Brian Eno, care era muzician bun. Avea o pasiune enormă pentru tehnica electronică. Mai târziu a răspuns anunțului și Paul Thompson, alăturându-se grupului în iunie 1971. Roxy Music devenind în scurt timp o trupă cu 6 membri, ultimul venit fiind chitaristul Phil Manzanera.

și primul album în martie 1972, numit Roxy Music. Materialul a fost bine primit de public și critica de specialitate și a ajuns în topul clasamentului oficial din Marea Britanie.

după apariția albumului de debut, numele de Roxy Music a devenit extrem de cunoscut din Anglia, trupa devenind aproape un sinonim al rockului. Inițial, Brian Ferry a numit trupa Roxy, parafrazând cuvântul rock. Dar descoperind că în San Francisco există o formație cu acest nume, pentru că în 1970 proiectul lui Bob Segarini deja avea înregistrat un LP sub titulatura Roxy, Brian a fost nevoit să mai adauge un cuvânt, astfel transformând denumirea în Roxy Music.

1973 aduce un nou album, For Your Pleasure, care reprezintă și începutul unei lungi colaborări cu producătorii Chris Thomas și inginerul de sunet Bill Price, care s-a ocupat în anii 70 de toate piesele lor.

Moldova. Radio Moldova. Moldova.

s-au încheiat înregistrările pentru For Your Pleasure, Brian Eno părăsește Roxy Music, acuzând neînțelegeri cu Brian Ferry în ceea ce privește drumul pe care ar trebui să-l urmeze trupa. Și ceilalți membrii Roxy Music s-au declarat nemulțumiți de modul în care Brian Ferry coordona totul, dar au ales să rămână uniți. În 1973, Eno a înregistrat un album solo, poate cel mai puternic din discografia sa, numit Here Come the Warm Jets, unde a cooptat numai puțin de 30 de muzicieni din elita rockului britanic, printre care și foștii săi colegi de la Roxy Music, Phil Manzanera și Andy McKay. Rezultat un album de excepție, astfel catalogându-se printre cele mai bune din istoria glam rock-ului. Cindy Tells Me, piesa selectată

0: Рок-канцеларія.
1: When all the world was very young, mountain magic heavy hung, the supermen would walk in file.
2: De-a lungul carierei sale, David Bowie a vândut peste 130 de milioane de albume, fiind unul dintre muzicienii cei mai bine cotați din istoria muzicii britanice. Amestecul de teatru științific-fantastic și muzică rock a atras imaginația publicului.

1972, albumul The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars este concentrat în mare parte pe cariera unui cântăreț de rock neobișnuit, ce vine de pe altă planetă, extraterestru Ziggy Stardust.

Istoria muzicii populare din Republica Moldova este alcătuită din destinele unor oameni care își dedică întreaga viață păstrării și promovării patrimoniului muzical. Vă salut, dragi prieteni, sunt Marcela Vuicu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii. Vorbim astăzi despre violonistul, dirijorul, compozitorul și aranjorul Anatol Vițu, artist care prin întreaga sa activitate, timp de mai bine de 5 decenii, contribuie la dezvoltarea muzicii instrumentale și orchestrale, cu o creație valoroasă și o școală interpretativă apreciată de public și de colegii de breaslă.

Povestea lui Anatol Vițu începe într-o familie în care muzica era prezentă în firescul fiecărei zile. Încă din copilărie, a descoperit frumusețea cântecului popular și a fost atras de sunetul viorii. Primele lecții nu au însemnat doar învățarea notelor muzicale, ci și înțelegerea faptului că muzica populară păstrează memoria unui popor și transmite din generație în generație valori, tradiții și sentimente. Talentul său s-a remarcat de timpuriu. Profesorii au observat perseverența cu care studia și dorința permanentă de a se perfecționa. Orele petrecute cu vioara în mână au devenit o adevărată școală a disciplinei, iar fiecare lucrare îi oferea posibilitatea de a descoperi noi valențe ale muzicii tradiționale. Anii săi de formare artistică au coincis cu perioada în care muzica populară cunoștea o dezvoltare importantă în Republica Moldova. Se înființau orchestre profesioniste, repertoriul era cercetat și valorificat cu mai multă atenție, iar tinerii instrumentiști găseau noi oportunități de afirmare. În acest context, Anatol Vițu și-a construit temeinic pregătirea muzicală, acumulând experiență și formându-și o concepție artistică bazată pe respectul pentru autenticitate și rigoare profesională.

Anatol Vițu a făcut parte din prima generație de instrumentiști ai Orchestrei de Muzică Populară Lăutarii, colectiv care avea să devină unul dintre cele mai reprezentative ansambluri ale Republicii Moldova. În cadrul orchestrei, tânărul violonist și-a demonstrat foarte repede valoarea profesională. Stăpânirea tehnică a instrumentului, sensibilitatea interpretării și seriozitatea cu care își pregătea fiecare apariție scenică i-a adus aprecierea colegilor și a dirijorilor. Experiența acumulată în această perioadă a fost esențială pentru evoluția sa artistică. Participarea la concerte, festivaluri, emisiuni radiofonice și televizate i-a oferit posibilitatea de a cunoaște publicul din toate regiunile țării și de a promova repertoriul tradițional moldovenesc pe scene importante.

Anatol Vițu a cultivat un stil interpretativ limpede și expresiv. Sunetul instrumentului său se remarcă prin naturalețe și sensibilitate, fiecare lucrare fiind construită cu respect față de specificul muzicii populare. Pe parcursul carierei sale, a participat la sute de concerte desfășurate atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Fiecare apariție scenică a reprezentat o ocazie de promovare a muzicii tradiționale și de afirmare a valorilor culturale naționale. După Orchestra Lăutarei, și-a valorificat experiența în Orchestra de Muzică Populară Folclor, atât în calitate de instrumentist, cât și de autor a numeroase partituri și orchestrații. A colaborat cu interpreți consacrați ai cântecului popular și a contribuit la realizarea unor înregistrări care au intrat în patrimoniul radioului și televiziunii naționale.

În calitate de orchestrator, Anatol Vițu a demonstrat o capacitate deosebită de a valorifica melodia populară. Aranjamentele sale păstrează identitatea folclorică a pieselor, oferindu-le în același timp o expresivitate orchestrală modernă și accesibilă publicului. De-a lungul anilor, a realizat peste 300 de

orchestrații și aranjamente muzicale, multe dintre care au devenit repere ale repertoriului orchestral contemporan. Numeroși interpreți consacrați au apelat la experiența și talentul său pentru realizarea repertoriului scenic și discografic. Multe dintre cântecele devenite cunoscute în ultimile decenii poartă amprenta orchestrațiilor semnate de Anatol Vițu. Un capitol important al activității sale îl constituie colaborarea cu Orchestra Busuioc Moldovenesc, unde și-a pus în valoare talentul de dirijor, orchestrator și mentor pentru generații care au învățat de la el respectul pentru tradiție, responsabilitatea față de profesie și convingerea că adevărata valoare artistică se construiește prin muncă și perseverență.

În activitatea de dirijor, Anatol Vițu a urmărit întotdeauna coerența ansamblului și echilibru dintre instrumente. Pentru el, orchestra reprezintă o comunitate artistică în care fiecare muzician are un rol important în transmiterea mesajului muzical. Pentru generațiile tinere, a devenit un model de profesionalism, a încurajat dezvoltarea noilor instrumentiști și a împărtășit cu generozitate experiența acumulată de-a lungul unei vieți dedicate muzicii. Dincolo de realizările profesionale, este apreciat pentru modestia și discreția care îl caracterizează. Colegii îl descriu drept un muzician riguros, atent la fiecare detaliu și preocupat permanent de calitatea actului artistic.

Prin activitatea sa de instrumentist, dirijor, compozitor și orchestrator, Anatol Vițu și-a înscris numele printre personalitățile care au contribuit la dezvoltarea muzicii populare profesioniste din Republica Moldova. Sute de orchestrații, creații instrumentale, înregistrări realizate împreună cu orchestre profesioniste și colaborări cu interpreți de prestigiu alcătuiesc o moștenire de mare valoare pentru cultura națională.

Lui Anatol Vițu i-a fost dedicată ediția de astăzi a emisiunii Cântă-mi lăutare, realizatoarea căreia, Marcela Voicu, împreună cu Silvia Ilarionov, vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare vă dorim numai bine. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate îl va înainta la consultările de mâine la funcția de prim-ministru pe Vasile Tofan. Anunțul a fost făcut de președintele partidului Igor Grosu. Vasile Tofan este investitor, antreprenor și un cunoscut reprezentant al mediului de afaceri din Republica Moldova. În ultimii ani, numele său a fost vehiculat pentru funcțiile publice importante, inclusiv cea de prim-ministru după alegerile parlamentare din 2025 și cea de candidat la primăria Chișinău, funcție pe care a refuzat-o, spunând că ar fi mai bun într-o funcție națională decât într-una locală. În prezent, Tofan, în vârstă de 44 de ani, este partener senior și membru al Comitetului de Investiții al Horizon Capital, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din Europa Centrală și de Est, care administrează investiții de peste 1,8 miliarde de dolari și activează în Ucraina și Republica Moldova. Pe lângă activitatea investițională, Vasile Tofan face parte din consiliile mai multor organizații, inclusiv Camera de Comerț Americană din Moldova, Fundația Startup Moldova și Organizația Med Alternativa. Din 2018 este membru al Consiliului de Supraveghere al unei bănci comerciale. În 2012 a absolvit cu distincție Harvard Business School, tot atunci s-a mutat cu familia la Kiev. În intervențiile sale publice, Vasile Tofan a pledat constant pentru eficientizarea cheltuielilor statului, simplificarea relației cu mediul de afaceri, atragerea investițiilor private și dezvoltarea exporturilor. Plata R&D pentru lacurile aflate în proprietatea statului și autorităților publice locale va fi actualizată în baza unui nou regulament, care stabilește un mecanism obiectiv de calcul și impune obligații mai stricte pentru arendași, a anunțat ministrul în exercițiu al mediului Gheorghe Hașter într-un mesaj video. Potrivit oficialului, noul regulament pune capăt situațiilor în care arenda pentru lacuri era stabilită în urmă cu 15-20 de ani. Totodată, arendașii vor avea obligația să întrețină lacurile și să investească în acestea.
2: Am actualizat suma contractelor de arendă și deja se va calcula în funcție de mărimea lacurilor, mărimea barajului și alte caracteristici ale lacului. Am revizuit și toate condițiile contractului, astfel încât să fie întreținute corect. Doar pentru primele 23 de lacuri, adică jumătate din cele care sunt în proprietatea statului, veniturile din arendă au crescut de la 1,4 milioane la peste 5 milioane de lei, adică de 4 ori. În scurt timp vom actualiza și celelalte contracte ale lacurilor care sunt în proprietatea statului. Iar cu banii acumulați suplimentar, vom investi în siguranța și decolmatarea altor lacuri din țară.
1: Gheorghe Hașder a îndemnat autoritățile publice locale să aplice noul regulament și să revizuiască contractele de arendă pentru iazuri, subliniind că resursele de apă trebuie administrate transparent și în beneficiul comunităților. Guvernul Ungariei a depus astăzi în Parlament un proiect de lege vizând înființarea unui organism anticorupție, onorând astfel promisiunea premierului Peter Maghiar de a crea o instituție independentă care să investigheze presupuse acte de corupție din timpul mandatului predecesorului său, Victor Orban, relatează Reuters. Maghiar, a cărui victorie electorală zdrobitoare din aprilie a pus capăt celor 16 ani de guvernare a lui Orban, a prezentat Oficiul Național pentru Protecție și Recuperarea Activelor drept un pilon al campaniei sale anticorupție. Orban a negat acuzațiile de corupție. Potrivit noului premier, fenomenul corupției, inclusiv presupusa deturnarea fondurilor publice, i-a costat pe contribuabilii unguri între 8 și 10% din PIB în ultimii ani. Noua entitate va avea sarcina de a identifica, urmări și recupera activele scoase ilegal din proprietatea publică, precum și de a investiga modul de gestionare a activelor publice. Instituția va fi condusă de un președinte și 4 adjuncți, dintre care 3 trebuie să fie procurori, numirile fiind supuse aprobării parlamentare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a viitoarei legi. La final, datele meteo. Pe 11 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi scăzută. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.

ograda noastră și s-a împiedicat de cea mâcă iar ghira. Ajunsă acasă din Siberia, pe mâcă au lăsat-o picioarele. S-a urcat pe cuptor și n-a mai coborât de acolo. De aceea nici n-a găsit-o moartea până acum. Nu știa unde-i. De când o țin minte, mâca Arghira mânca numai pâine cu apă și nuci. Din pâine nu lăsa nicio fărâmitură. Ruga să îi se facă foc în cuptor și vara să nu-i fie frig. Ne chema la ea pe lejancă să ne jucăm cu nucile ei de-a oile. Pe oile care nu voiau să intre în ocolul din ogheal, le strica cu un ciocănel de lemn și ne dădea nouă tot miezul. Cu nuci, mâca Arghira și-a salvat familia de la foame în drum spre Siberia. Le-a ascuns în buzunarele adânci ale fustei și, în fiecare zi până au ajuns, îi dădea fiecăruia să mănânce câte o nucă. Uneori mâca aș punea perna pe genunchii mei și mă ruga să-i caut în cap, măcar să o cigălesc, chiar dacă nu avea mâca niciun fel de păduchi în cap. Ca să scap mai repede, îi spuneam că i-am găsit unul și mă duc să-i dau drumul afară. Mai întâi a murit Nana Evgenia. Mâca Arghira nici nu ținea minte dacă era noră sau fică. Nana coborâse la izvor să spele țolurile și moartea a dat de ea acolo. Au adus-o acasă pe un țol ud proaspăt spălat. Am venit și noi fuga să vedem ce s-a întâmplat când am auzit-o pe Nastasica bocind. Bocetul ei e ca un clopot, îi adună pe toți la necaz. Ne-au lăsat și pe noi, nepoții, să ne luăm rămas bun de la ea. Nana Evgenia a rămas cu fața mirată, de parcă n-a înțeles ce i s-a întâmplat și nemulțumită de câte treburi mai avea de făcut. Mâca Arghira a plâns-o de pe cuptor. N-a coborât nici când a murit de bătrânețe tâca Filip, feciorul ei. Ședea pe prispa casei și cioplea la un fluier pentru fratimiu. A încercat să vadă cum cântă și i s-a scurs toată răsuflarea în el. Dar când de la tutunul la care lucra a murit de plămâni și nepoata ei Nastasica, mâca Arghira a coborât cu greu picioarele pe vatră. Fiindcă nu mai rămăseseră alte femei în casă, mâca a chemat-o pe mama să o schimbe de haine. Le avea pregătite încă înainte de Siberia, negre, cu horboțele. După ce a mutat-o pe laiță, s-a liniștit. Acum, dacă vine moartea, o să o vadă prima pe ea. Eu am vrut să rămân să o cigălesc în cap, așa cum m-a mai rugat înainte. Mi-a dat ultima nucă pe care o ținea strâns în pumn și mi-a făcut semn cu ochii să plec, să nu mă găsească cumva moartea când vine pe mine. Peste două zile avea să facă 103 ani. Străbunica mea, bunica tatălui meu, mama bunelului meu, mâca Arghira.

0: Chirică, flăcău falnic și frumos, a stricat mai multe fete din sat. A umblat și prin jurul casei noastre, fluierând duios, până când tata a ieșit cu toporul afară și l-a trimis de unde a venit. I-a spus și lui sora mea că-i taie degetele dacă-i mai scrie lui Chirică bilețele. Și mie mi-a arătat unde ține vărguța de vișin dacă o mai fac pe poșterița. După ce sora mea mai mare a plecat din sat la școala de medicină, Chirica a mai umblat flăcău mândru prin sat până când cealaltă soră s-a făcut fată mare și ea. Când s-au auzit iar fluierăturile în jurul casei, tata iar și-a scos toporul pe prag și i-a spus lui Chirică răspicat că el nu pentru un bețiv ca dânsul și-a crescut fetele mari, iar mie mi-a întors buzunarele pe dos și a aruncat pe foc toate scrisorelele lui Chirică. Că nebunul de Chirică bea de usucă, știa tot satul. Bețiv a fost tot neamul lui. Când Chirică și-a adus mireasă din satul vecin, tata a zis că fata asta o fi orfană, căci niciun părinte nu și-ar fi dat copila după Chirică. Așa fată frumoasă ca mireasa lui Chirică, satul nostru n-a văzut. Mai frumoasă decât amândouă surorile ale mele luate la un loc. Valentina avea gâță lungă până la brâu, ochi negri de cărbune și pistrui aurii pe obraji. În fiecare zi venea la tata la magazin să-i cumpere lui Chirică câte o sticlă de rachiu de cel tare, apoi câte două. Într-o zi a venit fără gâță. I-o tăiase Chirică cu toporul pe trunchi, cum îi tăia gâtul la găină. Când a venit și cu două vânătăi negre sub ochi, tata n-a mai vrut să-i vândă Valentinei rachiu. Ea s-a pus pe plâns și i-a spus că fără rachiu Chirică turbează și o omoară în bătăi. Tata nu suportă să vadă femei plângând și i-a dat Valentinei sticlele cu rachiu. Când Ivan Gheorghevici a trecut seara pe la magazin să-și bea suta de grame, mama l-a rugat să-l oprească cumva pe Chirică din băut, că n-o să se termine cu bine nebunia lui. Ivan Gheorghevici a dat din umeri și i-a spus mamei că dacă Valentina nu scrie plângere cu mâna ei, nu are dreptul să-l ducă la secție și nici măcar să-l strunească. Plângere Valentina nu a făcut nici când Chirică i-a rupt coastele, nici când gravida a bătut o măr și ea și-a născut copilul din picioare în sarai cu o lună mai înainte de vreme decât trebuia. Când baba Dochia s-a dus să grijească de lehuză și să scalde copilul, Chirică beat a fugărit-o din ogradă cu furca. Nici pe mama nu a lăsat-o să aibă grijă de Valentina. Mort beat, dar ținea minte că a fost pețitor la fetele ei și tata l-a alungat ca pe un câine. Mama m-a trimis pe mine să-i duc Valentinei lapte proaspăt pentru copil. Fiindcă i-am fost poșteriță când era flăcău, poate măcar pe mine mă lăsa să intru. Chirică a crezut că i-am adus lui rachiu și a băut tot laptele din sticlă dintr-o răsuflare. Într-o dimineață, când Chirică s-a dus prin sat cu băutul, Valentina și-a luat copilul în brațe, s-a stropit cu gaz din lampă și și-a dat foc. Când a prins flăcări, instinctul de mamă, durerea ori frica au făcut o clopot peste copilul ei și când au alergat vecinii să o stingă, copilul sugea țâța seaca a mamei și nici nu plângea. L-au scos din mâinile arse ale Valentinei și l-au dus la spital. Pe Valentina, fiindcă nu mai avea zile, au lăsat-o să moară acasă. Baba Dochia a culcat-o pe o mușama să nu îi se lipească cearșaful de carnea ei crudă. A uns-o cu alifii de ale ei să-i ușureze durerea și ne-a chemat să ne iertăm. Când am intrat, Valentina s-a uitat la mine cu ochi negri de cărbune ars. Mă simțeam vinovată că i-am dus lui Chirică bilețele de la surorile mele. Vinovată că tata l-a alungat de două ori de la casa noastră și el nu s-a însurat cu niciuna din ele. Surorile mele nu și-ar fi dat foc. Îl omora tata pe Chirică mai întâi. Mama și-a făcut cruce, a iertat-o pe Valentina și a plâns toată seara lângă ea. Probabil îi era recunoscătoare că le-a păzit Dumnezeu pe fetele ei de așa bărbat ca Chirică. Pentru că nu l-au găsit vinovat, peste câteva săptămâni lui Chirică i-au dat drumul acasă. A venit beat la mama să întrebe unde-i Valentina. Mama i-a spus că s-a dus înapoi la mama ei. Parcă nu avea mama, a întrebat nedumerit Chirică. Avea, i-a răspuns mama, în ceruri. Chirică a tot căutat-o pe Valentina pe la toți vecinii. După ce a băut tot ce avea în casă și a amintit de un borcan de țuică ascuns undeva în beci pentru zile negre. Ori Chirică era beat criță, ori borcanul era plin și greu, dar când l-a tras de pe poliță, s-a spart și i-a tăiat gâtița. L-au găsit a doua zi mort, cu borcanul spart peste el. Înainte să moară, Chirică și-a băut tot sângele amestecat cu țuică. La înmormântare, babele din sat s-au împărțit în două tabere. S-au certat și cu popa și între ele. O parte voia să fie îngropat în cimitir și cu popă, iar celelalte țipau în gura mare că trebuie să fie pus lângă Valentina lui. Pe Chirică l-au înmormântat în cimitir, ca pe un creștin sub aceeași cruce cu tatăl și bunicul lui. Mormântul Valentinei, fiindcă și-a pus singură capăt zilelor, a rămas după gard, singur și fără cruce. De el are grijă numai baba Dochia. A adus și copilul Valentinei de la spital și îl crește acum ca pe al ei. Când se duce cu descântatul prin sat, îl aduce la noi cu tot cu leagăn. Să am eu grijă de el. Primăvara, bunica își scoate hainele pentru moarte din sunducul din casa mare și le întinde pe sârmă afară. Să iasă duhul iernii din ele și să nu miroasă a vechi în sicriu. De fiecare dată când o întreb de ce are tocmai 3 rânduri de haine, că doar nu o să moară de mai multe ori, ea râde pe sub nas și îmi spune că încă n-a hotărât în care din ele o să-i șadă mai bine și de aceea le îngrijește pe toate. După ce le vântură bine, le strânge înapoi în ladă și bagă printre ele smocuri de levănțică și busuioc, să crape moliile de miros. Casa mare, bunica o închide cu 2 chei și le ascunde pe amândouă în buzunarul de la fustă. Îmi dă din deget ca nu cumva să mă bag și să scotocesc prin lucrurile ei. Ca să mă sperie și mai tare, zice că își ține acolo moartea încuiată. Cel mai mult mie îmi place rochia din mătase neagră cu franjuri, pe care bunica și-a adus-o de la București când a fost să-și facă operație la ochi. S-a dus pe o lună și n-a venit jumătate de an. Am crezut că nu mai vine acasă deloc și mama m-a trimis să stau cu bunelul, să-i țin serile de urât. De fapt, bunica a lăsat la plecare cuvânt să nu-l scap din ochi, mai ales pe vecinile lui care atâta și așteaptă să plece ea de acasă și să vină în ospeție la un pahar de vin.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regie artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: oamenii din biblioteca mea.
1: Ana Rapcea e o poetă care a venit în poezia noastră dintr-un val de gânditori aparte, deși nu-i sunt deloc străine beleitățile poeților romantici și visători ai tuturor timpurilor. Tristă și sensibilă în egală măsură, poeta ne fericește cu versuri de o prospețime primăveratică a edoma sentimentului iubirii abia încolțit.
2: Am profețit o fericire interzisă, crezând că toate se întorc în bine. Poate am greșit, căci iată, sunt proscrisă în vise doar să mă mai văd cu tine. N-ai să te superi, hipnos, nu-i așa? Pe trupul lui de hume delicate, ce ți le aduc în dar, ca pe o aba în care mă fășor pe jumătate. Un fel de togă în senatul morții, când mă trezesc de ciudă tun și scapăr. Greu mi-au picat și dragoste și sorții, și nici de tine n-am cum să mă apăr. Chiar dacă pielea nu mi s-a asprit, oricât ai supărat și ai blestemat-o, atât cât te mai știu, îți las cuvânt să te însori cu sora mea Erato. Nu sunt aceste rugăciuni fierbinți, nici n-am să bat în fața ta mătănii. Mi-ar place însă, cum n-am fost iubiți, să fii măcar un fel de rubetenii.
1: Și despărțirea în poezia ei poartă amprentele luminii unui suflet neprihănit. Și, dacă ar fi să continui, aș zice dinpreună cu criticul literar Nina Korczynski că nimic din poezia poetei nu e pe din afara ideii sau a trăirii. Are o poezie care se citește în intimitate și chiar în șoaptă, ca un decalog încifrat. Pentru conformitate, ofer microfonul poetei Ana Rapcea.
2: De la tine, făt frumos, semne de viață tot mai slabe, cultiv tristeți de abanos și un rău imens de versuri albe. Felul în care te aștept, lipsit cu totul de speranță, e poate singurul meu drept la disperare, deci la viață. Având valoare de balast, musafirii în game stinse, râvnesc un joc ceva mai cast și de lumini, nu de culise. Numai că toate sunt pe vechi, în căutare de alte spații, actorii se le trag perechi, fără tainul de ovații. Trecutul care ține de trecut se întoarce uneori și nu mai trece și porți în piept ca pe un fel de scut arsuri rămase din războiul rece. Păstrăm sau dăruim din ce avem agonisit sau doar abia strânge, dar ți-a rămas să urci Matusalem această scară cu fuscei de sânge pe care îngerii se urcă și coboară și sunt că fără aripi, fără chip. Când Dumnezeu întinde și măsoară timpul în spațiu, spațiul în timp, iar noi rămânem iar pe din afară.
3: Mă numesc Ana, am 40 de ani și sunt poet. Am negat 20 de ani acest fapt, chiar din momentul când am înțeles că poezia este un viciu. Sunt aici printre voi, deloc din capriciu. Am luptat mult cu ea. Am avut perioade lungi de abstinență și capitulări mirobolante. Am scris cu patimă zile și nopți la rând, până când n-am mai putut. Am pierdut oameni dragi între timp, furată de mirajele cu stele supraetilice, până și o parte din mine a dispărut. În plină beție de cuvinte, m-am crezut buricul pământului, ales un mesia. Ah, dacă ați ști cum te doare sufletul după excesele astea și cum te cuprinde furia. Mi-a fost rușine și încă mai este rușine să spun sunt poet. Dar asta e și de asta sunt printre voi. Frumos sau urât, bogat sau sărac, modern sau desuiet. Deci nu știu când s-a început. De la cățeluș cu părul creț sau vine moșul de la vie. Părinții mei, dacă ar fi știut, poate că m-ar fi ferit de poezie. Nu cunoșteam încă toate literele când am comis primul delict. Așa a rămas și până acum, ceva pe hârtie și încă ceva în gând. Pentru că poezia are și un alfabet invizibil al ei, cu un număr infinit de sunete și vibrații. Tăcerile ei sunt și tot atâtea intonații. La 14 ani devoram poeți români, francezi, englezi, hispanici, ruși, în amalgam, acasă, pe drum, la orice oră de zi și de noapte. Nu mi-ajungea și atunci îmi făceam licorile singură, divagam, distilam, aiuram. Apoi a venit dragostea, a durut și mi-a trebuit o poezie mai tare ca moartea. Mi-a trebuit să mixez venin de cobră și de albini, ierburi de leac smulse noaptea pe lună, zeamă de spini și unt de lumini. Altul în locul meu, consumând poțiunea aceea halucinantă, ar fi crăpat, nu și eu. Deși aș exagera totuși spunând că m-am salvat. De asta sunt aici, sunt cu voi, suferinți ca și mine. Printre voi sunt ceea ce sunt și recunosc mi-e atât de rău, dar și atât de bine. Am 40 de ani, mă numesc Ana și sunt un poet ajuns la ananghie. Știu deja că nu se vinde, dar ajutați-mă măcar să mă opresc. Altfel, voi devora întreaga rezervă mondială de poezie.
2: Cât încă porți un șoim semeț pe braț și se mai face ziua și apoi noapte, cât încă legi efectele în lanț de cauzele lor adevărate, cât încă ai ceva de ispășit și conștiința încă te mai doare, ca un obraz frumos însă lovit de lepră, ori de ciumă, ori uitare, cât încă se apropie încet cu pietre în mâini trecutul și te încearcă regretul în odor și de suiet că ai venerat un simplu cap de vacă și tot de aceea îți pică uneori mintea-n mândrii, lucioasă ca o fisă și binecuvântezi de 7 ori o carte necitită și închisă și perecată în aur și argint și în principii semiprețioase, cât încă speri în faptă și în cuvânt și-ți picură oțel topit pe oase ideea că ai să mori, dar ai să lupți până la urmă și ai să birui lumea, cât încă ai de ars atâtea punți și se alege laptele și spuma și fiecare zi de ale ei se îngrijește de obrăzar, de mască și armate înfloritoare de femei se hotărăsc într-un sfârșit să nască și nu amesteci sub niciun pretext apa curată, zoile și piua și nu te doare capul de context. Ești viu, fârtate, bravo, bună ziua! Îndrăznesc să spun a mea, aș fi trecut cum toate sunt să treacă. Mai lasă-mă să te iubesc așa, ca un tăiș ce și-a dorit o teacă, sau peștele ce dibuie un avod, spre a hrăni mulțimile cu sine. Oh, nevoitul clipelor exot pe același drum, spre mâine, doar spre mâine, cu tot ce sunt, necunte năslăvire ți-aduc, căci cineva mai știe de mine cea de până la iubire sau cea de acum. Habar, vremelnicie, nu mă ascund, nici mă spăimânt, mă gânduri. De ce ai ales să mori de unul singur? De mi se întâmplă în vis să te sărut, trezită simt cum inima mi zvâcnește, păcat ușor și aproape neștiut, ca lacrima din ochiul unui pește. Iar alteori mi-s nopțile de tuci, bolnavă umplu zile întregi lividă, visez, surâzi, te încrunți și apoi te duci, o umbră gri în limpezim de oglindă. Acum ce faci? Înveți a mă uita? Nu simți pământul însetat cum soarbe, fâșii de cer și chiar fereastra ta cu setea 7000 de babe oarbe? E vreun blestem acest destin bizar să mi se întoarcă visul în coșmar?
3: Mă numesc Ana, am 40 de ani și sunt poet.
0: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
4: Arhiva sonoră.
5: Căutarea cuvintelor. Din nemișcarea sufletului ies, prin nemișcarea trupului, vă pare straniu, dar umbra naște zeități și soarele albeți de craniu, un static sentiment, e drept, e drept, cerându-și dreptul la mișcare, eu, imaterializându-mă, îi ofer pista de alergare și iată-l se prelinge, gol, goluț, neapărat și vulnerabil, ca trupul fără piele. De acum am florit, de acum mă face să cânt, dar încă nu am dat de cuvinte, în căutarea cuvintelor pornim, fără aripi, fără cai mestecând jeratic, fără a fi scutiți de lovituri din spate, în căutarea cuvintelor pornim, intimidați de felul lor de a fi uneori străine, în căutarea cuvintelor pentru cântec pornim, risipind pe drum cântecul.
6: Venit în spațiul acestei emisiuni, domnule Leo Bordeian.
5: Mulțumim!
6: Dumneavoastră, ca fiecare dintre noi, ați făcut o facultate, dar nici pe departe de litere. Ați făcut o facultate de matematică. Pe urmă, v-ați apropiat de cuvânt.
5: Sufletul a cerut. Pe timpurile cele se punea accent foarte mult pe suflet. Acum totul este liber și, din păcate, este liber uneori și de valori. De valorile, aceleași valori religioase, care sunt fondul de aur ale poporului nostru.
6: Ale fiecărei societăți, de altfel.
5: Desigur. Ba uneori chiar și de valorile omeniei ne-am îndepărtat. În acest context aș vrea să spun că în ultimul timp m-am apropiat într-un fel de tematica aceasta credinței noastre strămoșești.
6: V-a pus viața la încercări multe și grele?
5: Nici nu știu cum să zic. Și încercările vieții, și meditațiile, și poate felul matematicesc de a clarifica niște lucruri. Ce a ținut poporul nostru pe parcursul a atâtea secole? Ce dacă nu credința strămoșească? Acum, din păcate, cu părere de rău, se manipulează în această direcție, în loc să se înainteze calm și să se întoarcă la niște valori care ne reprezintă și ne zidesc în lume. Ai noștri, când merg în lume, deseori nu sunt întrebați din ce țară vin, ce naționalitate au, sunt întrebați care este credința lor.
6: Mi se pare toate s-au întâmplat și se mai întâmplă din simplu considerent că nu am prea avut grijă și nu prea avem grijă și nu educăm sentimentul ăsta de a avea grijă de propria biserică, adică din biserica, din sufletul nostru. Cum v-a simțit în literatură dumneavoastră cel venit de la Coșnița Dubăsari? Cum ați fost primit și cum vă găsiți, cum vă regăsiți în apele literaturii?
5: Eu mă regăsesc foarte fericit și armonios. Poate cineva se împiedică de ceea ce fac eu, dar cel puțin colegii mei și presa și radioul, televiziunea au fost cu mine foarte amabili, foarte drăguți, m-au susținut cum cred că și se cuvine.
6: Multă lume bună s-a împiedicat de ceea ce ați făcut în literatură, vroiam să zic și zic acum, pentru că mulți dintre exegeții noștri literari v-au apreciat foarte frumos. Elogii care ar fi flatat pe oricare dintre scriitorii noștri. Multe dintre poemele dumneavoastră au fost traduse în mai multe limbi. Multe au avut fericită ocazie să fie incluse în mai multe antologii. Multe dintre ele au ajuns în mai multe țări, Olanda, Italia, România, Franța, Statele Unite ale Americii. Cine le-a fericit? Cine le-a hrăzit? Cine le-a dat culoare verde spre antologii, spre traduceri diferite?
5: Să vă spun sincer, niciodată nu m-am ocupat de bucătărie aceasta, de promovare. Și mă gândesc că, într-un mod fericit, dacă au mers undeva, e un lucru care niciodată nu m-a făcut să mă mândresc, din contră m-a făcut să caut mai departe, să găsesc ceva inedit, să găsesc ceva care ar putea să ne înfrumusețeze pe noi și poate pe lumea din altă parte. Dacă e vorba de niște bucurii, aș vrea să zic că m-a bucurat mult când am primit o scrisoare de la Bon, de la regretatul Alexandru Lungu. Acesta a primit din Honolulu un ziar Glasul Națiunii pe care el a trimis Ștefan Baciu.
6: Și acolo a găsit niște poeme de ale dumneavoastră,
5: da? I-au plăcut poeziile și m-a invitat la revista de poezie și desen Argo, pe care lui a editat-o 10 ani. Și din acești 10 ani, mai mulți ani, am colaborat acolo. Lui a fost foarte primitor și de fiecare dată și-a expus niște opinii care întotdeauna m-au susținut și m-au ajutat să merg mai departe.
6: Adică nu ați mers de unul singur, niciodată. Totdeauna ați avut un aproape care v-a fost de sprijin.
5: Un ochi care, de altfel, întotdeauna când am ocazia să fiu și eu în această postură, am o plăcere deosebită, am îndere în postura de a observa ceva frumos și de a promova la poșta literară am salutat mai mulți tineri care au venit din start cu poezii foarte frumoase, am salutat tinerii care pe parcurs au chinuit cuvântul cu ani, dar până la urmă i-au dat strălucirea cuvenită.
6: Și tot grație dumneavoastră, acești copii au avut fericită ocazie să-și vadă creațiile în niște antologii care au ieșit tot cu sprijinul revistei la care ați colaborat, revistei Noi.
5: Da, desigur, lucrul meu a fost cu textele.
6: Ați îndreptățit titlul primului dumneavoastră volum cu care ați debutat, de fapt, în 1989, Mai multă dragoste decât ură. Acest titlu e ca un precept aproape biblic pe care l-ați îndreptățit vis-a-vis de acei tineri care băteau și mai bat la porțile cuvântului.
5: Desigur, mulți dintre ei și-au editat propriile cărți. Deja sunt și membri ai Uniunii Scriitorilor.
6: Își mai amintesc de dascălul care le-a fost odată, Leo Bordeianu?
5: Desigur, da, am participat la lansările cărților lor cu o mare bucurie. Îmi pare rău atunci când văd că unii dintre copiii cu care am lucrat apar cu, desigur sunt excepții, dar vreau să atrag atenția, apar cu titluri deșucheate, cu texte care nu le fac față nici lor, nici pepinierii din care au ieșit.
6: Un strigăt al modei sau o cerință, o necesitate a modei poetice,
5: știți
6: contemporane?
5: Cum zicea, se pare că sunt eu în gură de aur, că lumea este o cușcă cu lei în care iese copilul. Și copilul, să zicem, în atmosfera din sat are un înveliș, aș zice, cumva, moral, în care crește, ajungând la oraș, mai făcând lecturi din, nu vreau să laud ceea ce a fost în Uniunea Sovietică, dar erau niște filtre. Acum aceste filtre nu sunt și este foarte mare probabilitatea ca copiii să nimerească în diferite texte care le dăunează. Ori Sfântul Apostol Pavel spunea că multe ne sunt la îndemână, dar nu toate ne sunt de folos. Pantoful de aur al poeziei. Fiecare a extras poezia în felul său, unii din răsărituri și asfințituri, alții din ierburi, din copaci, din inima munților, din dragoste, din prietenie, din mici răzbunări, au fost și de acei care nu au ieșit din casă, o găseau în cadrul ușii, într-un buchet de flori, în ichebana de pe pervaz, în ploaia de după geam, în ninsoarea din imaginație. Nu puțini au curtat-o la baluri în jurul meselor, o salutau ceremonios pe funduri de pahar, în bodegi, în zone exotice de agrement. Ea a acceptat cele mai diverse variante, a făcut contracte și avansuri, s-a lăsat convertită, însă a dispărut în ultima clipă din fața altarului, a fost blândă și ascultătoare, dar mai mult destrupată, ca și cum inexistentă, a fugit, pierzându-și uneori pantoful de aur. Temele au rămas bine conturate, devenind sarcofaguri doldora de idei și subiecte. Fă cu ele ce vrei. Am cunoscut pe cineva care citea cărți pentru a-și alege cuvinte, așa cum adolescenții ies pe bulevard pentru a ochi fete. Tomuri noi au rămas intacte, hârtia și cea simplă și cea luxoasă se vede întoarsă înapoi în meandrele vegetalului. Nu de mult am deschis un volum gros, între copertele lui s-a ascuns un șoarece, fluturii din cărți sunt locul stelelor de pe cer, unele poeme mai trăiesc, altele s-au mumificat, au fost ceruite, s-au împăiate, o bună parte s-au alterat, au prins mucegai, s-au volatilizat, au devenit ilizibile. Autorii au rămas cu mai puțin păr, cu mai puțin dinți, cu mai puține mâini, picioare, vezicule, rinichi, fără bucăți întregi de stomac, fără ochi. Unele poezii frumoase și mândre fiind le contestă paternitatea, altele îi privesc cu tristețe, cum pășesc de-a lungul balustradelor fără capăt.
6: Care ar fi temele care ar intra în această definiție a poeticului dumneavoastră. Despre ce scrie Leo Bordeanu?
5: Întotdeauna m-am temut de teme. Știți cum era în timpurile sovietice? Unul scria despre pâine, unul despre munți, unul despre mare, ca și cum privatiza ceva. Mi-au plăcut mult ideile sintezatoare, că într-un poem încap mai multe preocupări, viața însăși, prin toate frământările ei, prin timpul care cerne și discerne, care vine cu trecutul lui, cu prezentul și cu viitorul, care în anumite contexte, momente se contractă, în altele se dilată, permițând să vezi ceva sau să comprimi epoci întregi sau să vezi un moment în toată splendoarea lui, în fiecare detaliu, oricât de mic ar fi, ceea ce ne permite acum tehnica computațională.
6: Poate de aceea criticul Mihai Cimpoi, referindu-se la creația dumneavoastră, afirma că poezia dumneavoastră este născută de sufletul poetului Leo Bordeanu, că satul în special, pentru că veniți dintr-un sat, precum am mai zis, Coșnița, cu un istoric foarte dramatic, este ca o pasăre fionix în creația dumneavoastră, ca o arenă în care moartea se logodește cu viața, un spațiu unde se uită de viață și nu se știe încă de neființă. Constantin Ciopraga, exegetul de la Iași, a comparat poezia dumneavoastră cu cea lui Bacovia și găsesc că e o comparație la fel foarte flatabilă și foarte frumoasă, nu numai pentru poetul Leo Bordeanu, dar pentru poezia noastră în general. Mulți dintre colegii dumneavoastră de generație au vorbit la fel de patetic chiar despre poezia dumneavoastră, deși poezia dumneavoastră nu este una foarte lirică, nu este una foarte sentimentală, mai mult una rațională, dar un raționament cu mult sentiment, aș zice eu, cu multă trăire, cu multă înțelegere, cu multă deschidere și chiar cu multă credință în ceea ce are omul a spune în segmentul de timp căruia este dat să-l treacă aici pe pământ.
5: Aș vrea să reiau imaginea aceasta a satului. Vine într-o simbioză cu universul copilăriei. De atâta și are farmecul lui și niște conotații care sunt într-o permanentă dezvoltare. Plecând de acolo, de fiecare dată revii la alt nivel, după alte meditații, după alte lecturi și de fiecare dată îți dai seama că este o zonă inepuizabilă și foarte productivă, din care poți să mergi mai departe. Cândva eram tentat, după exemplul altor poeți, de urbanism, ca până la urmă să înțeleg că nu aici rezidă poezia, tot așa cum nu rezidă în diferite curente literare. Consider aceasta o mare greșeală și o dorință a unor înși cu un talent mai mare sau mai mic, nu contează, de a se promova în grup.
6: Cine au fost părinții poetului Leo Bordeanu?
5: Matematicien, desigur, și aș vrea să spun că atât biografia dramatică a tatălui, care a fost la război, a fost rănit, a avut de suferit, în urma aceasta am resimțit și noi, dar îndeosebi povestirile mamei s-au structurat în texte poetice mai târziu. În sens că felul cum ea povestea, felul ei de a reveni la subiecte, de a le oferi într-un mod dramatic, întotdeauna m-a impresionat și undeva au constituit un punct de a începe un text, de a-l gândi.
6: Aveți ceva dedicat, vreo dedicație părinților sau da, unuia dintre ei?
5: Aveam așa un gând că toată lumea dedică poezii numai mamei.

întâmplă că te duci și eu nu pot să te rețin, eu nu pot, sufletul meu plânge în singurătate de plină, stau pe malul râului și încerc să scot din apele tristeții șerpii amintirilor veninoși. O, mamă, cum de se întâmplă că te duci și eu nu pot să te rețin și nu mai pot plânge? Eu privesc la tine ca la discul lunii intrând în nori, cu tot coasa lumină.

0: Prea cerească, n-o prețuim pe cea de pe pământ și încătușați de pofta cea trupească, în țări străine ne găsim mormânt. Nu căutăm în suflete, acolo ne așteaptă Dumnezeu între lumini, robiți de lume ne hrănim cu golul săpat în noi de necurate mâini. Dacă am ști de patria cerească, ne-am îngriji de cea de pe pământ și am face totul ca în ea să crească cununa mântuirii ca un cânt. Asemeni gadarenilor, asemeni gadarenilor, Iisuse, ne lepădăm de tine în neștire, chiar dacă numele-ți avem pe buze, fugim de adevăr și de iubire, ne pare mai comod, dar până la urmă rămânem goi, departe de lumină, fără pricepe că suntem o turmă ce a intrat peste măsură în tine. În lipsa ta, o Doamne, ne-am îndepărtat de numele-ți ca niciodată. În desfătare și păcat ne trece viața șifonată, mor visele, căci tu nu ești în țesătura lor senină, morim de vii, ne punem măști și nu vedem lumina lină, închingi, ah, nu ne bucurăm și zilele-s posomorite, privirile în jos le îndreptăm spre fânul gras ca niște vite. Nu sunt al zecele lepros să vin să-ți mulțumesc, o Doamne, când treci pe alături, ochii las în jos și iar uimit îmi pipăi rana. Nu sunt al zecele lepros, minunea o s-a săvârșit, trupul de nou mi-e teafăr, Doamne, dar mă căznesc la nesfârșit, căci nu te văd de după oameni, minunea o s-a săvârșit. De judecată-ți strașnică mă tem, de judecată-ți strașnică mă tem, dar nu mai contenesc fără de legea luminile umbrite în mine gem, atunci când binele nu-l pot alege. De judecată-ți strașnică mă tem, ți-a ștern în față viața-mi întinată și inima-mi e un haotic ghem, doar tu poți să mă miluiești, o Tată.
1: Vă mulțumesc mult pentru aceste poeme, pentru acest dialog, domnule Leo Bordean. Ați ascultat o nouă ediție a emisiunii
2: Vitrina cu semne.
1: O seară frumoasă ca un poem de iubire, subsemnează redactorul Nina Parfentie și regizorul artistic Silvia Ilarionov.

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.
1: Univers poetic. La Univers poetic ascultați versuri de Lucian.

0: în lectura actorului Petru Vutcăreu. Înregistrare din anul 1993.
1: M-am oprit lângă tine. Am căutat mereu umbra genelor pe un obraz. Am căutat-o prin geografia răsăritenelor și apusenelor basme și n-am găsit-o. Numai târziu am găsit-o aici, aici, în patria mea, la seminția mea. M-am oprit lângă tine când tăcerea ta mi-a spus: nu mă atinge. M-am oprit lângă tine descoperind că părul tău e o flacără pe care vântul n-o stinge. Și lângă minunea aceea mai simplă am stat cum se cuvine. O rânduire. Dacă am trăit în aceeași casă, în chilii vecine, și n-ai mai trece pe la mine, n-aș putea să fac vreodată saltul în consolare și aș crede că trăim departe, foarte departe unul de altul. Dacă am trăit în aceeași urbe, despărțiți prin câteva grădini și printr-un murmur de vale, și n-ai mai trece pe la mine cu râsul tău și cu luminile tale, aș fi încredințat că depărtare nu e alta mai cumplită și mai mare. Astăzi văd că de pe fluturi a căzut tot smaltul, de când tu pe la mine anume n-ai mai trecut. O, ce orând, mă mângâie un singur gând: trăim în una și aceeași lume. Trăim în una și aceeași lume. Prin urmare, nu suntem chiar așa departe unul de altul. Ce gând cu adierea mare, când anul și-a pierdut tot smaltul. Dorul dor. Cel mai adânc din doruri e dorul dor, acela care n-are amintire și nici speranță. Dorul dor. Pe-un drum ne duce dorul dor, pe-un drum ce dincolo de orice călător mai are o prelungire. Nesfârșit e dorul dor, bate în valea tuturor. Legenda noastră. În seara aceea, cu grave tumulturi în urmă, ceva se schimbase nespus. Aci în pământeana epocă de neguri și humă, și în megieșe lunare ținuturi de sus, dobândise tărâmul karate pe niciun cântar încercate. De argint se făcură, o, treptele, frunțile, martore purei izvoadelor din univers, iar noi ne ghiceam izbăviți din penumbre ca două făpturi de mătase în mers. În ceasul acela înalt de alchimie cerească, silirăm luna și alte vreo câteva astre în jurul inimilor noastre să se învârtească. An de răscruce. Îți amintești de anul de răscruce, de atâtea ore de despărțire, un ceas de cumpănă ne încerca, nu fiind că am fi voit, ci fiind că așa ni se cerea. De fiecare dat un lucru rar, o rară întâmplare ne oprea. Pe țărmul de nisip umblăm și în urma dâncă ce-o lăsăm tăcută, apa mării izvora. Îți amintești? De fiecare dat un lucru rar, o rară întâmplare ne oprea. Corabia se cufunda puțin sub greutate când luna cobora pe ea. Drumeție. Popas în iarbă de neuitat, cu o sărutare pe-a vieții măsură, îmi stingi în gură toate numele ce din alean ți-am dat. Pornim pe urmă iar, ca două vârtejuri de vară pe drum, ne suntem dar pentru dar, și nu ne mai spunem nici cum. Ne place să umblăm ca întrupările fumului, să încălcim mătasea pământului cu țintele drumului. Zodia Cumbenei. Dreaptă, zodia Cumbenei ne surprinde printre roze, în cimitirul unde câteodată dragostea însorește albele pietre. Calm se îndrumă spre cumpănire totul. Zi și noapte trag în jugate vremii, amândouă cu înțelepciune încearcă pași deopotrivă. Se măsoară, se cântărește rodul de argilă, visul și umbra verii și povara, ce e amintirea pentru orice făptură. Dacă din povești adevăr rămâne că trăim prin imponderabil cei vii, poate să mai umble cuvânt că trupul este o povară. Greu e numai sufletul, nu țărâna, că cenușa noastră iubito poate fi petalgere cântărită cu vreo câteva roze. După furtună, 1944. Și ani, și luni, și iarăși ani, nimic nu s-a închegat. Fără încetare, sub tenebre, marea, frământându-se, a cutropit liman și plaje, și tunete sub zare necerească s-au ridicat din adâncimi. Și luni, și ani, și iarăși luni, văzduhul a fost plin de un freamăt ca de o cohorte înaintând pe sarcofage. Rumoarea cum se împrăștie și curți albastre se aleg deasupra, în senin. Răzleții, norii ce-au rămas, se duc să se odihnească. Să fim noi doi, întâii care ieșim după tumultul stins pe țărm. Întâii care lăsăm pe maluri în nisipul pur o urmă. Întâii care ne bucurăm că luna parcă într-adins ne dăruie în acest ținut de liniști un contur ce umbră.

La Univers Poetic ați ascultat versuri de Lucian Blaga în lectura lui Petru Vutcărău, înregistrare din anul 1993.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut speranța medie de viață în Republica Moldova a constituit 72 de ani și 8 luni, fiind în creștere cu 8 luni comparativ cu anul 2024. Femeile continuă să fie campioane la longevitate și trăiesc cu aproximativ 9 ani mai mult decât bărbații. Astfel, datele arată că speranța de viață la naștere a ajuns la 77 de ani și 2 luni pentru femei și la 68 de ani și 4 luni în cazul bărbaților. Specialiștii explică diferențele prin faptul că bărbații sunt mai predispuși să adopte comportamente de risc comparativ cu femeile. Acestea includ rate mai mari de consum de tutun și alcool, o alimentație mai puțin echilibrată și o tendință mai redusă de a merge la medic pentru controle preventive sau de a urma tratamente. Tot mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene renunță la plăcuțele de înmatriculare neutre în favoarea celor naționale. Datele Agenției Servicii Publice arată că în primele 6 luni ale acestui an, numărul vehiculelor înmatriculate cu plăci ale Republicii Moldova a fost de aproape 3 ori mai mare decât al celor înregistrate cu plăci neutre. Astfel, în subdiviziunile ASP din Tiraspol și Râmnița au fost înmatriculate 952 de vehicule cu plăci neutre, în timp ce peste 2800 de automobile din regiunea transnistreană au primit plăcuțe de înmatriculare naționale. În total, peste 22.000 de vehicule din regiune circulă în prezent cu plăci ale Republicii Moldova. Chișinăul susține că această tendință indică o integrare treptată a locuitorilor din stânga Nistrului în spațiul juridic al Republicii Moldova. Peste 716.000 de pasageri au trecut în luna iunie prin aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău, cu aproximativ 93.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Administrația aeroportului anunță că traficul de pasageri continuă să crească pe fondul sezonului estival și al extinderii numărului de curse aeriene. Cele mai solicitate destinații în luna iunie au fost Tel Aviv, Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Paris, Bruxelles, Atena și Heracleion. Totodată, rutele lansate recent au atras peste 40.000 de călători. Printre cele mai populare destinații noi se numără Eldaba, Napoli, Bratislava, Sofia și Copenhaga. În condițiile unui flux sporit de pasageri și a formării cozilor mai mari la punctele de control al bagajelor și pașapoartelor, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 4 ore înainte de ora decolării. Ungaria va deveni membra parchetului european, instituția responsabilă cu investigarea fraudelor și infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen potrivit Reuters. Oficiala europeană a salutat decizia Budapestei, pe care o consideră un pas important în consolidarea luptei împotriva corupției și a utilizării frauduloase a fondurilor europene. Anunțul intervine într-un moment în care autoritățile de la Budapesta încearcă să demonstreze Bruxellesului că au implementat măsuri eficiente pentru combaterea corupției și întărirea statului de drept. În luna mai, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să deblocheze aproximativ 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, fonduri care fuseseră suspendate din cauza preocupărilor legate de transparența cheltuirii banilor europeni și de mecanismele de control anticorupție. Ucraina și Statele Unite au ajuns la un acord politic privind acordarea licențelor pentru producerea interceptoarelor Patriot, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, adăugând că noi livrări de rachete sunt așteptate în următoarele zile, informează Reuters. Patriot este un sistem american de apărare antiaeriană, unul dintre puținele echipamente occidentale capabile să intercepteze rachetele balistice pe care Rusia le folosește tot mai frecvent împotriva orașelor ucrainene. Zelensky solicită de mult timp accelerarea livrărilor de interceptare capabile să doboare rachetele balistice rusești, necesitate devenită și mai urgentă în urma atacurilor recente asupra Kievului și altor orașe ucrainene. Zelensky a anunțat totodată că Ucraina și aliații europeni vor continua discuțiile privind dezvoltarea unui sistem european de apărare antirachete, o reuniune pe această temă urmând să aibă loc în curând în Franța. La final, datele meteo. Pe 11 iulie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Slovacia. Selecțiuni din concertul de gală al concursului internațional Svetozar Stracina Grand Prix, care a avut loc în Bratislava în aprilie 2026. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul de gală al concursului internațional Svetozar Stracina Grand Prix, care a avut loc în Bratislava în aprilie 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul de gală al concursului internațional Svetozar Stracina Grand Prix, care a avut loc în Bratislava în aprilie 2026.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut speranța medie de viață în Republica Moldova a constituit 72 de ani și 8 luni, fiind în creștere cu 8 luni comparativ cu anul 2024. Femeile continuă să fie campioane la longevitate și trăiesc cu aproximativ 9 ani mai mult decât bărbații. Astfel, datele arată că speranța de viață la naștere a ajuns la 77 de ani și 2 luni pentru femei și la 68 de ani și 4 luni în cazul bărbaților. Specialiștii explică diferențele prin faptul că bărbații sunt mai predispuși să adopte comportamente de risc comparativ cu femeile. Acestea include rate mai mari de consum de tutun și alcool, o alimentație mai puțin echilibrată și o tendință mai redusă de a merge la medic pentru controle preventive sau de a urma tratamente. Tot mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene renunță la plăcuțele de înmatriculare neutre în favoarea celor naționale. Datele Agenției Servicii Publice arată că în primele 6 luni ale acestui an, numărul vehiculelor înmatriculate cu plăci ale Republicii Moldova a fost de aproape 3 ori mai mare decât al celor înregistrate cu plăci neutre. Astfel, în subdiviziunile ASP din Tiraspol și Râmnița au fost înmatriculate 952 de vehicule cu plăci neutre, în timp ce peste 2800 de automobile din regiunea transnistreană au primit plăcuțe de înmatriculare naționale. În total, peste 22.000 de vehicule din regiune circulă în prezent cu plăci ale Republicii Moldova. Chișinăul susține că această tendință indică o integrare treptată a locuitorilor din stânga Nistrului în spațiul juridic al Republicii Moldova. Peste 716.000 de pasageri au trecut în luna iunie prin aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău, cu aproximativ 93.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Administrația aeroportului anunță că traficul de pasageri continuă să crească pe fondul sezonului estival și al extinderii numărului de curse aeriene. Cele mai solicitate destinații în luna iunie au fost Tel Aviv, Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Paris, Bruxelles, Atena și Heracleion. Totodată, rutele lansate recent au atras peste 40.000 de călători. Printre cele mai populare destinații noi se numără Eldaba, Napoli, Bratislava, Sofia și Copenhaga. În condițiile unui flux sporit de pasageri și a formării cozilor mai mari la punctele de control al bagajelor și pașapoartelor, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 4 ore înainte de ora decolării. Ungaria va deveni membra a parchetului european, instituția responsabilă cu investigarea fraudelor și infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, potrivit Reuters. Oficiala europeană a salutat decizia Budapestei, pe care o consideră un pas important în consolidarea luptei împotriva corupției și a utilizării frauduloase a fondurilor europene. Anunțul intervine într-un moment în care autoritățile de la Budapesta încearcă să demonstreze Bruxellesului că au implementat măsuri eficiente pentru combaterea corupției și întărirea statului de drept. În luna mai, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să deblocheze aproximativ 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, fonduri care fuseseră suspendate din cauza preocupărilor legate de transparența cheltuirii banilor europeni și de mecanismele de control anticorupție. Ucraina și Statele Unite au ajuns la un acord politic privind acordarea licențelor pentru producerea interceptoarelor Patriot, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, adăugând că noi livrări de rachete sunt așteptate în următoarele zile, informează Reuters. Patriot este un sistem american de apărare antiaeriană, unul dintre puținele echipamente occidentale capabile să intercepteze rachetele balistice pe care Rusia le folosește tot mai frecvent împotriva orașelor ucrainene. Zelensky solicită de mult timp accelerarea livrărilor de interceptare capabile să doboare rachetele balistice rusești, necesitate devenită și mai urgentă în urma atacurilor recente asupra Kievului și altor orașe ucrainene. Zelensky a anunțat totodată că Ucraina și aliații europeni vor continua discuțiile privind dezvoltarea unui sistem european de apărare antirachete, o reuniune pe această temă urmând să aibă loc în curând în Franța. La final, datele meteo. Pe 11 iulie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea... Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Omul de afaceri Vasile Tofan ar putea fi noul premier al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune sâmbătă la consultările cu președinta Maia Sandu. Opoziția parlamentară a boicotat discuțiile cu președinta, acuzând că sunt o simplă formalitate. Uniunea Europeană respectă procesele constituționale și democratice ale Republicii Moldova și așteaptă cu interes formarea noului guvern. În paralel, negocierile de aderare avansează conform calendarului, urmând deschiderea unui nou grup de capitole. La 7 ani de când a fost înlăturat de la putere, câtă influență politică ar mai avea Vladimir Plahotniuc? Suficientă, susțin liderii PAS, care îl acuză pe fostul lider democrat de implicare chiar din celula penitenciarului în recentele scandaluri care vizează partidul de la guvernare.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Anunțând că Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune pentru funcția de premier pe omul de afaceri Vasile Tofan, liderul formațiunii Igor Grosu a spus că împărtășesc aceleași obiective și valori fundamentale: aderarea europeană în următorii ani, curățarea instituțiilor, creștere economică și realizarea unor reforme esențiale.
3: Evident, integrarea europeană este prioritatea top, dezvoltarea economică, continuarea reformelor pe care ne le-am asumat și sporirea rezilienței statului, societății în contextul actual geopolitic.
2: Igor Grosu a mai declarat că Vasile Tofan vine cu o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management și că a susținut și anterior eforturile Republicii Moldova de integrare europeană. La rândul său, Vasile Tofan a spus că nominalizarea sa este o mare onoare, însă simte gravitatea momentului.
4: E o mare, mare responsabilitate pentru că așteptările oamenilor foarte mari și avem tare, tare mult de muncă. Nu pot spune că am răspunsuri la toate întrebările, dar pot să promit că toată energia, tot talentul, tot ce știu, o să o canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, cu obiectivul numărul 1 fiind ca să ducem la capăt integrarea asta și în 2028 să semnăm acordul de aderare.
2: Candidatura lui Tofan a fost anunțată după ce opoziția parlamentară a boicotat consultările cu președinta Maia Sandu, acuzând că sunt o simplă formalitate. Dacă propunerea va fi agreată de șefa statului, Vasile Tofan va avea 15 zile la dispoziție pentru a elabora programul de guvernare și a prezenta Parlamentului lista viitorilor miniștri. Numele lui Vasile Tofan a fost vehiculat în toamna anului trecut, înainte de desemnarea în funcția de premier a lui Alexandru Munteanu. Vasile Tofan este un antreprenor și investitor care a activat mulți ani în străinătate și este recunoscut ca unul dintre cei mai respectați oameni de afaceri din Republica Moldova. Este cofondatorul mișcării civice Europa 2028 și un susținător vocal al reformelor pro-europene, al atragerii investițiilor străine și simplificării mediului de afaceri. A predat public pentru măsuri radicale: reducerea birocrației, moratoriu pe controalele excesive, reformă fiscală, flexibilizarea codului muncii, privatizarea companiilor de stat și transformarea Republicii Moldova într-o destinație prietenoasă pentru antreprenori. Aceste și alte obiective se regăsesc și într-un pachet de 12 reforme pe care Tofan l-a publicat la scurt timp după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de premier. Pachetul prevede reforme nepopulare, dar necesare în toate domeniile, începând de la sectorul public și până la sistemul de pensii, agricultură și apă. Cu referire la reforma administrației publice locale, Tofan consideră că este prea timidă și că mai oportună ar fi preluarea modelului statelor baltice prin crearea a 40 de municipalități puternice și eliminarea raioanelor ca nivel administrativ. Publicându-și pachetul de reforme, Tofan a spus că e o misiune extrem de dificilă, dar nu imposibilă. Propunerile acestuia au atras și multiple critici, nu atât pe conținut, cât pe felul în care au fost prezentate. Europeană respectă procesele constituționale și democratice ale Republicii Moldova și așteaptă cu interes formarea unui nou guvern. Parteneriatul Uniunii Europene cu Republica Moldova rămâne puternic, iar Bruxelles va continua să susțină eforturile de reformă ale Chișinăului, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lammert. Urmează mesajul tradus.
5: Am luat act de decizia prim-ministrului Alexandru Munteanu de a demisiona. Respectăm procesele constituționale și democratice din Republica Moldova. Avem încredere că noul executiv va fi format rapid cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale țării. De asemenea, avem încredere că Republica Moldova își va menține ritmul agendei sale de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană în conformitate cu voința poporului moldovean.
6: The people of Moldova.
2: Schimbarea premierului nu pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova și nici procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat eurodeputatul român Siegfried Mureșan într-un comentariu pentru Teleradio Moldova. Mureșan a spus că există 4 garanții care susțin continuarea parcursului european, și anume disponibilitatea Uniunii Europene de a sprijini aderarea Republicii Moldova, voința cetățenilor exprimată la alegerile parlamentare, prezidențiale și la referendum, existența unei majorități parlamentare pro-europene și ritmul reformelor. Toate aceste garanții rămân în picioare și după schimbarea prim-ministrului, a subliniat europarlamentarul. Negocierile de aderare continuă conform calendarului stabilit, a dat asigurări ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, iar președinția irlandeză poate accelera procesul, a mai spus diplomata la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
7: Irlanda a fost președinție atunci când a fost valul mare de aderare, de aceea Irlanda are și experiența cum să gestioneze acest dosar. O altă prioritate este implementarea condițiilor interimare pentru clusterul 1, care, conform metodologiei pe care o urmăm, este următorul pas care, odată aprobat, va permite să avansăm către închiderea capitolului de negociere. Și acestea sunt prioritățile, să deschidem toate clusterele, să avem aceste condiții interimare confirmate și deja să avansăm pentru închiderea capitolului de negociere.
2: Republica Moldova și Ucraina au fost invitate să-și prezinte pozițiile de negocieri pentru un nou grup de capitole, cel care vizează politica externă de securitate și apărare. Republica Moldova era pregătită pentru acest pas de mai bine de un an, a precizat vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gherasimov. Este important acum să păstrăm ritmul reformelor. Republica Moldova are astăzi șansa reală de a se ancora în marea familie europeană, acolo unde este pace, securitate, numeroase oportunități pentru cetățeni și o viață mai bună, a punctat Cristina Gherasimov. După deschiderea primului grup de capitole valori fundamentale pe 15 iunie, autoritățile de la Chișinău și Kiev mizau să deschidă în această vară toate cele 6 grupuri de capitole. Această ambiție a fost susținută public de declarațiile Comisariei pentru Extindere și ale altor oficiali europeni. Totuși, ritmul s-a dovedit mai lent decât se aștepta, în principal din cauza opoziției Ungariei față de accelerarea negocierilor, în special cu Ucraina. În acest context, președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, care a început la 1 iulie, a adoptat o abordare pragmatică, etapizată, deschiderea grupurilor de capitole pe rând. Această strategie permite evitarea blocajelor politice din interiorul blocului comunitar și menținerea avântului reformator al celor două țări candidate. Deschiderea oficială a noului grup de capitole va fi aprobată la conferința interguvernamentală din 14 iulie. Între timp, Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate raportul anual privind progresele în regiune registrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Deputații europeni au apreciat ritmul reformelor în pofida provocărilor interne și externe, în special a ingerințelor persistente ale Federației Ruse. Republica Moldova a făcut cele mai mari progrese dintre toate țările candidate și este pregătită să înceapă negocierile propriu-zise pentru toate cele 6 capitole tematice ale aderării. Aceasta este concluzia principală a raportului întocmit de eurodeputatul estonian Svin din mixer. Urmează mesajul tradus.
8: Este absolut clar că presiunea rusă asupra Republicii Moldova nu va dispărea până la finalizarea cu succes a acestui proces. Republica Moldova nu a depus cererea de aderare și noi nu am inițiat acest proces doar pentru a le permite să se bucure de parcursul în sine. Trebuie să fie un proces orientat spre un scop precis, care să culmineze cu integrarea deplină a Republicii Moldova în familia noastră europeană, fără nicio întârziere inutilă.
2: Raportul cere Consiliului Uniunii Europene să nu mai amâne deschiderea grupurilor de capitole, iar statelor membre să evite blocarea negocierilor din motive bilaterale sau politice care nu au legătură cu criteriile de aderare. Un capitol important este dedicat amenințărilor hibride rusești. Parlamentul European avertizează că Moscova continuă să exercite presiuni, să influențeze procesele democratice și să divizeze societatea moldovenească în privința orientării europene. În acest context, eurodeputații solicită statelor membre să consolideze sprijinul acordat Republicii Moldova pentru creșterea rezilienței și protejarea proceselor democratice.
9: Federația Rusă a încercat în ultimii ani să țină Republica Moldova pe loc și a eșuat. O Republică Moldova puternică, stabilă, reformată, este bună pentru cetățenii Republicii Moldova, dar este o veste bună și pentru Uniunea Europeană.
2: A declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan.
10: Uniunea Europeană trebuie să recompenseze meritul, determinarea și rezultatele concrete obținute de Republica Moldova și în sensul acesta trebuie să oferim un parcurs accelerat de aderare, un parcurs propriu și de ce nu chiar fonduri europene suplimentare. În sensul acesta, Republica Moldova vă așteptăm aici în Uniunea Europeană.
2: A adăugat europarlamentarul Victor Negrescu. Comisara pentru extindere Marta Kosa a îndemnat Republica Moldova să continue reformele cu accent prioritar pe justiție, combaterea corupției și asigurarea unei bune guvernanțe economice. Urmează mesajul tradus.
11: Obișnuiam să spun că Moldova este cel mai bun elev din clasa mea. De la ultima etapă reușită a reformei, susțin că Moldova este cel mai bun reformator din clasa mea.
12: The best performer in my class.
2: Nu este pentru prima dată când Forul Legislativ European solicită deschiderea neîntârziată a tuturor capitolelor de aderare. Parlamentul European are însă un rol consultativ și politic important. Decizia finală o iau însă statele membre prin unanimitate. La 7 ani de când a fost înlăturat de la putere, câtă influență politică ar mai avea Vladimir Plahotniuc? Suficientă, susține președintele Parlamentului Igor Grosu. Liderul PAS a declarat că fostul lider al Partidului Democrat, condamnat în primă instanță la 19 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, dispune încă de resurse umane și financiare suficiente pentru a influența din celulă inclusiv recentele scandaluri care au șterbit imaginea și credibilitatea guvernării, precum numirile controversate și salariile exagerate în unele întreprinderi de stat sau afacerile unor deputați. La scurt timp, un mesaj similar a fost transmis și de vicepreședintele PAS, Dan Perciun, ministrul în exercițiu al educației și cercetării, care a notat că asistăm la un atac concertat din partea grupărilor oligarhico-criminale încă influente. Totuși, fruntașii PAS au recunoscut că există și motive obiective, greșeli, scăpări, decizii proaste care trebuie corectate. Potrivit experților, strategia dușmanului intern și extern vizează destabilizarea și blocarea integrării europene a Republicii Moldova, dar este uneori invocată abuziv de guvernanți pentru a justifica propriile greșeli, întârzieri sau incapacități administrative, relatează Lucia Vulpe.
11: Criza de imagine și credibilitate prin care trece partidul de guvernământ ar fi alimentată de o campanie mediatică care ar fi condusă dintr-o celulă a penitenciarului 13. A declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, făcând clar aluzie la fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc. Liderul PAS a recunoscut totuși că există și probleme generate de unii membri ai formațiunii pe care o conduce.
13: Ceea ce observ eu acum în spațiu online și nu doar, este o campanie, au fost motive oferite și de colegii noștri, recunosc lucrul ăsta și aici trebuie să corectăm, dar intuiția mea spune că urmile acestei campanii duce spre o celulă într-o instituție Constituției cu numărul 13. Acolo este o persoană care are acum tare mult timp liber.
11: La scurt timp, un mesaj similar a fost transmis de vicepreședintele PAS, Dan Berciun, ministru în exercițiu al educației. Potrivit acestuia, asistăm la un atac concertat de grupări oligarhico-criminale afiliate lui Plahotniuc, condamnat de primă instanță la 19 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. Miza campaniei de denigrare ar fi examinarea în apel a recursului în acest dosar programată la finele lunii august, susține Perciun. Potrivit expertului politic Ion Tăbârță, conducerea PAS încearcă să diminueze impactul scandalurilor de imagine prin asocierea acestora cu Plahotniuc, strategie care ar fi fost pregătită din timp.
14: PAS trebuie să găsească soluții mediatice pentru a atenua tot acest scandal de imagine prin care trece. Și ei au decis ca pasul Plahotniuc și cel care cumva ar scădea din impactul negativ în societate a tuturor acțiunilor mai puțin lipsite de integritate sau care lasă dorit la capitolul din integritate din partea membrilor PAS sau în care ar fi implicat anumit reprezentant în PAS. Și au mers pe soluția Plahotniuc, dar în mod evident nu este așa. Este clar că nu este o scăpare a domnului Grosu, dar este ceva pregătit din timp, pentru că avem și pe domnul Perciun care postează.
11: Între timp, opoziția parlamentară a anunțat că face front comun și formează o proprie comisie de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat după scandalul numirilor controversate și salariilor mari la Moldața. Vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Bătrâncea, a explicat că opoziția nu are încredere în comisia de anchetă creată săptămâna trecută cu sprijinul majorității PAS.
15: Noi nu credem în activitatea acestei comisii și în această situație anunțăm crearea unui grup de anchetă compus din reprezentanții fracțiunilor de opoziție, care va furniza opiniei publice informații de la Energo.com până la căile ferate, sistemul de salarizare și din numele a 5 fracțiuni de opoziție vom veni și cu propuneri vis-a-vis de amendare legislației în vigoare. Vom furniza opinii publice și jurnaliștilor de investigații informațiile obținute în cadrul interpelărilor de deputat și vom fi foarte activi astfel încât să facem multă lumină în ceea ce s-a comis.
11: Inițiativa opoziției este mai degrabă una politică, a afirmat deputatul Dinu Plângău, care conduce comisia de anchetă creată săptămâna trecută.
16: Juridic, comisia de anchetă pe activitatea întreprinderilor de stat este formată și oricând membrii deputați din opoziție pot participa la lucrările acestei comisii, chiar și nedelegând membrii conform regulamentului Parlamentului. Este o poziționare politică care, în contextul acestor controverse din spațiu public și din jurul acestor întreprinderi, apar ca să folosească în scopurile lor. Dar eu nu văd absolut nicio problemă în sensul ăsta, în condițiile în care toată lumea vrea claritate și cu aceste salarii și cu modalitatea în care sunt efectuate angajările unele întreprinderi.
11: Precizăm că Parlamentul a constituit pe 2 iulie o comisie de anchetă care va analiza activitatea tuturor companiilor de stat.
2: Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legea privind statutul special al Găgăuziei, adoptată acum 32 de ani, inclusiv cele care permiteau autorităților regionale să participe la numirea șefilor poliției, SIS, autorității electorale locale și la organizarea alegerilor regionale. Decizia definitivă facilitează controlul central de la Chișinău asupra acestor instituții esențiale și urmărește eliminarea dualismului instituțional, conform Ministerului Justiției. Avocații și liderii găgăuzi au criticat hotărârea ca fiind politizată. Potrivit lor, această decizie reduce autonomia la un rol decorativ și menține blocajul electoral existent în regiune, relatează Olga Mânzat.
17: Înalta curte a declarat neconstituționale prevederile privind cărora numirea și eliberarea din funcția șefilor Direcției Afacerilor Interne, Direcției de Justiție și Direcției Serviciului de Informații și Securitate din Comrat urmau să fie aprobate de autoritățile centrale la propunerea Bașcanului Găgăuziei și cu acordul Adunării Populare. Totodată, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea conexată depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei privind prevederile din codul electoral referitoare la denumirea și funcționarea organului electoral din autonomie. Astfel, în conformitate cu legislația electorală, în Găgăuzia va funcționa un Consiliu Electoral Central și nu Comisia Electorală Centrală, așa cum prevedea legea privind statutul juridic special al regiunii. Decizia a fost pronunțată de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.
18: Se admite sesizarea depusă de domnul Vladislav Cojuhar, ministrul justiției. Se declară neconstituționale textul și aprobarea componenții Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac.
17: Ministerul Justiției va examina motivarea integrală a deciziei Curții Constituționale și va formula concluziile, a precizat secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Mihai Gheorghiș. Potrivit acestuia, miza deciziei a fost stabilirea limitelor de competență dintre autoritățile centrale și cele ale autonomiei găgăuze. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Găitarși, a cerut într-un briefing demisia președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, pe care o acuză de lipsă de imparțialitate și angajare politică. Acesta a afirmat că după alegerea sa în fruntea Adunării Populare a încercat să restabilească dialogul politic dintre Comrat și Chișinău prin apeluri publice și propuneri de cooperare, însă susține că decizia Curții Constituționale va tensiona și mai mult relațiile dintre cele două părți. Urmează mesajul tradus.
19: Rămâne de văzut care va fi reacția poporului găgăuz. În zilele următoare voi purta consultări cu deputații Adunării Populare, cu poporul găgăuz. Vă asigur, locuitori ai Găgăuziei, că nu vom lăsa lucrurile așa. Adunarea Populară condamnă cu fermitate decizia politizată a Curții Constituționale. Există pericolul lichidării UTA Găgăuzia.
17: Activistul civic Mihail Sercheli consideră că hotărârea Curții Constituționale privind competențele autorităților din Găgăuzia este una istorică și pune capăt disputelor legate de atribuțiile autonomiei.
20: A subliniat că competențele speciale a Găgăuziei nu înseamnă suveranitatea autorităților publice locale din UTA Găgăuzie pe teritoriul Găgăuziei. Suveranitatea aparținerii Republicii Moldova, competențele de a asigura ocrotirea ordinea publică și securitatea statului, în același timp a dreptului de a alege și a fi ales, este prerogativa organelor centrale a Republicii Moldova, adică statul Republica Moldova. Și exercitarea acestor funcții de statul Republica Moldova nu poate depinde de autoritățile publice locale, chiar dacă este vorba despre autorități publice locale a unei regiuni cu statut special juridic.
17: Amintim că Ministerul Justiției a sesizat Curtea în martie 2025 solicitând verificarea constituționalității unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei.
21: La mai puțin de o lună până la încheierea etapei la care primăriile pot decide amalgamarea voluntară, eforturile de a sădărnici reforma administrației publice locale par să se intensifice. Președintele Parlamentului Igor Grosu a subliniat că reforma continuă, precizând că oponenții acesteia, fără a le da numele, umblă din casă în casă cu diverse falsuri, inducând panică și confuzie în rândul cetățenilor.
22: La moment avem 761 de primării care deja sunt în proces de amalgamare din 890. Este un număr impresionant, s-a făcut un lucru foarte mare și se face în continuare. Mesajul meu este să ne mobilizăm în perioada imediat următoare, pentru a finaliza acele procese inițiate. Eu sunt sigur că vom reuși și vom crea primării puternice, primării care să fie capabile să atragă resurse financiare și să dezvolte servicii bune pentru cetățenii noștri.
21: 31 iulie este data finală la care primăriile pot adopta decizia de amalgamare voluntară. Va urma cea normativă. 7 unități amalgamate care reunesc 20 de primării au fost deja create. Fiecare a 7-a primărie aflată în proces de amalgamare vrea să se unească la centru raional. Reforma administrativ-teritorială este esențială în procesul de aderare la Uniunea Europeană, fiind unul dintre criteriile politice ale primului grup de capitole, valori fundamentale, cu care au început și se vor încheia negocierile de aderare la blocul comunitar.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
21: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regisoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Evocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți și în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova. Începe programul muzical Evocări. Protagonist, compozitorul Petre Teodorovici, ale cărui melodii înfrumusețează repertoriul mai multor interpreți de muzică ușoară. Totodată, distinsul compozitor a lansat și câteva cântece în proprie interpretare. Unul dintre ele se intitulează Mă întorc cu drag în satul meu, versuri Eugen Rotaru.

Satul meu când primăvara vine și gândurile-mi sunt mereu de bucurie pline. Mă-ntorc cu drag.

Amintesc că Petre Teodorovici s-a născut la 18 mai 1950 în orașul Leleova. A studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, secția Teoria Muzicii și facultativ compoziția cu Eugen Doga. Și la facultatea de dirijat coral a Institutului de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, în perioada anilor 1968-1973. Inițial a fost angajat ca educator metodist la Leleova, apoi cadru didactic la Institutul Pedagogic din Bălți. Anii 1972-1973. Mai târziu a devenit regizor la Centrul Tineretului din Chișinău. De asemenea, a activat ca director artistic al ansamblurilor Bucuria, al Filarmonicii Naționale, perioada anilor 1975-1982, Ceremoș al Filarmonicii din Cernăuți, 1983-1984, Eco al Centrului Tineretului din Chișinău, 1984-1989, apoi al formației Teodor. Pe parcursul anilor, Petre Teodorovici a colaborat cu majoritatea interpreților care se afirmau în acea perioadă pe scena muzicii ușoare. Difuzăm cântecele Căderea frunzelor, scrise de Petre Teodorovici pe versuri de Simeon Ghimpu și Grație, autorul versurilor Grigore Vieru. Interpretează Maria Codreanu și Ion Surucianu.

Multe din piesele semnate de Petre Teodorovici aveau garanția succesului. Astfel, unele piese sunt cunoscute în mai multe interpretări, ele fiind preluate de la un artist la altul. Printre exemplele concludente se numără și cântecele Melancolie și De ce. Versurile sunt semnate de Grigore Vieru. Le difuzăm în interpretarea lui Iulian Caranfil și a formației Noroc, acestea fiind primele variante

În perioada de renaștere națională, la începutul anilor 90, Petre Teodorovici s-a înscris printre promotorii valorilor naționale. Împreună cu poeții Grigore Vieru și Dumitru Batkovski în special, a scris mai multe cântece cu mesaje patriotice. Acestea fiind interpretate la marile adunări naționale și la alte evenimente importante. Să reascultăm cântecele Veniți acasă și Basarabia, versuri Grigore Vieru, cântece interpretate de Gheorghe Țopa și Nina Krolikovski.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut speranța medie de viață în Republica Moldova a constituit 72 de ani și 8 luni, fiind în creștere cu 8 luni comparativ cu anul 2024. Femeile continuă să fie campioane la longevitate și trăiesc cu aproximativ 9 ani mai mult decât bărbații. Astfel, datele arată că speranța de viață la naștere a ajuns la 77 de ani și 2 luni pentru femei și la 68 de ani și 4 luni în cazul bărbaților. Specialiștii explică diferențele prin faptul că bărbații sunt mai predispuși să adopte comportamente de risc comparativ cu femeile. Acestea include rate mai mari de consum de tutun și alcool, o alimentație mai puțin echilibrată și o tendință mai redusă de a merge la medic pentru controle preventive sau de a urma tratamente. Tot mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene renunță la plăcuțele de înmatriculare neutre în favoarea celor naționale. Datele Agenției Servicii Publice arată că în primele 6 luni ale acestui an, numărul vehiculelor înmatriculate cu plăci ale Republicii Moldova a fost de aproape 3 ori mai mare decât al celor înregistrate cu plăci neutre. Astfel, în subdiviziunile ASP din Tiraspol și Râmnița au fost înmatriculate 952 de vehicule cu plăci neutre, în timp ce peste 2800 de automobile din regiunea transnistreană au primit plăcuțe de înmatriculare naționale. În total, peste 22.000 de vehicule din regiune circulă în prezent cu plăci ale Republicii Moldova. Chișinăul susține că această tendință indică o integrare treptată a locuitorilor din stânga Nistrului în spațiul juridic al Republicii Moldova. Peste 716.000 de pasageri au trecut în luna iunie prin aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău, cu aproximativ 93.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Administrația aeroportului anunță că traficul de pasageri continuă să crească pe fondul sezonului estival și al extinderii numărului de curse aeriene. Cele mai solicitate destinații în luna iunie au fost Tel Aviv, Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Paris, Bruxelles, Atena și Heracleion. Totodată, rutele lansate recent au atras peste 40.000 de călători. Printre cele mai populare destinații noi se numără Eldaba, Napoli, Bratislava, Sofia și Copenhaga. În condițiile unui flux sporit de pasageri și a formării cozilor mai mari la punctele de control al bagajelor și pașapoartelor, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 4 ore înainte de ora decolării. Ungaria va deveni membra a Parchetului European, instituția responsabilă cu investigarea fraudelor și infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen potrivit Reuters. Oficiala europeană a salutat decizia Budapestei, pe care o consideră un pas important în consolidarea luptei împotriva corupției și a utilizării frauduloase a fondurilor europene. Anunțul intervine într-un moment în care autoritățile de la Budapesta încearcă să demonstreze Bruxellesului că au implementat măsuri eficiente pentru combaterea corupției și întărirea statului de drept. În luna mai, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să deblocheze aproximativ 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, fonduri care fuseseră suspendate din cauza preocupărilor legate de transparența cheltuirii banilor europeni și de mecanismele de control anticorupție. Ucraina și Statele Unite au ajuns la un acord politic privind acordarea licențelor pentru producerea interceptoarelor Patriot, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, adăugând că noi livrări de rachete sunt așteptate în următoarele zile, informează Reuters. Patriot este un sistem american de apărare antiaeriană, unul dintre puținele echipamente occidentale capabile să intercepteze rachetele balistice pe care Rusia le folosește tot mai frecvent împotriva orașelor ucrainene. Zelensky solicită de mult timp accelerarea livrărilor de interceptare capabile să doboare rachetele balistice rusești, necesitate devenită și mai urgentă în urma atacurilor recente asupra Kievului și altor orașe ucrainene. Zelensky a anunțat totodată că Ucraina și aliații europeni vor continua discuțiile privind dezvoltarea unui sistem european de apărare antirachete, o reuniune pe această temă urmând să aibă loc în curând în Franța. La final, datele meteo. Pe 11 iulie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: arhivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei, ascultați La focul vetrei, o emisiune dedicată folcloristului Petre Ștefănucă. Înregistrare din anul 1989.
0: Un nume și un destin. Un destin tragic ca însăși timpul de care a avut parte. Un destin ca multe alte sute de mii ce au căzut jertfă în timpul represiilor staliniste. Ar fi fost poate și azi printre noi, întregind pleiada marcantelor figuri ale folcloristicii moldovenești și chiar europene. Ar fi fost.

Despre activitatea științifică a lui Petre Ștefănucă și-au spus cuvântul elogios mulți savanți străini. S-a tăcut sau s-a vorbit cu jumătate de voce doar numai la noi. Și astăzi, când a venit timpul ca acești sinistrați politici să fie întorși fondului culturii și științei noastre, lucrările lor să fie repuse în valoare, editate și studiate, azi, o tăcere la adresa lui Petre Ștefănucă ar fi o rușine și o probă de lașitate din partea noastră. De aceea, stimați ascultători, dedicăm această emisiune eminentului folclorist și etnograf, profesor Petre Ștefănucă. Despre activitatea lui științifică vor discuta folcloristul Grigore Botezatu, candidat în științe filologice, și cercetătorul literar Mihai Papuc, colaborator la Muzeul Republican de Literatură Dimitrie Cantemir. Pe parcursul emisiunii vor mai răsuna scurte interviuri, amintiri ale rudelor lui Petre Ștefănucă, realizate și selectate de redactorul emisiunii Tatiana Gașu.

0: Credem că ar fi necesar la începutul acestei emisiuni de evocare a personalității lui Pietre Ștefănucă să facem referință la scurte date biografice. Pietre Ștefănucă face parte din rândul unui impunător șir de nume de scriitori și cărturari basarabeni din anii 30. El este un excelent profesor, cercetător literar, publicist și animator al vieții științifice și culturale din Basarabia acestor ani. Pietre Ștefănucă s-a născut la 14 septembrie 1906 la Ieloveni. După școala primară din sat urmează studiile secundare la Chișinău, iar apoi cele universitare la Facultatea Filologică din București, unde audiază cursurile unor străluciți profesori precum Dumitru Caracostea, Nicolae Cartojan, Dimitrie Gusti și alții. După absolvire se angajează munca de predare la liceele din Cetatea Albă, Tighina, apoi activează în cadrul unui institut social din Basarabia în calitate de secretar științific și redactor principal al buletinului științific editat de această instituție. În afară de acest buletin, mai colaborează la publicațiile Anuarul Arhivei de Folclor, Arhiva pentru Știința și Reforma Socială, revistele Școala Basarabiană, Universul Literar, Viața Basarabiei și altele. Câteva din principalele sale lucrări poartă titlul de Folclor din județul Pușna, Cercetări folclorice pe Valea Nistrului de Jos, Literatura Populară a satului Irceni, Contribuții la bibliografia studiilor și colegiilor de folclor privitoare la românii din Basarabia și popoarele conlocuitoare, publicate în periodicile rusești. Acestea ar fi, în linii generale, datele unei biografii, dar în spatele lor se ascunde o zbuciumată biografie a unui om chinuit de durerile creației, chinuit de timpul pe care l-a trăit.
1: El s-a învățat cu mari greutăți. Părinții mei aveau puțin pământ, noi eram 5 și aveam un 5 hectare de pământ.
2: Își amintește Eremia Ștefănucă, fratele mai mic al lui Pietre Ștefănucă, în vârstă de 74 de ani. E pensionar, a lucrat pedagog, apoi director de școală în satul Țipala.
1: Taxele școlare erau destul de mari, trebuia cărți, dar cărțile erau foarte costisitoare. Când a venit timpul să se ducă în universitate, tata îi spune: până aici noi am lucrat pentru tine, dar mai departe noi nu te putem ajuta. Lui i-a dat lacrimile, a început să plângem și noi. Tata a început să se gândească, dorea numai decât să urmeze cursul învățăturii mai departe, să ne lăsăm să se piardă. Tata spune: haide la nașa Aniuta. Era o femeie cu stare materială bună. Trăia în Chișinău. Noi de la ea stăpâneam 1,5 hectare de pământ. Ea i-a răspuns așa: am și eu bucurie că el dorește să înveți, dar și la mine sunt greutăți mari, dar cum facem noi tot posibilul să n-l lăsăm la mijloc de drum. Pământul de la Schinoasa, hai să mi-l întorci și să-l dăm în arendă la altcineva și pe arenda asta să-i dau lui Petrușa să-și urmeze studiile la Universitatea din București. Ana, temeia despre care am vorbit, i-a dat tot ce i-a trebuit. Taxele școlară, îmbrăcăminte, cărți, fără sniceară nouă careva cheltuieli. Tata era bucuros. A început studiul, taxele se vede că erau mari și Ana, ruda tatei, se arată într-o zi și spune: Petrușa, atât am cere, vezi ce faci cu dânsul. Mai ajutați și voi, vine anul 4. Fratele, văzând așa situație, că de acasă puțin și Ana asta s-a dat la o parte, a început să pregătească elevi pentru intrare în universitate. Între 3 elevi care pregătea s-a găsit și un elev al ministrul învățământului Gusti. Ați auzit de familia aceasta?
3: Dumitru Gusti era conducătorul școlii sociologice. Fiica lui Gusti era.
1: Da, fiica lui Gusti. Și iată, cu ajutorul lui a putut să termine fratele universitatea și doctoratul.
3: La atâta material.
1: În ce privește taxă școlară, în ce privește manuale. Și a terminat doctoratul, după care trebuia să primească post de lucru. Trebuia să umble chiar școanii fără lucru sau să lucreze un lucru care nu corespundea studiilor. Însă fratele a primit post ca profesor în liceul Ștefan cel Mare din orașul Tighina. A lucrat în Tighina, apoi a trecut în Chișinău. Din Chișinău a lucrat la gimnaziu 2, apoi a intrat lector la liceul Alexandru Donici.

0: Dacă e vorba despre moșul meu, Petre Vasile Ștefănuc, eu țin minte cum era profesor, avea autoritate mare.
1: Conchide Mihail Petrovici Ștefănucă, un nepot de la văr al lui Petre Ștefănucă, învățător metodist de educație fizică la școala specială din Ialoveni.
0: Eu avem 10-11 ani. Copii din partea cei de sat, dincolo de Ișnovăț, veneau 3 km jos la școală. El a dat propunere ca să se facă o școală aparte, o școală începătoare. A scos și el bani și dacă a pus el o sumă acolo pe masă, au început să pune și alți oameni din sat și s-a construit această școală. El ținea la copiii săraci din cariera de piatră de la Ieloveni, s-au făcut șoseaua din Chișinău până la Hâncești și mai departe. Iar aici, în Ieloveni, mergeau carele până la Butuc în glod. Dar Petre Ștefănuc le-a spus: oameni buni, cum voi mergeți prin noroiul acesta și nu puteți face o șosea de 2 km și iar a fost inițiator.
2: Alte cuvinte, pe lângă ocupațiile științifice pe care le avea, mai era și un mare entuziast.
0: Da, da. El tare mult ținea la copii, ca copii care or fi să fie oameni deștepți, dezvoltați. El lupta pentru graiul moldovenesc să nu fie așa încum așa. El era pentru curățenia graiului.

0: În ultimul timp, în publicațiile noastre periodice, au apărut o serie de articole care descifrează mai profund această biografie și această creație a lui Pietre Ștefănucă. Autorii acestor studii sunt Grigore Botezatu și Andrei Hâncu, colaboratori la Academia de Științe a Republicii. Și rugăm pe Grigore Botezatu să se oprească mai amănunțit asupra unor date din biografia acestui cercetător.
1: În general, colegiile și cercetările de folclor moldovenesc s-au făcut foarte slab în Basarabia. Asta se vede foarte bine din bibliografia folclorului moldovenesc pe care a făcut-o Pietre Ștefănuc și pe care a spomenit-o aici. El începe cercetările de teren în localități unde aproape nu s-au cules materiale folclorice. Necercetat de fel era satul Iurceni din zona centrală a Republicii, la fel și Popeștii de Jos din nordul Moldovei. Pentru lucrarea folclor din județul Opușna culege materiale din satele Ieloveni, Nimoreni, Bardar, Pojureni, Buțeni, Midești și Cigârleni. Colegele nu prezintă o cercetare sistematică a existenței și circulației tuturor motivelor de folclor ce se întâlnesc în aceste regiuni. Îl culege, după cum ne mărturisește autorul, în timpul vacanțelor de vară, fiind student. Nota când vedea că se produce în mod natural și spontan vreo manifestare folclorică a acelora cu care conviețuia și pe care îi vedea la șezători, la clăci, cu mătrii, mese mari, praznici. Consemnează că din Basarabia s-a cules foarte puțin material folcloric. Colegiile răzlețe zac rătăcite prin revistele rusești și moldovenești și cu greu pot fi folosite în cercetări de științifice. A observat drept că volumele ce conțineau materiale folclorice erau făcute în mare parte de folcloriști amatori, pe care i-a impresionat mai mult unele genuri de folclor. Consemna, de asemenea, în anii 30 că materialul de basme, superstiții, acte magice, tradiții, obiceiuri, colinde și altele își așteaptă încă culegătorii. Pietre Ștefănucă face aici o trecere în revistă a celor mai importante publicații de folclor, și anume Suspini de Gheorghe Madan, apărut în 1897 în Biblioteca pentru Toți, lucrarea lui Zanfir Arbore, Basarabia în secolul XIX, apărut în 1899, și mai ales la paragraful Obiceiuri și Cântice, și alte lucrări apărute în publicațiile din Basarabia. Pentru zona cercetată constată că doinile, cântecele și basmele se bucură de o circulație mai intensă și de o mai mare bogăție de motive. Baladele și strigăturile, observă Pietre Ștefănucă, sunt în curs de dispariție. Cu toată truda depusă, scrie el, cu greu am putut culege câteva balade. Mai însemnate sunt Șândruleasa, cunoscută în multe regiuni și întâlnită aproape în toate culegerile de folclor, și Bodean și Bărgan, în care se cântă vitejiile a doi haiduci vestiți în jumătatea secolului trecut în codrii Băcului și Tigheciului.
0: Ar fi foarte interesant, stimate Grigore Botezatu, să pomenim aici și despre sistema de cercetare a lui Pietre Ștefănucă. Se știe că el a manifestat multă atenție pentru transcrierea cât mai fidelă de la sursă a textelor folclorice. A elaborat hărți ale zonelor anchetate, a cercetat frecvența și area de răspândire a unor genuri și specii. Se spune că el avea o sistemă specifică de transcriere a textelor. Am citit în niște amintiri ale scriitorului George Meniuc, care a participat la aceste expediții organizate de Institutul Social din Basarabia, despre această sistemă de transcriere a textelor, și iată, aș vrea să vă citesc un fragment din aceste amintiri ale lui George Meniuc. Am luat parte la două expediții de cercetări științifice în statele basarabiene. În 39 am fost în statele Vâprova și Dâșcova. În ambele cazuri m-am ocupat cu folclorul. Un folclorist eminent era Petre Ștefănucă. Mă duceam cu dânsul pe la oameni și ascultam povești. Ștefănucă avea sistemul său de a înscrie folclorul. Eu puneam întrebări, iar el înscria spusele țăranilor. Cei curioși îl auzea distinct fiecare nuanță a rostirii populare și le fixa pe hârtie cu anumite semne, ticluite de el în prealabil. Avea o putere de muncă nelimitată, înscria folclorul de dimineață până seara târziu, cotrobăia prin săliște ca să descopere bătrâni sfătoși ce n-au uitat încă poveștile și baladele din trecut. Eu, care eram obișnuit numai cu lectura cărților, am fost uimit că mai există și o comoară a cuvintelor rare, pline de soare și abrii pământului. Acolo, pentru prima dată, am auzit de zemnă, mățățică, cazană de apă, crămăluit, baptă și altele. M-am folosit de aceste expresii populare din basme și de scântece, în poemele lirice, baladă, poem, ceas târziu și altele. Iată cum evoca George Meniu, în 1977, sistema de transcriere a lui Petre Ștefănucă. Ați observat probabil că Meniu vorbește și despre o putere de muncă extraordinară acestui om, Petre Ștefănucă. La cei 35 de ani ai săi, el ne-a lăsat o operă considerabilă.
1: Ceea ce privește transcrierea textelor, el păstrează autenticitatea vorbirii orale. Nu transcrie textul folcloric cu semne diacritice, nu îngreuiază textul, dar cu puține semne se stăruie să transcrie adecvat formele de pronunțare orală. Însă și el scrie, transcrierea textelor am făcut-o cu literele alfabetului latin și am făcut-o obișnuit, pentru a nu îngreuia cititul. Înregistrările lui Ștefănuc se citesc ușor, fiindcă nu sunt îngreuiate de semne diacritice. Într-adevăr, avea o putere de muncă rară. Foarte mulți informatori au descoperit și în perioadă scurtă de vreme. Iată, a lucrat în două expediții în satul Iurceni și în decurs la o lună și ceva a dovedit să înscrie peste 100 de basme. La fel, lucrarea cercetării folclorice în Valea Nistrului de Jos este făcută în decurs de 58 de zile de muncă de teren.
2: Ascultați acum o frumoasă doină populară, culeasă de Petre Ștefănucă, pe la 1932, în satul Nimoreni, de la Mărioara Vutcaru, în vârstă de 62 de ani. Am selectat această doină din materialele ce se păstrează în Arhiva Academiei de Științe a Republicii.

dimineața când mă scol, mai cu amar pe limbă mă spăl. Merg la cofă să mă spăl, lacrimile curg izvor. Merg la pământ să mă închin și nu mai poci de suschin. Am rămas voinic străin, străin sunt, străin trăiesc și străinii mă lipsesc. N-am cui să mă jeluiesc. Jeluimaș dealului, dealul are pe liniță, eu la dânsul n-am credință. Jeluimaș câmpului, câmpul are floricele, lui de mine nu-i jele. Jeluimaș codrului, codru are frunze deasă, nici-i jele, nici-i pasă. Mi-i trupul de amar, canestru din mal în mal. Plini trupul de jeli, canestru de chetrișeli. Și de jeli și de dor, ca și nestru din amal. Plină sunt și înstrăinată, ca codru de crengi uscate. Tu străin și eu străin, hai în codru să trăim, să ne facem bordeieș, cu tot lemnul de cireș, cu ușor de măcieș și cu ușa de călini, să nu ne destul.

fora satului, la noi se făcea în două părți, din Codișovăț, lângă Moară, și ea ca Petre Vasile Ștefănucă se ducea cu fonograf și se apropie de bătrânei care cântau și ea îmi cânt în jânie, îmi povestește, îmi culegea cântece, proverbe, discântece. Eu eram singur mic, m-am apropiat și am văzut singur într-o parte, așa nimeni să nu-i încurce, culegea aceste cântece, anecdote. Eu în vara nu stătea acasă ca toți să se odihnească, se porne pe Valea Nistrului și până la Cetatea Albă, prin Lăpușna, Surucini, Malcoci și culegea folclorul.

0: dumneavoastră, ce vă puteți aminti despre munca de folclorist a lui Petre Ștefănucă? N-ați fost niciodată cu dânsul în expediții folclorice?
1: N-am fost, da. I-am spus și povești, i-am colindat, i-am cântat.

0: Petre Ștefănuc a făcut studiu comparativ în cadrul unui spațiu folcloric mai larg, depistând anumite variante ale basmilor lui Ion Creangă, ale poeziei Groza de Vasile Alexandrei, identificând motivul din povestea lui Ion Săracu, culeasă de el la Iurceni, cu acela care stă la baza poemului Luceafăru de Mihail Eminescu. Basmul acesta despre Ion Săracu, spre exemplu, îi se pare interesant lui Petre Ștefănucă, pentru că spre sfârșitul lui apare motivul care stă la baza poemului Luceafăru, și anume lupta dintre cer și pământ, simbolizată prin lupta dintre soare și om. Soarele răpește mireasa unui pământean chiar în ziua nunții. Mirele, după multe peripeții, ajunge în cer, intră slugă la soare și se răzbună pentru faptul că i s-a răpit mireasa, tăind pomii din grădina de aur a soarelui. Soarele, când află, renunță la mireasa răpită, fiindcă cine strică casa omului n-are loc nici pe pământ, dar nici pe aiastă lume.
1: El a observat pe teren că sunt foarte multe variante la basmele lui Creangă, la basmele lui Eminescu. Publică un studiu, două variante la basmul Harap Alb de Ion Creangă, povestea lui Aliman și povestea lui Bou Roșu. Găsește variante la povestea porcului. La fel stabilește unele afinități ale basmelor populare cu basmul lui Creangă Danilă Prepeleac. Și la celelalte povești, Capra cu trei iezi, găsește multe paralele folclorice. Și nu venite în urma citirii poveștii lui Creangă, dar așa în puterea tradiției folclorice. S-ar putea ilustra în cazul dat cu un fragment din povestea Pavel Viteazu, cules de Petre Ștefănucă.

A fost un om și el, umblând cu vitele prin pădure și mâncând slănină, s-a dus la un izvor să bea apă și-a plecat o picătură de grăsime pe colacul fântânii. Au băzăit niște muște pe grăsimea aceea și el, în movila aceea, a dat o lovitură și le-a ucis pe toate. A numărat el 12 muște. A luat și a scris pe colacul fântânii: Pavel Viteazul, dintr-o lovitură, a ucis 12 suflete. Da, fântâna aceea era a zmeilor. Zmeii, când au venit la izvor la apă, au văzut iscălitura aceea pe colacul fântânii și s-au sfătuit la curtea lor, când au văzut așa om cu putere, ca să tocmească slugă la curtea lor. Cum să facă ei să dea de dânsul? Da, Pavel Viteazul s-a dus chiar la dânsii. Ei l-au întrebat: cum te cheamă? Pavel Viteazul. Frate Pavile, tu te-ai tocmit la noi cu anul? De ce nu? Se poate să mă tocmesc. S-au împăcat că să-i dea pe an. El a cerut să-i dea o pereche de burdufuri de bani și i-au dat. Frate Pavele, du-te în pădure și adu un car de lemne. Pavel a înjugat boii la haraba și s-a dus la pădure. A ajuns el în pădure și s-a gândit cum și ce să facă. S-a apucat și a juchit un braț de coajă de tei, s-a suit în vârful copacilor și a început a lega vârf de vârf, creangă de creangă. Zmeii așteptau să vină cu lemne, dar el nu venea. S-a luat și s-a dus un zmeu după dânsul. Când a ajuns acolo, a prins, a striga: frate Pavele, unde ești? Dar el ședea în vârful copacilor. Ia că te măsbre. Dar pui, ce te-ai suit acolo? M-am suit să leg pieticulista de pădure. Dar pui, de ce să-l legi, măi? Apoi îl leg ca să-l smulg, să-l duc acasă. Dar ce, am să vă aduc câte o dărâmătură? Da, zmeul? Măi, frate Pavele, nu stârchi pădurea. Las cum o lăsat-o Dumnezeu. Las, brecoi, pune Iovo câteva brațe de lemne în car și haide acasă. Zmeul a smuls el vreo câțiva copaci, i-o pus în car și s-au pornit acasă. Pavel i-a spus că el câte o dărâmătură nu pune în car. Când au ajuns acasă, cei l-au întrebat pe zmeu: ce-i cu dânsul, măi, de nu venea? Păi ce, mă, era să ne stârpească pădurea. Noroc că m-am dus eu. El lega copac de copac să-i zmunească și să-i aducă acasă. Am zmus eu și am pus în car cât a trebuit, dar el a spus că nu pune cât o dărâmătură în car. În altă zi, zmeii l-au trimis la apă. Frate Pavele, ia burdufurile și te du la apă. Pavel a luat burdufurile și a văzut că pline nu le poate aduce. Abia le ducea deșarte. A luat un hârlieț și o lopată și burdufurile, s-a dus la fântână și s-a apucat de săpat fântâna împrejur. Dar zmeii au văzut că nu vine cu apă. Se uscau de sete. Măi, duceți-vă că el trebuie să mai facă iar vreo minune. Când s-a dus un zmeu, da, Pavel săpa împrejurul colacului. Frate Pavele, ce te-ai apucat? Breci, iaca, vreau să scot fântâna. O iau așa împrejur și zvâr pământul și mă aduc binișor în palmă cu apă cu tot. Dar ce eu să îmblu cu cănile estea voastre pe drum? Dar el nu le putea duce deșarte. Zmeul i-a spus: măi, frate Pavele, nu stârchi izvorul, măi. Lasă izvorul cum l-a lăsat Dumnezeu. Eu, cănile estea, nu vreau să vă aduc apă. Duceți-vă voi, faceți ce știți. Zmeul a luat apă și Pavel mergea cu sloboda. Când sufla zmeul, da, Pavel nu se mai vedea. Când își trăgea sufletul, Pavel iar venea lângă dânsul. Dar zmeul îl întreabă: ce umble, frate Pavel, încolo și încoace? Bre, cu un gând să te las, dar cu 10 să te mândui.
s-au dus ei cu apa acasă. Măi, frate Pavele, să ne apucăm la luptă, să vedem ce putere ai. Haide, bre, hai să zvârlim câte un țuhal de pământ pe oblonul podului. Haide, bre. Zmeul a umplut un țuhal de pământ și l-a zvârlit de nici n-a atins. Da, Pavel, mă duc mai să-mi iau și eu un sac să zvârl. A luat un sac și l-a umplut cu paie și când l-a zvârlit, nici n-a atins podul.

0: Știm că în noiembrie 1934 la Chișinău se deschide un institut de cercetări sociale, înființat după modelul Institutului de Cercetări Sociale de la București a profesorului Dimitrie Gustie. Petre Ștefănuc a fost elevul lui Dimitrie Gustie și în genere a avut solide studii universitare.
1: Într-adevăr, Petre Ștefănuc a avut o pregătire foarte bună. Cu părere de rău, școala sociologică basarabeană n-a fost drept apreciată în lucrările apărute mai înainte, în lucrările de folcloristică. Totdeauna li se aduceau învinuiri și se căuta, să fie pus așa într-o lumină negativă. Că ei popularizau tradițiile, etnografismul, ceea ce ține de trecut, de credințe, de superstiții. În fond, ei fixau obiectiv materialul folcloric și etnografic.
0: Situația reală,
1: Situația reală. Materialele culese de dânșii sunt adevărate documente etnofolclorice.
0: Petre Ștefănuc nu a întârziat de multe ori să evoce figura profesorului Dimitrie Gustie și aș vrea să exemplific aici câteva citate din articolele lui Ștefănuc. Spre exemplu, într-unul din articolele sale, el spunea că profesorul Dimitrie Gustie are marele merit de a fi scos studențimea românească din drumul unei activități stierpe și de a o fi îndreptat pe calea adevăratelor înfăptuiri culturale. Lucrul acesta la noi aici în Basarabia s-a resimțit din plin. Buletinele acelea editate de către Institutul Social din Basarabia, la alcătuirea cărora și-a dat tot concursul profesorul Petre Ștefănuc, sunt un model pentru știința folclorică a noastră și nu numai folclorică de astăzi.
1: Abia timpul de la urmă, școala profesorului Gustie este apreciată la justă ei valoare. În revista Sovietska Etnografia din Moscova a apărut un studiu a savantului Rickman, doctor în științe istorice, în care vorbește foarte larg, drept, despre lucrările și activitatea științifică a lui Dimitri Gustie și despre expedițiile sociologice din satele basarabiene. Și în cadrul organizației UNESCO a fost sărbătorit această figură marcantă a culturii și științei europene, Dimitri Gustie.
0: Am spus că preocupările lui Petre Ștefănuc au fost diverse. Avea o pasiune deosebită a studiului. În anii 33-34, când era profesor de limba română la liceul de băieți Ștefan cel Mare din Tighina, el răscolește arhiva acestui liceu cu scopul de a urmări trecerea elementului autohton românesc prin acest liceu. Astfel apare un studiu bine documentat cu titlul Însemnări statistice de la un liceu din Basarabia. În anul 31, student fiind, participă la lucrările seminarului de monografie socială de sub conducerea profesorului Dimitrie Gustie. În cadrul acestui seminar, mai bine zis în timpul celei de-a șaptea campanii de cercetări monografice a seminarului de sociologie, Petre Ștefănuc a adunat o bogată colecție de scrisori din primul război mondial, 105 la număr. Aceste scrisori au fost găsite în satul Cornova din județul Orhei, azi raionul Ungheni.
1: Și numai câteva din ele sunt publicate.
0: Pe baza acestui material pe care l-a adunat, Ștefănuc a pregătit o comunicare pe care a prezentat-o în cadrul ședinței de la 5 aprilie 32 a Societății Studenților de Filologie de la Universitatea din București. Iată o diversitate de preocupări a profesorului Ștefănuc.
1: Principala lui ocupație era interesul pentru creația folclorică, pentru subiectele folclorice, pentru materialul etnografic. În general, toate materialele folclorice la dânsul sunt strâns legate cu obiceiurile, cu credințele, cu magia, cu datele populare, cu modul de manifestare a obiceiurilor și a folclorului care le însoțesc. Foarte atent și foarte așa obiectiv a reprodus starea aceasta a legăturii folclorului cu viața. El scrie și despre Muzeul Ținutului Natal din Chișinău. L-a vizitat de multe ori și constată sărăcie exponatelor încă atunci. El scria: nimic din toate aceste preocupări științifice nu se poate surprinde la această secție a muzeului din Chișinău. Așa cum este organizată, poate îndeplini cel mai mult un rol educativ și nici de cum nu poate fi folosită în cercetări științifice. După război, scrie el, nu s-a adunat nimic pentru îmbogățirea colecțiilor. Din lipse de fonduri, muzeul se zbate în cea mai mare sărăcie. Între intelectualii basarabeni nu există niciun cerc de preocupări etnografice care ar putea susține sau atrage atenția opinii publice asupra acestui muzeu. Aceeași nepăsare se observă și astăzi, ca și înainte de război. În această privință, demne sunt de amintit, spre rușinea noastră, următoarele însemnări ale unui etnograf rus. De observat, indiferentismul pe care îl manifestă intelectualii moldoveni locali pentru soarta poporului său, cu toate că moldovenii prezintă un mare interes din punctul de vedere etnografic.
0: Cu alte cuvinte, Petru Ștefănuc poate fi considerat și ca un ctitor al muzeografiei noastre naționale.

0: Să vorbim acum puțin și despre destinul nefericit al acestui om și savant, Petre Ștefănucă. În articolele pe care dumneavoastră le-ați publicat în Nistru și în Limba și Literatura, le-ați publicat în urma studiului materialului de arhivă, care se află la Arhiva de Stat a Republicii.
1: Da, există un dosar al lui Ștefănucă care conține documente de la procesul de la judecata lui Ștefănucă. I se aduc învinuiri că a fost redactor la Viața Basarabiei, că a publicat materiale folclorice de conținut de ură națională, că a popularizat materiale care neagă ură de clasă. Iată, în aspectul acesta a fost aduse învinuiri acestui mare culegător și cercetător al folclorului moldovenesc.

0: El era pentru curățenia graiului. Pentru aceasta și-a fost judecat în 41 cu 25 de ani de pușcărie. Însă a murit în regiunea Cuibușeu. La judecat a fost martor Ion Dimitri Ciobanu, sora lui Petre Vasile Ștefănuc. Stepaneda trăiește și astăzi.
1: Mihail Petrovici Ștefănucă își amintește crâmpeie din mărturisirile de atunci ale mătușii Stepanida Budeanu, pe care și vârsta, dar și anii plini de suferinți, i le-a cam șters din memorie.
0: Știu că Petre Vasile Ștefănucă i-a spus lui sora, Stepanido, te rog, du-te la mine și îmi ieri toate cărțile. Cărțile cele o să mă salveze pe mine cândva. Acela e aurul meu, acela e viața mea.
2: Încă părinții mei nu era radicat în 41. Când vine tata meu la mine și zice, tu mâine dimineață să vii la mine.
3: Dar este e că Petre, fratele era arestat.
2: Și zice, hai măcar tu, că eu încă avem frat, unul era armată. Și numai eu din familia lor, numai eu am fost pe judecată. Noi acolo ne-am dus la judecata asta, nu a fost stricată casa asta de război, ei pe Pușchina. Când ne-am dus noi acolo, ne-au vrut acolo într-o încăpere. Am așteptat, când a venit vremea și l-a scos pe fratele. Dar noi ședem aici cu părinții mei și ne uitam la lor. Prima dată el a fost condamnat la moarte. Părinții mei au început să plânge, pe urmă tata meu a dus așa. Pentru ce așa pedeapsă grea, nu a fost om contra nimărui. El la noi în sat niciodată nu a obișnuit pe nimeni. El la noi s-a făcut 3-4 km de sușă.

0: Dumneata, știi ceva despre soarta acestor doi băieți, a ficiorilor lui Ștefan?
1: Iar ca și soarta știu. E un coleg de-a lui cu timpul. Eu a fugit în România. Mai an vară a venit la noi, la un frate lui. Și eu m-am întâlnit la magazin cu dânsul. Dumneata, ești soră cu Petru Ștefanuc? E, asta e Ștefanie, dar sora lui Petru Ștefanuc. Da. Am dat mâna cu dânsul, am făcut o leacă de vorbă. Dar el zice, știi despre băiețul lui Petrică? Dar eu zic, știu că s-a luat în România, dar mai departe nu pot zic nici. Apoi ia ca ce băiețul lui sunt Iași. Și lucrează. Băiețul lui a fost crescut de stat și lucrează tot în știința statului. Sunt băieți învățați. Și sunt băieți buni. Ei nu Ștefănucă, dar Ștefănescu.
0: Petru Ștefănucă e cea mai complicată situație în care se afla și prin aceea că a cerut ca judecata să se petreacă
2: în limba maternă. Bătușa spunea că moșul Petre vorbea moldovenește, dar el știa foarte bine limba rusă. Îmi spunea, ați venit la noi? Am venit doar noi la dumneavoastră. Deci vorbiți moldovenește, în satul Ialoveni cel mai bine limba rusă cunoștea el. Oamenii povestesc despre lucrul acesta. Însă el a stat la poziția sa, la procesul de judecată, numai în limba maternă.
0: Cum ați aflat despre moartea lui?
1: Tot așa, prin năroare s-a auzit. El nu a avut voie să scrie. Nu ne-a scris unii el. Părinții ne plângeți de și noapte, pe dânsul. El a fost foarte băiat așa bun. El totdeauna venea la părinții noștri, la neamurile noastre, la nunți. Acum 41 ne-a ridicat și părinții. Și la ridicarea lor tot numai eu am fost. Mama mea avea 64 de ani și tata mea tot 64 de ani. Le-a rămas gospodăria.

0: dumneavoastră nu l-ați cunoscut pe medicul, pe brațele căruia a murit Petre Vasile Ștefănucă în acest lagăr, în regiunea Cuibișev?
1: Nu m-am cunoscut. Eu am avut un frate mai mare care trăia în Chișinău. Odată fratele Fiodor pe nume, într-o persoană necunoscută în ogradă. Întreabă, aici trăiește Teodor Ștefănucă? Mă ta, cum porți familia? Ștefănucă sau Ștefaniuc? Păi zice așa, ne-am făcut pasportul. Familia mă tare și ideată Ștefănucă. Zice, eu am căutat familia asta, zice, multă vreme. Frate întreabă, zice, cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt un om care am fost deportat odată cu fratele dumneatale, Petre. Sunt doctor de profesie, dar vreau să vă aduc o veste tristă. El s-a stâns din viață și în brațele mele. Și am putut să-l vez. Poate ne întorceam împreună, dar n-am avut niciun fel de medicament. Când ultimele momente a ajuns, mi-a spus să nu cumva să nu te duci la Ieloveni, părinților mei, să spui unde eu m-am stâns din viață. Am murit conștient. Să nu mori, zice, până când noi spune părinților unde eu mi-am dat sufletul. Și când m-am întors, am căutat cu orice preț familia asta.
0: Dumneavoastră ați fost mulți ani în cercurile intelectualilor, lucrând director de școală. N-ați încercat niciodată să-l reabilitați pe Petre Vasile Ștefănucă?
1: Pe timpuri. Nimeni nu vrea să dea concursul în privința asta, nici oral, nici înscris. Și văzând că în zadar am dezis să nu pun întrebarea asta. Însă în ultimul timp se vorbește mult în presă, la radio. Sunt oameni care se interesează mai de aproape, având în vedere preocupații și având în vedere că acum sunt ordine despre reabilitare. Am scris și eu, dar răspuns n-am primit. Nici negativ, nici pozitiv.
0: Vom încerca, vom face tot posibilul ca să ducem la capăt acest lucru și numele lui Petre Vasile Ștefănucă să fie reabilitat.

Este în acest dosar și o scrisoare adresată de Institutul de Limbă și Literatură al Academiei, semnată de academicianul Vartician, de doctorul în științe filologice Vasile Pavlovici Coroban,

0: Gheorghe Bogăci, Bogdan Istru și alți tovarăși, cu rugămintea ca acest nume să fie reabilitat.
1: E vorba de anul 59.
0: E vorba de anul 59 și până în prezent răspuns pozitiv la această scrisoare nu este.
1: Una era situația la 59 și alta e situația astăzi, mai ales în urma acestei hotărâri a Comitetului Central a Partidului din Țară și a cea de la noi a Partidului Comunist din Moldova. Multe din modul de apreciere a activității oamenilor s-a schimbat. Ar trebui să intervenim din nou. Există o comisie republicană de reabilitare și ar urma să ne adresăm acestei comisii cu o scrisoare respectivă.
0: Atunci când s-a întocmit programul de editare a moștenirii literare și folclorice, Ștefănucă este prevăzut în acest program cu două volume. Materialele folclorice, lucrările lui teoretice. Asta este că tot o reabilitare și o, așa, o apreciere a lucrărilor lui Ștefănucă. Vreau să spun că și până acum s-au făcut trimiteri, referiri la opera lui Ștefănucă. Iată, în seria Creația populară moldovenească, din care au apărut 16 volume. Aproape în fiecare volum sunt materiale culese de Ștefănucă. La fel și în seria Mărgăritare sunt texte culese de Petre Ștefănucă. Îl citează filozofii, istoricii, în multe lucrări ale folcloriștilor este citat, drept că în unele lucrări sunt pomenite lucrări, dar numele lui este
1: omis.
0: Da. Ceea ce
1: e imoral.
0: Asta e tot o urmare a acelei atitudini așa față de aceste figuri, activiști, reprezentanți ai culturii noastre din trecut.
1: Dar să revenim la reabilitarea lui Petre Ștefănucă.
0: De altfel, s-au pronunțat foarte mulți public pentru reabilitarea lui Petre Ștefănucă. Și Andrei Lupan, și Nicolae Costencu, și
1: George Meniuc,
0: și Bogdan Istru,
1: Gheorghe Bogăci,
0: care l-au cunoscut personal și îi cunosc opera foarte bine.
1: La Uniunea Scriitorilor există o comisie de reabilitare care a studiat anumite probleme, anumite nume din istoria culturii și literaturii noastre de la anii 37 încoace și printre aceste nume este și cel al lui Petre Ștefănucă. La adresa comisiei de reabilitări, comisie republicană, va fi expediată și o scrisoare din partea acestei obștimi științifice și culturale a Republicii, ca acest nume să-și ocupe locul bine meritat în strălucita pleiadă de cercetători și eminente nume ale trecutului nostru cultural.
2: Din discuțiile pe care le-am avut cu rudele lui Petre Ștefănucă, am aflat că la Ieloveni casa părinților lui a fost demolată, dar se mai păstrează casa bunieilor. De ce nu s-ar putea deschide aici un muzeu al lui Petre Ștefănucă cu materialele folclorice, etnografice, care s-au mai păstrat prin arhive? S-ar putea crea aici un centru folcloristic pentru cercetarea folclorului din Ieloveni și din satele vecine? Pentru a reînvia memoria folcloristului și etnografului Petre Ștefănucă, s-ar cuveni, ar fi omenește ca străzile și școala, care au fost construite din inițiativa lui cu mulți ani în urmă, să-i poarte astăzi numele. Petre Ștefănucă a fost strâns legat și de orașele Chișinău și Tighina, Benderul de astăzi. Aș vrea să cred că nu peste mult timp vom întâlni și în aceste localități vreo stradă sau vreo bibliotecă orășănească purtându-i numele.

Când am ieșit din ograda mătușii Stepanida, m-a petrecut până la poartă și m-a rugat cu un licăr de nădejde în privire. N-ați putea să ne ajutați să ne întâlnim cu feciorii lui Petrea, că noi am văzut de 48 de ani și mâine poi mâine o-i muri și nu o-i mai vedea. Vom încerca, mătușă Stepanida, i-am răspuns. Vom face tot posibilul ca această întâlnire să aibă loc.

0: Ați ascultat emisiunea O nume și un destin, Petre Ștefănuca, o ediție din ciclul La focul vetrei. La realizarea ei au participat folcloristul Grigore Botezatu, candidat în științe filologice, cercetătorul literar Mihai Papuc, Eremia și Mihail Ștefănucă și Stepanida Budeanu. A pregătit emisiunea redactorul Tatiana Gașu.
1: Înregistrare din anul 1989.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut speranța medie de viață în Republica Moldova a constituit 72 de ani și 8 luni, fiind în creștere cu 8 luni comparativ cu anul 2024. Femeile continuă să fie campioane la longevitate și trăiesc cu aproximativ 9 ani mai mult decât bărbații. Astfel, datele arată că speranța de viață la naștere a ajuns la 77 de ani și 2 luni pentru femei și la 68 de ani și 4 luni în cazul bărbaților. Specialiștii explică diferențele prin faptul că bărbații sunt mai predispuși să adopte comportamente de risc comparativ cu femeile. Acestea include rate mai mari de consum de tutun și alcool, o alimentație mai puțin echilibrată și o tendință mai redusă de a merge la medic pentru controle preventive sau de a urma tratamente. Tot mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene renunță la plăcuțele de înmatriculare neutre în favoarea celor naționale. Datele Agenției Servicii Publice arată că în primele 6 luni ale acestui an, numărul vehiculelor înmatriculate cu plăci ale Republicii Moldova a fost de aproape 3 ori mai mare decât al celor înregistrate cu plăci neutre. Astfel, în subdiviziunile ASP din Tiraspol și Râmnița au fost înmatriculate 952 de vehicule cu plăci neutre, în timp ce peste 2800 de automobile din regiunea transnistreană au primit plăcuțe de înmatriculare naționale. În total, peste 22.000 de vehicule din regiune circulă în prezent cu plăci ale Republicii Moldova. Chișinăul susține că această tendință indică o integrare treptată a locuitorilor din stânga Nistrului în spațiul juridic al Republicii Moldova. Peste 716.000 de pasageri au trecut în luna iunie prin aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău, cu aproximativ 93.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Administrația aeroportului anunță că traficul de pasageri continuă să crească pe fondul sezonului estival și al extinderii numărului de curse aeriene. Cele mai solicitate destinații în luna iunie au fost Tel Aviv, Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Paris, Bruxelles, Atena și Heracleion. Totodată, rutele lansate recent au atras peste 40.000 de călători. Printre cele mai populare destinații noi se numără Eldaba, Napoli, Bratislava, Sofia și Copenhaga. În condițiile unui flux sporit de pasageri și a formării cozilor mai mari la punctele de control al bagajelor și pașapoartelor, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 4 ore înainte de ora decolării. Ungaria va deveni membra Parchetului European, instituția responsabilă cu investigarea fraudelor și infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen potrivit Reuters. Oficiala europeană a salutat decizia Budapestei, pe care o consideră un pas important în consolidarea luptei împotriva corupției și a utilizării frauduloase a fondurilor europene. Anunțul intervine într-un moment în care autoritățile de la Budapesta încearcă să demonstreze Bruxellesului că au implementat măsuri eficiente pentru combaterea corupției și întărirea statului de drept. În luna mai, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să deblocheze aproximativ 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, fonduri care fuseseră suspendate din cauza preocupărilor legate de transparența cheltuirii banilor europeni și de mecanismele de control anticorupție. Ucraina și Statele Unite au ajuns la un acord politic privind acordarea licențelor pentru producerea interceptoarelor Patriot, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, adăugând că noi livrări de rachete sunt așteptate în următoarele zile, informează Reuters. Patriot este un sistem american de apărare antiaeriană, unul dintre puținele echipamente occidentale capabile să intercepteze rachetele balistice pe care Rusia le folosește tot mai frecvent împotriva orașelor ucrainene. Zelensky solicită de mult timp accelerarea livrărilor de interceptare capabile să doboare rachetele balistice rusești, necesitate devenită și mai urgentă în urma atacurilor recente asupra Kievului și altor orașe ucrainene. Zelensky a anunțat totodată că Ucraina și aliații europeni vor continua discuțiile privind dezvoltarea unui sistem european de apărare antirachete, o reuniune pe această temă urmând să aibă loc în curând în Franța. La final, datele meteo. Pe 11 iulie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Kaichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii a fost violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.